0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: A treia epistolă a lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
3: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
1: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
1: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcire acoperă o mulțime de păcate. Iacov 5:20.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
1: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
2: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.

0: Cărți 100. Cărți 100. O rubrică de Bianca Timșa Stoicescu.
1: Fiecare clipă ne oferă posibilitatea unui miracol. De ce să-l refuzăm pentru că ne temem de cuvinte? Nu ne temem de cuvinte? Atunci să le folosim, spunându-le și citindu-le. Pentru astăzi am ales o carte care unora li se pare că mai bine nu s-ar fi scris, altora că este foarte greoaie. Dar unele inimi consideră că este impresionantă prin modul în care autorul prezintă personajul principal. Despre ce poate fi vorba? Ernest Renan a fost filozof și scriitor, expert francez în limbile și civilizațiile Orientului Mijlociu. El este cunoscut în special pentru operele sale istorice despre începuturile creștinismului și despre teoriile sale politice, în special cu privire la naționalism și identitate națională. Trecând peste latura politică, aș vrea să ne îndreptăm privirea către lucrarea lui Viața lui Isus. Deși tipărită și retipărită de multe ori și în multe țări, Viața lui Isus, a lui Renan, a fost copleșită cu elogii ironice și critici de către Albert Schweitzer în cartea sa Căutarea lui Isus cel istoric. Aserțiunile controversate ale cărții au fost că viața lui Isus trebuie descrisă la fel ca viața oricărei alte persoane istorice și că Biblia poate și trebuie să fie obiect al aceleiași examinări critice la care sunt supuse alte documente istorice. Aceste aserțiuni au cauzat oarece scandal și au atras furia multor creștini. Deși a utilizat Evanghelia ca sursă de documentare, Renan a evitat o abordare mistică sau fideistă, propunându-și să reconstituie cu exactitate viața și caracterul omului, Isus, în contextul social al Palestinei de la începutul erei noastre. O lucrare admirabilă ce reprezintă primul volum din monumentala sa istorie a originilor creștinismului. Cartea a scandalizat însă cercurile conservatoare catolice și l-a costat pe autor postul de profesor la Collège de France. Relatarea strict istorică a unor evenimente ce erau considerate ca izvorând exclusiv din credință a fost interpretată drept un sacrilegiu. Dar opera lui a rezistat timpului și a supraviețuit detractorilor săi, rămânând cea mai documentată, cea mai argumentată și cea mai onestă dintre toate cele care au tratat același subiect. Autorul pornește de la premisa că Isus nu poate aparține numai celor care se consideră discipolii săi. Slava lui nu trebuie să fie îndepărtată din istorie. Îi aducem un omagiu cu adevărat, arătând că toată istoria este de neînțeles fără el. O lucrare ce nu îl îndepărtează pe cititor de credință, ci dimpotrivă, îl apropie și mai mult. Unii spun că este o carte grea, dar eu o văd o carte plină de metafore. Așa că cei care sunteți atrași de o astfel de exprimare, puteți să vă înfructați din ea cu încredere. Din modul în care scrie autorul, se simte emoția cunoașterii intime a lui Dumnezeu prin fiul său. Scrisă în secolul XIX, cartea pune accentul pe ideea unui Dumnezeu personal, cu care interacționezi direct, fără să fie nevoie de intermediari. Ceea ce reiese din ea în cuvinte actuale ar suna astfel: fiecare e feblețea Creatorului. Nu ezitați dacă vă cade în mână această carte, citiți-o. Sunt multe lucruri care dăunează grav sănătății, dar cititul nu se numără printre ele. Dimpotrivă, dă sănătate creierului și cine nu și-ar dori o minte sănătoasă.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
3: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
1: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său?
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27.
1: Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
1: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Casa mea. O rubrică de Angelica Paicu.
1: Preocupați de grădina sau livada noastră, rămânem atenți la semnele infestării cu acarieni. Am reținut că acarienii sunt activi doar în perioada verii, iar în restul anului hibernează în pământ. Își depun ouăle în pământ, iar acestea pot rezista acolo până la 5 ani, așteptând condiții propice pentru a ecloza. Pe timpul verii însă, populațiile de acarieni se înmulțesc extrem de repede, întrucât un singur exemplar are nevoie de doar 15 zile pentru a ajunge la stadiul de adult. Iar odată ieșiți din hibernare, acarienii atacă plantele din imediata lor apropiere, putând însă migra și spre alte zone dacă sunt purtați de rafale de vânt. Începând cu acest moment, acarienii pot apărea oriunde și pot infesta orice plante. Iată care sunt principalele semne ale infestării cu acarieni. Apariția unor pete galbene, uneori și a unor găuri pe suprafața frunzelor. Apariția unor mici bulgări albi de pânză de paianjen la baza tulpinii și a frunzelor. Frunzele atacate se usucă și cad, iar cele tinere se răsucesc pe margine și plantele stagnează în creștere. Acarienii fiind extrem de mici, de fapt, este aproape imposibil să detectăm prezența lor cu ochiul liber. Totuși, există metode prin care îi poți descoperi înainte de a fi prea târziu, astfel încât să poți utiliza din timp tratamentele corespunzătoare cu acaricide. O astfel de metodă este folosirea unei lupe pentru a analiza suprafața plantei. O altă metodă, mai simplă, este amplasarea unei coli albe sub planta pe care vrei să o verifici, urmată de scuturarea ușoară a plantei. Dacă există acarieni pe plantă, aceștia vor cădea pe hârtie, unde vor fi mai ușor de observat. Specialiștii vă vor spune care este substanța cea mai bună pentru combaterea lor. Sunt câteva substanțe foarte folosite. Fiecare acaricid vine cu anumite recomandări privind modul în care trebuie utilizat, precum și perioada care trebuie să treacă între stropire și recoltare. Este esențial să acorzi atenție deosebită acestor instrucțiuni pentru a te asigura că produsul folosit este eficient și că folosești produsul în siguranță pentru tine. La câteva zile după tratament, este indicată aplicarea unor îngrășăminte speciale pentru a favoriza regenerarea plantelor în urma stresului suferit. În timpul călduros se pot efectua și tratamente preventive. Pentru eficientizarea tratamentului, se insistă pulverizarea pe partea inferioară a frunzelor. Se recomandă să izolați plantele afectate înainte de efectuarea tratamentului. Și atenție! Nu confundați acarienii, păianjenii de plante, cu păianjenul ambiental de dimensiuni mai mari, care nu este un dăunător al plantelor. Pânzele țesute de acestea sunt mult mai mari, ușor observabile, comparativ cu pânzele acarienilor.

0: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
1: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Luca, capitolul 6, versetele 36 și 37.
2: Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu ne iartă. 1 Ioan 1:9.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.

Așteptarea revenirii Domnului Iisus este ancorată în evenimentul întrupării lui Dumnezeu. Cu cât mă apropii mai mult de ceea ce s-a întâmplat în trecut, cu atât înțeleg mai bine ceea ce urmează să se întâmple. Evanghelia nu este doar despre trecut, ea aduce și vestea bună a evenimentelor viitoare. În contemplarea primei veniri a lui Iisus, descoper semnele celei de-a doua veniri. Privind înapoi prin meditație, privesc înainte prin așteptare. Prin reflectare pot să proiectez. Păstrând vie amintirea nașterii lui Hristos, progresez spre împlinirea împărăției sale. Sunt impresionat că profeții, vorbind despre viitorul lui Israel, întotdeauna le amintea de lucrările lui Dumnezeu minunate din trecut. Puteau privi cu încredere în viitor, pentru că trecutul le era sursă de inspirație și revelație. Un astfel de pasaj îl găsim în Exod, capitolul 19, versetele 4 la 6. Ați văzut ce le-am făcut egiptenilor, cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. De aceea acum, dacă veți asculta cu atenție de glasul meu și veți ține legământul meu, veți fi proprietatea mea dintre toate popoarele. Deși tot pământul este al meu, voi îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care să le spui fiilor lui Israel.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
3: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.
4: Biblia la rând. File de scriptură.
5: În lectura lui Ioan Paicu.
6: Psalmul 23.
7: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la apă de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar de-ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Tu mi întinzi masa în fața potrivnicilor mei. Îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele.
6: Psalmul 24.
7: Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc, căci El l-a întemeiat pe mări și l-a întărit pe râuri. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele, acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia Lui, dată de Dumnezeul mântuirii Lui. Iată partea de moștenire a celor ce-L cheamă și celor ce caută fața Ta, Dumnezeul lui Iacov. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul oștirilor, El este împăratul slavei.
6: Psalmul 25.
7: La Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. În Tine, Dumnezeule, mă încred, să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrăjmașii mei de mine. Da, toți cei ce nădăjduiesc în tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce te părăsesc fără temei. Arată-mi, Doamne, căile tale și învață-mă cărările tale. Povățuiește-mă în adevărul tău și învață-mă, căci tu ești Dumnezeul mântuirii mele, tu ești întotdeauna nădejdea mea. Adu-ți aminte, Doamne, de îndurarea și bunătatea ta, căci sunt veșnice. Nu-ți aduce aminte de greșelile din tinerețea mea, nici de fără de legile mele, ci adu-ți aminte de mine, după îndurarea ta, pentru bunătatea ta, Doamne. Domnul este bun și drept, de aceea arată El păcătoșilor calea. El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. Toate cărările Domnului sunt îndurare și credincioșie pentru cei ce păzesc legământul și poruncile Lui. Pentru numele Tău, Doamne, iartă-mi fără de legea, căci mare este. Cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia Domnul îi arată calea pe care trebuie să o aleagă. El va locui în fericire și sămânța lui va stăpâni țara. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El și legământul făcut cu El le dă învățătură. Eu îmi întorc necurmat ochii spre Domnul, căci El îmi va scoate picioarele din laț. Privește-mă și ai milă de mine, căci sunt părăsit și nenorocit. Neliniștea inimii mele crește, scoate-mă din necazul meu. Uită-te la ticăloșia și truda mea și iartă-mi toate păcatele mele. Vezi cât de mult sunt vrăjmașii mei și cu ce ură mare mă urmăresc. Păzește-mi sufletul și scapă-mă. Nu mă lăsa să fiu dat de rușine când mă încred în tine. Să mă ocrotească nevinovăția și neprihănirea când îmi pun nădejdea în tine. Izbăvește, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui.
6: Psalmul 26.
7: Fă-mi dreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăție și mă încred în Domnul fără șovăire. Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă. Trecem prin cuptorul de foc, rărunchii și inima, căci bunătatea Ta este înaintea ochilor mei și umblu în adevărul Tău. Nu șed împreună cu oamenii mincinoși și nu merg împreună cu oamenii vicleni. Urăsc adunare celor ce fac răul și nu stau împreună cu cei răi. Îmi spăl mâinile în nevinovăție și așa înconjur altarul Tău, Doamne, ca să izbucnesc în mulțumiri și să istorisesc toate minunile Tale. Doamne, eu iubesc locașul casei Tale și locul în care locuiește slava Ta. Nu-mi lua sufletul împreună cu păcătoșii, nici viața cu oamenii care varsă sânge, ale căror mâini sunt nelegiuite și a căror dreaptă este plină de mită. Eu umblu în neprihănire, izbăvește-mă și ai milă de mine. Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă. Voi binecuvânta pe Domnul în adunări.
6: Psalmul 27.
7: Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. de cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva mea, ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. Chiar o știre de-ar tăbărâ împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Căci El mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă. Iată că mi se înalță capul peste vrăjmașii mei care mă înconjoară. Voi aduce jertfe în cortul Lui, în sunetul trâmbiței, voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem. Ai milă de mine și ascultă-mă. Inima-mi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Nu-mi ascunde fața ta, nu îndepărta cu mânie pe robul tău. Tu ești ajutorul meu, nu mă lăsa, nu mă părăsi, Dumnezeul mântuirii mele. Căci tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Învață-mă, Doamne, calea ta și povățuiește-mi pe cărarea cea dreaptă din pricina vrăjmașilor mei. Nu mă lăsa la bunul plac al potrivnicilor mei, căci împotriva mea se ridică niște marturi mincinoși și niște oameni care nu suflă decât asuprire. O, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii, nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul.
6: Psalmul 28.
7: Doamne, către Tine strig, stânca mea, nu rămâne surd la glasul meu, ca nu cumva, dacă Te vei depărta fără să-mi răspunzi, să ajung ca cei ce se pogoară în groapă. Ascultă glasul rugăciunilor mele când strig către Tine și când îmi ridic mâinile spre locașul Tău cel sfânt. Nu mă lua de pe pământ împreună cu cei răi și cu oamenii nelegiuiți, care vorbesc de pace aproape lui lor și când colo au răutate în inimă. Răsplătește-le după lucrările lor și după răutatea faptelor lor. Răsplătește-le după lucrarea mâinilor lor, dă-le plata care li se cuvine. Căci ei nu iau aminte la lucrările Domnului, la lucrarea mâinilor Lui, să-i doboare și să nu-i mai scoale. Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu, și în El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea mi este plină de veselie inima și laud prin cântările mele. Domnul este tăria poporului Său, El este stânca izbăvitoare a unsului Său. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Fii păstorul și sprijinitorul lor în veci.
6: Psalmul 29.
7: Fiii lui Dumnezeu, Dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste, dați Domnului slava cuvenită numelui Lui. Închinați-vă înaintea Domnului, îmbrăcați cu podoabe sfinte. Glasul Domnului răsună pe ape, Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul. Domnul este pe ape mari, glasul Domnului este puternic, glasul Domnului este măreț. Glasul Domnului sfarmă cedrii, Domnul sfarmă cedrii Libanului, îi face să sară ca niște viței, și Libanul și Sirionul sar ca niște pui de bivoli. Glasul Domnului face să țâșnească flăcări de foc, glasul Domnului face să cutremure pustia. Domnul face să tremure pustia Cades. Glasul Domnului face pe cerboaice să nască și despoaie pădurile. În locașul lui totul strigă slavă. Domnul stătea pe scaunul lui de domnie când cu potopul și Domnul împărățește în veci pe scaunul lui de domnie. Domnul dă tărie poporului său, Domnul binecuvintează pe poporul său cu pace.
6: Psalmul 30.
7: Te înalți, Doamne, căci m-ai ridicat și n-ai lăsat pe vrăjmașii mei să se bucure de mine. Doamne, Dumnezeule, eu am strigat către Tine și Tu m-ai vindecat. Doamne, Tu mi-ai ridicat sufletul din locuința morților, Tu mi-ai adus la viață din mijlocul celor ce se pogoară în groapă. Cântați Domnului, voi ce iubiți de El, măriți prin laudele voastre numele Lui cel Sfânt. Căci mânia Lui ține numai o clipă, dar îndurarea Lui ține toată viața. Seara vine plânsul, iar dimineața veselia. Când îmi mergea bine, ziceam, nu mă voi clătina niciodată. Doamne, prin bunăvoința Ta mă așezasei pe un munte tare, dar Ți-ai ascuns fața și m-ai tulburat. Doamne, eu am strigat către Tine și m-am rugat Domnului zicând, ce vei câștiga dacă îmi verși sângele și mă pogori în groapă? Poate să te laude țărâna? Poate ea să vestească credincioșia Ta? Ascultă, Doamne, ai milă de mine. Doamne, ajută-mă! Și mi-ai prefăcut tânguirile în veselie, mi-ai deslegat sacul de jale și m-ai încins cu bucurie, pentru ca inima mea să-ți cânte și să nu stea mută. Doamne, Dumnezeule, eu pururea te voi lăuda.
8: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ioan, capitolul 3, versetul 16.
1: Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
2: Radio Vocea Speranței.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

O mulțime de noroade s-au strâns la el, așa că a trebuit să se suie să șadă într-o corabie, iar tot norodul stătea pe țărm. Și le-a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis: iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult. A răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut și au unecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat rod. Un grăunte a dat 100, altul 60 și altul 30. Cine are urechi de auzit să audă. Ascultați dar ce înseamnă pilda semănătorului. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și când vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se lepădă îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce rod. Un grăunte dă 100, altul 60 și altul 30. Evanghelia după Matei, capitolul 13, de la versetul 2 la 9 și de la 18 la 23. Dragi ascultători, în ediția de față ne vom opri asupra seminței căzută între spini. Dintre toate semințele prezentate în această parabolă, aceasta pare să fie cea mai aproape de starea lumii în care trăim cu toții, religioși sau necreștini. Explicația pe care o dă Mântuitorul asupra acestei părți din pilda semănătorului este atât de clară. Recitez versetul 22. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Iar în Evanghelia după Luca, capitolul 8, cu versetul 14, stă scris: sămânța care a căzut între spini îi închipuie pe aceea care, după ce a auzit cuvântul, își vede drum și lasă să fie înăbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții acesteia și n-aduc rod care să ajungă la coacere. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu este copleșitor. Adevărul prezentat în această pildă ar trebui să aducă în inima fiecăruia dintre noi o cercetare adâncă a întregii ființe, privind calitatea pământului din inima noastră, determinant prin ceea ce alegem ca prioritate în această viață, pentru noi și familiile noastre. Prieten drag, să poți auzi cuvântul, să fii atras de Dumnezeu, ba chiar mai mult, să poți experimenta pocăința, nașterea din nou, la un moment dat, și pentru că nu ai dat valoare cuvântului Dumnezeu, printr-o trăire zi de zi în relația cu cerul, să mergi înainte, văzându-ți de drum și totuși să nu ajungi prin maturizare la coacere. Este trist și greu de acceptat, dar atât de adevărat. Ceea ce uimește este faptul că sămânța, spinii și pălămida cresc împreună destul de mult timp. În final, cine va birui? Sămânța sau buruienile? Dragii mei, personal nu mi-este greu să-mi imaginez aspectul acesta, pentru că în copilărie adeseori mergeam alături de mama la câmp pentru a săpa porumbul. Săpam în două etape. La prima sapă, toate plantele, porumbul, mohorul și pălămida erau cam la aceeași înălțime. Deși erau niște plante mici, păreau toate pline de viață. Rostul nostru era să săpăm
și să scoatem din rădăcină pălămida și mohorul, pentru ca firul de porumb să crească nestânjenit. Și pentru că nu reușeam aceasta de la început, pentru că ploile și razele soarelui ajutau la dezvoltarea plantelor, după un anumit timp trebuia să săpăm și a doua oară. Pe rândul de porumb, unde treaba a fost făcută bine prima dată, în sensul că, cu colțul sapei, reușisem să scoatem din rădăcină pălămida, porumbul creștea viguros și promițător că va ajunge la coacere. Dar acolo unde sapa nu atinsese rădăcina pălămidei pentru a fi distrusă, puteai vedea atât de clar cum firul de porumb era deja firav, îngălbenit, iar pălămida se comporta ca o adevărată regină în lanul de porumb. Iar dacă mai reveneam la câmp după un anumit timp, puteam observa cum porumbul înăbușit de buruieni era acoperit în totalitate și niciodată nu mai ajungea să-și împlinească menirea de a da rod. Dragii mei, așa este și cu sămânța Evangheliei în inima noastră. Dacă tot ce a fost păcătos nu a fost smuls din rădăcină, vor da alți lăstari ai firescului, care vor înăbuși adevărul lui Dumnezeu, descoperit prin Sfânta Scriptură și așezat în inimă. Spinii păcatului din viața noastră nu au nevoie să fie cultivați. Ei cresc de la sine. Dar harul lui Iisus în inima noastră trebuie să fie cultivat și păstrat cu multă grijă de Duhul lui Dumnezeu. Felul în care sunt păstrate semințele adevărului în sufletul nostru depinde de noi, de ceea ce punem ca prioritate în viață, împărăția cerurilor sau împărăția

lucrarea Duhului Sfânt care să șlefuiască și să dezvolte caracterul. Vechile obiceiuri păcătoase vor reapărea până când vor copleși sufletul, înăbușind adevărul din inimă, care este în și din Dumnezeu. Dragii mei, în ocazia viitoare vom prezenta acele aspecte pe care Domnul Hristos le-a subliniat ca fiind primejdioase pentru viața fiecărui om de pe pământ, și anume, grijile lumești, înșelăciunea bogățiilor și plăcerile vieții acesteia. Acestea vor înneca cuvântul lui Dumnezeu din inimă, pentru că alegem să nu-L punem pe Dumnezeu pe primul loc în viață, ci altceva, îngrijorarea, bogăția și plăcerea. Înainte de a ne ruga, vă poftesc să deschidem din nou Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan, capitolul 15, și să citim despre Iisus Vița, ca să devenim conștienți de faptul că zi de zi se cuvine să rămânem în Iisus Hristos, Domnul nostru, și că în noi trebuie să rămână cuvintele vieții, pentru ca adevărul sătit de Dumnezeu în inimă și minte să nu fie înnăbușit, devenind astfel ființe neroditoare. Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, El o taie, și pe orice mlădiță care aduce rod, o curățește, ca să aducă și mai mult rod. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa, nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, ca mlădița neroditoare, și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Amin. Vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim să-ți mulțumim și astăzi pentru cuvântul vieții care a fost frânt pentru noi, pentru acest cuvânt pe care Tu, prin Duhul Tău cel Sfânt, vrei să-L întipărești în mintea noastră și să-L păstrezi în întreaga noastră ființă. Venim să-ți mulțumim pentru că astăzi ne-ai conștientizat că dacă nu rămânem în Tine, că dacă în noi nu rămân cuvintele vieții, cuvintele Sfintei Scripturii, dacă nu rămânem în adevărul Tău și dacă nu vom permite ca Duhul Sfânt să aducă puterea adevărului Tău trăit în viața noastră de zi cu zi, vom fi niște oameni neroditori. Venim să-ți mulțumim pentru că prin pilda seminței aruncată între spini ne-ai conștientizat ce înseamnă să nu putem să alegem ca pe primul loc în viața noastră să fii Tu. Îți mulțumim pentru că prin adevărul Tău și pentru că prin Sfânta Scriptură ne vei învăța că orice îngrijorare, că orice teamă, că orice dorință de înălțare, dorința de îmbogățire, dorința plăcerilor acestei lumi nu vor face altceva decât ca într-o zi când vom sta înaintea Ta să dăm dovadă că nu am fost roditori. În numele lui Iisus, amin.

Stă scris la lege și la mărturie. Cancerul simțit drept o eșuare. În epistola către Coloseni, la capitolul 2, cu versetele 18 și 19, stă scris: nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă, prin gândurile firii lui pământești, și care nu se ține strâns de capul din care tot trupul, hrănit și bine închegat cu ajutorul încheieturilor și al legăturilor, își primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu. Deseori, primirea unui diagnostic din sfera oncologică este percepută ca o condamnare la moarte de către pacient și aparținători, o cale aparent fără ieșire, în care uneori suferința psihică și emoțională o depășește pe cea fizică, iar luminița de la capătul tunelului pălește tot mai des în angoasa unei realități mai mult sau mai puțin palpabile. Dumnezeu nu-i conduce pe copiii săi altfel de cum ar alege chiar ei să fie conduși dacă ar vedea de la început sfârșitul și dacă ar înțelege slava lucrării pe care o îndeplinesc ca împreună lucrători cu El. Este important să înțelegem că partea emoțională și rațiunea sunt entități ce coexistă. Nu funcționează total separat, deși uneori ne complacem în a crede opusul. Totuși, închegarea și combinarea lor au fost lăsate de Dumnezeu în infinita lui înțelepciune să se influențeze una pe cealaltă în sinergie, iar răsunetul în plan fizic să fie direct proporțional cu acțiunea. Deși această boală, cancerul, și conștientizarea diagnosticului corect pus pot crea o situație cel puțin de dificultate majoră, s-a observat că modul în care se primește vestea, mentalitatea pacientului cu privire la scopul vieții și comunitatea de sprijin din jurul său influențează foarte mult evoluția bolii, acceptarea, surmontarea și împăcarea cu situația. Cred că este deosebit de important să ne lăsăm inima și sufletul să fie transformate spre îmbunătățirea caracterului, în speranța câștigului celui mai de preț, și anume o viață trăită în Iisus Hristos. Iisus nu a promis că vom fi scutiți de suferință, dar ne-a promis că va fi alături de noi în ea. Pentru astăzi, ia-ți timp să recitești făgăduința pe care ai primit-o la începutul anului și mulțumește lui Dumnezeu pentru felul în care a împlinit-o în viața ta.

0: Într-o Românie ai cărei munți mănâncă oamenii, dar nu din răutate, ci pentru că oamenii sunt inconștienți cu privire la consecințele faptelor lor necugetate. Istorisirea următoare va fi poate o lecție blândă din care putem găsi o soluție. Ea este depănată de Peter Rengel. În 1976, când eram ghid la o tabără din Alpi Trinity, din nordul Californiei, am învățat o lecție importantă despre a cere. Vreme de 2 săptămâni, prietena mea, Merlin, și cu mine conduceam un grup de 10 adolescenți și adolescente prin sălbăticie. În a 7-a noapte am stabilit tabăra din munți, într-o zonă necunoscută. Nu văzusem pe nimeni de zile întregi. În timp ce dormeam, o furtună ciudată de vară a aruncat un strat de o jumătate de metru de zăpadă peste noi. Pentru a ne feri de frig, pe timpul nopții ne-am strâns unii între alții. Când a răsărit soarele, furtuna era încă atât de puternică încât abia vedeam la jumătate de metru în față. Toate potecile dispăruseră. Nu vedeam niciunul dintre munții din jurul nostru. Pentru a putea folosi hărțile, aveam puțină mâncare, pentru că în acea zi ar fi trebuit să ajungem la un adăpost. Eu eram speriat. Nu e bine spus, eram îngrozit. Mă simțeam responsabil pentru siguranța tuturor. Dacă furtuna continua, hainele și sacii noștri de dormit deja uzi nu ne-ar mai fi ținut de cald. Fie am fi suferit de hipotermie și am fi pierdut câteva degete de la mâini și de la picioare, fie am fi murit înghețați. Mi-am adus aminte de poziția unui vârf de munte din apropiere, pe care l-am văzut în ziua anterioară. Am lăsat-o pe Merlin cu ceilalți și mi-am croit drum prin vijelia aprigă ce adusese peste un metru de zăpadă. Cu respirația tăiată și înghețat de frig, am ajuns în cele din urmă în vârf, dar nu puteam vedea destul de departe pentru a mă putea orienta. Mi-am închipuit pe acei copii speriați care se bazau pe mine. Groaza a devenit și mai puternică. În cele din urmă, disperat, am căzut în genunchi și m-am rugat. L-am implorat pe Dumnezeu să oprească furtuna doar cât mi-ar fi trebuit pentru a vedea poteca de coborâre de pe munte. În acel moment, credeam cu tărie că norii aveau să dispară ca prin farmec. După câteva minute, nu se întâmplase nimic. Am început să plâng, imaginându-mi titlurile din ziarele care povesteau moartea noastră. L-am implorat iar pe Dumnezeu, dar nimic nu s-a întâmplat. În final m-am hotărât să mă întorc la ceilalți și să căutăm o altă strategie. În timp ce coboram de pe vârf, m-am trezit că picioarele mă duceau involuntar într-o altă direcție. Era ciudat. Mă simțeam de parcă aș fi fost condus, fără vreun motiv logic. Mergeam spre spatele muntelui. După ce am trecut de un colț, am privit sub mine și am văzut urma slabă a unei poteci. Am strigat de bucurie și m-am grăbit spre ceilalți pentru a le da vestea care ne-a salvat viețile. Observați că era o zi de vară și totuși furtuna cu zăpadă de un metru s-a pornit. Observați și în viața noastră cum nu noi atragem răul, ci pur și simplu apare. Singura salvare poate veni din partea celui care chiar cunoaște totul și are posibilitatea să ne conducă pe unde știe el mai bine, atunci când noi chiar nu mai avem ochi și pricepere. Să apelăm mereu la el.
1: Sinceritate față de tine și față de Dumnezeu.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 7.
2: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Programul de guvernare și lista de miniștri vor fi depuse astăzi la Parlament de premierul desemnat Adrian Veștea. La Bruxelles începe astăzi summitul de vară al liderilor statelor Uniunii Europene. România este reprezentată de președintele Nicu Șordan. Iranul și Statele Unite au semnat acordul care pune capăt războiului din Orientul Mijlociu. La noi vreme ușor mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. Pe spații mici nu vor lipsi ploile, 31 de grade maxima termică, acum la București sunt 18 grade. Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că depune astăzi la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. El s-a declarat încrezător că România va avea în foarte scurt timp un executiv funcțional capabil să asigure stabilitate și predictibilitate și să ofere soluții concrete pentru cetățeni. Potrivit unor surse politice, este posibil ca tot astăzi conducerea legislativului să stabilească un regim rapid de audiere a miniștrilor propuși și o ședință de plen comun pentru învestirea noului cabinet. Deocamdată nu este clar dacă guvernul Veștea va obține voturile necesare pentru a trece de Parlament. PSD va lua abia în această dimineață o decizie oficială, iar celelalte formațiuni politice și-au stabilit deja strategiile. Amalia Bojescu.
3: PSD urmează să decidă astăzi într-o ședință a grupurilor parlamentare cum se va poziționa față de noul guvern. Chiar dacă și-au anunțat deschiderea către dialog, socialdemocrații condiționează votul lor de susținerea anumitor măsuri în programul de guvernare. Celelalte formațiuni politice au decis deja ce vor face în Parlament. Reprezentanții UDMR nu vor fi prezenți în sală pentru că, spune liderul formațiunii Kelemen Hunor, Uniunea nu poate gira un executiv susținut de anumite partide extremiste.
4: Din păcate, ceea ce se întâmplă în acest moment nu este despre România, este o luptă între diferite partide și grupuri din diferite partide și nu vrem să fim implicați în această luptă, nu este lupta noastră. Dacă ar fi pentru România, atunci sigur am fi în sală.
3: Nici USR nu susține un viitor executiv. Deputata USR, Diana Buzoianu.
5: Pentru noi, discuția este foarte clară, noi nu vom susține guvernul Veștea. Este un guvern care va fi format din PSD-PNL, un guvern care va fi format în urma unei mișcări de trădare.
3: Parlamentarii PNL vor fi prezenți în sala de plen, dar nu vor vota. Mai mult, președinte Ilie Bolojan a convocat pentru duminică un congres extraordinar pentru sancționarea premierului desemnat Adrian Veștea, care este prim vicepreședinte al partidului, dar și a parlamentarilor care îl susțin, pentru că, prin demersurile lor, au pus în pericol credibilitatea PNL. Deja, potrivit unor surse politice, unul dintre susținătorii lui Adrian Veștea, Cătălin Predoiu, și-a dat demisia din funcția de conducere. Între timp, premierul desemnat continuă negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare care să susțină cabinetul său. Adrian Veștea a discutat inclusiv cu formațiuni și grupuri parlamentare mici, POT, Uniți pentru România și Pace întâi România. El este încrezător că va obține cele 233 de voturi necesare, luând în calcul discuții și cu reprezentanții AUR.
2: Proiectul legii salarizării unitare este tot mai contestat de sindicate care susțin că veniturile le vor fi afectate drastic dacă legea va fi adoptată în forma actuală. Profesorii au protestat ieri în București, cerând retragerea documentului și începerea unor negocieri reale și serioase pe această temă.
6: Guvernanții noștri lasă educația în urmă tare. Nu știu de ce, efectiv umilire.
7: Ne afectează în procesul de învățământ, de evaluare, ținând cont că mulți dintre noi pregătim și pentru examen de capacitate sau de bac.
8: Sporul de doctorat pentru cadrele didactice se limitează la 500 de lei, apoi se încalcă ordonanța 57 din 2023 și de asemenea promisiuni care ni s-au făcut cadrelor didactice atunci când a fost promulgată actuala lege a salarizării unice.
2: Și angajații din Vămi sunt nemulțumiți de neacordarea unor sporuri și au făcut o grevă de avertisment de 2 ore. În multe Vămi activitatea nu a fost întreruptă, dar salariații au spus că sunt solidari cu colegii care au ales să blocheze procedurile vamale. Care a fost situația în portul Constanța, ne spune corespondentul nostru Sorin Cealera.
9: Lucrătorii vamale au întrerupt munca timp de 2 ore în portul Constanța. Ei cer să li se acorde drepturi salariale conform cu importanța profesiei. În acest moment există diferențe majore față de angajații celorlalte instituții care își desfășoară activitatea la frontieră. Lucrătorii vamali spun că vor pierde până la 2000 de lei prin noua lege a salarizării și sunt nemulțumiți că nu primesc sporuri pentru zilele libere și sărbătorile legale, dar și pentru condițiile dificile de muncă. Valentin Roșculeț, membru al sindicatului Meridian din biroul Vamal Constanța Nord.
10: Nu există sporuri de sâmbătă, duminică, deși se lucrează. Sunt colegii de la echipamente de control nedestructiv care n-au spor de radiații, deși lucrează într-un mediu cu radiații. Noi nu suntem încadrați ca instituție care să asigure siguranța și securitatea frontierelor. Un blocaj realizat de către vamă are repercusiuni în lanț asupra întregii activități naționale.
9: Nesoluționarea conflictului de muncă a dus la greva de avertisment, penultima etapă înainte de greva generală.
2: România înregistrează din nou cea mai mare rată anuală a inflației din Uniunea Europeană, conform datelor publicate de Eurostat. În luna mai, acest indicator a fost de 9,7%, depășind de aproape 3 ori media comunitară de 3,3%. La nivelul întregului bloc european, inflația a scăzut în 11 state membre și a crescut în alte 16, printre care și România. Guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, a declarat că statul trebuie să evite intervențiile excesive în economie pentru a nu distorsiona piața, însă a precizat că băncile centrale sunt obligate uneori să acționeze pentru a menține stabilitatea financiară. El a făcut și o paralelă cu anii 70, când economia mondială s-a confruntat cu stagflație.
11: Stagflație. Adică o combinație nefericită între șomaj și inflație mare. Eu vă spun de pe acum, nu prea sunt soluții. Ce soluție când ai de fapt soluțiile precedente, combați inflația cu șomaj și șomajul cu stimulente inflaționiste. Nu prea sunt.
2: Banca Națională a revizuit în creștere de la 3,9 la 5,5% prognoza de inflație pentru finalul anului și anticipează că va ajunge la 2,9% la sfârșitul lui 2027. Leul a scăzut ieri în raport cu euro, cât și cu dolarul american după aprecierea ușoară de la începutul săptămânii. Potrivit cursului anunțat de BNR, moneda europeană valorează 5 lei și 23 de bani sub recordul istoric din 6 mai, atunci când euro a atins valoarea de 5 lei și 27 de bani, dar peste cotația din 28 aprilie, când un euro valora 5 lei și 10 bani. Leul a scăzut și în raport cu dolarul american la 4 lei și 51 de bani, iar cotația față de lira sterlină s-a menținut la 6 lei și 5 bani. Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Este ora 7 și 8 minute. La Bruxelles începe astăzi summitul de vară al liderilor statelor Uniunii Europene, la care participă și președintele Nicu Șordan. Principalele subiecte de pe agenda care se află în atenția României sunt bugetul multianual pentru perioada 2028-2034, consolidarea apărării antidronă și negocierile de aderare ale Ucrainei și Republicii Moldova. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu are detalii.
12: Țara noastră, alături de alte 16 state, presează și a obținut câteva victorii de etapă în privința securizării banilor pentru politica de coeziune și pentru agricultură. În urma negocierilor, o primă formulă cu cifre a fost publicată săptămâna trecută de președinția cipriotă a Consiliului, în care banii pentru aceste politici au crescut față de propunerea inițială a Comisiei Europene, în timp ce pentru alte domenii au scăzut. Mai mult, România și statele mai puțin dezvoltate din estul și sudul european presează acum pentru o distribuire a fondurilor pentru competitivitate, ținând cont nu doar de criteriul excelenței, ci și al echității între statele Uniunii. Un alt subiect este apărarea europeană, iar aici România și vecinii de pe flancul estic vor dotări urgente pentru a face față incidentelor cu drone. Nu vorbim doar de programul SAFE, ci și de alte linii de finanțare, care, în colaborare cu expertiza NATO, ar trebui să creeze noua defensivă europeană în fața Rusiei. În fine, România este interesată și de aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la Uniune, iar cele două state tocmai au deschis primul capitol de negociere, după un blocaj de aproape 2 ani. România și o mare parte a statelor membre forțează acum pentru deschiderea cât mai rapidă a celorlalte 5 capitole de negociere. Este vehiculată cu rezervele de rigoare luna iulie pentru acest al doilea pas, iar în perspectivă avem o posibilă aderare în jurul anului 2030. Procesul este urgentat pe fondul războiului și a amenințării Rusiei, însă va conta și rapiditatea cu care cele două state termină reformele.
2: Principalele puteri economice occidentale, inclusiv Statele Unite, au decis în cadrul summitului G7 de la Avion în Franța să înăsprească sancțiunile împotriva Rusiei și să sporească sprijinul pentru Ucraina. Corespondenta noastră în Franța, Daniela Coman, ne spune mai multe.
13: Grupul celor 7 și-a exprimat hotărârea de a intensifica presiunile asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului și s-a angajat să înăsprească sancțiunile împotriva Moscovei. În conferința de presă de la finalul summitului, președintele Emmanuel Macron a anunțat cele mai importante decizii privind continuarea sprijinului pentru Ucraina. Cu toții am convenit să creștem furnizarea de capacități de apărare aeriană, de sisteme și interceptoare, precum și dispozitive cu rază lungă de acțiune. Președintele american a insistat pe mobilizarea industriei americane de apărare și pe capacitatea de a furniza astfel de echipamente. De asemenea, a fost subliniată importanța producției de echipamente militare direct pe teritoriul ucrainean. Am căzut de acord în unanimitate să oferim sprijin Ucrainei pentru a face față iernii viitoare, printr-o inițiativă G7 de consolidare a infrastructurii sale energetice și suntem aproape să finalizăm, împreună cu principalii noștri parteneri, un proiect financiar pentru securizarea completă a centralei nucleare de la Cernobâl. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat și el că dorește să aplice din nou unele sancțiuni asupra petrolului rusesc după ce acestea fusese suspendate temporar în timpul crizei energetice, efect al conflictului cu Iranul.
2: Președinții Statelor Unite și Iranului au semnat ieri un acord interimar pentru a pune oficial capăt războiului dintre cele două țări. Documentul conține 14 puncte și prevede, printre altele, deblocarea imediată a strâmtorii Ormuz. Nu este foarte clar care va fi statutul viitor al strâmtorii, nici ce se va întâmpla pe viitor cu programul nuclear iranian, chiar dacă Teheranul spune că nu va fabrica arme nucleare. Pe de altă parte, nu există prevederi cu privire la programul balistic iranian și milițiile înarmate pe care acesta le sprijină în întreaga regiune. Cătălin Gomboș.
14: Acordul interimar reprezintă practic o prelungire de 60 de zile a încetării focului care a fost convenită în luna aprilie. În acest interval, părțile ar trebui să negocieze modul în care vor fi implementate majoritatea celor 14 puncte din document. Donald Trump, care a semnat acordul la Avion, unde participa la summitul G7, a amenințat că va relua campania de bombardamente dacă Iranul va încălca ceea ce și-a asumat prin acord, mai precis angajamentul de a debloca strâmtoarea Ormuz și de a nu produce arme nucleare, notează Reuters. Nu este clar însă ce se va întâmpla după cele 60 de zile, pentru că, teoretic, după acest interval, Iranul ar putea să taxeze din nou navele care trec prin Ormuz, dacă nu va negocia o altă soluție cu Omanul, aflat de cealaltă parte a strâmtorii. În ceea ce privește armele nucleare, Iranul a afirmat dintotdeauna că nu își dorește un astfel de arsenal. Pe de altă parte, Teheranul nu a renunțat vreodată la programul său nuclear, despre care spune că este civil, iar soarta programului va face obiectul negocierilor din următoarele două luni, deci este și ea incertă. În schimbul acestor angajamente, Iranului se promite ridicarea tuturor sancțiunilor americane și internaționale, ceea ce notează CNN le include și pe cele care nu au legătură cu programul nuclear, ci țin de pildă de cel balistic sau de încălcarea drepturilor omului. De altfel, Donald Trump a declarat ieri că Iranul e îndreptățit să aibă un arsenal balistic după ce la începutul războiului promisese să îl distrugă. Acordul nu prevede nimic nici în legătură cu milițiile sprijinite de Iran în regiune, deși de ani de zile acestea sunt considerate un factor destabilizator major. În schimb, Teheranului se promite deblocarea fondurilor înghețate și un fond internațional de reconstrucție de 300 de miliarde de dolari.
2: În Europa s-a lansat ieri o rețea de socializare care se dorește o alternativă la X, platforma deținută de Elon Musk. Anunțată în ianuarie la Davos, noua rețea poartă numele W, care se dorește o aluzie la X, următoarea literă alfabetului, și speră să rivalizeze cu rețeaua americană, scrie France Press. W a beneficiat de sprijinul mai multor personalități europene, printre care și de cel al președintelui Consiliului European Antonio Costa. Politicianul a și publicat primul său mesaj în care a celebrat o platformă care își găzduiește toate datele în Europa și pentru care lupta împotriva dezinformării este o prioritate, iar utilizatorii sunt cu toții oameni verificați. Noua rețea are sediul în Suedia și un mare avantaj al ei, așa cum spun proprietarii, este acela că nu va permite apariția de conturi false și răspândirea bot. Și ultima informație, vă informăm că emisia postului Radio România Actualități pe frecvența de 91 MHz va fi suspendată astăzi între orele 10 și 16 pentru revizia tehnică a releului Bihor. Vă reamintim că ne puteți asculta atât online pe site-ul România Actualități, cât și prin intermediul aplicației Radio România. Vreme ușor mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă. În majoritatea regiunilor, în partea a doua zilei, vor fi însă înnorări cu ploi și descărcări electrice, dar pe spații mici, în Oltenia, Muntenia și Dobrogea și cu totul izolat în Transilvania și sudul Banatului. Maximele vor fi de 22 de grade pe litoral și 31 de grade în sud-vestul Olteniei. La această oră se înregistrează în țară 13 grade la Suceava, 16 la Timișoara, 17 la Craiova și 19 grade la Constanța. La București, în schimb, vreme în ușoară răcire cu cel mult 27-28 de grade în termometre. Sunt 18 grade acum în capitală și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
15: Banii sunt ai noștri sau doar îi administrăm pentru o vreme? La Taine din Scripturi, Costi Cogonață discută alături de pastorii Gelu Poenariu și Paul Șerban despre perspectiva biblică asupra banilor, responsabilității și credincioșiei.
16: Există credincioși creștini care oferă zecime și sunt săraci?
17: Dumnezeu ne cheamă într-o școală unde să ne educe, să învățăm ce înseamnă administrarea.
18: Și muncești, asta nu înseamnă că nu ai încredere în Dumnezeu, ci înseamnă că folosești înțelepciunea pe care ți-a dat-o.
16: De regulă, oamenii care l-au urmat pe Dumnezeu, cu foarte, foarte mici excepții, au fost săraci.
15: Vineri, 19 iunie, de la ora 20:30, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.

0: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, dragi ascultători, iată o nouă zi de bucurie pentru că suntem împreună aici la Radio Vocea Speranței. Este începutul unei noi zile, este darul neprețuit primit din partea lui Dumnezeu. Așadar, dragii noștri, echipa matinală vă salută și în această ocazie de joi, Florentina Neacșu Adamescu, Edisa Soare Bucur, noi suntem la microfon, în regia de emisie este Valentin Bogdan. Vă invităm să pornim împreună pentru o nouă ediție a programului nostru cu foarte multă încredere în Dumnezeu. Bună dimineața tuturor!
2: Bună dimineața, Florentina! Bună dimineața, îi spun și eu colegului nostru din regia de emisie, Valentin Bogdan. Bun găsit și dumneavoastră la o nouă ediție Dimineți cu Rost, aici la Radio Vocea Speranței. Este joi, 18 iunie, o zi binecuvântată, care ne întâmpină cu lumina caldă a verii și cu promisiunea unui nou început. Și asta pentru că fiecare dimineață aduce cu sine o nouă oportunitate de a alege cum ne trăim viața. La Dimineți cu Rost ne propunem să fim și astăzi acea voce care vă inspiră și vă încurajează. Împreună putem face ca această zi de joi să fie o zi minunată. Suntem în direct așadar până la ora 10, gata să împărtășim cu dumneavoastră mesaje care aduc speranță în fiecare casă.
1: Și bineînțeles sunt și poveștile de viață. Nu discutasem despre campionatul mondial de fotbal, dar trebuie să spunem despre lucrul acesta. Este o poveste care a făcut în conjurul lumii la Cupa Mondială 2026. Portarul din Capul Verde, în vârstă de 40 de ani, a devenit eroul unui meci istoric împotriva Spaniei. Era necunoscut pentru mulți până de curând, dar acest om, portarul de 40 de ani, atenție, a reușit o prestație extraordinară care a adus echipei sale rezultatul remarcabil. A fost remiză 0-0. În câteva ore însă, numărul urmăritorilor săi de pe Instagram a explodat de la 50.000 la peste 13 milioane de urmăritori. Cred că este o lecție despre răbdare și perseverență. Uneori, ani întregi de muncă sunt răsplătiți într-un singur moment care schimbă totul, așa că să fim întotdeauna perseverenți.
2: Da, și astăzi vom căuta mereu să extragem acele lecții care ne ajută să mergem înainte cu demnitate și curaj și vrem să ne amintim că, deși nu putem schimba poate cursul tuturor evenimentelor, avem puterea deplină de a aduce pace, bunătate, dar și un zâmbet în comunitatea noastră și în familiile noastre. Fiecare mesaj pe care ni-l veți trimite este o dovadă că, indiferent cât de provocator este contextul în care trăim astăzi, alegem să rămânem conectați la ceea ce contează cu adevărat, omenia, solidaritatea și credința.
1: Într-adevăr, Edisa, și vrem să aducem și zâmbetul pe buze, așa că tocmai de la noi din țară vine vestea mult așteptată. Pepenii de dăbulene au început să apară la piață, dar și în magazine. Este adevărat că sunt gata primele recolte, însă prețurile sunt încă ridicate, aproape duble față de cele pe care consumatorii le așteaptă în plin sezon. Producătorii spun că sunt costuri mari de producție și că lucrul acesta influențează prețurile. Cu toate acestea, avem această veste bună, că roadele pământului continuă să ajungă pe mesele noastre.
2: Da, nu putem trăi izolați de lumea din jurul nostru, suntem pe deplin conștienți și de vremurile pe care le traversăm. Este foarte ușor ca în fața acestui val continuu de informații, de știri, să ne lăsăm cuprinși de îngrijorare sau de un sentiment de neputință, însă tocmai de aceea suntem noi aici la Radio Vocea Speranței. Rostul nostru în această zi nu este să ignorăm realitatea, ci să o privim cu discernământ, cu echilibru, dar și cu foarte multă speranță.
1: Suntem atenți, atente la vreme și la vremuri, dar și la vreme în modul propriu. Privim la Europa, continentul nostru. Meteorologii avertizează că această lună iunie din 2026 aduce temperaturi neobișnuit de ridicate. Mai multe regiuni din Europa se confruntă cu așa numitele nopți tropicale, când temperaturile nu mai scad suficient pentru a oferi răcoarea obișnuită a nopții. Fenomenul acesta ridică noi întrebări despre ceea ce se întâmplă cu lumea noastră, dar sunt întrebări și despre responsabilitatea pe care o avem față de creația pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o.
2: Așadar, în următoarele ore nu ne limităm doar la a trece în revistă evenimentele zilei, ci vom căuta împreună acel roz care ne face viața mai frumoasă, o vorbă bună, un sfat de încredere sau poate o melodie care să ne îmbogățească sufletul. Fie că ne ascultați din mașină, de acasă sau poate chiar de la birou, rețineți, rostul acestei zile nu este dictat de evenimentele de pe prima pagină. Actualitatea ne poate provoca mintea, dar speranța trebuie să ne guverneze inima.
1: Chiar așa este, privim și la actualitate. În plan politic, discuțiile continuă în jurul viitorului guvern. Analiștii spun că orice formulă guvernamentală are nevoie de negocieri intense și de susținere parlamentară. În prezent, situația rămâne deschisă în privința guvernului veștea. Fiecare vot poate conta. În astfel de momente privim cu îngrijorare uneori spre viitor, ne întrebăm ce urmează, dar tocmai aici intervine mesajul Evangheliei. Biblia, dragii noștri, ne amintește că speranța noastră nu depinde de circumstanțe, nici măcar de economie, de bani, nici măcar de datele meteo sau de anumite decizii politice. Încă o dată spunem, Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi, Psalmul 46. Și mai avem multe astfel de mesaje în Biblie despre care să ne amintim chiar acum și chiar aici.
2: Da, este vorba despre versetul acestei dimineți, 18 iunie. Versetul se găsește în Psalmi, la capitolul 62. Vom citi versetul 12. A ta, Doamne, este și bunătatea, căci tu răsplătești fiecăruia după faptele lui. Acest verset ne arată că dreptatea și bunătatea lui Dumnezeu nu se exclud, ci lucrează împreună. În mod normal, ideea de răsplată după fapte ne duce cu gândul strict la judecată sau pedapsă. Totuși, psalmistul plasează această realitate sub umbrela bunătății divine. Dumnezeu este un judecător drept care vede, prețuiește și evaluează corect viața fiecărui om.
1: Așadar, David ne spune că Dumnezeu nu este doar atotputernic, Dumnezeu este plin de iubire și dreptate. Ne place ideea aceasta. Dacă ar avea doar putere, Dumnezeu, oamenii s-ar putea teme de el. Dacă ar avea doar bunătate, oamenii ar putea crede că Dumnezeu ignoră răul. Însă Dumnezeu le îmbină perfect pe amândouă.
2: Trăim într-o lume în care adesea ni se pare că faptele nu contează. Cei răi par să propășească, iar cei buni par să sufere pe nedrept și ne întrebăm, mai vede Dumnezeu, îi mai pasă? Bunătatea lui Dumnezeu înseamnă că El nu uită. Nu uită nicio cană de apă rece dată celui însetat, niciun gest de bunătate ignorat de oameni nu este trecut cu vederea de Dumnezeu. Răsplata lui este dovada că viața ta și eforturile tale au valoare în ochii lui Dumnezeu.
1: În acest verset biblic apare și această expresie, tu răsplătești fiecăruia după faptele lui. Nu înseamnă că omul își câștigă mântuirea prin propriile merite. Biblia învață că mântuirea este dar al Harului lui Dumnezeu.

0: Bine, se manifestă prin faptul că El va pune lucrurile în ordine. Dumnezeu este bun pentru că evaluează faptele noastre prin prisma motivației inimii, nu doar a succesului exterior.
1: Dar să ne gândim și la ideea aceasta, pentru cel care face răul fără pocăință, versetul poate fi un avertisment. Nimic nu rămâne ascuns înaintea lui Dumnezeu și va exista o judecată dreaptă. În contextul celor care cred în Dumnezeu, versetul acesta biblic este legat de adevărul judecății divine. Dumnezeu îi judecă pe oameni cu dreptate, iar verdictul lui Dumnezeu este bazat pe o cunoaștere deplină a vieții și a motivațiilor fiecăruia.
0: V-ați întrebat vreodată cum arată o lume în care acțiunile noastre nu ar avea nicio consecință? O lume în care dacă ești bun sau dacă ești egoist, rezultatul final ar fi exact același? Ar fi o lume a haosului, o lume lipsită de sens. De aceea psalmistul ne surprinde și ne spune că bunătatea lui Dumnezeu stă tocmai în faptul că El garantează că faptele noastre contează. El nu lasă viața la voia întâmplării.
1: Așa se întâmplă și cu acele personaje biblice despre care vă tot spunem aici la matinal la Radio Vocea Speranței. Iosif, cel vândut ca sclav de proprii frați, acuzat pe nedrept și aruncat în închisoare. Ani la rând a părut că Dumnezeu a uitat de Iosif, însă la timpul potrivit Dumnezeu l-a ridicat din închisoare și l-a făcut conducător peste Egipt. Un alt exemplu care apare des aici la matinal este cel al lui Rut, o femeie văduvă străină și fără siguranță pentru viitor. Cu toate acestea a rămas credincioasă lui Dumnezeu. A îngrijit-o pe soacra sa, iar cuvintele ei au rămas celebre, putem spune așa. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Rut, capitolul 1, versetul 16. În final, Dumnezeu a binecuvântat-o prin căsătoria cu Boaz, iar Rut a devenit străbunica regelui David și prin genealogie una dintre strămoașele lui Iisus Hristos. Aici vedem împlinit psalmul 62, versetul 12. Tu răsplătești fiecăruia după faptele lui.
0: Așadar, dragii noștri, lăsați în grija lui Dumnezeu modul în care se va face dreptate pe pământul acesta și concentrați-vă pe ceea ce puteți construi frumos astăzi. A ta, Doamne, este bunătatea, căci tu răsplătești fiecăruia după faptele lui. Este ora 7:27, am pregătit pentru dumneavoastră la acest moment rubrica Deschide Biblia, dar și melodia acestei săptămâni, Timp de vară, o piesă interpretată de familia Andrei.
2: Deschide Biblia. Este o făgăduință minunată pe care 1 Ioan, capitolul 1, o lasă pe paginile Sfintei Scripturi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte. Da, de foarte multe ori, a te simți vinovat nu este confortabil. Pentru că uneori Dumnezeu iartă, dar noi continuăm să ne condamnăm. Amintiți-vă, Petru l-a negat pe Hristos, l-a trădat, l-a vândut. Și cred că dimineața aceea, după răstignire, trebuia să fi fost una dintre cele mai grele din viața lui. Cum mai mergi înainte când știi că ai greșit? Cum mai poți să-ți ridici privirea? Dar după înviere, Iisus îl caută. Nu pentru a-l umili, ci pentru a-l restaura. Îl întreabă, mă iubești? Și parcă îi și spune, Petre, căderea ta nu este sfârșitul poveștii tale. Poate astăzi are nevoie cineva să audă aceleași cuvinte. Poate chiar tu ai o greșeală, ai o trădare, dar nu uita, greșeala ta nu este identitatea ta. Dumnezeu poate scrie și în viața ta încă pagini frumoase de iertare.

0: Melodia săptămânii din nou s-a auzit aici la Vocea Speranței. Timp de vară a interpretat familia Andrei. Nu uitați să votați melodia săptămânii viitoare pe site-ul Vocea Speranței, rvs.ro. Așadar, continuă această frumoasă misiune. Unisong, aducem slavă Domnului. Corul Mihai Ionescu, Fio Stea, ecouri de har, dragostea ta. Vom asculta și noi mâine, pe parcursul matinalului, aceste propuneri, oricând pot fi ascultate, în întregime pe site-ul Vocea Speranței, rvs.ro. Ca de fiecare dată, la această oră, ne oprim pentru a vă mulțumi, dragii noștri. 0753 400 200 este această posibilitate de a comunica. Mesajele sunt frumoase și în această dimineață de joi, doamna Cornelia Maican ne scrie: bună dimineața cu speranță și bucurie. Ne amintește de promisiunea lui Dumnezeu din Vechiul Testament, Deuteronomul 31:8. Domnul însuși va merge înaintea ta, nu te va părăsi și nu te va lăsa. O altă dragă ascultătoare ne transmite în această dimineață căldura din Madrid. Este vorba despre Simona, care ne salută și spune: este căldură mare în Spania. La Madrid sunt 21 de grade chiar la această oră. Vor fi 35 de grade astăzi la umbră. Bem apă multă și ne lăsăm conduși de Domnul și astăzi. Iată ce sfat bun pentru trup și pentru suflet. Ne salută și domnul Eugen cu versetul din Matei 5:11. Doamna Georgeta Stoian ne dorește o zi sub ocrotirea lui Isus. Este atât de frumos, Edisa, să începem ziua împreună, să ne încurajăm unii pe ceilalți, așa că mesajele dumneavoastră sunt așteptate în continuare la 0753 400 200. Ne puteți scrie și din ce localitate ascultați Vocea Speranței, care este versetul biblic care vă dă putere astăzi. Poate chiar acesta, Psalmul 28:7. Domnul este tăria și scutul meu, în el mi se încrede inima.
1: Vă mulțumim foarte mult, dragii noștri, pentru toate aceste mesaje, pentru gândurile dumneavoastră, pentru sfaturile dumneavoastră, pentru versetele biblice pe care le alegeți și ni le transmiteți și nouă la 0753 400 200. Iar noi suntem aici la Radio Vocea Speranței cu gânduri bune și ca în fiecare ocazie, de luni până vineri, cu acea provocare care sperăm să vă pună mintea și inima la treabă. Așadar, Florentina, tu ești gata? Pentru că astăzi am o pildă care mie îmi înmoaie inima de fiecare dată când o citesc.
0: Într-adevăr, Edisa, sunt gata. Îi salutăm încă o dată pe toți ascultătorii. Sunt mai mult decât gata în această dimineață și ne gândim la inimă, ne gândim la Biblie. Despre ce oare să vorbim? Oare la ce te-ai gândit, Edisa, în această dimineață?
1: Direct la țintă ești și tu, Florentina, cu gândurile tale, cu tot ceea ce ai prezentat ascultătorilor noștri. Poate că este vorba despre pilda cu aia pierdută sau poate pilda fiului risipitor. Da, este vorba despre această pildă, fiul risipitor, sau cum îmi place mie să-i spun, pilda tatălui iubitor, și cred că fiecare dintre noi putem spune lucrul acesta: pilda tatălui iubitor. O știm cu toții, un tânăr își ia partea de avere, pleacă în lume, cheltuiește tot, ajunge la sapă de lemn, așa cum spune noi, ba chiar mai rău, l-a păzit porcii, și când nu mai are nicio ieșire, își ia inima în dinți și se întoarce acasă.
0: Frumoasă această pilda a fiului risipitor, sau cum ai numit-o tu, pilda tatălui iubitor. Și cred că partea cea mai frumoasă, cea care pur și simplu ne blochează mereu când citim și recitim această pildă din Biblie, este tocmai reacția tatălui. Tatăl nu-l așteaptă pe fiul său risipitor la poartă cu brațele încrucișate, nu-i spune: ți-am zis eu că așa o să pățești, nu-i cere socoteală pentru fiecare leu cheltuit așa cum nu ar fi trebuit. Tatăl îl vede de departe, aleargă spre fiul său risipitor, îl ia în brațe și chiar organizează o adevărată sărbătoare.
1: Exact, este imaginea perfectă a harului și a iertării necondiționate. Dar știi ce mi-a atras atenția în dimineața aceasta, Florentina? Ne uităm des la tatăl din poveste și ne minunăm de bunătatea lui, dar în viața de zi cu zi, în relațiile noastre de familie, cu prietenii, cu colegii de muncă, oare cât de des reușim noi să fim acel tată sau acel părinte, acel prieten care lasă ușa descuiată, deschisă și nu ține scorul greșelilor?
0: Oh, da, Edisa, aceasta este o întrebare grea pentru o dimineață de 10 la Dimineți cu Rost. Este o întrebare grea pentru că este atât de ușor să ierți în teorie, dar când cineva îți greșește la modul concret, când îți trădează încrederea sau îți risipește efortul, prima noastră reacție este să ridicăm ziduri, nu să alergăm în întâmpinarea acelei persoane. ne este frică până la urmă să nu părem naivi.
1: Așa este, Florentina, tocmai de aceea, dragii noștri, vrem ca astăzi să construim emisiunea împreună cu dumneavoastră pe baza acestei pilde minunate. Vrem să vorbim despre puterea de a o lua de la capăt și despre oamenii care ne-au oferit o a doua șansă atunci când poate nu o meritam sau, de ce nu, despre momentele în care noi, dumneavoastră, ați fost cei care ați deschis brațele.
0: Așa că avem telefoanele pregătite chiar în acest moment. Așteptăm mesajele care vin aici la Vocea Speranței. Provocarea pentru această zi, pentru această dimineață, vine sub forma unei întrebări la care vrem să răspundeți cu toată sinceritatea din experiența dumneavoastră de viață. Cine a fost tatăl din viața dumneavoastră? Cine a fost acea persoană care v-a iertat, v-a primit înapoi, fără reproșuri și v-a oferit o a doua șansă când credeați că ați pierdut totul? Sau invers, cât de greu sau cât de eliberator a fost poate pentru dumneavoastră să iertați pe cineva care v-a greșit enorm?
1: Lăsați-ne poveștile dumneavoastră, gândurile sincere, poate vorba de un părinte, de un partener de viață, de un prieten din copilărie sau, de ce nu, poate chiar de un șef care a avut răbdare cu dumneavoastră. Așteptăm mesaj prin SMS sau WhatsApp la numărul 0753400200, repet, 0753400200.
0: Așadar, suntem cu toții pe lungimea de unda speranței, suntem gata să citim toate mesajele sosite, să descoperim împreună cum se traduce această pildă a fiului risipitor din Noul Testament în viața noastră de zi cu zi, acum în iunie 2026. Așa cum spuneai și tu, Edisa, 0753400200, SMS sau WhatsApp, mesaje scrise, mesaje vocale. Așadar, să ne scrieți, să ne transmiteți mesajele dumneavoastră înregistrate chiar acum. Abia așteptăm să răspândim speranța tuturor.
1: Și o altă așteptare, credem noi, este și rubrica pe care am pregătit-o la acest moment pentru dumneavoastră, 7:40, rubrica Povestiri pentru copii, dar și o piesă pe care vă dăruim cu tot dragul. Ție îți mulțumesc, părinte, o melodie interpretată de grupul de copii Ecouri de Speranță.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.
3: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
4: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
3: Da, povestiri pentru copii!
5: Pe o creangă de eucalipt stă agățat cu corpul în jos, coala oftând dramatic. Cangurul Kiki sare pe lângă el energic și cu o atitudine voioasă, de parcă n-a trăit în viața lui nicio supărare și cu siguranță nici nu va trăi vreodată. Cangurul Kiki face o reverență amplă, atât de amplă cât poate să facă un cangur mic.
6: Bună dimineața, coala! Ce-ți lipsește de te ofăi cu așa poftă? Sau să-i zic patos? Eu unul mă simt plin de energie. Să-ți dau și ție? Eu deja am făcut 14.000 de pași și, din loc în loc, mănunchiuri de câte 50 de genoflexiuni.
7: Nu, nu vorbi despre genoflexiuni, Kiki, când eu nu sunt capabil nici să țin o frunză între lame. Am încercat să culeg frunze ca să le ronță, evident, dar pe fiecare am scăpat-o. Am scăpat-o pe fiecare.
6: Și scapi, ridici, dai jos, o iei de pe jos. Ce mare problemă vezi în asta? E banal, hai!
7: Nu, Kiki, nu e banal. Efectiv, ajung să cred că sunt un coala neînsemnat. Tu poți să sari o zi întreagă și ești mândru de asta. Dacă aș face eu ceva, orice, oricât de bine, tot m-aș judeca. Băiete, n-ai sărit destul de sus, nu ai aterizat cu eleganța necesară și plana ta nu e suficient de bufoasă.
6: A, cum înțeleg, te judeci cu mai multe exigențe decât îi judeci pe ceilalți. Tu n-ai nevoie de dușmani, ești mai priceput să te critici decât orice dușman. Tu nu ești prietenul tău, ci ești criticul tău.
7: Of, exact, critic orice. La mine în principal. Și acum mi s-a ivit eșecul frunzei. Pot să mă critic și pentru faptul că nu am mai luat calciu din scoarța de copac. Tu sari perfect, eu stau perfect. Și mă simt vinovat pentru asta.
6: Ascultă, Coala drag, eu sunt făcut pentru ceva, tu pentru altceva. De ce ne comparăm?
7: Pentru că nu știu.
6: Mă ajut să înțeleg de ce ești prietenul tău cel mai rău. Am o zicală pentru tine. Fii prietenul tău, nu prietenul rău.
7: Dar cum, Kiki, cum pot să fiu prietenul meu când eu îmi știu toate defectele?
6: Păi, dacă eu m-aș împiedica, ce mi-ai zice? Mai jigni?
7: Nu.
6: Mai face un cangur inutil?
7: Nu. Ți-aș zice, stai liniștit, Kiki, e cazul să mai încerci odată. Nimeni nu poate din prima să fie specialist. Ești puternic, ești vesel, te vei descurca în curând.
6: Așa. Bravo, bravo. Fii bun cu tine, așa cum ești bun cu mine.
8: Un ornitorinc a ieșit brusc de sub o rădăcină. I-a privit plictisit și s-a băgat și el în seamă.
9: De ce vă chinuiți cu frunze și sărituri? Toată lumea știe că cea mai bună dietă e cea pe care nu o încep niciodată. Pa!
8: Ornitorincul s-a întors la treaba lui fără să-i mai pese de cei doi. Coala a clătinat din cap zâmbind ușor.
7: Asta a fost ciudat de inutil.
6: Așa e viața, vezi tu, plină de sfaturi aiurea. Acum ia o gură de aer. Învață să nu-ți mai ții standardele la nivel de cancur olimpic când tu ești Coala leneș adorabil.
7: Ai dreptate. O să-mi dau o palmă de încurajare pe spate. Nu, stai, nu să mă lovesc. O să-mi spun: bravo, drăguțule, ai trăit frumos încă dimineață. Sunt prietenul meu, nu prietenul rău. Mulțumesc pentru sfaturi, Kiki.
6: Cu plăcere.
10: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine în fiecare zi.

0: Este ora 7:48, continuăm emisiunea matinală Dimineți cu Rost cu informații din actualitate. Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional proiectul de lege care acordă mai multe drepturi victimelor evenimentelor de la București din perioada 13-15 iunie 1990. Aceste persoane vor primi o indemnizație lunară viageră de 5.000 de lei neimpozabilă, care se va indexa anual cu rata inflației. Alte măsuri vizează, între altele, acces gratuit la tratamente și reducerea cu 5 ani a vârstei standard de pensionare. Pe lângă dreptul la indemnizație lunară și accesul gratuit la tratamente și pe mijloacele de transport în comun, victimele mineriadei vor fi scutite de plata impozitelor și taxelor pentru locuința deținută și pentru terenul aferent acesteia, potrivit proiectului de lege. Măsurile se aplică de la 1 ianuarie 2027.
1: Angajații din educație au ieșit ieri în stradă, sindicatele au cerut o salarizare corectă în sistem și au contestat noua lege care, spun ei, le va reduce serios veniturile. Acțiunile de protest au fost organizate în fața guvernului și în fața parlamentului. Sindicatele din educație au solicitat guvernului retragerea imediată din dezbaterea publică a proiectului de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, susținând că varianta actuală a proiectului reprezintă o încălcare flagrantă a legislației în vigoare. Liderii sindicatelor au anunțat la protestul din fața guvernului că vor continua protestele dacă nu va fi modificată legea salarizării în beneficiul angajaților din învățământ.
0: Elevii de gimnaziu și liceu ar putea avea o nouă disciplină obligatorie, educație, media și digitală. O inițiativă legislativă în acest sens a fost adoptată de Camera Deputaților și se află acum în dezbatere la Senat, care este for decizional. Dacă proiectul va deveni lege, materia va fi predată progresiv în funcție de nivelul de învățământ. Obiectivul este ca elevii să învețe nu doar să folosească tehnologia, ci și să înțeleagă mai bine lumea digitală în care trăiesc, cum se construiesc mesajele media, cum se verifică informațiile, cum pot fi recunoscute manipularea și dezinformarea, dar și cum își pot proteja datele personale.
1: Inițiatorii acestui proiect spun că școala trebuie să țină pasul cu realitatea în care elevii cresc. Internetul, rețelele sociale, inteligența artificială și conținutul fals sau manipulator fac parte din viața de zi cu zi a copiilor. Uneori, înainte ca aceștia să aibă instrumentele necesare pentru a înțelege ce li se întâmplă. Deputatul Ionuț Troie, unul dintre inițiatorii acestui proiect, spune că generații întregi de copii intră nepregătite într-o lume în care informația viciată, formele de manipulare și noile tehnologii le pot afecta gândirea critică.
0: Academia de Studii Economice din București oferă din acest an un nou program de licență în domeniul inteligenței artificiale aplicate în economie și afaceri. Programul îmbină programarea, învățarea automată și analiza datelor cu fundamente economice și manageriale. S-au alocat mai bine de jumătate din locuri bugetate, astfel încât copiii care nu au resurse financiare, dar sunt foarte buni pe zona aceasta informaticii, pot beneficia de acest program, a spus Nicolae Studor, rectorul Academiei de Studii Economice din București.
1: Și peste 440 de preșcolari și școlari din municipiul Zalău, în special din zonele cu locuințe sociale, vor beneficia de servicii complete de tip școală după școală, menite să prevină abandonul școlar. Serviciile de after school vor fi diferențiate în funcție de grupul țintă. Programul va asigura zilnic la Zalău o masă caldă pe toată perioada cursurilor, sprijin pedagogic pentru pregătirea lecțiilor și recuperare școlară, precum și pachete educaționale complete. Inițiativa se va derula pe o perioadă de 27 de luni, iar autoritățile s-au obligat să mențină serviciile active din fonduri proprii încă cel puțin 6 luni după finalizarea finanțării europene.
0: Pentru milioane de români, dispariția salariului poate însemna dispariția oricărui plan, o boală gravă, un accident sau pierderea locului de muncă pot împinge o familie într-o criză financiară în doar câteva luni. Aproape unul dintre ei români recunoaște că nu are nicio soluție pregătită pentru un astfel de scenariu. Potrivit unui studiu prezentat la televiziunea publică, 29% dintre românii nu au un plan financiar de rezervă în cazul în care nu ar mai putea contribui la veniturile familiei. Cei mai mulți spun că s-ar baza pe ajutorul rudelor. 47% indică familia drept principal sprijin în caz de nevoie. Economiile personale sunt menționate de 36% dintre respondenți, în timp ce asigurările de viață apar în răspunsurile la doar 17% dintre români.
1: Chiar și așa, interesul pentru acest tip de protecție financiară este în creștere, iar numărul polițelor active a depășit 2,2 milioane. România rămâne în urma multor state europene și la capitolul acesta al asigurării asigurărilor de viață. În țări precum Germania, Olanda sau Danemarca, fondurile de urgență și asigurările de viață sunt privite ca instrumente financiare de bază. Specialiștii spun că educația financiară, economiile făcute constant și construirea unui fond de rezervă pot face diferența dintre o perioadă dificilă și o adevărată criză financiară.
0: Produsele second-hand devin o opțiune tot mai populară pentru clienții români pe fondul preocupărilor legate de economisire, sustenabilitate și accesul la produse de calitate la prețuri mai mici. Un studiu arată că aproape 2/3 dintre românii din mediul urban au cumpărat cel puțin un produs second-hand în ultimele 12 luni. Fenomenul este susținut în special de femei, dintre care 70% declară că au cumpărat produse second-hand. Cei mai activi cumpărători sunt tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani.
1: Numai puțin de 84% dintre reprezentanții acestei categorii de vârstă 18-24 de ani spun că au achiziționat produse second hand în ultimele 12 luni, ceea ce indică o schimbare importantă de mentalitate în rândul noii generații de consumatori. Pentru mulți dintre aceștia, cumpărăturile second hand nu reprezintă doar o modalitate de economisi bani, ci și un gest de responsabilitate față de mediu.
0: Primăria Sibiu a semnat contractul pentru modernizarea Parcului Cetății, unul dintre cele mai cunoscute spații verzi din centrul orașului. Lucrările sunt programate să înceapă la finalul lunii iunie și să fie finalizate în termen de 6 luni. Proiectul include amenajarea de noi alei, instalarea de mobilier urban modern, reabilitarea balconului de deasupra monumentului lui Francisc I și modernizarea iluminatului public. În parc vor fi amplasate bănci, rastele pentru biciclete și cișmele cu apă potabilă. Reprezentanții primăriei susțin că suprafața verde va fi păstrată integral, fără tăierea arborilor existenți.
1: Iar echipa Salvamont Mureș a desfășurat în aceste zile lucrări de reînsprospătare a marcajelor turistice de pe traseele din zona lacului Ursu, din Sovata și din pădurile din împrejurimi. Intervenția are rolul de a facilita orientarea turiștilor și de a crește siguranța celor care aleg să exploreze traseele din una dintre cele mai vizitate zone turistice ale județului Mureș. Salvamont Mureș le recomandă turiștilor să se informeze asupra traseului înainte de plecare, să poarte încălțăminte adecvată și să urmeze marcajele turistice pe tot parcursul drumeției. De asemenea, este important să aibă la ei apă și alimente, un telefon încărcat și să evite părăsirea traseelor marcate.
0: Delta Dunării este surprinsă într-un nou documentar. Filmul Delta Sălbatică explorează biodiversitatea și importanța apei în ecosistem. Filmul continuă eforturile începute odată cu documentarul România Sălbatică de a pune în valoare natura din țara noastră și de a educa publicul în vederea conservării patrimoniului natural. Scenariul semnat de Dan Dinu și Codruța Florea expune povești inedite despre numeroase specii, vorbește despre efectele intervențiilor umane în mediul natural și mai ales despre importanța apei în crearea și susținerea acestui ecosistem unic. Produs de Matei Truța, documentarul Delta Sălbatică este una dintre cele mai așteptate premiere ale acestui an.
1: Ploile din ultima perioadă au produs pagube semnificative în mai multe zone din țară. În județul Vaslui, prefectura a solicitat de la guvern un sprijin de peste 2 milioane de lei pentru localitățile în care au avut loc alunecări de teren. Primarii din Vaslui susțin că pagubele sunt însemnate și că, în contextul unor bugete locale mici, fără ajutorul guvernamental, nu s-ar putea descurca. Au fost afectate drumuri, poduri, podețe, dar și gospodării ale oamenilor. Numai în două comune, Dodești și Epureni, pagubele au fost evaluate la peste 2 milioane de lei. În prezent, membrii Comisiei Județene pentru Situații de Urgență Vaslui continuă verificările în teren pentru a stabili valoarea totală a pagubelor provocate de ploile din ultima perioadă.
0: Urmează și informații meteo. Vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal pentru această dată în majoritatea regiunilor, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate după amiaza și seara. Vor fi averse și descărcări electrice în Oltenia, Muntenia și Dobrogea și cu totul izolat în Transilvania și în sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor situa între 22 de grade pe litoral și 31 de grade în sud-vestul Olteniei. La București astăzi cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Temperatura maximă va fi de 27-28 de grade Celsius.
1: Ceasul arată 7:58 de minute. Continuăm informațiile din actualitate aici la Radio Vocea Speranței, urmează domeniul cultural. Expoziția Arta Monumentului, găstuită de către Centrul Expozițional din Palatul Princiar al cetății Oradea, reunește imagini realizate în numeroase țări și spații culturale și surprinde oameni, peisaje și momente autentice de viață. Expoziția îi aparține lui Ricardo Bussi, președintele Federației Internaționale de Artă Fotografică, și poate fi vizitată la Oradea gratuit până în 26 iunie. Viața trece foarte repede, iar fotografia este doar o mică parte din ea, care însă rămâne, având oportunitatea incredibilă de a opri anumite momente. Fotografia ne ajută să ne amintim mai bine trecutul și ne oferă șansa de a descoperi alte culturi, de a împărtăși experiențe, trăiri cu prieteni din întreaga lume. Așa a spus Ricardo Bussi, președintele Federației Internaționale de Artă Fotografică.
0: Muzeul Național de Istorie a României găzduiește în această perioadă expoziția Arest 1989, Arhiva Video a Securității. Este un proiect muzeal de amploare care aduce în atenția publicului documente și mărturii inedite despre mecanismele represive ale regimului comunist. Potrivit organizatorilor, proiectul depășește dimensiunea unei simple recuperări istorice. Expoziția își propune să readucă în spațiul public o parte a trecutului care a rămas mult timp necunoscută sau insuficient documentată. Expoziția Arest 1989, Arhiva Video a Securității, poate fi vizitată până la 20 septembrie, de miercuri până duminică, între orele 10 și 18.
1: Iar expoziția Cusături Românești, Fir între generații, poate fi vizitată până pe 3 iulie în spațiul muzeal al Arhivelor Naționale ale României din Bulevardul Regina Elisabeta, numărul 49 din București. Proiectul expozițional este centrat pe mostre de cusături tradiționale românești realizate de elevi din clasele primare din mai multe județe ale țării în perioada celui de-al doilea război mondial și în anii imediat următori. Păstrate în monografii scrise de învățătoare pentru obținerea gradelor didactice, lucrările copiilor cu sute pe pânză de bumbac sau borangic se evidențiază prin acuratețea execuției tehnice, prin îmbinarea culorilor și prin frumusețea ornamentelor florale sau geometrice specifice zonelor etnografice de proveniență. Miercuri 24 iunie de la ora 17, în cadrul expoziției, va avea loc și un eveniment special dedicat Zilei Universale a IEI.
0: Turneul național Orgile României ajunge în luna iulie la cea de-a 8-a ediție și propune publicului o nouă perspectivă asupra una dintre cele mai spectaculoase instrumente ale patrimoniului european. Sub titlul ludic, organiștii Maria Luiza Antal și Eduard Antal invită publicul la o serie de concerte care explorează dimensiunea jucăușă plină de imaginație și spontaneitate a acestui instrument, orga. Dincolo de imaginea sa monumentală și solemnă, orga are o remarcabilă capacitate de a se reinventa, de a surprinde și de a dialoga direct cu publicul. La concertele din catedrale și biserici din luna iulie, intrarea este liberă.
1: Și tot acum mai aflați, 5 premiere mondiale inspirate de opera lui Constantin Brâncuș vor fi prezentate de către Orchestra Filarmonicii din Londra pe 15 iulie. Evenimentul face parte din programul anual al Orchestrei Londoneze consacrat promovării tinerilor compozitori. Evenimentul este organizat cu sprijinul Institutului Cultural Român din Londra în cadrul seriei Brâncuș 150. Pentru acest proiect au fost comandate 5 lucrări inspirate de sculpturi și de ideile care definesc universul artistic al lui Constantin Brâncuș.
0: Este ora 8 și 2 minute, punem punct informațiilor de la această oră. Mergem la Mediaș, avem corespondență de la Radio Vocea Speranței Mediaș de la Daniel Bârsan. Să-l ascultăm!
2: Bun găsit, Edisa! Bun găsit, Florentina! Așa cum ne-am obișnuit în fiecare joi dimineață, venim cu vești din comunitatea medieșeană, care a trăit în ultima perioadă momente care au unit trecutul cu viitorul, tradiția cu dezvoltarea. De la pagini de istorie militară la proiecte educaționale și investiții locale, veștile recente conturează o imagine încurajatoare pentru locuitorii Mediașului și a satelor aparținătoare. Săptămâna trecută am marcat un moment de profund respect pentru istoria militară a României. Ziua parașutiștilor și aniversarea a 85 de ani de la înființarea trupelor de elită. Deși unitățile din Mediaș au fost desființate în urmă cu câțiva ani, Ceremonia a reunit oficialități și camarazi din întreaga țară, alături de primarul municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman, și de domnul colonel în rezervă, Gigi Marian Vigaru, fostul comandant al batalionului de parașutiști din Mediaș. Dar și alți ofițeri și subofițeri în rezervă au adus un omagiu celor care au pus orașul nostru pe harta istoriei militare de elită. Privind spre viitor, educația rămâne o prioritate. Liceul teoretic Axente Sever a fost inclus în programul Erasmus Plus. Începând cu anul viitor școlar, elevii vor beneficia de stagii internaționale, deschizându-și noi orizonturi profesionale. De asemenea, proiectul de promenadă de pe malul Târnăvii Mari a intrat în etapa de contractare. Municipalitatea susține activ sportul medieșan, finanțând cluburi de fotbal, basket, karate, kickboxing și dans sportiv. Am celebrat recent și sărbătoarea comunității, la Eghișul Nou, în curtea bisericii fortificate, marcând totodată 114 ani de existență a școlii din localitate. Vestea modernizării grădiniței din sat aduce de asemenea multă speranță familiilor de acolo. Dragi ascultători, aceste evenimente ne confirmă că cele mai frumoase proiecte încep cu un gând și cu dorința de a face bine. De aceea, astăzi, doresc să vă împărtășesc o viziune pe care o purtăm în inimă de ceva vreme. Împreună cu biserica locală și cu sprijinul conferinței Transilvania de Sud, ne dorim să punem bazele unei grădinițe în Mediaș. Un spațiu educațional clădit pe valori creștine și principii sănătoase de viață. Suntem în acest moment în etapa de așezare a ideilor. Căutăm soluții, oameni cu viziune și experiență, dar mai ales ne rugăm ca Dumnezeu să deschidă drumul spre binele copiilor din orașul nostru. Dacă aveți sugestii sau simțiți că doriți să fiți parte din acest început de drum, vă invităm cu drag să ne contactați. Vrem să construim împreună un viitor mai bun pentru cei mici. Vă mulțumim că sunteți alături de noi prin rugăciune și susținere. Sunt Daniel Bârsan, iar de aici, din inima Transilvaniei, vă transmit gânduri bune și binecuvântarea lui Dumnezeu. Pe curând!
0: Îi mulțumim pentru informații lui Daniel Bârsan, corespondent de Radio Vocea Speranței Media, și este 8:06, este timpul pentru muzică. Prin harul tău se numește prima melodie pe care o veți asculta, o melodie interpretată de Daniel și Evelina Ciurtin. De asemenea, cea de-a doua piesă ne este oferită de Ingrid Iorgulescu, Te cheamă Domnul. Vă dorim acum audiție plăcută!

0: Banii sunt ai noștri sau doar îi administrăm pentru o vreme? La Taine din Scripturi, Costi Cogonață discută alături de pastorii Gelu Poenariu și Paul Șerban despre perspectiva biblică asupra banilor, responsabilității și credincioșiei.
1: Există credincioși creștini care oferă zecime și sunt săraci?
2: Dumnezeu ne cheamă într-o școală unde să ne educe, să învățăm ce înseamnă administrarea.
3: Și muncești, asta nu înseamnă că nu ai încredere în Dumnezeu, ci înseamnă că folosești înțelepciunea pe care ți-a dat-o.
1: De regulă, oamenii care l-au urmat pe Dumnezeu, cu foarte, foarte mici excepții, au fost săraci.
0: Vineri, 19 iunie, de la ora 20:30, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.

0: Am ascultat piesa Te cheamă Domnul, o melodie interpretată de Ingrid Stănescu Iorgulescu. La 8 și 15 minute vă invităm să ascultați și rubrica de gramatică intitulată Corect, Incorect.
1: Corect, Incorect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

Astăzi vă ofer penultima rubrică în care mai vorbesc despre etimologia populară. Cel puțin deocamdată. E foarte posibil să mai descoper și alte exemple și atunci vorba unui personaj celebru în dramaturgia lui Nenea Iancu, Pacla Războiu. Cuvântul la care mă refer astăzi este specios. Folosirea lui specios, care înseamnă ceva care ia ochii prin înfățișarea sa, care are doar aparențe favorabile, amăgitor, înșelător, fără fond serios, folosite cu sensul de special sau specific, în contexte precum curs specios, capitol specios, studiu specios, dovedește o greșeală care se explică prin etimologie populară și prin atracție paronimică. Etimonul lui specios este cuvântul latinesc speciosus, adică frumos, strălucit, deosebit, împodobit, frumos la chip. Romanul spunea speciosissimum genus orationis, adică cel mai distins stil oratoric. Cuvântul latinesc speciosus este din aceeași familie de cuvinte cu substantivul latinesc species speciei, care înseamnă văz, vedere, privire, căutătură, înfățișare, dar mai înseamnă și aspect, aparență, pretext. Limba română l-a preluat evident din limba franceză, ca în cazul atâtor neologisme, iar limba franceză, la rândul ei, l-a moștenit din limba latină. Cuvântul francez specieux a suferit însă o specializare semantică, dobândind înțelesul atrăgător, seducător, care creează iluzii. Așa că folosirea lui specios pentru a spune special sau specific nu se justifică etimologic, ci doar prin etimologia populară, despre care știm deja că este o greșeală. Iată două exemple preluate de pe internet în care cuvântul specios este impropriu folosit cu sensul de special. Un prim exemplu. O carte mai specioasă dintr-o colecție poate avea tirajul unei cărți de poezie. Cel care a scris această frază a vrut să spună despre carte că e specială, dar a spus în realitate, după definiția termenului din dicționarul explicativ, că este favorabilă doar în aparență, că este înșelătoare sau că n-are un fond serios. Și a făcut astfel un deserviciu. Un alt exemplu este preluat dintr-o cronică de artă. În aceste zile, pereții Simezei au fost incendiați, dar incendiați benefic, feeric, într-un roșu dominant, căruia, pentru că nu știm să-i spunem pe numele lui specios, dacă va fi existând vreunul, îi vom spune roșu de Maramureș. Criticul de artă, vrând să-l laude pe artist, de fapt l-a cam făcut de râs. Pentru că specios nu înseamnă special, cum ar fi vrut el de fapt să înțelegem, ci înseamnă amăgitor, înșelător, fără un fond serios. Specios se folosește corect în formulări de tipul pretext specios, adică pretext amăgitor, sau argumentare specioasă, adică argumentare înșelătoare, sau raționament specios, adică raționament înșelător.

0: Și da, aceasta a fost rubrica de gramatică aici la Radio Vocea Speranței. Dragi ascultători, revenim acum la provocarea din această dimineață. V-am invitat să ne gândim împreună la una dintre cele mai emoționante parabole rostite de Domnul Iisus, pilda fiului risipitor. Acea poveste a unui tânăr care a greșit, a plecat departe de familie, a luat decizii neinspirate și a pierdut aproape totul, dar aceasta este și povestea unui tată care a continuat să iubească, să aștepte și să spere atunci când fiul s-a întors, nu a găsit reproșuri, ci brațe deschise. Provocarea din această dimineață pentru dumneavoastră este în continuare una profundă, simplă, nu este deloc greu. Cine a fost persoana care v-a oferit o a doua șansă atunci când aveați cea mai mare nevoie? Spuneam, poate un părinte care a continuat să creadă în dumneavoastră, poate un profesor, un prieten, soțul, soția, chiar un copil care a ales să ierte atunci când era greu să o facă, poate chiar un șef la serviciu, sau poate chiar dumneavoastră ați fost persoana care a oferit o nouă șansă. Cum ați găsit această putere de a ierta și ce s-a schimbat în viața dumneavoastră? Au venit mesaje, experiențe și vă mulțumim la 0753 400 200.
1: Da, cât de greu, oricât de eliberator poate fi să iertați pe cineva care v-a greșit, sunt mesaje de la ascultători pe care le-am primit la 0753 400 200. Iată ce ne-a scris Simona: depinde cât de mult iubești persoana care ți-a greșit. Am trecut prin această experiență tristă de câteva ori și am ales să iert și să merg mai departe. Adevărul este că nu uităm prin ce am trecut, dar nu ne mai doare atunci când decidem să iertăm, să mergem mai departe și mai ales atunci când iubim. Dacă este o persoană oarecare, atunci nu ajunge să-ți greșească atât de mult și nici nu ai sentimente pentru acea persoană, ne scrie Simona în această dimineață. Și un alt mesaj pe care l-am primit de la Adela, ea ne scrie așa: eu merg la practică în spital, îmi place foarte mult atunci când ajut oamenii acolo, pentru că asta te face să te simți util și să te simți fericit atunci când ajuți.
0: Mesaje frumoase venite din experiența dumneavoastră, așa este, dragii noștri, trăim într-o lume în care suntem adesea supus judecății celorlalți sau chiar noi îi judecăm pe ceilalți după greșelile lor. Dumnezeu însă ne arată și în această dimineață și mereu că harul poate rescrie o poveste și că nimeni nu este definit doar de trecutul său. Așa că vă încurajăm în continuare să ne scrieți la 0753 400 200, să ne povestiți despre un moment în care iertarea a vindecat o relație, a refăcut o familie sau a adus pace într-o inimă.
1: Și muzica poate vindeca, de aceea la 8:22 am pregătit pentru dumneavoastră două piese extrem de frumoase. Singur în noapte se numește prima melodie, interpretată de Luiza Spiridon, iar cea de-a doua ne este oferită de Rebecca Agata Calotă, Șoapta. Audiție plăcută!

0: Publicitate.
1: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile,

0: echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
4: Ești pasionat de misiune sau dorești să înțelegi mai bine rolul tău în Biserica Adventistă? Sala sporturilor din Brașov devine punctul de întâlnire sâmbătă 20 iunie de la ora 10. Te invităm să cunoști din experiența voluntarilor, să-ți dezvolți viziunea despre identitatea adventistă și să vizitezi standurile de prezentare. Distanța nu este un obstacol atunci când avem aceeași misiune. Organizatorii asigură masă de prânz și materiale de lucru, plus cazare gratuită în limita locurilor disponibile. Intră pe misiune.adventist.ro pentru mai multe detalii. Congresul Național de Misiune Brașov, 20 iunie, echipat pentru a sluji.
5: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
6: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.

0: 8:40, din nou în direct aici la Matinal, la Radio Vocea Speranței. Vrem să aflăm informații despre situația traficului la această oră. Ne ajută Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române. Sunt informații pe care le aflăm chiar în aceste momente. Îi mulțumim domnului inspector principal, Alexandru Andronache. Bună dimineața, vă ascultăm cu multă atenție.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit, ne apropiem ușor-ușor de weekend și veștile sunt bune, pentru că astăzi, până în momentul de față, la nivel național, nu s-au produs evenimente rutiere grave care să impună restricții pe autostrăzi sau pe drumurile naționale, dar am început ziua cu ceață. Pe mai multe drumuri din județele aflate în zona central-nordică a țării, în momentul de față avem scăderea vizibilității pe locuri chiar sub 50 de metri pe mai multe drumuri din județele Bihor, Mureș și Harghita. Pe arterele rutiere principale, și mă refer aici în special la autostrăzi și Valea Prahovei și Valea Oltului, circulația rutieră se desfășoară pe un carosabil uscat cu vizibilitate bună și valori normale de circulație. Avem în continuare aglomerație pe centura capitalei, pe raza localităților Otopeni, Mogoșoaia, Chiajna, Domnești, Bragadiru și Pantelimon. Și de asemenea e important de punctat că sunt în desfășurare mai multe lucrări de reparații la partea carosabilă, pe autostrada 1 Sibiu-Deva, pe drumul național 7 Valea Oltului, dar și pe drumul expres 12 pe sensul de mers dinspre Craiova către Pitești, între nodurile rutiere Craiova-Balșu-Vest, motiv pentru care le recomandăm conducătorilor auto să opteze pentru rute alternative, să se informeze din timp care sunt acestea pentru a evita aceste segmente de drum aglomerate. Acestea au fost informațiile orei de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Zi frumoasă tuturor!
2: Mulțumim pentru aceste informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost domnul inspector principal Alexandru Andronache. Este 8:42 de minute. Emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.

0: Dragilor, este 8:43 de minute, a sosit momentul acum pentru rubrica Astăzi în istorie, Remember.
1: Este o rubrică pe care dumneavoastră o iubiți foarte mult, iar împreună căutăm semnificații pentru această dată la care suntem în prezent.
0: Da, este 18 iunie, iar paginile istoriei sunt extrem de încărcate și ne aduc aminte de momente de o importanță deosebită, momente care au schimbat efectiv viețile sau destinele unor națiuni întregi, dar și oameni. Florentina, știi că în această zi, în anul 1815, pe un câmp noroios din Belgia, se scria ultimul capitol dintr-o epocă legendară. Vorbesc, desigur, despre celebra bătălie de la Waterloo.
1: Da, într-adevăr, Edisa, așa este, ziua în care geniul militar al lui Napoleon Bonaparte s-a izbit de zidul de netrecut al ducelui de Wellington și al aliaților săi. Da, a fost o înfrângere definitivă care a pus capăt epocii lui Napoleon și a redesenat întreaga Europa. Așadar, 18 iunie 1815, o lecție uriașă de istorie despre ambiție dusă la extrem, dar și despre cum cele mai mari imperii, care par de neînvins, se pot și zgomotos într-o singură zi, sub povara propriilor greșeli. Dincolo de strategii, rămâne imaginea unui om, Napoleon Bonaparte, care a avut lumea la picioare, dar și care a pierdut totul într-un singur amurg.
0: Exact, absolut izbitoare această lecție, dar istoria are un mod fascinant de a se echilibra. Rămânem tot în spațiul francez, dar facem un salt în timp până în anul 1940, tot pe 18 iunie, într-un moment extrem de negru, de dificil, când Franța cădea sub ocupația nazistă, generalul Charles de Gaulle lansa de la stația de radio BBC din Londra celebrul său apel către națiune. A fost momentul zero al rezistenței franceze. Charles de Gaulle a spus atunci compatrioților săi cuvinte care au rămas în istorie. Franța a pierdut o bătălie, dar nu a pierdut războiul.
1: Ce paralelă absolut incredibil, Edisa! Dacă stăm să ne gândim, pe 18 iunie 1815, Franța asista la prăbușirea unui vis de mărire, iar exact 125 de ani mai târziu, pe 18 iunie 1940, din cenușa, să-i spunem așa, aceleiași națiuni, se ridică un strigăt de speranță. Un om care a refuzat să capituleze în fața răului, și lucrul acesta ne arată că ori de câte ori credem că situația este întunecată sau suntem dezamăgiți sau cât de deznădăjduit ar părea o perioadă din viața noastră, întotdeauna se poate găsi o voce care să ne cheme la demnitate, la curaj și la libertate. Până la urmă, așa este, speranța nu moare niciodată, decât atunci când noi alegem să abandonăm speranța.
0: Exact, Florentina, cât de frumos ai spus tu asta. Și ca să trecem într-un alt registru al acestei zile de 18 iunie, o zi plină de evenimente grele, propunem să ajungem și la zona culturală, unde pe 18 iunie, iată, avem o sărbătoare a muzicii. În anul 1942, în Liverpool, venea pe lume Sir Paul McCartney.
1: Omul din spatele multor piese ale trupei The Beatles, ne gândim la Yesterday sau la piesa Hey Jude.
0: Așa este, de la bătălii care au schimbat imperii, la discursuri care au salvat demnitatea unui popor și până la acordurile de chitară care au cucerit planeta. Ziua de 18 iunie este o zi plină de semnificații profunde.
1: Iar noi astăzi ne întrebăm, suntem provocați să ne adresăm această întrebare: în istoria vieții noastre, istoria de zi cu zi, ce alegem să lăsăm în urma noastră? Să încercăm, dragii noștri, ca măcar astăzi, prin fapte, să scriem o pagină frumoasă, plină de bunătate și rost pentru cei din jur și pentru Dumnezeu. Și ne oprim aici, aceasta a fost rubrica Astăzi în istorie, Remember, 18 iunie.
0: Iar acum, la 8:47 de minute, vă invităm să ascultați din nou muzică. Am pregătit pentru dumneavoastră, ca un dar muzical, piesa N-am să uit, cântă entuziasmul. Audiție plăcută!

0: Și acum e timpul să punem liniile telefonice la treabă. Este 8:51, ceea ce înseamnă că dăm startul concursului special realizat împreună cu redacția locală Radio Vocea Speranței Mediaș. Dacă vreți să câștigați premiul de astăzi, numărul la care trebuie să sunați chiar acum este 021-269-0808. Repet, 021-269-0808.
1: Așadar, acesta este momentul concursului nostru de astăzi și mai devreme am vorbit aici la matinal în cadrul emisiunii Dimineți cu Rost despre una dintre cele mai iubite parabole din Biblie, pilda fiului risipitor. Acum vă invităm să fiți atenți și să răspundeți la o întrebare simplă apelând 021-269-0808. Iată întrebarea: în pilda fiului risipitor, ce a făcut tatăl atunci când și-a văzut fiul întorcându-se acasă după multă vreme? L-a certat pentru greșelile lui, a alergat înaintea fiului, l-a îmbrățișat și l-a primit cu bucurie sau l-a trimis să lucreze ca slujitor? Abia așteptăm răspunsurile dumneavoastră telefonice la acest moment. Întrebarea aceasta ne amintește că pilda aceasta din Biblie nu vorbește doar despre un fiu care s-a întors acasă, ci mai ales despre dragostea unui tată care nu și-a pierdut niciodată speranța.
0: Așadar, vă așteptăm să ne sunați în direct la 021-269-0808 în pilda fiului risipitor. Ce a făcut tatăl atunci când și-a văzut fiul întorcându-se acasă după atâta vreme? Și sunt trei variante, doar una este corectă. L-a certat pentru greșelile lui, a alergat înaintea lui, l-a îmbrățișat și l-a primit cu bucurie sau l-a trimis să lucreze ca slujitor.
1: Pilda aceasta a fiului risipitor este emoționantă pentru că, dincolo de risipă, există o iubire care așteaptă, iar pilda rostită de Iisus este probabil, după cum spuneam, una dintre cele mai frumoase povești adevărate despre acea încăpățânare umană în sensul pozitiv, acel dar al dragostei de a crede totul, de a ierta, de a o lua de la capăt. Totul începe cu gestul de îndrăzneală, șocantă pentru acea vreme. Fiul cel mic îi cere tatălui partea de avere și ajunge la o iubire cu totul deosebită din partea tatălui. Tatăl aleargă în întâmpinarea fiului, un gest considerat pe vremea aceea nu tocmai onorant pentru o persoană respectabilă din Orient, nu este așa, dar tatăl îl iubește pe fiul său, îl ia în brațe, poruncește să fie îmbrăcat cu cele mai bune haine, să-i se pună inel în deget, era semnul restaurării ca fiul legitim și pornește o adevărată sărbătoare atunci.
0: Florentina, deja 021-269-0808 a fost apelat, nu ne rămâne decât să spunem bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Ne bucurăm pentru faptul că astăzi sunteți împreună cu noi, ascultați Radio Vocea Speranței. Așadar, în pilda fiului risipitor, ce a făcut tatăl atunci când și-a văzut fiul întorcându-se acasă după atâta vreme?
2: Varianta B, a alergat înaintea lui și l-a îmbrățișat, i-a dat, a poruncit să-i aducă haină, i-a pus inelul pe deget și a bucurat pentru că s-a întors.
1: Așa este, răspunsul dumneavoastră este corect. Citim în Luca 15:20, când era încă departe, tatăl său l-a văzut, i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. De unde ascultați Vocea Speranței? Chiar din Mediaș?
2: Din București.
1: Din București.
2: Din București.
1: Și dacă se întâmplă vreodată să ajungeți la Mediaș, veți asculta Vocea Speranței. Vrem să obținem această promisiune din partea dumneavoastră.
2: Da, bineînțeles, bineînțeles. De obicei, în mașină, ascult numai Vocea Speranței.
0: Ce frumos și vă mulțumim pentru lucrul acesta și pentru că vorbim de Radio Vocea Speranței Mediaș. Ați fost vreodată pe la Mediaș?
2: Nu, din păcate nu am fost niciodată.
0: Ei, aveți motive acum să mergeți la Mediaș și să vă bucurați de Radio Vocea Speranței Mediaș, pentru că avem și acolo o frecvență, da, de ceva timp și ne bucurăm pentru lucrul acesta.
1: Veți lăsa...
2: Doamne ajută.
1: Da, așa este, veți lăsa datele dumneavoastră de contact colegului din regia de emisie. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi și ați răspuns în această dimineață întrebării. Ne gândim la această frecvență locală Radio Vocea Speranței din media și din toate zonele din împrejurim. Vă salutăm, dragi ascultători de acolo, fie că ne ascultați de pe tărâmul frumos al Târnavelor, din Dumbrăveni, Acnita, Copșa Mică, din satele pline de istorie și oameni gospodari, Radio Radio Vocea Speranței vrea să fie pentru dumneavoastră exact acea casă, așa cum este casa tatălui din această pildă a fiului risipitor. Un loc al liniștii, al acceptării, al speranței regăsite.
0: Da, știm că viața de zi cu zi vine la pachet cu griji, cu decizii grele și uneori cu sentimentul că am risipit timp sau ocazii importante, dar mesajul acestei dimineți, care pleacă de aici, din studioul nostru, spre inimile dumneavoastră, este că niciodată nu este prea târziu pentru un nou început. Dumnezeu nu se uită la trecutul meu, al tău, al nostru, ci la cum arată viitorul. Așa că rămâneți pe frecvența Radio Vocea Speranței, lăsați muzica și gândurile bune să vă fie tovarăși de drum în această zi de 18 iunie și nu uitați oriunde v-ați afla, chiar dacă sunteți la Mediaș, la București, la Târgu Mureș, la Reghin, la Toplița, nu sunteți singuri. Suntem o mare familie conectată prin credință și speranță.
1: Aceleași gânduri bune și pentru ascultătorii Radio Vocea Speranței, cei care ne ascultați în Brașov pe frecvența locală 94,6 FM. Știm că vă pregătiți pentru evenimentul de sâmbătă, 20 iunie, Congresul de Misiune, un eveniment important pentru Brașov, dar și pentru întreaga Românie, un eveniment inițiat și derulat de către Biserica Adventistă de ziua 7-a. Noi vă salutăm, dragi brașoveni, la această oră.
0: Și vă reamintim și versetul acestei dimineți de 18 iunie din Psalmii 62:12. A ta, Doamne, este și bunătatea, căci tu răsplătești fiecăruia după faptele lui.
1: Iar acum o piesă muzicală ajunge exact la sufletul nostru. Audiție plăcută oriunde v-ați afla.

0: Vă spunem bun venit și în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi, 18 iunie, este momentul acum pentru știrile orei 9, alături de noi Alberto Asofi. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Florentina, Edisa, bună dimineața tuturor! Vă invit să urmăriți știrile. Organizația Națiunilor Unite a emis săptămâna trecută un avertisment ecologic sever, arătând că dezvoltarea explozivă a sistemelor bazate pe inteligență artificială ar putea ajunge în scurt timp să consume până la 3% din întreaga energie electrică produsă pe planeta noastră. Centrele de date gigantice necesare pentru antrenarea și rularea acestor algoritmi complexi funcționează non-stop și necesită sisteme de răcire colosale, generând o presiune uriașă asupra rețelelor energetice și crescând emisiile de carbon dacă energia nu provine din surse regenerabile. Oficialii internaționali solicită companiilor de tehnologie să investească urgent în eficientizarea codurilor și în infrastructuri verzi, pentru ca progresul tehnologic să nu compromită eforturile globale de combatere a schimbărilor climatice. Un studiu tulburător realizat de o echipă de cercetători italieni relevă faptul că gene ale rezistenței la antibiotici au fost identificate în mostre de apă colectate din absolut toate oceanele lumii, inclusiv din zonele arctice izolate. Poluarea masivă a apelor cu reziduri farmaceutice provenite din canalizările urbane și din fermele zootehnice a forțat bacteriile marine să dezvolte mecanisme genetice de apărare, creând un rezervor global de superbacterii imune la tratamentele clasice. Medicii avertizează că acest fenomen reprezintă o amenințare directă la adresa sănătății umane, deoarece aceste gene de rezistență pot fi transferate cu ușurință la agenți patogeni umani prin intermediul lanțului trofic marin. Conducerea Universității Transilvania din Brașov a anunțat oficial printr-un comunicat emis la începutul acestei luni că va scoate la concurs un număr semnificativ mai mare de locuri destinate viitorilor studenți pentru sesiunea de admitere din această vară, comparativ cu cifrele de anul trecut. Suplimentarea locurilor atât pe segmentul celor finanțate de la buget, cât și la formele cu taxă, vine ca răspuns la cererea în creștere din partea absolvenților de liceu pentru facultățile cu profil tehnic, informatică și medicină din cadrul instituției brașovene. Procesul de înscriere se va derula integral printr-o platformă digitală modernizată, menită să elimine complet cozile și timpii de așteptare pentru candidați. Un experiment neurologic de amploare publicat săptămâna trecută arată că un consum chiar și moderat de cofeină în a doua parte a zilei poate modifica profund activitatea electrică a creierului în timpul nopții, reducând drastic calitatea reală a odihnei, fără ca individul să realizeze acest lucru. Scanările cerebrale au demonstrat că, deși o persoană poate adormi relativ ușor după ce a băut o cafea sau un ceai negru seara, substanța blochează receptorii de adenozină și reduce durata fazelor de somn profund, cele esențiale pentru regenerarea celulară și consolidarea memoriei. Medicii recomandă sistarea consumului de produse cu aport de cofeină cu cel puțin 6-8 ore înainte de culcare pentru a asigura o refacere corectă a sistemului nervos. În plan extern, autoritățile vamale și de protecție a biosecurității din Australia au realizat luna aceasta o captură record de peste 100.000 de insecte exotice vii și specimene conservate în cadrul unei operațiuni speciale împotriva traficului ilegal de faună sălbatică. Lotul uriaș, ce cuprindea tarantule rare, scorpioni uriași și fluturi de colecție proveniți din diverse jungle ale lumii, era destinat unor colecționari privați dispuși să plătească sume colosale pe piața neagră. Oficialii de la Canberra au subliniat că introducerea ilegală a acestor specii reprezintă un risc catastrofal pentru ecosistemul unic australian, deoarece insectele exotice pot purta paraziți sau boli capabile să decimeze flora și fauna locală.
2: Banii sunt ai noștri sau doar îi administrăm pentru o vreme? La Taine din Scripturi, Costi Cogonață discută alături de pastorii Gelu Poenariu și Paul Șerban despre perspectiva biblică asupra banilor, responsabilității și credincioșiei.
3: Există credincioși creștini care oferă zecime și sunt săraci?
4: Dumnezeu ne cheamă într-o școală unde să ne educe, să învățăm ce înseamnă administrarea.
5: Și muncești, asta nu înseamnă că nu ai încredere în Dumnezeu, ci înseamnă că folosești înțelepciunea pe care ți-a dat-o.
3: De regulă, oamenii care l-au urmat pe Dumnezeu, cu foarte, foarte mici excepții, au fost săraci.
2: Vineri, 19 iunie, de la ora 20:30, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.

0: Tocmai am ascultat aici la Vocea Speranței corul bărbătesc Moisei, Să nu te tem de viitor, și vorbim despre muzică în continuare. Muzica deosebită are puterea unică de a uni inimi și de a deschide porțile cerului, putem spune așa, fără să exagerăm. Iar pe 6 iunie, Biserica Adventistă de ziua 7-a, Speranța din Târgoviște a găzduit un eveniment de o frumusețe deosebită. A fost cea de-a doua ediție a Festivalului Corurilor din Dâmbovița. Vrem să aflăm și noi cum a răsunat lauda la adresa lui Dumnezeu, ce povești s-au născut acolo, și de aceea în direct este la această oră cu noi pastorul Ciprian Drăguț. Bună dimineața, bun venit la Dimineți cu Rost!
1: Bună dimineața, mulțumesc de invitație!
2: Și noi vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația de a fi împreună cu noi, stimate pastor Ciprian Drăguț. Am înțeles așadar că festivalul a început într-un mod extrem de solemn, să spunem așa, cu un imn dedicat și numit Fii de Veșnicii. Cum a fost atmosfera în sală când cele 8 coruri reunite au dat startul acestui eveniment?
1: A fost un moment important pentru că rostul acestui festival, dacă am putea spune, este să reunească corurile din Dâmbovița și să ne aducă aminte că muzica are un rol important în închinare. Imnul acesta vorbește despre lut schimbat în pietre vii, compozitorul Danubian Modoran, care a fost și cel care a ghidat oarecum întâlnirea noastră, ne-a prezentat pe imnul acesta plin de putere chiar la deschiderea festivalului. Ne-am bucurat tare mult de modul în care s-a cântat și personal am auzit sala răsunând, am simțit cum biserica este vie, plină de dorința de a-L înălța pe Dumnezeu, și cred că a fost unul dintre cele mai mari câștiguri ale festivalului. Să vedem coruri vechi și noi așezate împreună, comunități diferite, oameni care s-au adunat și să fie uniți, să cânte, să readucă lauda și cântarea în viața bisericii. Așa, este o emoție, da, puternică.
0: O emoție puternică, așadar. Ne-ați spus și despre compozitorul acestui imn, Danubian Modoran, care a fost un ghid al zilei, a vorbit despre criterii esențiale ale unei muzici plăcute lui Dumnezeu. Așa că am vrea să ne împărtășiți și nouă, pe scurt, care sunt acele principii după care ar trebui să ne ghidăm în ceea ce privește muzica plăcută lui Dumnezeu.
1: Da, cred că a fost una dintre ideile importante, aș putea spune, ale zilei, pentru că uneori când vorbim despre muzică, ajungem foarte repede la gusturi, la preferințe sau stiluri, însă discuția de acolo ne-a ajutat să privim muzica din perspectiva închinării. Iar cele 3 principii despre care spuneți dumneavoastră au fost și menționate de ghidul nostru din ocazia aceea, Danubian Modoran, pastor, fost pastor, și care a reușit să ne transpună așa frumusețea închinării prin muzică, au fost frumusețe, că muzica trebuie să aibă frumusețe, calitate estetică, ordine, armonie, trebuie să conțină acest element. Cel de-al doilea, patos, care de multe ori nu este neapărat o emoție din aceea exaltată, ci expresivitate, emoție trăită, sensibilitate. Iar cel de-al treilea principiu pe care mi l-a prezentat în cadrul festivalului Danubian a fost puterea, forță, impact, capacitatea de a mișca și de a inspira. Iar aceste 3 elemente, frumusețe, patos și putere, fac ca muzica să fie altceva în închinare. Pentru că dacă, vedeți dumneavoastră, scoateți una dintre ele, atunci patos, frumusețe fără patos, e o muzică rece. Patos, de asemenea, fără frumusețe, sentimentală, desordonată, putere fără frumusețe, iar nu e bine, agresivitate. Toate acestea trebuie să fie îmbinate frumos ca să aducă acel aport potrivit în închinare.
2: Pe lângă hrana spirituală, dar și muzica deosebită, știm că a existat și un moment de socializare cu o masă bogată, gustoasă și sănătoasă, pregătită de comunitatea locală dâmbovițeană. Cât de mult contează aceste momente de părtășie din spatele culiselor pentru unitatea dintre coriști?
1: Cred că contează foarte mult. Uneori când vorbim despre un festival, ne gândim imediat la scenă, la coruri, la dirijor, la program. Dar unitatea nu se construiește doar pe scenă. ea se construiește și în momentele acestea simple, am putea să le numim, la o masă, la dialog, la un zâmbet, la o bucurie, de asta unii lângă alții. Masa a fost pregătită de comunitatea locală Speranța, așa cum ați menționat, cărora le-am mulțumit și le suntem recunoscători pentru că au găzduit mai bine de 400 de suflete acolo și ne-am bucurat tare mult. A fost un gest, am putea spune, de slujire și oamenii simt lucrul acesta. Simte când cineva s-a gândit la ei, când a pregătit ceva cu drag pentru ei și sunt tratați nu doar ca participanți la un eveniment, ci ca frați și surori primiți într-o familie. Pentru coriști, astfel de momente sunt foarte importante pentru că îi scot din zona, noi cântăm, știți, cântăm, ceilalți ne ascultă și îi așează în zona aceasta de părtășie, de descoperire, pentru că a vedea că în spatele fiecărei voci este un om, o familie, o comunitate și poate chiar o poveste. Cred că muzica ne unește în închinare, dar părtășia ne ajută să rămânem uniți după ce cântarea s-a încheiat.
0: Iar acum revenim la programul festivalului și știm că un moment extrem de emoționant a fost cel în care dirijorii au prezentat istoricul corurilor. Toată lumea a remarcat corul Allegro Dei din Poiana. Dacă am înțeles bine, ne spuneți dumneavoastră, am înțeles că este un cor format în mare parte din copii, din familii ortodoxe, coagulat în jurul clubului de exploratori de la Biserica Adventistă de ziua 7-a. Cum a fost primită participarea acestui cor?
1: Da, a fost un moment interesant și plăcut pentru biserică, pentru mine și mai mult pentru că slujesc biserica de acolo, de unde vin acești copii, iar corul acesta într-adevăr a fost format într-o mare parte de copii adolescenți, de tineri, care nu vin din familii din Biserica Adventistă, ci s-au coagulat în jurul clubului de exploratori, dar și a unor tineri dedicați din biserică, slujitori în biserica de la Poiana, Andra și Robert, care au făcut din casa lor un mic loc de părtășie. Acolo s-au strâns copiii, acolo au cântat și tot acolo s-a născut și ideea aceasta, ce ar fi să mergem să participăm și noi la Festivalul Corurilor, motiv pentru care ne-am bucurat tare mult. Au exersat, bineînțeles, nu au fost la înălțimea cea mai profesională, să o numesc așa, dar dorința lor de a cânta a fost foarte bine privită de comunitate și s-au pregătit, au cântat cu bucurie, iar sala, aș putea spune, a simțit lucrul acesta. Au fost foarte apreciați și cred că pentru ei a însemnat mult lucrul acesta. Aș putea spune că participarea lor a fost una dintre cele mai frumoase imagini și plăcute la festivalul acesta al corurilor din Dâmbovița.
2: Știm că o astfel de reușită uriașă pentru a organiza un astfel de festival al corurilor înseamnă coordonare exemplară. Știm că a fost o colaborare de excepție între liderii muzicali, cei spirituale, dirijorii Iulian Profirescu, Manu Gavrilescu, alături de dumneavoastră, pastorul Liviu Văduva, pe care de asemenea l-am avut ca invitat într-una dintre edițiile emisiunii noastre. Care este cel mai frumos ecou sau feedback pe care l-ați primit de la public după ce s-au oferit trofele și diplomele de participare?
1: Într-adevăr, un astfel de proiect nu poate fi dus de un singur om. A fost o lucrare de echipă. Fiecare a venit cu darul lui în experiența aceasta și cu partea lui de responsabilitate. Fiecare ne-am adus aportul în slujirea aceasta, dar cred că greul cel mai mare a fost dus de colegii mei, de Iulian, așa cum ați menționat, la repetiții, în pregătirea muzicală. Cei care sunt mai aproape de muzică, cred că au dus mai mult greul, colegul pastor Liviu Vădova, pe care l-ați menționat că l-ați avut, de asemenea implicat activ în corul județului. Ideea de festival a pornit tocmai de la colegul nostru Iulian, dorința frumoasă de a readuce cântarea corală în prim plan în închinare. De aici a pornit ideea de un festival, am ajuns la cea de-a doua ediție și sperăm în fiecare ediție să aducem elemente noi, coruri noi care să participe, să se înființeze. Asta este dorința noastră, pentru că ne dorim să îi încurajăm pe oameni să readucă muzica în închinare, deoarece muzica are un rol important în implicare. Am apreciat de asemenea foarte mult implicarea liderilor muzicali, chiar și sprijinul conferinței Muntenia în demersul acesta. Cât despre feedback, au fost reacții frumoase. Oamenii au apreciat corul de copii care a fost prezent, corurile noi care s-au atașat. Anul trecut am avut 6 coruri, anul acesta 8 coruri. Putem vedea că proiectul acesta se dezvoltă și ne bucurăm tare mult. Aș putea spune că cel mai frumos feedback pentru mine a fost oamenii nu s-au grăbit să plece. Au rămas până în ultimul moment, iar apoi după festival vorbeau despre muzica care s-a cântat, modul în care s-a cântat. Cred că oamenii au simțit că nu participă doar la un moment artistic, ci la o experiență de închinare, de unitate și de încurajare. Trofeele și diplomele au fost forma noastră de apreciere, dar adevăratul câștig au fost oamenii care au plecat cu dorința ca lucrarea aceasta să continue.
0: Vă mulțumim din toată inima, stimate pastor Ciprian Drăguț, pentru că ne-ați adus în această dimineață atmosfera de sărbătoare de la Festivalul Corurilor din Dâmbovița. Ați adus-o în studioul Radio Vocea Speranței și pentru lucrul acesta vă mulțumim.
1: Mulțumesc și eu de invitație și să ne auzim cu bine.
2: Da, să ne auzim cu bine, de ce nu? Poate atunci când veți organiza cea de-a treia ediție a Festivalului Corurilor din Dâmbovița, domnul cu dumneavoastră, 9:22. Dragii noștri, pentru acest moment am pregătit din nou muzică pentru dumneavoastră, ca o pasăre în zbor se numește prima melodie interpretată de grupul Reverența, iar o altă piesă se numește Vestind venirea ta, va cânta Aldana Roman Cazacu și Ștefan Cos.

0: Romo. Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare?

0: Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu. În fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
1: Ești pasionat de misiune sau dorești să înțelegi mai bine rolul tău în Biserica Adventistă? Sala sporturilor din Brașov devine punctul de întâlnire sâmbătă 20 iunie de la ora 10. Te invităm să cunoști din experiența voluntarilor, să-ți dezvolți viziunea despre identitatea adventistă și să vizitezi standurile de prezentare. Distanța nu este un obstacol atunci când avem aceeași misiune. Organizatorii asigură masă de prânz și materiale de lucru, plus cazare gratuită în limita locurilor disponibile. Intră pe misiune.adventist.pro pentru mai multe detalii. Congresul Național de Misiune Brașov, 20 iunie, echipat pentru a sluji.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
1: Banii sunt ai noștri sau doar îi administrăm pentru o vreme? La Taine din Scripturi, Costi Cogonață discută alături de pastorii Gelu Poenariu și Paul Șerban despre perspectiva biblică asupra banilor, responsabilității și credincioșiei.
3: Există credincioși creștini care oferă zecime și sunt săraci?
4: Dumnezeu ne cheamă într-o școală unde să ne educe, să învățăm ce înseamnă administrarea.
5: Și muncești, asta nu înseamnă că nu ai încredere în Dumnezeu, ci înseamnă că folosești înțelepciunea pe care ți-a dat-o.
3: De regulă, oamenii care l-au urmat pe Dumnezeu, cu foarte, foarte mici excepții, au fost săraci.
1: Vineri, 19 iunie, de la ora 20:30, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
6: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: Rămânem în sfera muzicii sacre, dar ne îndreptăm privirea către viitor, mai exact spre data de 27 iunie. Departamentul muzical al Bisericii Adventiste de ziua 7 din Muntenia organizează un eveniment de amploare pentru copii și adolescenți, Festivalul Vocal Instrumental Cântați Domnului o Cântare Nouă. Pentru a ne oferi toate detaliile acestei sărbători a tinerilor, dar și a muzicii, este acum în direct cu noi, prin telefon, pastorul Petre Gabriel Plăcintă. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, vă spun și eu, stimate pastor, vorbim despre acest eveniment ce va avea loc pe 27 iunie de la ora 10 într-un cadru foarte frumos. Știm, este vorba despre campusul Universității Adventus din Cernica. Vrem să vă întrebăm și dorim să ne răspundeți de ce a fost aleasă această locație, acest loc, și care este viziunea din spatele acestui festival de muzică dedicat copiilor și adolescenților.
1: Da, am ales campusul Universității Adventus din mai multe motive. În primul rând pentru că este o locație centrală în Conferința Muntenia și cum evenimentul se desfășoară în cadrul Conferinței Muntenia, este un loc unde se poate ajunge relativ ușor din toate punctele conferinței. Acesta a fost unul din motive. Un alt motiv este și faptul că e o sală frumoasă, o sală generoasă, încăpătoare, primitoare, și în același timp și curtea este generoasă, unde părinții care vin cu copiii pot parca mașinile, adică o parcare de asemenea încăpătoare. Și acestea au fost motivele pentru care am ales această locație.
0: Dacă ar fi să vorbim despre titlul acestui festival, putem spune că este un demn biblic puternic: Cântați Domnului o cântare nouă. Ce fel de piese, ce instrumente muzicale se pot asculta în cadrul acestui festival? Sunt încurajate și compozițiile sau interpretările instrumentale mai deosebite?
1: Da, legat de piesele care le vom asculta, aș vrea să vă spun, caracterul festivalului este unul creștin și am încurajat în formularul de înscriere ca fiecare participă la festival să vină cu piese creștine, în special creștine. Și având formularul în față a celor care s-au înscris, am văzut că s-a respectat lucrul acesta. Piesele sunt majoritar creștine, piese creștine, atât instrumentale cât și vocale. Avem și două piese clasice, special Bach, avem Sarabanda de Handel și Pasa Caglia, tot de Handel. Dar, în general, cam așa sunt piesele, după cât am observat până acum la cei care s-au înscris, piese creștine, cât instrumentale, cât și vocale. Și aceasta a fost dorința noastră, pentru că ceea ce urmărim prin festivalul acesta este să încurajăm pe copii și pe tineri și pe adolescenți să îi dea laudă lui Dumnezeu. Ne-am dorit foarte mult în acest festival să încurajăm, să promovăm dorința de a-L lăuda pe Dumnezeu. Aceasta a fost dorința noastră. Aceasta urmărim și prin acest festival.
2: Așadar, ne-a spus și despre viziunea din spatele acestui festival, un festival creștin dedicat copiilor și adolescenților, cu piese muzicale din repertoriul creștin. Vin mesaje din partea ascultătorilor noștri, iată un mesaj din afara țării, cu salutări pentru dumneavoastră, stimate pastor Gabriel Plăcintă. Vorbim și despre publicul ce va fi prezent în sabatul din 27 iunie la Cernica, la Universitatea Adventus. Știm că publicul iubește copiii care îl laudă pe Dumnezeu. Practic, cine poate fi prezent în sală? La ce să se aștepte cei care vor fi în campusul de la Cernica în acea zi de sabat, 27 iunie?
1: În primul rând, ne așteptăm să fie părinții copiilor, copiii cu părinții lor, pentru că, așa cum am spus, este un festival al copiilor și adolescenților și majoritatea dintre ei vor veni însoțiți de părinți. În primul rând, acesta ne așteptăm să fie părinții și copiii, dar sunt bineveniți și ceilalți care vor să participe și să fie martori la acest eveniment, spunem noi frumos, dedicat lui Dumnezeu. Așa că oricine dorește să participe la acest eveniment este binevenit. Sala este încăpătoare, spunem noi, generoasă, așa că nu ar fi o problemă lucrul acesta.
0: Într-adevăr, sună extraordinar tot ceea ce ne-a spus și abia așteptăm și noi data de 27 iunie. Vă mulțumim pentru detalii, pentru dedicarea cu care susțineți talentele tinere. Da?
1: În două lucruri la se poate. Ceea ce ne dorim este ca acest eveniment să se repete în fiecare an. Asta este o primă ediție, dar ne dorim ca pe viitor să fie în fiecare an acest eveniment.
0: Să ajute Dumnezeu ca acest eveniment să fie anual, să vă inspire și să vă dea înțelepciune în organizarea acestui eveniment. De asemenea, dacă sunt detalii pe care nu le-ați precizat și ați dori să ni le oferiți, noi vă ascultăm.
1: În afară de cele care, de care m-ați întrebat, deocamdată nu, încurajez pe toți copiii și tinerii adolescenții până în 18 ani să participe, să se înscrie și să, pentru că este o ocazie în care pot să facă lucrul acesta într-un cadru frumos.
0: Da, va fi minunat, domnul cu dumneavoastră, și așteptăm să ne mai auzim, de ce nu, vorbim despre lucrurile frumoase, despre muzică, despre festival de muzică în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din zona Muntenia. Domnul cu dumneavoastră.
1: Mulțumesc, de asemenea, o zi frumoasă. La revedere.
2: La revedere, îi mulțumim invitatului de la această oră. Este vorba despre pastorul Petre Gabriel Plăcintă. Ne-a vorbit despre o primă ediție a unui festival cu totul deosebit. Se va desfășura pe 27 iunie, înseamnă sabatul următor, chiar în campusul Universității Adventus de la Cernica. Dragi părinți, bunici, instructori sau tineri pasionați de muzică, dacă doriți să înscrieți copiii sau să obțineți informații suplimentare, îl puteți contacta chiar pe pastorul Petre Gabriel Plăcintă.
0: Vă dorim și noi mult succes, multă inspirație și, bineînțeles, binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Este 9:44 și pentru că vorbim de muzică, haideți să ascultăm din nou muzică în cadrul emisiunii noastre matinale Dimineți cu Roz. Vă dorim audiție plăcută!

0: Și, dragi ascultători, ne-am apropiat de finalul acestei ediții Dimineți cu Rost, a matinalului în direct de la Vocea Speranței de astăzi, joi 18 iunie. Nu putem decât să vă mulțumim că și astăzi ați fost alături de noi în această dimineață, că ne-ați scris, că ați răspuns provocărilor noastre, că ați împărtășit gânduri, experiențe, versete din Biblie. Alături de dumneavoastră, echipa matinală, așadar Florentina Neacșu, Adamescu, Edisa Soare Bucur și Valentin Bogdan.
1: Înainte de a ne lua rămas bun, vrem să lăsăm întipărit în inimile dumneavoastră versetul acestei dimineți pe care îl găsim scris în Psalmii 62 cu 12. A ta, Doamne, este bunătatea, căci Tu răsplătești fiecăruia după faptele lui. Să păstrăm, dragii noștri, acest gând în inim pe parcursul întregii zile, căutând să facem binele. Să nu uităm că nicio faptă bună, niciun gând curat și niciun gest de bunătate nu rămân neobservate înaintea lui Dumnezeu.
0: Și astăzi am ales să călătorim împreună, dragii noștri, prin una dintre cele mai frumoase pagini ale Scripturii, pilda fiului risipitor. O pildă care nu vorbește doar despre a pleca, ci mai ales despre a ne întoarce. Nu vorbește despre greșeală, ci despre har, nu despre pierdere, ci despre regăsire. Din partea matinalului există și acest gând, poate că dintre dumneavoastră cineva care ne ascultă acum se simte departe de Dumnezeu, poate au trecut ani de când nu s-a mai rugat, poate au fost dezamăgiri, răni, întrebări fără răspuns, dar, dragii noștri, vestea bună a Evangheliei este că Dumnezeu, Tatăl nostru, încă așteaptă. Nu cu reproșuri, ci cu foarte multă iubire, nu cu o condamnare, ci cu brațele deschise.
1: Sperăm, dragii noștri, că această ediție a emisiunii Dimineți cu Rost v-a adus liniște în momentele de agitație, poate răspunsuri la întrebări și mai ales acea picătură de dragoste, de optimism de care avem cu toții nevoie pentru a putea merge mai departe.
0: Și poate că astăzi și dumneavoastră și noi toți nu avem nevoie de un drum lung spre Dumnezeu în viața noastră, poate avem nevoie să facem doar primul pas, un pas mic și să spunem, Doamne, sunt aici pentru Tine, este suficient, dragii noștri ascultători, pentru ca să-L lăsăm pe Dumnezeu, apoi să înceapă o lucrare nouă și viața noastră să fie nouă.
1: Ne dorim ca până mâine la aceeași oră să rămânem sub protecția celui care este totul pentru noi. Vă dorim o zi în care să fiți la rândul dumneavoastră, o voce a speranței pentru cineva.
0: Ne auzim mâine de la ora 7 și 15 minute. Rămâneți aproape de Vocea Speranței în continuare, aproape de Dumnezeu, pentru că atunci când Dumnezeu este prezent în viața noastră a tuturor, fiecare dimineață capătă rost, fiecare zi este cu speranță.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 10.
2: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Programul de guvernare și lista de miniștri ar urma să fie depuse astăzi la Parlament de premierul desemnat Adrian Veștea. La Bruxelles începe astăzi summitul de vară al liderilor statelor Uniunii Europene. România este reprezentată de președintele Nicu Șordan. Rusia a atacat din nou Kievul cu rachete balistice, în timp ce armata ucraineană a răspuns cu drone, lovind ținte multiple pe teritoriul rus. Cer variabil cu norări în partea a doua zilei și maxime cuprinse între 22 și 31 de grade, 22 de grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Premierul desemnat Adrian Veștea ar urma să depună astăzi în legislativ programul de guvernare și lista noului cabinet. După îndeplinirea acestei proceduri, conducerea celor două camere se întrunește pentru a stabili un calendar pentru audierile miniștrilor în comisiile de specialitate și pentru votul final de investitură. Pentru a trece de Parlament, cabinetul Veștea trebuie să obțină 233 de voturi favorabile. Dacă PNL, USR și UDMR au decis deja că nu vor vota viitorul guvern, PSD va lua o decizie oficială în această dimineață într-o ședință cu grupurile parlamentare convocată pentru ora 11. Cu detalii, Amalia Bojescu.
3: Chiar dacă și-au anunțat deschiderea către dialog, socialdemocrații condiționează votul lor de susținerea anumitor măsuri în programul de guvernare. Celelalte formațiuni politice au decis deja ce vor face în Parlament. Reprezentanții UDMR nu vor fi prezenți în sală pentru că, spune liderul formațiunii Kelemen Hunor, Uniunea nu poate gira un executiv susținut de anumite partide extremiste.
4: Din păcate, ceea ce se întâmplă în acest moment nu este despre România, este o luptă între diferite partide și grupuri din diferite partide și nu vrem să fim implicați în această luptă, nu este lupta noastră. Dacă ar fi pentru România, atunci sigur am fi în sală.
3: Nici USR nu susține un viitor executiv. Deputata USR, Diana Buzoianu.
5: Pentru noi, discuția este foarte clară, noi nu vom susține guvernul Veștea. Este un guvern care va fi format din PSD-PNL, un guvern care va fi format în urma unei mișcări de trădare.
3: Parlamentarii PNL vor fi prezenți în sala de plen, dar nu vor vota. Mai mult, președinte Ilie Bolojan a convocat pentru duminică un congres extraordinar pentru sancționarea premierului desemnat Adrian Veștea, care este prim vicepreședinte al partidului, dar și a parlamentarilor care îl susțin, pentru că prin demersurile lor au pus în pericol credibilitatea PNL. Deja, potrivit unor surse politice, unul dintre susținătorii lui Adrian Veștea, Cătălin Predoiu, și-a dat demisia din funcția de conducere. Între timp, premierul desemnat continuă negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare care să susțină cabinetul său. Adrian Veștea a discutat inclusiv cu formațiuni și grupuri parlamentare mici, POT, Uniți pentru România și Pace întâi România. El este încrezător că va obține cele 233 de voturi necesare, luând în calcul discuții și cu reprezentanții AUR.
2: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a desemnat câștigătorul contractului pentru elaborarea studiului de fezabilitate al noului pod transfrontalier Giurgiu Ruse peste Dunăre. Este vorba de compania Aegis România, care va avea la dispoziție 23 de luni de la semnarea contractului pentru a realiza studiul. Contractul este în valoare de peste 50 de milioane de lei fără TVA, a scris directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook. Contractul este finanțat din fonduri europene nerambursabile. Podul Giurgiu Ruse 2 va avea caracter dual, civil și militar și va asigura conexiunea dintre România și Bulgaria, atât pentru transportul rutier, cât și pentru cel feroviar. Semnarea contractului va fi posibilă după 10 zile, dacă nu vor fi depuse contestații, a mai precizat Cristian Pistol. Noua conducere interimară a Muzeului Național George Enescu a luat măsuri pentru remedierea deficiențelor privind modul impropriu în care erau depozitate manuscrise valoroase și obiecte de patrimoniu. Managerul instituției, Bogdan Tănăsescu, a precizat că problemele tehnice apărute la containerele din curtea muzeului au fost rezolvate, iar transferul patrimoniului către un spațiu corespunzător din cadrul Teatrului Național București este în curs de avizare. Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități, Bogdan Tănăsescu a subliniat că raportul final va fi gata luna aceasta, urmând ca mutarea propriu-zisă să dureze aproximativ 2-3 luni.
6: Am identificat soluții pentru a face transferul acestor obiecte de patrimoniu. Mai Mai exact este vorba de discuțiile pe care le-am început cu Teatrul Național București, unde am identificat un astfel de spațiu pretabil pentru patrimoniul Muzeului George Enescu. Suntem în curs de omologare a spațiului respectiv. Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor este în curs de redactare a unui raport care va fi prezentat până la sfârșitul acestei luni, privind oportunitatea și condițiile cerute pentru a face acest transfer, această redepozitare a obiectelor în cadrul TNB. Odată primit avizul, practic, nu cred că ne va lua mai mult de 2-3 luni de zile pentru a face acest transport și această depozitare, pentru că nu vorbim mai de transportare, e vorba de asigurarea tuturor condițiilor acolo.
2: Rusia a atacat Kievul cu rachete balistice pentru a doua oară săptămâna aceasta, după ce în urmă cu câteva zile 10 persoane au fost ucise într-un bombardament rusesc în care a fost lovită și o mănăstire veche de 1000 de ani, care reprezintă un simbol al patrimoniului spiritual și cultural al Ucrainei, transmite Reuters. Kievul a răspuns cu drone lansate asupra unor ținte multiple din Rusia, inclusiv o rafinărie din regiunea Moscova, care a mai fost lovită odată marți. În plan diplomatic, președintele Volodymyr Zelensky va participa astăzi la Bruxelles la lucrările grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, după ce a fost prezent și la reuniunea G7 de la Evian în Franța. Marile puteri economice occidentale au promis cu acest prilej să înăsprească sancțiunile împotriva Rusiei și să sporească sprijinul pentru Ucraina. Subiectul va fi abordat și în cadrul Consiliului European, care începe diseară la Bruxelles. Și tot în capitala Belgiei are loc astăzi ultima reuniune a ministrilor apărării NATO înaintea summitului Alianței din iulie de la Ankara. Președinții Statelor Unite și Iranului au semnat ieri un acord interimar pentru a pune oficial capăt războiului dintre cele două țări. Documentul conține 14 puncte și prevede, printre altele, deblocarea imediată a strâmtorii Ormuz. Ciprian Sasu ne spune mai multe.
7: Acordul interimar prelungește cu 60 de zile încetarea focului care a fost convenită în aprilie. În acest interval, părțile ar trebui să negocieze modul în care vor fi implementate majoritatea celor 14 puncte din document. Concesiile iraniene sunt deblocarea strâmtorii Ormuz și reafirmarea faptului că nu va încerca să obțină arme nucleare. În schimbul acestor angajamente, Iranului i se promit deblocarea fondurilor sale înghețate, 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucție și ridicarea tuturor sancțiunilor americane și internaționale. CNN notează că sunt incluse aici și sancțiunile care nu au legătură cu programul nuclear, ci țin de cel balistic sau de încălcarea drepturilor omului. De altfel, Donald Trump a declarat ieri că Iranul este îndreptățit să aibă un arsenal balistic, după ce la începutul războiului promisese să îl distrugă. Acordul nu prevede nimic nici în legătură cu milițiile sprijinite de Iran în regiune, deși de ani de zile acestea sunt considerate un factor destabilizator major. Nu este clar nici ce se va întâmpla după cele 60 de zile de negocieri, pentru că teoretic, după acest interval, Iranul ar putea să taxeze din nou navele care trec prin Ormuz dacă nu va negocia o altă soluție cu Omanul, aflat de cealaltă parte a trecerii. În ceea ce privește armele nucleare, Iranul a afirmat dintotdeauna că nu își dorește un astfel de arsenal, dar nu s-a angajat vreodată și nu a făcut-o nici acum să renunțe la programul său nuclear.
2: Cer variabil cu norări în partea a doua a zilei, în special în regiunile sudice. Maximele vor fi cuprinse între 22 de grade pe litoral și 31 de grade în sud-vestul Olteniei, cu 28 de grade la București, 22 de grade acum în capitală și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Am fost crescuți să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Bun regăsit, dragi prieteni, și bine ați revenit, de fapt, la o nouă întâlnire cu sens, spunem noi, și ne bucurăm să fim împreună pentru o ediție specială, sperăm, o ediție care ne invită să privim spre unul dintre cele mai importante daruri pe care le-am primit și pe care, paradoxal, îl apreciem adesea, abia atunci când începe să se clatine. Vorbim despre sănătate. Dana Bordeanu și Bogdan Ciubotariu sunt gazdele dumneavoastră în această ocazie. Vorbim despre corpul nostru, despre mintea noastră, despre echilibrul emoțional și despre acea stare de bine pe care o căutăm cu toții, chiar dacă uneori o căutăm în locurile greșite, nu? O căutăm în locurile greșite.
1: Bun găsit, dragi prieteni, bun găsit, Dana. Mă bucur să stăm de vorbă cu o nouă ocazie, cu o nouă ediție. Da, trăim într-o perioadă fascinantă a istoriei, pentru că niciodată omenirea nu a avut acces la atâtea informații despre sănătate.
0: Și totuși.
1: Niciodată n-am avut atât de multe cărți, articole, podcasturi, emisiuni, aplicații și studii care să ne spună ce să mâncăm, cât să dormim, câtă apă să bem, câți pas să facem. Sunt atâtea și atâtea. Și în ciuda tuturor acestor lucruri, parcă lumea este tot mai deprimată, mai anxioasă, sunt tot mai multe boli, ceea ce este de mirat în primul rând, e un lucru chiar ciudat să vedem.
0: E o contradicție.
1: Avem multă
0: informație și totuși suntem mai puțini activi decât în trecut când nu aveam informația aceasta. Știi că sunt tot felul de știri care încep așa. Trei lucruri pe care le poți face pentru a fi fericit sau cinci idei geniale de nu știu ce. Noi astăzi la emisiunea Life cu Sens propunem 8 principii care ne pot schimba viața.
1: Deci avem mai multe.
0: Noi avem mai multe, dar trebuie să le spunem ascultătorilor că cele 8 principii nu sunt superficiale. Ele sunt vitale, sunt așezate de Dumnezeu în noi și trebuie să le redescoperim. Și știi ce aș propune eu, Bogdan? Și ce trebuie să facem? Să le avem afișate. Eu deseori acasă, atunci când vreau să țin minte ceva, mi printez pe o foaie și le pun pe un zid pe lângă care trec să le văd. Sau nu știu dacă obișnuiești să faci chestia
1: poate
0: asta.
1: Poate pe oglinda din baie, poate pe oglinda din sufragerie.
0: Mi-e teamă că le dau jos când mă uit în oglinda.
1: Le dai jos ca să nu le vezi în fiecare zi, nu? Da.
0: Zai seama, e prea mult, nu? Uite, da. Acum mă gândeam că am de făcut o chestie de genul acesta cu băiețelul mai mic care uită să facă anumite lucruri în casă și care sunt vitale, adică alea trebuie bifate în fiecare zi. Și îmi spune, am uitat. Și cred că o să-i le printe și le pun așa în fața lui.
1: Vezi unde petrece cel mai mult timp, poate în fața laptopului, poate pe telefon, poate în pat și acolo îi le lipești pe laptop.
0: Da.
1: Și când deschide laptopul, opa.
0: Și pun așa o foaie de sus din tavan prinsă să vină
1: până la el. Și o poză cu tine supărată ca să vadă că...
0: Exact.
1: Că nu e de glumă, da.
0: Așa este. Doamnelor și domnilor, la emisiunea Life cu Sens, în această zi frumoasă de joi, vă propunem 8 principii care ne pot schimba viața.
1: Și pornim de la un acronim, nu-i așa?
0: Exact.
1: Vorbim despre New Start. Este un acronim din engleză. Știu că tu cunoști mai multe informații despre el. Face parte, sau cel puțin a fost dezvoltat de Biserica Adventistă.
0: Da, a fost dezvoltat de Biserica Adventistă în America, nu în România. Noi l-am preluat așa, New Start. Avem și noi o traducere, să-i spunem, prin cuvântul sănătate, care are tot 8 litere ca să formeze acest acronim, dar îl păstrăm pe cel din engleză, New Start, și hai să vedem pentru fiecare literă ce principiu reprezintă, ce principiu reprezintă fiecare literă.
1: Păi avem N, în primul rând, de la nutriție, traducerea noastră, avem E, de la exerciții, W, New, care vine de la water, este de fapt
0: adică
1: apă.
0: Apă.
1: O să vorbim și despre apă. New urmează S, care este soare. E foarte important soarele. Temperanță de la New Start. Avem și aer curat, odihnă și nu în ultimul rând avem încredere în Dumnezeu. Acesta este acronimul și traducerea pe care noi am oferit-o.
0: Așa este.
1: Vorbim despre aceste 8 principii care cred eu că dacă le-am aplicat în viețile noastre, am avea parte într-adevăr de un nou început, nu? Dacă am fi nesănătoși, cred că ne-am simțit mult mai bine și am avea o stare mult mai bună.
0: Așa este. În această ediție, doamnelor și domnilor, explorăm împreună un model de sănătate cunoscut în întreaga lume, despre care ați auzit mai devreme de la Bogdan, New Start. Am putea traduce și aceste două cuvinte, New Start, adică un început nou. Cum ați auzit, e un acronim simplu, dar în spatele lui se află o filozofie de viață care a inspirat generații întregi și care continuă să fie studiată și astăzi de către cercetătorii interesați de longevitate și de prevenția bolilor. Însă, înainte de a dezvolta subiectul nostru și mai mult, cred că ar trebui să ascultăm melodia săptămânii. Începem cu ea?
1: Sigur că da. Având în vedere că este vară, având în vedere că ne bucurăm de soare în aceste zile, ascultăm o piesă deosebită, nu știu dacă o ai tu la îndemână acum ca să o amintești, de familia Andrei.
0: Familia Andrei, Timp de vară, că
1: timp
0: tot
1: de
0: vorbim
1: vară,
0: de vară.
1: Da, tot vorbim de vară, ascultăm exact această piesă, iar după această piesă o să mai ascultăm una, interpretată de Cristina Dida, Recunoștință. Vă dorim audiție plăcută, revenim în doar câteva minute.

0: A trecut deja 13 minute, timpul de merge repede, repede. Ascultați emisiunea Life cu Sens la Radio Vocea Speranței. Dacă ar fi să alegem un singur domeniu ale sănătății despre care se vorbește cel mai mult astăzi, probabil că alimentația s-ar afla pe primul loc, nu? Niciodată oamenii nu au discutat atât de mult despre hrană, niciodată n-au existat atâtea diete, atâtea programe alimentare, opinii, controverse și așa mai departe. În fiecare săptămână pare să apară o nouă teorie care promite sănătate, longevitate sau silueta ideală. Uneori ni se spune că, iată, trebuie să consumăm mai multe proteine, alte ori să evităm carbohidrații. Într-o perioadă grăsimile sunt considerate principalul inamic, iar în alta sunt reabilitate și prezentate drept esențiale.
1: Mi se pare interesant că aceste informații le găsim în primul rând în mediul online. Uh-huh. Suntem bombardați cu aceste informații și foarte, foarte mulți oameni au ieșit așa ca ciupercile după ploaie și se cred experți în astfel de domenii. Citeam o știre tare interesantă zilele acestea, că tot mai mulți oameni se îndreaptă spre internet pentru informare, dar doar 2 din 10 au încredere în ceea ce citesc. Mulți nu mai au încredere în informația din online.
0: Dar știi că e bun procentul. Bine că nu mai au încredere, că
1: mai
0: nu testează.
1: Da, că mulți nu testează și sunt informații scoase din sac, fără o bază, fără
0: exact
1: să știm exact de unde sunt acele informații.
0: Da, da. Și eu m-am uitat și mă contrariau informațiile. Erau acolo tot felul de rețete care spuneau că, uite, asta e bună, asta e sănătoasă, dar nu corespundeau principiilor sub nicio formă.
1: Uh-huh. Pe de altă parte, da, așa este. Alimentația stă la baza sănătății noastre. Uh-huh. Spunem ce mănânci și îți voi spune cum trăiești. Este
0: exact, exact
1: o vorbă celebră. Iar tot ceea ce mâncăm transmite organismului nostru mai departe anumite mesaje. Fiecare masă contribuie, într-un fel sau altul, la procesele care au loc în corpul nostru.
0: Deci nu e doar un combustibil alimentația.
1: Da, nu este doar un combustibil. Cu siguranță sunt mult mai multe aspecte care contează acolo. Uh-huh. Sistemul imunitar funcționează pe baza resurselor pe care le primește, creierul depinde de nutrienți pentru a funcționa eficient, inima de asemenea, vasele exact de sânge, oasele și așa mai departe, să nu zicem de mușchi, de proteine, că tot spuneți mai devreme, oamenii
0: da,
1: care
0: da
1: vor să...
0: Astăzi e un curent cu proteine, da, ai văzut? Da. Nu știu dacă observat, e un curent. Astăzi e curentul cu proteinele.
1: Da, uite, am văzut o chestie, am văzut iaurt, zero grăsime, 20
0: da
1: de proteine.
0: Da, există în supermarket.
1: Dar am înțeles că nu e sănătos. Adică nu e sănătos să nu da ai deloc grăsimea aceea naturală.
0: Trebuie să fie
1: scoasă
0: și o grăsime. Îți dai da seama că e scoasă toată, e da, nu știu ce e acolo. Uite, îmi place o chestiune, că statisticile globale arată niște lucruri care ar trebui să fie luate în considerare. Organizația Mondială a Sănătății estimează că milioane de decese premature, deci decese nu ale persoanelor ajunse la finalul vieții, cum spune Biblia, uh-huh, și a murit sătul de zile. Nu discutăm de așa ceva. E bine, decesele premature sunt asociate anual cu alimentația dezechilibrată, boli cardiovasculare, diabet și restul pe care le cunoaștem și despre care o să mai vorbim. Însă, vestea bună este că putem să ne îndreptăm. Dumnezeu a creat corpul nostru cumva astfel încât, luând decizii bune și păstând obiceiul acela și să dezvolți obiceiul în cele 21 de zile,
1: da,
0: e spus
1: este
0: că în 3 săptămâni aproximativ un obicei se deprinde, Dumnezeu spune, aveți șansa încă o dată. Luați-o de la capăt și faceți lucrurile bine de data aceasta, pentru că eu v-am lăsat un corp cu un scop anume, el funcționează după niște principii. Primul principiu pe care îl găsim, Bogdan, și la care eu mă întorc de fiecare dată, este cel ce se găsește în Biblie, în prima carte, în Geneza 1:29. Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță. Aceasta să fie hrana voastră. Sigur, lumea noastră de astăzi este diferită, nu? Față
1: așa
0: de momentul
1: este,
0: creației.
1: Da. Mai este un exemplu tare cunoscut, poate chiar clișeic, pentru că este atât de mult amintit. Mm-hmm. Este de altfel unul dintre cele mai cunoscute exemple biblice legate de alimentație, și anume experiența lui Daniel și a prietenilor săi la curtea Babilonului. Sper eu să fie și ascultători care nu au auzit această poveste și poate că o aud pentru prima dată.
0: Pentru și cei care au auzit-o sau o cunosc și o reamintesc.
1: Să ne amintim, da. Dar acești tineri evrei sunt duși captivi în Babilon și urmează să fie pregătiți pentru slujirea la palatul împăratului. Li se oferă hrană de la masa regală, însă Daniel cere o alternativă. Citim asta în Daniel, capitolul 1, versetul 12. Încearcă pe robii tăi 10 zile și să ni se dea de mâncat zarzavaturi și apă de băut. Deci zarzavaturi, adică legume și fructe.
0: Exact.
1: Iar la finalul perioadei de probă, Daniel și prietenii săi știm foarte bine că apar mult mai sănătoși decât oamenii care au mâncat tot felul de bucate alese de la masa împăratului.
0: Procesate, cine știe cum ar fi fost.
1: Sigur că scopul principal al relatării este unul spiritual. Însă episodul ilustrează și valoarea simplității în alimentație. Să ne amintim întotdeauna că o alimentație bazată pe fructe și legume, cât mai simplă,
0: exact,
1: este una sănătoasă.
0: Și dacă tot ai vorbit de simplu, atât în România cât și în lume, astăzi observăm o creștere a consumului de produse ultraprocesate.
1: Așa este.
0: Nu?
1: Da.
0: Și sunt pline de zahăr, grăsimi, sare, nesănătoase, sunt complet. Și aditiv nu mai spunem, că fără aditiv nu s-ar vinde. Știi, trebuie să ai acolo gustul ăla care să te atragă, să te întoarcă.
1: Eu cred că dacă am stat departe de zahăr, în primul rând, și de aceste alimente procesate sau ultraprocesate, cred că am fi mult, mult mai sănătoși. Sunt doar două lucruri la care trebuie să renunțăm. Zahăr, în primul rând, și varianta aceasta de mezeluri, de tot felul de alimente la conservă care sunt, te uiți pe lista de ingrediente și nu se mai termină, deși acolo e doar, nu știu, un singur lucru.
0: Da, și dacă te uiți la procent cât conține din produsul de bază, al cărui titlu stă pe cutie.
1: Da, exact.
0: Îți dai seama, uite, eu am vrut să-mi cumpăr lapte vegetal.
1: Așa.
0: Și m-am uitat cât conține. Unul cu migdale, altul cu ovăz, altul cu cocos. Nu facem reclamă la vreo firmă acum, ci vorbim de produs în sine. Și scria acolo 15%. Și mă gândeam, uita, de la 15%. Ce poate să conțină restul? Și erau înșiruite.
1: Mai era apă, destul de multă apă, probabil.
0: Trebuie să fie și apă, dar procentul era enorm de mic. Raporta la asta.
1: În cazul ăsta, mai bine bei lapte normal.
0: Da, te apuci să bei lapte. Și laptele normal, de unde le iei și ce e? Mai e sau nu mai e?
1: Contează,
0: de la vacă?
1: Da.
0: E vaca presată sau e...
1: Apropo de ceea ce
0: apropo de ceea ce spuneai tu, am testat lucrurile acestea în câteva ocazii, acum sunt într-o altă etapă de testare, renunțând să consum produse cu gluten, adică pâine, în mod deosebit, pâine și dulciuri, inclusiv zahăr.
1: Am o cunoștință, a renunțat la pâine de tot.
0: Da, și eu.
1: A slăbit foarte mult, era foarte balonată, nu se simțea bine,
0: asta
1: era
0: zic,
1: mereu rău.
0: Și cu somnolență și cu tot felul de stări și mă simt foarte bine după 3 luni, aproape 4 luni de testare de genul acesta și fără zahăr.
1: Foarte
0: și
1: bine.
0: Acum o săptămână, stai să vezi că n-am terminat povestea.
1: Așa.
0: Și acum o săptămână, nu știu în ce context, mi-a picat în mână, ca să zic așa.
1: Ți-a picat o felie de pâine.
0: Vai de capul meu, deci mi-a picat în mână puțină pâine.
1: Te-ai împiedicat și
0: mi-a căzut pâine în mână. Și am gustat un pic de pâine, am gustat odată, am gustat de două ori, mai că mi se deschise apetitul.
1: Știu cum e, da.
0: Și după aceea, ca să mă împiedic, cum ai zis tu, complet, mi-a picat și ceva dulce în mână și am gustat și din dulce. Măi, și după momentul ăla am început să mă simt rău.
1: Asta și pentru că nu ai mai mâncat de mult timp, iar corpul tău cred că a reacționat la asta. Da.
0: Foarte rău și mi-am adus aminte și am zis nu, mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat simptomatologie. Vezi că Dumnezeu a așezat în noi astfel încât corpul să se vindece.
1: Foarte interesant,
0: singur,
1: da.
0: Adică să-ți dea semnale.
1: Să-ți dea semnale,
0: ok,
1: da.
0: Gata.
1: Da. Bun, am vorbit destul de mult.
0: Sunt multe lucruri de spus, asta mă gândesc, că hai să mai ascultăm puțin muzică și apoi ne întoarcem. Vrem să vă lăsăm întotdeauna, dincolo de ceea ce povestim noi, să vă lăsăm un răgaz de muzică și să vă gândiți la ce spunem aici.
1: Ascultăm piesa Iisus și eu, interpretată de Dana și Cătălin Gățan, iar după această piesă deosebită vom mai asculta încă una, și anume Cerul Minunat, interpretată de Echo. Noi revenim în doar câteva minute, rămâneți alături de noi!

fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.

0: Am ascultat piesa Cerul Minunat, interpretată de Cou, iar acum urmează rubrica binecunoscută Coșul cu Bunătăți, iar astăzi vorbim despre...
1: Astăzi vorbim despre orezul roșu, de fapt nu vorbim noi.
0: Nu noi, Ana Maria Sandu ne vorbește,
1: așa.
0: Da.
1: Și dacă tot vorbim despre mâncare și tot suntem la subiectul nutriție și tot am vorbit noi despre alimente sănătoase, orezul roșu este unul dintre alimentele sănătoase. Am gustat, am mâncat orez roșu, dar preparat de altcineva, sincer nu l-am pregătit eu până acum și cred că ar trebui să fac lucrul ăsta.
0: Eu cred că nu am mâncat niciodată orez roșu. Negru am mai auzit.
1: Da,
0: nu
1: da,
0: cred
1: da.
0: Că e același, nu se referă
1: nu,
0: la același,
1: nu,
0: e diferit.
1: Nu, nu, același, bun. Da, da.
0: Orez alb, orez negru, roșu, galben doar cu ceva pus în el care l-a făcut galben, dar în rest nu. Sunt tare curios să ne povestească Ana Maria Sandu, abia aștept să o ascultăm. Iar după, mai ascultăm puțină muzică.
1: După, mai avem o piesă, nu se poate să nu avem o piesă.
0: Dar aș propune să lansăm o provocare ascultătorilor.
1: Așa este.
0: Dacă tot vorbim despre nutriție. I-aș ruga să ne scrie la 0753 400 200 câte fructe și legume mănâncă, nu știu, în general. S-ar putea ca această provocare și gândul, uite, acum mă gândesc câte am mâncat eu săptămâna asta, realizez că n-am mâncat foarte mult, adică destul de puțin. Și poate că ne ajută să conștientizăm că ar trebui să mâncăm mai multe fructe și legume.
1: Da, dar nu împreună.
0: Cum adică?
1: Nu împreună,
0: Fruct, deci bun, da,
1: cu legumă.
0: Asta da. Da.
1: Nu împreună.
0: Da, nu împreună. Nu, din câte știu, nu se combină cele două
1: separat. Nu prea
0: separat.
1: Se combină. Spre exemplu, avocado este versatil și poate fi combinat cu anumite fructe. El e la jumătate, de fapt, el e considerat un fruct, e combinat ori cu legume, ori cu fructe. Deci avocado este versatil.
0: Îl mănâncă salată eu de obicei.
1: Da?
0: Nu-l...
1: Dar știi că merge și cu banană, spre exemplu, dacă amesteci, dacă pui avocado cu banană... Le blenduiești bine cu o linguriță de carob sau de cacao și cu un îndulcitor agave sau altceva, un sirop care să nu fie zahăr sau miere, cine consumă miere, poți să faci o înghețată.
0: Uite, vezi, asta e diferența. Eu mereu când mănânc avocado...
1: Te gândești la el sărat?
0: Da, la mâncare sărată și îl mănânc cu ceva sărat. Niciodată nu-l pun lângă ceva dulce. Dar
1: deci le făceam copiilor când erau
0: sună bine,
1: mici, le făceam înghețată așa cu avocado, ciocolată, banane, e delicioasă.
0: Mm-hmm. Bun. Păi,
1: și mi s-a făcut foame.
0: Și mie mi s-a făcut foame.
1: Sau poftă.
0: O ascultăm,
1: hai să ascultăm rubrica.
0: O ascultăm unde... pe Maria Ana Maria Sandu și ascultăm piesa Atâta Dor, interpretată de Eliseda Dumitru. Iar după această piesă deosebită, ascultăm Cred și-l ascult, interpretată de Emanuel.
1: Audiție plăcută!
2: Broccoli!
3: Mango!
4: Pere!
2: Ananas!
4: Ghimbir!
5: Avocado!
6: Dovleac!
7: Ana Maria Sandu îți prezintă Coșul cu Bunătăți. Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
8: Bun găsit! Astăzi vorbim despre orezul roșu. Orezul roșu este un orez neprelucrat, cu numeroase proprietăți ce mențin un organism sănătos. Pe lângă numeroasele efecte benefice asupra sănătății, orezul roșu este recomandat în meniul copiilor și datorită culorii sale vesele, ce trezește apetitul celor mici. Orezul roșu de cea mai bună calitate este cel provenit din Franța, din regiunea Camargue. Orezul roșu se deosebește de celelalte tipuri de orez prin cantitatea de vitamina E și antioxidanți naturali conținuți. Orezul roșu conține vitamina B6, este o sursă excelentă de magneziu, fier, mangan, zinc, minerale ce întăresc sistemul imunitar și feresc organismul de acțiunea radicalilor liberi. De asemenea, orezul roșu este important datorită fibrelor și a carbohidraților complexi ce reglează nivelul de zahăr din sânge, reduc colesterolul rău, mențin sănătatea vaselor de sânge, previn bolile cardiovasculare. Spre deosebire de alte tipuri de orez, în orezul roșu se găsesc lignani, un grup de compuși chimici cu rol esențial în toate procesele organismului uman. Acest grup de lignani previne apariția cancerului, reglează nivelul hormonal, ajută la întărirea sistemului imunitar alături de antioxidanți. În plus, o masă ce conține orez roșu va fi mai sățioasă, proteinele contribuind la nivelul de energie al organismului. Benefic atât pentru copii, cât și pentru adulți, orezul roșu reprezintă o alegere sănătoasă ce ține obezitatea, dar și alte probleme de sănătate la distanță. Orezul roșu, ca și alte tipuri de orez, nu reprezintă risc de alergii. Este ușor de digerat și se poate introduce în alimentația copilului după vârsta de 6-7 luni. Totuși, datorită structurii sale rigide, chiar și după fierbere, există risc crescut de înnec dacă orezul nu este pasat foarte fin la blender. Pentru a evita orice neplăceri, este indicat să cereți părerea medicului pediatru și ca în cazul oricărui aliment nou introdus în alimentația copilului, nu uitați că trebuie introdus treptat. Orezul roșu se găsește în supermarketuri sau în magazinele naturiste. Este indicat să alegeți orezul roșu cu proveniența din regiunea franceză Camargue sau din America de Sud. Acest tip de orez are gust de nucă și o textură ușor elastică la mestecat. Se consumă fiert în piureuri, salate, budinci, supe sau alte mâncăruri, înlocuind orezul integral sau pe cel negru. În timpul fierberii, apa devine roșie, la fel ca toate legumele care fierb lângă acest tip de orez. La final, vă îndemn să adăugați și orezul roșu în coșul dumneavoastră cu bunătăți și să vă diversificați astfel opțiunile în alimentație. Pe curând!

0: Dacă alimentația este combustibilul organismului, mișcarea este mecanismul prin care acest combustibil este folosit eficient. Doamnelor și domnilor, astăzi la emisiunea Life cu Sens vorbim despre New Start, despre o viață nouă, un start nou și de fapt vorbim despre ceea ce Dumnezeu a așezat în corpul nostru și ce nevoie are corpul nostru astfel încât să funcționeze în parametrii optimi. Dana Vordeanu și Bogdan Ciobotariu sunt gazdele dumneavoastră, iar noi acum, dacă tot am vorbit despre alimentație, trebuie să mergem mai departe și să vorbim și despre exercițiul fizic sau despre mișcare. Dacă eram acum 100 de ani, cred că subiectul n-ar fi reprezentat interes, pentru că nu erau atât de multe automobile, locuiau foarte mulți oameni la țară și făceau mișcare din reflex, nu? De nevoia vieții de zi cu zi. Astăzi avem mașini, poate chiar mai multe mașini într-o familie și ne mișcăm din ce în ce mai puțin, astfel încât se încearcă prin tot felul de aplicații și proiecte și nu știu, tot felul de lucruri, să zic așa, se încearcă cumva determinarea oamenilor să se ridice de pe scaune. Apropo, noi stăm pe scaune de ceva timp, ar trebui să ne ridicăm.
1: Să ne ridicăm, da,
0: da, și să facem mișcarea, asta se tot promovează, mișcarea, lucru care este bun până la urmă.
1: Este foarte bun, sunt de acord cu tine. Acum 100 de ani, poate chiar mai mult, lumea nu era așa îngrijorată că, nu știu, stau prea mult pe scaun. Acum,
0: aproape... Păi își doreau să stea pe scaun.
1: Își doreau, nu? Asta era dorința la sfârșitul zilei, să ajungă acasă să se odihnească. Dar acum stăm la job, uite cum stăm și noi, 2 ore, da, în fața laptopului sau în fața microfonului sau... cum sunt alți colegi de la tehnic care poate stau 8 ore pe scaun. Mm-hmm. Adică e o muncă statică, o muncă în care facem ceva cu creierul, dar restul corpului...
0: E nefolosit.
1: E folosit. Și această problemă a sedentarismului a devenit aproape norma, pentru că pentru prima dată în istoria omenirii, milioane de oameni, pentru milioane de oameni, poate trece o zi fără să depună aproape niciun efort fizic semnificativ. Uite, mm-hmm, colegul nostru s-a ridicat de la tehnic.
0: Exact, când ne-a auzit vorbind, Marius face deja mișcare acum. Uite, Bogdan, investim în tehnologie pentru a economisi efort, iar apoi investim timp și bani pentru a găsi modalități prin care să facem din nou mișcare. Deci suntem într-o continuă situație paradoxală.
1: Dar știi cum e? Muncim vreo 30 de ani, facem o grămadă de bani, ajungem la 50-60 de ani,
0: da, și începem și să investim în medic.
1: Mulți bani în medic, da, în mișcare, în tot, da, felul de alimente. Paradoxal și trist. Dar sperăm să, nu știu, să rezolvăm, să reparăm aceste probleme din viața noastră, să, păi, conștientizăm, uite, că sunt o problemă destul de mare.
0: Să știi că Marius a reacționat repede. Când noi vorbeam, deja s-a ridicat în picioare să facă mișcare, iar noi am continuat să stăm pe scaune și să vorbim cu ascultătorii.
1: Uite, vezi,
0: doamnelor, da, și domnilor, ridicați-vă în picioare. Ne ridicăm și noi la pauza muzicală,
1: la pauza
0: că se
1: muzicală,
0: audă dacă,
1: da,
0: ne ridicăm noi, dar trebuie să ne ridicăm. Organizația Mondială a Sănătății, eu am ce am astăzi cu statisticile, avertizează de ani de zile, nu de acum, că inactivitatea fizică reprezintă unul dintre principalii factori de risc pentru mortalitatea globală. Și se pare că statul acesta sau sedentarismul este asociat cu boli cardiovasculare, de fapt nu că se pare, deja știm lucrul acesta, cu diabet de tip 2, obezitate, tipuri de cancer și alte probleme de sănătate.
1: Sigur, putem privi și partea pozitivă, pentru că cercetările arată că activitatea fizică, pe de altă parte, contribuie la reducerea simptomelor de anxietate și depresie, uh-huh, îmbunătățește memoria, crește capacitatea de concentrare și susține sănătatea creierului pe termen lung.
0: Exact, deci până la urmă dacă... mișcarea e bună și pentru creier, nu doar pentru...
1: Dar nu știu dacă te-ai simțit vreodată tristă sau, nu știu, deprimată și ai ieșit la o plimbare, pur și simplu, doar să-ți miști picioarele puțin și să simți așa cum totul...
0: Deci, Bogdan, eu cunosc o persoană,
1: așa,
0: care într-un anume moment al vieții ei a avut mai multe provocări, una după alta, una după alta, care au adus în starea de depresie. Măi, depresie diagnosticată și cu, da, tratament,
1: da,
0: dat. Și a început să ia tratamentul pentru depresie și nu funcționa. Și la un moment dat cineva i-a spus să se ducă la sală, mă rog, să se ducă să facă sport. Și s-a apucat și a făcut sport. Dar făcea sport constant, în fiecare zi avea oră de sport cu antrenor, să fie sistematizat. Și vreau să spun că a renunțat treptat la medicamentele antidepresive, uh-huh, adică medicamentele pentru depresie, și și-a vindecat problema doar prin sport. Ce zici de asta?
1: Incredibil.
0: Deci, apropo de ce spuneai tu, vezi?
1: Știu că creierul nostru eliberează, uh-huh, să-l numesc așa, un cocktail,
0: exact,
1: de neurotransmițători și hormoni care îmbunătățesc starea de spirit, reduc durerea și stimulează capacitatea cognitivă. Și cred că asta s-a întâmplat și cu ea, în momentul în care a început
0: să facă sport.
1: De la endorfine, care sunt cunoscute ca hormonii fericirii, mereu când facem sport, când facem mișcare, creierul nostru eliberează aceste endorfine și acționează ca analgezice naturale. Ele reduc percepția durerii și induc o stare de euforie și relaxare. Și cred că, bine, și este și dopamina pe de altă parte, dar în primul rând endorfinele și serotonina sunt principalele
0: deci
1: care...
0: Deci îți aduce fericire, da. Pur și simplu. Da. Sportul aduce fericire. Și înainte să continuăm să vorbim, uite, acum că tot povesteam, mi-am dat seama că ar trebui să ascultăm piesa interpretată de grupul Sens, Hai fi vesel, fiindcă tot ne crește, nu? Nivelul de serotonină, de endorfine. Suntem fericiți, doamnelor și domnilor, dacă facem sport, suntem fericiți. Nu știu dacă suntem fericiți dacă urcăm cu bagajul de la piață pe scări la etajul 8.
1: Nu știu dacă se pune atunci. Depinde dacă ai, știi cum e, soțul sau băieții în familie, ei trebuie să care bagajele de la mașina în casă. Da. Și nu mai trebuie să facă prea
0: bine,
1: mult
0: sport. Bine, la mine e simplu, n-am scări.
1: N-ai scări, nu?
0: Adică am două trepte acolo pe terasă, la intrarea în casă.
1: E ușor, da.
0: La mine e simplu. Hai să ascultăm puțină muzică și ne întoarcem, vorbim despre sport. Acum un pic vorbim, nu mult. Dumneavoastră continuați să comunicați cu noi la vremea potrivită. Vom face și... la vremea potrivită vom citi mesajele, ca să spun mai bine. Însă mai avem până atunci. Continuați să ne scrieți, iar noi ascultăm în minutele următoare, împreună cu dumneavoastră, evident, piesa Hai fi vesel cu grupul Sense.

Și după această piesă veselă, așa cum îi spune și titlul, interpretată de grupul Sens, Hai fi vesel, la emisiunea Live cu Sens, noi continuăm aici la Radio Vocea Speranței, pentru că vorbim despre mișcare în acest moment, vorbim despre unul dintre principiile New Start, mișcarea, și Bogdan a spus mai devreme că mișcarea are și o dimensiune emoțională, așa că trebuie să rămânem puțin la acest palier. Probabil că și mulți dintre ascultătorii noștri

0: este contabilă, deci stă pe scaun toată ziua. Când ajunge seara de la serviciu, îl invită pe soțul ei, merg împreună și se plimbă. Soțul ei a ajuns deja la pensie, ea încă nu. Deci el e și mai static, sau și ea. Dar hai să zicem că ea se mai plimbă, se da, mai duce, da. Se întoarce de la serviciu, parcă mai mișcă un pic, se mai mișcă. Ei bine, apoi se plimbă amândoi, nu 30 de minute, se plimbă o oră, depinde de vreme, depinde de stare, dar se plimbă suficient timp în fiecare seară. Deci când, dacă o sun cumva seara și nu-mi răspunde, înseamnă că e la plimbare.
1: Este un obicei bun pe care și l-au format.
0: Da, le-au crescut copiii, știi?
1: Mm-hmm. Poate că unii oameni când se gândesc la sport sau la exercițiu, nu știu, se gândesc la vreun sport complicat, să alerge un maraton sau să, nu știu, să meargă la sală, dar nu e neapărat necesar să faci asta. Poate o plimbare, poate, nu știu, faptul că urci scările și nu mai ai liftul.
0: Mm-hmm. Sau exact, că, mărunțiși.
1: Da, da, lucruri mărunte care exact se adună. Pentru că dacă te gândești numai acum un calculator să fac un calcul, 10 minute de mers pe jos sau chiar, nu știu, jumătate de oră, într-un an de zile, înseamnă ore întregi de sport pe care îl faci.
0: Uh-huh.
1: Uite, în liceu, în clasa 11, am început să fac sport mai intens la sală și ulterior, plecând în Anglia la muncă, am dezvoltat o problemă de sănătate la spate.
0: Uh-huh.
1: Și am fost foarte, foarte trist în acea perioadă pentru că nu mai puteam să fac sport, nu mai puteam să mă mișc foarte bine. Am avut o perioadă de recuperare, așa, de, uh-huh, de repaus și resimți asta, că nu faci mișcare, acea perioadă de tristețe, de, nu știu, nu numesc neapărat depresie, dar simțeam că nu sunt ok.
0: Uh-huh.
1: Aveam nevoia să mă mișc, la fel să alerg, să, nu știu, să fac acea mișcare pe care corpul o cerea, mai ales că aveam și energie, eram mai tânăr atunci și energia trebuia să fie scoasă cumva din mine, dar ulterior, când am început din nou să fac sport și am început să mă simt mai bine, s-a resimțit așa o, nu știu, o stare de bine mult mai aprinsă, mai,
0: da,
1: prezentă.
0: Da, clar. Așa este. Mai este capcana pe care tu ai menționat-o, de fapt, că oamenii au impresia că dacă nu reușesc să-și pună 30 de minute, o oră pe zi pentru sport, mai bine nu se încurcă pentru că nu se văd rezultate. Tu spuneai 10 minute sunt suficiente. Deci, sunt suficiente, doamnelor și domnilor, doar să le facem. Te rog.
1: Îmi place foarte mult acest verset din Biblie. Se găsește în capitolul 40 din Isaia.
0: Mm-hmm.
1: Este vorba de versetul 31. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Adesea ne pierdem așa încrederea noi înșine.
0: Mm-hmm.
1: Pe mine ceea ce m-a ajutat să-mi revin fizic a fost în primul rând încrederea în Dumnezeu. Și acest verset îl citam adesea și îmi găseam puterea de a merge mai departe și...
0: Da, foarte frumos.
1: De a-mi pune încrederea în Dumnezeu.
0: Așa este. Dumnezeu ne cere și disciplină, ne cere și perseverență și, desigur, direcție. În 1 Corinteni 9:24 spune: nu știți că cei ce alergă în locul de alergare toți aleargă, dar numai unul capătă premiul. Ce ne rămâne? Să alergăm,
1: să alergăm,
0: nu?
1: Nu,
0: să alergăm încât să căpătăm premiul. Sigur, aici vorbim din punct de vedere spiritual, adică să ne apropiem și mai mult de Dumnezeu, dar putem face o conexiune cu mișcarea. Ce trebuie să spunem până la urmă despre exercițiul fizic? Că este esențial, că este un
1: necesar,
0: secret...
1: Uite,
0: al sănătății?
1: Un alt lucru. Mulți oameni percep exercițiul și sportul ca o pedeapsă. Adică, vai, ca nu cumva să fac puțin sport sau abia așteaptă să scape de mișcare, pentru că o simt așa, ca o obligație neplăcută. O fac doar pentru că trebuie. Sunt conștient că e necesar și numără minutele până când se termină și așteaptă cu nerăbdare momentul în care pot să renunțe, să scape, să plece acasă.
0: Și atunci care e secretul?
1: Cred că varianta cea mai bună ar fi să fim puțin curioși în primul rând, să căutăm acel fel de mișcare care să ne aducă și plăcere.
0: Okay.
1: Nu știu, mersul pe jos, mersul cu bicicleta.
0: Sau unul îi place ceva, altul îi place altceva.
1: Da, da, uite, nu-mi place fotbalul, ok, poate îmi place basketul, poate îmi place să arunc la coș, poate îmi place, nu știu,
0: poate îmi place pur și simplu să mă mișc, să mă plimb.
1: Da, lucruri simple, lucruri de bază.
0: Uh-huh.
1: Cu siguranță, nici mie nu-mi plac toate sporturile.
0: Și pe mine, în perioadele în care făceam sport intens, m-a mai ajutat ceva.
1: Așa.
0: Să înțeleg din punct de vedere științific în ce măsură lucrează grupele de muncă.

0: Care sunt mișcările utile, să protejezi anumite sensibilități, am sensibilitate la coloană, de pildă, și să țin cont și informându-mă m-a ajutat să trec peste exercițiile respective, chiar dacă unele erau mai grele sau mai dureroase.
1: Contează, contează.
0: Tocmai
1: asta.
0: Pentru că înțelegeam, la nivel intelectual, înțelegeam cum lucrează corpul meu. Și ce se întâmplă în momentul în care fac o mișcare, fac altă mișcare. Și așa acceptăm mai ușor.
1: Când înveți lucruri despre corpul tău, și despre alimentație, și despre modul în care trebuie să te miști sau ce exerciții să faci, când înveți chiar terminologia, cum se numește acel mușchi, cum se numește, nu știu, ce aliment, toate acestea, nu știu, te pasionează. Pe mine am început să mă pasioneze la un moment dat și știam foarte multe, încă știu, și încă practic sport intens, dar asta m-a motivat în plus să fac și mai mult sport, pentru că cunoșteam din ce în ce mai multe lucruri.
0: Uite că am ajuns și la momentul în care să-i provocăm pe ascultătorii noștri din nou. Dacă prima dată ne-am referit la alimente, acum ne referim la sport, doamnelor și domnilor. Cred că merită să vă gândiți cât timp petreceți mergând pe jos într-o zi. Nu într-o lună sau într-o săptămână, ci în fiecare zi. Oare câte minute, ca să nu zic câte ore, sunt și ascultători care lucrează intens și am mai primit informații de-a lungul timpului, mesaje, nu? În care ne spuneau, dar oare cât timp mergeți pe jos?
1: Cred că Eugen ne-a spus la un moment dat că el merge 8 ore. El asta,
0: așa, exact.
1: Munca lui asta implică. Mersul pe jos foarte mult.
0: Da.
1: Deci sunt ascultători care... voiam să spun că l-am cunoscut pe Eugen săptămâna trecută.
0: Da?
1: A fost o bucurie, da. Am fost la Biserica Brâncoveanu, aici din București. Și
0: cum era? Că parcă nu era în România sau...
1: Eugen este în România, am mai vorbit cu el, da. Și eram pe scaun, era finalul predicii și a venit un domn la mine, mi-a întins mâna și mi-a spus salut, eu sunt Eugen.
0: Ce
1: frumos! Și pentru mine a fost și un șoc, așa, pentru că Eugen e foarte simpatic, este puțin mai în vârstă decât m-aș fi așteptat să fie. Asta e singurul aspect, pentru că el muncind acum a fost o surpriză pentru mine să-l văd mai înaintat în vârstă.
0: Doamne Eugen, vă așteptăm la radio.
1: Cu siguranță,
0: cum
1: cu siguranță.
0: Cum am spus noi, toți ascultătorii trebuie să vină la radio rând pe rând. Haideți să facem tablourile frumos, să le așezăm acolo în studio.
1: Da. Mă bucuram mult să-l cunosc și fizic, nu doar prin undele radio.
0: Trebuie să mai precizăm ceva, Bogdan, acum. Să precizăm că această ediție este una înregistrată.
1: Da, așa este.
0: Pentru ocazia de față, dar să știți că mâine suntem cu dumneavoastră, live, aici, în direct. Așa cum sunteți dumneavoastră obișnuiți. Și toate mesajele pe care le trimiteți mâine le
1: vor fi citite,
0: citim cu voce tare, tot. Deci trebuie să fiți foarte activi. Noi nu credem că reușim să epuizăm tema în această ediție, așa că vom continua și mâine.
1: Păi, având în vedere că
0: dacă
1: sunt,
0: vorbim de sănătatea noastră...
1: Da, 8 puncte și noi am trecut de-abia prin 2.
0: Exact.
1: Mai sunt destule și sper să putem continua mâine tema de...
0: Așa
1: care
0: este.
1: Am început astăzi.
0: Și neapărat cu participarea dumneavoastră, că ce altfel nu se poate. Și dacă cumva unul dintre ascultătorii noștri are timp și ne vizitează mâine, îl primim?
1: Îl primim cu brațele deschise, da.
0: Nu? Nu astăzi, dar mâine vă primim. Bun. Câte ore petreceți într-o zi făcând mișcare, poate mersul pe jos de plăcere, dacă nu, gândiți-vă și la provocarea aceasta și noi mergem mai departe aici la Radio Vocea Speranței, pentru că după hrană și mișcare ajungem la un element foarte, foarte obișnuit pe care îl folosim în fiecare zi, vorbim despre apă. Dar până să vorbim despre apă, haideți să mai ascultăm o piesă pe care deja Bogdan a pregătit-o.
1: Da, dacă aș încerca, corul Podiș, ascultăm în minutele următoare, iar după această piesă deosebită, Ce mare e iubirea lui, interpretată de corul Noul Grant.

0: Publicitate.
1: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750 826 891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centrul de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș. Un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
6: Rămâi alături de noi pentru muzică și emisiuni de calitate. Ascultă Radio Vocea Speranței telefonând la numărul de telefon fix 0315 040 406 pentru a ne asculta oricând și de oriunde 24 din 24 de ore.
2: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
7: Ești pasionat de misiune sau dorești să înțelegi mai bine rolul tău în Biserica Adventistă? Sala sporturilor din Brașov devine punctul de întâlnire sâmbătă 20 iunie de la ora 10. Te invităm să cunoști din experiența voluntarilor, să-ți dezvolți viziunea despre identitatea adventistă și să vizitezi standurile de prezentare. Distanța nu este un obstacol atunci când avem aceeași misiune. Organizatorii asigură masă de prânz și materiale de lucru, plus cazare gratuită în limita locurilor disponibile. Intră pe misiune.adventist.pro pentru mai multe detalii. Congresul Național de Misiune Brașov, 20 iunie, echipat pentru a sluji.
0: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.

0: Life cu sens. Autenticitate, profunzime și viață în direct. La Radio Vocea Speranței.
1: Am revenit, dragi prieteni, după scurtă pauză, Bogdan Ciobotariu și Dana Bordeanu la microfon. Am vorbit, Dana, despre nutriție, despre alimentație și despre exercițiu sau despre sport. Urmează apa acum. Nu cred că am abordat până acum subiectul acesta.
2: Al apei.
1: Pare așa puțin, nu știu, neimportant, dar de fapt...
2: Apa e pe toate drumurile, apa
1: se găsește pe seton,
2: da. E atât de importantă?
1: Da, este foarte importantă.
2: E vitală.
1: Vitală. Știi cum e, dacă am trăit în Africa, am realizat că apa este cea mai importantă. Trăim în România sau trăim într-o țară dezvoltată în care găsim apa la orice pas, la robinet, oricând.
2: Exact.
1: Și, uite, asta e și o lecție aceasta. Ne dăm seama că nu apreciem ceea ce avem din belșug.
2: Dar să știi că vara, la noi cel puțin, așa, și fiind livadă, așa, spre exemplu, vara trecută, la un moment dat, prin august, era atât de cald și nu ploase de mult și chiar dacă noi udăm, se vedea pământul uscat, era crăpat pământul și dacă puneai acolo apă, o înghițea imediat și mă gândeam, zic, wow, cum o fi în Africa? Adică imediat te duci cu gândul la Africa, deși noi avem iarbă, dar mă rog, începuse să se îngălbenească iarba. Deci apa este vitală, nu de alta, dar noi avem 70% compoziție apă în corpul uman, nu? Adică suntem formați 70% din apă.
1: Da, și dacă am fi întrebați care sunt cele mai importante lucruri pentru supraviețuire, probabil că am spune prima dată hrana și nu e greșit.
2: Și pentru
1: că
2: zice este aerul și apa.
1: Aerul și apa, nu? Da. Însă organismul, după cum bine știm, poate supraviețui săptămâni întregi fără hrană, dar fără apă, supraviețuirea este limitată la doar câteva zile. Exact. Dacă mi-am amintesc bine, 3 zile, 4, cam așa, pe acolo. Dar da, destul de puțin.
2: Da, da. Exact, exact. Și să știi că lipsa de apă, uite, astăzi este o temă pe care o dau medici, apropo de alimentație, ziceam noi că proteina e în vogă astăzi, dar se spune tot timpul beți apă, beți apă. Și-au ajuns cercetătorii la ideea că apa ar trebui consumată în cantitate considerabilă, adică cel puțin 2 litri, dacă nu persoanele mai corpulente, 3 litri de apă, muncitorii de pe șantiere care transpiră intens 4 litri, se vehiculează și spre 5 litri, adică trebuie să bei multă apă. Și ne dăm seama, de acum, de când promovează medicii, ne dăm seama că de fapt nu bem suficient apă.
1: Nu bem, adică te gândești, mă gândesc la ziua de ieri, cred că am băut jumătate de litru.
2: Deci eu am ajuns să-mi iau, uite, vezi, ăsta este un vas de 600 de mililitri, un pahar special de 600 de mililitri, pe care îl umplu și când l-am golit, mă chinui să-l mai umplu o dată și îți spun, e inadmisibil, cum adică să bei doar un litru și 200?
1: Dacă bei două, tot mai trebuie să bei, nu?
2: Da.
1: Încă unul sau poate cel puțin încă unul, nu?
2: Deci minim 3 ar trebui să beau într-o zi, să-mi iasă cel puțin 1,8.
1: Și o altă chestie interesantă pe care am înțeles-o, în momentul în care bem apă, nu este bine să bem, nu știu, jumătate de litru dintr-o dată.
2: Da.
1: Cât trebuie o gură, nu mai știu exact, 30 de mililitri, cam atâta.
2: Da, câteva gurițe.
1: La interval de câteva, nu știu, minute, 10 minute,
2: ca să nu elimin.
1: Da, e foarte important să nu fie introdusă în corp dintr-o dată și foarte, foarte multă. De asemenea, mai sunt cazuri de intoxicație cu apă. Nu știu dacă ai auzit vreodată.
2: Da, am auzit.
1: Oameni
2: care
1: beau prea multă apă și se simt rău.
2: Da.
1: Mi s-a întâmplat asta în trecut când eram în liceu. Nu știam de lucrul acesta și știam, băi, e sănătos să beau multă apă. Și începusem să beau foarte multă apă și beam dintr-o dată multă apă. Și la un moment dat am început să mă simt rău și simțeam că ceva nu e ok cu corpul meu. Am început să mă interesez și atunci am aflat, ok, ceva nu e bine. N-ar trebui să beau atât de multă apă pentru că se poate face intoxicație cu apă.
2: Și e o chestie foarte interesantă. Atunci când nu mâncăm, ne este foame. Dar simptomele pentru apă sunt diferite și grave. Adică atunci când nu bei apă, te doare capul. Te simți obosit. Aproape te simți iritat la un moment dat. Nu mai ai răbdare. Evident că și lipsa concentrării o identifici și scade și performanța fizică și cea intelectuală și toate astea doar de la apă, de la simplă apă. Hidrogen, 2 oxigen.
1: Am realizat cum îmi place să beau apa. Cum? Îmi place și e simplu. Sunt unii oameni care nu suportă apa fără gust, fără nimic.
2: Apă simplă.
1: dar am realizat că îmi place să pun câteva fructe. Acum mă refer, nu știu,
2: gustul.
1: Nu neapărat să storc acolo o lămâie sau o portocală, pur și simplu să tai câteva felii de lămâie, de portocală, nu știu, poate să fie și alte fructe. Unii pun și căpșuni sau zmeură sau tot felul de combinații. Mm-hmm. Fără să umble la ele, le pun pur și simplu acolo, dar apa aceea capătă o anumită aromă. Nu știu dacă ai încercat vreodată, dar eu deja încep să beau așa și beau mai mult așa, ceea ce e un lucru bun.
2: Eu am încercat apă cu lămâie, cum ar fi o limonadă, mm-hmm, dar fără zahăr, în care am adăugat afine și frunze de mentă.
1: Oh, ce bine sună, foarte bine sună.
2: Dar puțină lămâie, mm-hmm, mai puțină lămâie, că nefiind zahărul, da, să nu, da, fie foarte acră.
1: Foarte bine, sună bine.
2: Da, și lași așa un pic să decanteze frunza, să-și lase uleiurile volatine, frunza, mm-hmm, de mentă și e foarte bună. Cred că îți aduc. Ce ar fi să-ți aduc mâine?
1: Te rog.
2: Niște frunze de mentă.
1: Mulțumesc.
2: Și să încercăm să testăm în direct, nu?
1: Ne facem câte băuturi și le povestim ascultătorilor cum a fost, da.
2: Cum este. Exact. Vorbim despre apă, doamnelor și domnilor, este cel de-al treilea principiu. Vă promisesem 8 principii și mai continuăm cu promisiunea că
1: mâine
2: ne auzim cu diferența de principii, pentru că și timpul trece repede. Dar dacă este să ne întoarcem atenția către Biblie, să știți că și Biblia acordă o atenție specială apei, atât din punct de vedere fizic, cât și metaforic, spiritual. Într-o regiune geografică în care apa era adesea greu de găsit, așa cum se întâmplă, cum se întâmpla în vechiul Israel, oamenii înțelegeau foarte bine valoarea ei. Și de aceea Dumnezeu folosește și comparații, mm-hmm, luând apa și vorbește despre apa vieții, nu?
1: Așa este, da.
2: Și totodată găsim texte nu doar în Noul Testament, ci și în Vechiul Testament. Spre exemplu, în Isaia 44:3 stă scris că ce voi turna ape peste pământul însetat și râuri peste pământul uscat. Îți dai seama, Bogdan, un asemenea context sau un asemenea text în contextul Israelului vechi, unde era secetă. Uh-huh. Și când venea cineva la el și spunea, uite ce zice Dumnezeu, că o să toarne apă peste pământul însetat. Ei se uitau la pământ și ziceau, dacă Dumnezeu va lucra cu sufletul meu, cum lucrează și cu pământul acesta și vine apă peste el. Uh-huh. Ce comparație era,
1: ce comparație
2: pentru
1: frumoasă,
2: ei.
1: Da? Da, și imaginați-ți oameni care se gândeau numai la apă, probabil, uh-huh, depindeau de ea, era supraviețuire, era viață. Și această comparație pentru ei, într-adevăr, e foarte frumos, cum ai spus tu, comparând-o cu sufletul nostru, cum Dumnezeu, da, ne udă sufletul.
2: Nu știu dacă ai avut senzația aceasta să fii însetat sufletește.
1: De multe ori, cu siguranță, da.
2: Da,
1: de multe
2: să
1: ori.
2: Să simți că...
1: Nevoia de ceva, nu...
2: Da. Și nu poți să o definești, uneori nu o poți defini.
1: Așa este.
2: Știi că oamenii ajung să mănânce când le e sete? Asta e altă discuție.
1: Mi-a povestit un prieten de cineva care, da, era în... în școală, unde dorm copiii, îmi scap acum termenul.
2: În școală, unde dorm copiii, da, în after school? Sau
1: nu
2: ce?
1: After school, o clădire separată, îmi scapă termenul,
2: okay,
1: am un lapsus.
2: Așa.
1: Dar fiind acolo cazat...
2: În cămin.
1: În cămin, așa. În cămin,
2: gândeam, e ceva mai complicat decât căminul.
1: Da, dar erau băieți acolo, erau un cămin de băieți, mai, uh-huh, sărăcuți, nu aveau așa mulți bani, mâncarea nu prea le ajungea în cămin și noaptea, înainte să se pună la somn, povestea acest prieten că... începea să bea apă și bea multă apă, jumătate de litru, un litru, ca să-i treacă,
2: foamea,
1: știi,
2: nu?
1: Da.
2: Deci funcționa.
1: Și m-a amuzat tare asta. Mă bucur să am aflat de curând că acel băiat e înstărit acum și are destul de mulți bani, adică...
2: Înseamnă, dar e cumpătat, cred că e cumpătat după ce...
1: Sper să fie, da, sper să fie, sper că acea lecție să-l fie ajutat. Da.
2: Să-l fie ajutat, nu? Uite, Dumnezeu a pus în viața noastră lucruri simple, dar foarte importante. Mm-hmm. Aer, apă, lumină, odihnă, iubire, credință, toate să le avem în viața noastră. Nu costă nimic, dar sunt neprețuite. Nu-ți place ideea asta?
1: Îmi place foarte mult. Uite, am găsit un alt verset din Biblie.
2: Te rog.
1: În Noul Testament de data aceasta, Ioan, capitolul 4, este versetul 14. Și oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete.
2: Exact.
1: Din nou, altă comparație. Știm foarte bine povestea din Biblie de aici. Dar da, cei care aleg să bea din apa pe care Hristos o oferă, în veci nu o să mai înseteze.
2: Exact. Cred că ar trebui să ascultăm Vino la apa de viață.
1: Sigur că da. Este, nu? O piesă potrivită.
2: Uite, acum mă gândeam în timp ce povesteai, Vino la apa de viață, și dacă tot vorbim despre apă, hai să lasăm și o provocare pentru ascultători.
1: Te invit, ai ceva în minte?
2: Da.
1: Te rog.
2: în timp ce ne ascultă, sau mai bine zis, în timp ce ascultă piesa, căci noi am terminat pledoaria despre apă, în timp ce ascultă piesa, să ia un pahar cu apă și să-l bea.
1: Oh, foarte bine.
2: Să bea un pahar cu apă. Și ar trebui și noi, să facem același lucru, nu?
1: Eu am o sticlă, tu ai un recipient, exact. O să bem și noi puțină apă.
2: Da, deci bem puțină apă, doamnelor și domnilor, căci ne face bine.
1: Și mai am...
2: Și o altă provocare... Te rog.
1: Da, voiam doar să spun că ochii mei s-au oprit pe o altă piesă care îmi place foarte,
2: eu vreau
1: foarte
2: să mai zic
1: mult,
2: o altă provocare.
1: Dar după această piesă propusă de tine,
2: te rog,
1: aș vrea să ascultăm Eram jos în păcat, interpretată de Grace Bărbătesc.
2: Foarte
1: îmi place
2: frumoasă.
1: Foarte, foarte mult această piesă.
2: Este.
1: Și cred că se potrivește și cu mesajul pe care l-am transmis mai devreme legat de apa vieții.
2: Așa este. Și încă o provocare pentru ascultători. Gândiți-vă și poate chiar vă notați, urmăriți-vă câtă apă ați băut până la ora aceasta. Oare cât apă am băut de azi dimineață?
1: Bun. O provocare frumoasă, două piese deosebite. Le ascultăm acum. Vă dorim audiție plăcută.
2: Și beți apă.
1: Și beți apă, neapărat.

0: Live cu sens. Idei, oameni, experiențe. Doar la Radio Vocea Speranței.
1: Și trebuie să mergem mai departe, timpul ne zorește, la emisiunea Life cu Sens. Astăzi vorbim despre sănătate, doamnelor și domnilor. Am vorbit un pic despre nutriție, despre mișcare, despre apă și evident că nu terminăm și vom continua mâine subiectul. Așa că trebuie să rămâneți alături de noi. Dar acum, dacă tot vorbim aici de mâncare, am vorbit de mâncare, de mi s-a făcut foame. Dacă tot vorbim despre mâncare, ar trebui să vorbim și despre apă.
2: Și despre apă,
1: să vorbim despre următoarea rubrică.
2: Așa este, este vorba de iubim mâncarea sănătoasă. Astăzi nu este vorba de mâncare, dacă tot am vorbit despre apă.
1: E vorba de o alternativă.
2: Alternativă, nu-i așa? Diana Miclea ne-a pregătit asta, o alternativă, și anume o limonadă cu miere și, dacă mi-amintești tu bine,
3: cu busuioc.
2: Cu busuioc, da?
3: Cu busuioc și eu m-am mirat și când am văzut rubrica.
2: Cu mentă am mai băut.
3: Exact, și eu am băut cu mentă, dar n-am băut cu busuioc.
2: Sună bine.
3: Dar știi ce fac?
2: Așa.
3: Mâine aduc busuioc.
2: Fii ai busuioc
3: aduc
2: în grădină?
3: Frunze, da, am busuioc. Oh. Aduc frunze de busuioc.
2: Tu aduci busuioc, eu vin cu lămâile.
3: Vin cu lămâia.
2: Apă găsim aici.
3: Miere și... aduc. Aduc
2: bun,
3: și miere.
2: Gata.
3: Aduc și miere.
2: Am aflat și o poveste din familia ta. Unul din băieți s-a apucat de
3: apicultură,
2: nu? Da. Și a luat doi stupi. Și are vârsta de...
3: 12 ani.
2: Incredibil, dacă mă întreb pe mine. O să ajungă departe băiatul acesta. O să ajungă departe.
3: Deci mâine venim cu apă, miere și busuioc. Și eu sunt curioasă, n-am băut niciodată limonadă cu busuioc. Limonadă cu mentă, da, dar nu cu busuioc.
2: Sună foarte bine. Știu că se mai mănâncă busuiocul.
3: A, noi îl folosim în mod constant. Da. Știu unde îl folosim cel mai bine?
2: Așa.
3: În ciorba de linte.
2: Uite,
3: e genial.
2: N-am încercat în ciorbă niciodată.
3: Bine, îți aduc să vezi cum fac eu.
2: Vezi că e lista lungă, trebuie să-mi aduci multe. De când,
3: facem,
2: și eu mi le notez pe toate.
3: Tu le notezi? Păi dăm notițele tale să nu greșesc. Poate uit ceva. Deci, în continuare, rubrica iubim mâncarea sănătoasă, dar astăzi nu vorbim de mâncare, vorbim de băutură, de fapt despre limonadă cu miere și busuioc, iar Bogdan a înghițit în sec.
2: Da, audiție cu folos.
4: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
5: Dragilor, bine v-am regăsit! Vara are propriul ritual al răcoririi. Înainte să pornim ventilatorul sau aerul condiționat, să căutăm umbra sau să deschidem geamurile larg, primul gest este adesea mai simplu, un pahar rece așezat pe masă. Nu întâmplător, băuturile au devenit o parte importantă a culturii verii în aproape toate regiunile lumii. Limonada este probabil cea mai cunoscută dintre ele. Totuși, câteva ingrediente bine alese pot transforma o rețetă familiară într-una memorabilă. Busuiocul aduce o aromă surprinzătoare, discret condimentată și foarte proaspătă. Nu domină lămâia, ci oferă o nouă dimensiune. Mierea contribuie cu o dulceață mai rotundă decât zahărul și completează foarte bine notele citrice. Împreună, aceste ingrediente construiesc o băutură elegantă, potrivită atât pentru mesele în familie, cât și pentru serile petrecute cu prietenii pe terasă. În multe grădini, busuiocul este cultivat tocmai pentru parfumul său. Câteva frunze rupte direct de pe plantă pot schimba complet caracterul unei băuturi și pot aduce în pahar o parte din aroma verii. Pentru această întâlnire vă propun să facem împreună o limonadă cu miere și busuioc, o combinație răcoritoare și puțin diferită de varianta clasică. Pentru această băutură răcoritoare ne vom folosi de sucul de la 3 lămâi, 800 de ml de apă rece, 2 lingurițe de miere, 6 frunze de busuioc proaspăt și cuburi de gheață. Ca să facem această limonadă, vom amesteca sucul de lămâie cu mierea până când aceasta se dizolvă complet. Adăugăm apa rece și frunzele de busuioc ușor zdrobite între degete pentru a elibera aroma. Completăm cu gheață și lăsăm băutura câteva minute înainte de servire. În această limonadă, lămâia contribuie cu vitamina C, iar busuiocul adaugă compuși aromatici și un parfum vegetal plăcut. Băutura rămâne ușoară și foarte potrivită pentru zilele călduroase. Eu vă doresc, prieteni, să aveți parte de seri în care conversațiile durează mai mult decât apusul, iar un pahar rece devine pretextul perfect pentru a mai rămâne puțin afară. să fiți sănătoși și să ne reauzim cu bine. Pe curând!

0: Doamnelor și domnilor, după ce am vorbit despre apă, ajungem la un alt dar al creației pe care îl întâlnim în fiecare zi și pe care, tocmai pentru că este atât de prezent, îl apreciem adesea prea puțin. Vorbim despre lumina, cum mai exact despre lumina soarelui. Există ceva profund în faptul că aproape toate formele de viață de pe planeta noastră depind într-un fel sau altul de soare, nu? Plantele cresc datorită luminii, ecosistemele funcționează datorită energiei pe care o oferă cine? Evident, tot soarele. Ritmurile naturii sunt organizate în jurul alternanței zi-noapte și omul, evident, nu face excepție.
1: Cu toate acestea, dacă un om din urmă cu 100-200 de ani ar privi spre stilul nostru de viață, probabil că ar fi surprins să descopere cât de puțin timp petrecem noi în aer liber.
0: În prezența soarelui.
1: Da, cred că stăm ori întregi, ori într-o încăpere, ori acasă, între patru pereți, fără să avem parte de lumină, de aer, iar mulți dintre noi ne trezim într-o locuință luminată artificial adesea. Chiar am văzut zilele trecute un fel de fereastră.
0: Așa.
1: Care nu era fereastră, adică era doar un fel de tablou pe care îl puneai în loc de fereastră și lumina cu tot felul de imagini, știi, din afară, nu știu, locuri sau ce vrei tu să vezi.
0: Da, ăsta e paradoxul. Nu mai ieșim afară și...
1: Totuși priveai ceva frumos, dar nu era chiar ce era afară și nu intra lumina naturală. Ca idee unde ajungem cu ideea aceasta a trăitului între patru pereți.
0: În interior.
1: În interior, da.
0: Creierul și sistemul nostru hormonal, nu știu dacă știi, Bogdan, și anumite procese biologice, de fapt numeroase procese biologice, sunt influențate de expunerea la lumina naturală. Uh-huh. Și îți dai seama, dacă stai 24-48 de ore.
1: De asemenea, nu știu cât de mulți oameni conștientizează cât de importantă este vitamina D. Este extrem, extrem de importantă. Bine, nu sunt eu medic acum, nu sunt expert, dar din informațiile pe care le-am cules și din câte am citit, vitamina D se află printre cele mai importante.
0: Da, este vitală pentru om. Nu poți să supraviețuiești fără vitamina D. Bine, și celelalte vitamine, Dumnezeu le-a lăsat cu un rost. Iar vitamina D, ți-o iei, cred că asta vrei să spui tu, cu ajutorul soarelui, nu?
1: Da, cu ajutorul soarelui.
0: Dar și că trebuie să fii în mânecă scurtă, în pantalon scurt și să stai câteva ore considerabile.
1: Da, am înțeles că cel mai bine se intră în corp, în zona aceasta antebrațului, unde sunt venele aici. În zona aceasta se asimilează foarte, foarte bine.
0: Se asimilează mai bine, dar evident că trebuie să-ți petrești ceva timp afară, nu se întâmplă în 5 minute.
1: Dar mai sunt variante de pastile. Îți iei niște pastile, dar nu cred că sunt la fel.
0: Nu aceeași,
1: nu au aceeași...
0: Deși este bine să evaluăm vitamina D în mod
1: iarna,
0: constant.
1: Cred că e foarte important să luăm această vitamina D. Ce am mai aflat important este să o iei în combinație cu K1. Am mai văzut o combinație.
0: Deci vitamina
1: D3, dar în combinație cu K1.
0: Eu știam K2.
1: Și K2, cred că avem o combinație acasă.
0: Zinc și magneziu.
1: Da.
0: Sunt patru.
1: Ca să se poată asimileze.
0: Da. Beneficiile luminii solare, căci despre ea vorbim, sunt ample. Spre exemplu, expunerea la lumina solară contribuie la reglarea ceasului biologic intern. Și organismul nostru are nevoie de semnale clare care să-i spună când este zi și când este noapte. Uite, mă gândesc la oamenii din țările nordice care au jumătate de an zi, jumătate de an noapte.
1: Da, sau sunt unele zone în care nu apune soarele niciodată. Sau în care au...
0: Bine, ei trag jaluzelele, dar cred că au jaluzele groase... Și încearcă să doarmă, dar îmi povesteau oameni din România care s-au dus în vizită și au stat câteva luni prin țări de genul acesta nordice, unde e jumătate zi, jumătate noapte într-un an.
1: Da,
0: și când era vremea de culcare, trăgeau obloanele și se culcau, dar nu te simți bine, pentru că tu ești învățat ca în România, vezi? O ducem bine în România.
1: O ducem bine. Avem patru anotimpuri în care, bine, toată lumea are patru anotimpuri, dar...
0: Nu toți au patru anotimpuri, depinde
1: de
0: țară și așezarea ei pe glob, dar România e binecuvântată.
1: Este binecuvântată, da, avem o țară
0: deci avem nevoie de semnale clare când organismul spune, ok, îmi încetez activitatea, gata, urmează să dorm. Și atunci când aceste semnale sunt perturbate, apar probleme legate de somn, de energie, de dispoziție, omul poate să ajungă chiar și la depresie.
1: Uite, citem acum Eclesiastul, capitolul 11, cu versetul 7. lumina este dulce și este plăcut pentru ochi să vadă soarele. Mm-hmm. Până și Biblia recomandă să avem această... să vedem lumina solară, să ieșim afară, să ne plimbăm, să avem
0: pentru
1: parte de soare.
0: Pentru că e vitală până la urmă și de altfel Biblia chiar începe în modul acesta. În realitate, primul act creator consemnat de Geneză face referire la lumină. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină.
1: Așa este, da.
0: Nu? De la lumină chiar, începem.
1: Chiar la început se întâmplă asta. Lumină, e incredibil.
0: Uh-huh. Și de-abia după aceea vin celelalte. De fapt, lumina trebuie să arate și arată ordinea, viața, ritmul, le arată pe toate la rând. Iar de-a lungul întregii scripturi, lumina devine simbol al vieții, al adevărului și cum putea să nu fie altfel decât al prezenței lui Dumnezeu.
1: Așa este. Eu sunt calea, adevărul și viața, dar spune Iisus Hristos, dar spune de multe ori și că El este lumina lumii sau că noi ar trebui să fim exact lumina lumii, creștinii. Dar lumina aceasta o avem desigur de la El în primul rând, o primim de la Iisus și o dăm mai departe către alți oameni. Dar da, întâlnim lumina atât de des în Biblie și...
0: Și nu degeaba a lăsat-o Dumnezeu așa să fie, pentru că și corpul nostru este dependent de lumină, uh-huh, în realitate. Cercetătorii Bogdan au analizat multă vreme legătura dintre lumină și sănătatea mentală. Okay. Și iar ne întoarcem tot la minte și există dovezi certe la ora actuală că expunerea insuficientă, fii atent, la lumină naturală, nu la tabloul, mm-hmm, acela de care spuneai tu cu lumina artificială, oricât de frumoase ar fi imaginile, probabil poate să fie și un tablou animat care să ruleze materiale video, nu? Mm-hmm. Materiale filmate din natură.
1: Dar degeaba, se
0: pare că nu sunt suficiente și se dezvoltă tulburări afective sezoniere care pot să influențeze negativ. Deci poți să ajungi nu doar la tulburări sezoniere, poți să ajungi la lucruri grave.
1: Probabil că ai observat că iarna suntem mai triști, mai deprimați așa. Dar cum vine primăvara, cum avem parte de puțină lumină,
0: da,
1: te uiți pur și simplu la fețele oamenilor de pe stradă sau un autobuz sau un metro și îi vezi diferiți, îi vezi schimbați.
0: Așa, să se schimbă și hainele
1: schimbă, da,
0: și cum te îmbraci. Toată,
1: da. Dar totul se schimbă. În special, cum spuneai tu, partea aceasta ce ține de creier și de starea de spirit pe care o avem în acele momente.
0: Cert este că avem nevoie de aer, avem nevoie de apă, avem nevoie de lumină. Avem nevoie de toate lucrurile acestea pe care Dumnezeu le-a așezat în univers pentru noi și pe pământ, evident. Însă mai este un aspect extrem de fascinant. Lumina nu produce zgomot, nu face gălăgie, nu își face simțită prezența atât de evident ca alte elemente din natură. Pur și simplu ea e prezentă. N-o chemi, ea apare, luminează.
1: Acum că spui asta, cu o perspectivă cu Dumnezeu, că Iisus spunea că și Dumnezeu este lumină, după cum bine știm, se întâmplă la fel cu prezența lui Dumnezeu în jurul nostru. Avem parte de această lumină, ne bucurăm de ea, uneori nu percepem, la fel cum nu-L auzim pe Dumnezeu, dar El este prezent, este lângă noi, ne încălzește.
0: Și nici nu-L chemăm, din păcate. Îl chemăm atunci când avem nevoie, când ne doare prea tare.
1: E acolo înaintea noastră, știi?
0: E înaintea noastră.
1: Într-o cameră luminată, exact. El, Dumnezeu, e deja acolo.
0: Exact.
1: Da, e deosebit să avem această perspectivă nu doar asupra corpului nostru și asupra sănătății noastre, dar și asupra Bibliei, asupra modului în care Dumnezeu lucrează în viața noastră. Deci am vorbit, Dana, despre nutriție, exercițiu, apă și soare. Mai urmează patru, din păcate timpul nu ne stă la dispoziție.
0: Nu avem astăzi timp, dar stai că mai avem o provocare pentru ascultători.
1: Te invit.
0: Pentru lumină. Nu? Că în dreptul fiecăreia am trecut o provocare, sau câteva. Ar fi o primă provocare să cronometreze pe ceas și să stea minim 20 de minute, poate chiar 30, afară, la lumină.
1: Da, în momentul în care ascultă...
0: Fiecare ascultător.
1: Da, această...
0: Deci îmi închipui că sute de oameni vor ieși afară. Deodată.
1: M-aș bucura. Chiar m-aș bucura mult. Sau
0: și mai avem
1: să deschidă fereastra, să lase lumina să intre în încăpere.
0: Exact.
1: Contează și asta.
0: Când eram eu adolescentă, îmi plăcea să fac un lucru.
1: Așa.
0: Când eram la bunici. Cum era așezată casa?
1: Da.
0: dintr-un anume unghi vedeam întotdeauna, și cum era pe dealuri, mă rog, erau și dealuri în spate, vedeam întotdeauna cum apune soarele. Și luam repede un bloc de desen și acoarele și stăteam și pictam soarele. Pe vremea respectivă nu erau aparate de fotografiat. Și ori de câte ori aveam timp, făceam lucrul ăsta. Deci am desenat sau am pictat soarele în apus de nu știu câte ori. El apunea la fel. Dar mă fascina, și dacă nu-l desenam, rămâneam și mă uitam la el. Mă fascina cât de colorat era cerul și cât de frumos. La răsărit îl ratam. Dar la apus îl prindeam.
1: Da.
0: Cât de frumos era. Așa că o altă provocare ar fi să urmărească un răsărit sau un apus. Cel puțin unul într-o săptămână. Cel puțin unul într-o săptămână. N-am zis într-o lună.
1: Tu spui pe parcursul vieții.
0: Sau pe parcursul vieții, în următoarea perioadă.
1: În următoarea perioadă.
0: Și trebuie să ne și scrie, să ne spună.
1: Da, să ne spună, să ne trimite o poză, poate, pe WhatsApp.
0: O poză,
1: da.
0: E și mai bine. E și mai bine. Deci două teme, da? Ieșiți afară, 20-30 de minute în fiecare zi. Ar fi minunat. Și urmăriți și un răsărit sau un apus. Măcar o dată pe săptămână, nu? Cred că sunteți de acord cu noi.
1: Uite, poate fi o temă. Am o piesă deosebită pe care o putem asculta în minutele următoare. Tu, Doamne, aprins ai lumina, se numește. Este interpretată de grupul vocal Acord.
0: Este foarte frumoasă.
1: Și cred că se potrivește și cu subiectul pe care l-am abordat în ultimele
0: minute.
1: Și din
0: punct de vedere spiritual.
1: Tu, Doamne, aprins ai lumina, se numește această piesă. O ascultăm în minutele următoare, revenim. Scuze-mă că te-am întrerupt, mai aveai ceva de spus?
0: Nu, mă gândeam că revenim cu concluziile.
1: Da, cu concluzia asta voiam să zic,
0: deja
1: da.
0: Deja este târziu.
1: Bun. Pe atunci, audiție plăcută. Ne auzim în curând.

0: Ne aflăm la finalul ediției de astăzi. Am vrea să vă mulțumim pentru prezență, mulțumim pentru mesaje. Chiar dacă nu am putut să le citim astăzi, rămâne promisiunea de a le citi mâine. Am vorbit despre New Start, chiar dacă ne aflăm la finalul ediției. Am vorbit despre nutriție, despre exercițiu, despre apă și despre soare. Iar mâine rămâne să vorbim despre temperanță, despre aer curat, despre odihnă și, în ultimul rând, despre încrederea în Dumnezeu.
1: Așa este și așteptăm pe toți ascultătorii noștri să ni se alăture prin mesaje. Abia aștept să dăm citire tuturor mesajelor și să participe.
0: Să ne zică cei care au participat la provocările de astăzi. Le-a spus, în primul rând, ce le-am
1: exact,
0: să mănânce mai multe fructe
1: teme.
0: Și legume.
1: Da.
0: De exercițiu fizic, am zis, să bea un pahar de apă.
1: Să iasă, să se plimbe, să bea un pahar cu apă și ce mai aveam acum? Am avut lumina. Trebuie
0: lumina,
1: să iasă
0: da.
1: Afară 20-30 de minute neapărat să vă vadă soarele, doamnelor și domnilor. Dacă o concluzie așa de final, Dumnezeu ne invită să parcurgem drumul acestei vieți împreună cu El. Ne-a oferit tot ce ne trebuie pentru a fi fericiți. Așa că, astfel cum spune și titlul emisiunii Life cu Sens, și viața noastră are un sens atunci când drumul acesta îl parcurgem împreună cu El. Trebuie pentru care noi vă dăm întâlnire mâine, iar până atunci dumneavoastră să faceți alegeri bune astăzi apropo de temele abordate în această ocazie. Și mai venim și mâine cu partea a doua a pledoariei, nu-i așa?
0: Dar rămân patru principii de sănătate neapărate și foarte, foarte importante. Aș vrea să încheiem cu o piesă acum. Se numește Cântați, interpretată de Belcanto, o piesă deosebită și veselă. Noi am fost Bogdan Ciobotariu
1: și Dana Bordeianu și aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, de sufletul dumneavoastră și de oamenii pe care îi iubiți.
0: Numai bine!
1: La revedere!

0: Bună ziua, sunt Cătălin Gombă și ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Socialdemocrația amână luarea unei decizii privind susținerea cabinetului condus de premierul desemnat Adrian Veștea. La Bruxelles începe astăzi summitul de vară al liderilor statelor Uniunii Europene. România este reprezentată de președintele Nicușor Dan. Drone ucrainene au lovit o rafinărie din regiunea Moscova pentru a doua oară săptămâna aceasta, în timp ce armata rusă a lansat rachete asupra Kievului. Cer variabil și maxime cuprinse între 22 și 31 de grade, 25 de grade Celsius, temperatura orei în București. Tensiunile politice și incertitudinea din jurul formării noului guvern se prelungesc. Socialdemocrații l-au informat pe premierul desemnat Adrian Veștea că decizia PSD de a intra sau nu la guvernare se mai lasă așteptată până duminică, 21 iunie, când va fi convocată ședința Consiliului Politic Național. Tot duminică va avea loc și congresul extraordinar al PNL pentru sancționarea prim vicepreședintelui Adrian Veștea și a parlamentarilor care îl susțin. Potrivit unor surse politice, votul pentru investirea viitorului executiv se amână pentru săptămâna viitoare, iar până atunci negocierile continuă. Are detalii Petru Țaobrejan.
1: Socialdemocrații vor garanții clare de la premierul desemnat Adrian Veștea privind protejarea veniturilor populației și continuarea investițiilor. Liderul socialdemocrat Sorin Grindeanu a precizat că PSD nu a decis încă dacă va intra la guvernare. O decizie finală va fi luată la sfârșitul acestei săptămâni și asta în contextul în care celelalte formațiuni politice și-au anunțat deja pozițiile. Se știe că PNL, UDMR și USR nu vor susține un cabinet condus de premierul desemnat, ceea ce face aproape imposibilă investirea noului cabinet Veștea. În același timp, Sorin Grindeanu afirmă că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline, mai ales în contextul apropiatei vacanțe parlamentare și al unor termene importante pentru PNRR.
2: Pe noi ne interesează câteva lucruri pe care de această dată trebuie să le vedem foarte clar scrise în programul de guvernare și trebuie să ne convingă premierul desemnat că nu doar sunt scrise acolo, ci se vor și întâmpla. Mă refer la veniturile românilor. În al doilea rând, mă refer la investițiile locale și investițiile naționale. Parte din aceste propuneri le-am înaintat deja. Dacă vor găsi ecou și vor fi preluate de către premierul desemnat Adrian Veștea, atunci sigur acest lucru va conta în deciziile pe care PSD-ul le va lua.
1: Liderul social-democrat a respins totodată informațiile privind existența unor tensiuni sau nemulțumiri în interiorul formațiunii, afirmând că toți deputații și senatorii social-democrați au participat la reuniune. Sorin Grindeanu a lansat și critici la adresa președintelui liberal Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat că și-ar fi schimbat pozițiile în timpul negocierilor politice și în acest fel a contribuit la blocajul actual. Reamintim că liberalii au convocat duminică un congres extraordinar pentru a-l sancționa pe Adrian Veștea și susținătorii săi.
0: Guvernul interimar dezbate în ședința săptămânală de la această oră un proiect de hotărâre prin care serviciul de urgență 112 va putea fi folosit și de persoanele cu deficiențe de auz și de vedere. Are detalii redactorul nostru Andrei Șerban.
3: Nota de fundamentare care se află pe ordinea de zi a ședinței executivului va permite ca serviciul de urgență 112 să nu fie folosit doar telefonic, ci și cu apeluri video și live text. În felul acesta și persoanele care au deficiențe de auz și de vedere vor putea să folosească acest apel de urgență pentru a semnala problemele cu care se confruntă. Aceste persoane vor putea să folosească și pictograme, mesaje predefinite, imagini și videoclipuri pe care să le trimit operatorilor de la 112. La inițierea unui apel, noua aplicație implementată va transmite automat operatorilor 112 localizarea precisă a apelantului împreună cu datele medicale complete ale utilizatorului. Și tot pe ordinea de zi a ședinței se află și o hotărâre privind regulile de funcționare ale unui comitet de coordonare între instituțiile statului, astfel încât România să aplice corect sancțiunile internaționale fără ca instituțiile să acționeze separat și confuz. Vor fi coordonate instituții precum externele, justiția, internele, apărarea, ANAF, BNR, ASF, SRI, SIE, VAMĂ și altele. Acestea vor fi ajutate să aplice coerent eventualele sancțiuni internaționale care ar putea să vină de la ONU, Uniunea Europeană sau alte foruri internaționale.
0: Construcțiile rămân unul din puținele sectoare care continuă să susțină economia României într-un context în care industria și alte domenii importante dau semne de încetinire. Datele statistice publicate astăzi reflectă această tendință, după cum aflăm din materialul lui Iulian Olescu.
4: În aprilie, volumul lucrărilor de construcție a urcat cu peste 20% față de aceeași lună a anului trecut, iar pe primele 4 luni din 2026, avansul este de aproape 12%, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Creșterile sunt susținute de lucrările de construcții noi, de reparații și de investițiile în infrastructură. Cele mai mari avansuri se văd în zona construcțiilor inginerești, dar și segmentul rezidențial continuă să contribuie la dinamica sectorului. Analistul economic Constantin Rudnitski.
5: Sectorul construcțiilor este printre puținele sectoare, a spune, care reușesc să păstreze creștere în ceea ce privește volumul, dar și valoarea lucrărilor. Ca să facem o comparație, de exemplu, industria este în continuare în suferință, producția industrială sunt scăderi dacă ne uităm pe anumite perioade, iar un sector care performează, deci care reușește să aducă un rit de creștere atât pentru zona de construcții cât și pentru total economie, devine un sector foarte important.
4: Investițiile publice în infrastructură rămân principalul motor de creștere, însă și investițiile private, fie în locuințe, fie în modernizarea clădirilor existente, contribuie la evoluția pozitivă a sectorului, subliniază Constantin Rudnitski. El adaugă că lunile de vară vor aduce cel mai probabil o accelerare a lucrărilor, în condițiile în care aceasta este perioada cu cea mai intensă activitate în construcții. În plus, reprezintă și ultimele luni pentru finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR.
0: Problema depozitelor neconforme de deșeuri din județul Arad continuă să fie una din principalele preocupări ale autorităților, care au intensificat acțiunile de control. Verificările au scos la iveală numeroase zone afectate de depozitări ilegale, inclusiv pe terenuri aparținând unităților administrativ-teritoriale, dar și pe proprietăți private. Ioan Suciu vine cu mai multe informații.
6: Prefectul județului Arad, Mihai Pașca, a declarat că depozitarea ilegală a deșeurilor a devenit o practică frecventă, afectând atât terenuri publice cât și private.
7: Vorbim despre un comportament care deja a devenit practic obișnuită din partea cetățenilor și, din păcate, tolerată din partea autorităților, în special a primăriilor. Această situație nu mai poate fi tolerată și nu va mai fi tolerată de către autorități.
6: Un rol important îl joacă dronele achiziționate prin PNRR, potrivit comisarului șef al Gărzii de Mediu din Arad, Gviorica Graur. Dronele permit identificarea rapidă și precisă a zonelor afectate.
8: Această dronă este un adevărat sprijin în a identifica mai exact suprafețele afectate de către deșeuri și locațiile evidente.
6: Implicarea activă a poliției a fost pe măsură. Șeful IPJ Arad, chestorul Dan Stoicănescu.
9: În momentul în care sunt depistați lângă un asemenea loc, un mijloc de transport încărcat cu deșeuri, mijlocul de transport este indisponibilizat în vederea confiscării.
6: Autoritățile au verificat zeci de locații, aplicând amenzi de peste jumătate de milion de lei. Estimările indică faptul că peste 1500 de tone de deșeuri au fost descoperite în urma controalelor.
0: Peste 1000 de urși trăiesc în pădurile din Hunedoara, potrivit unui inventar al autorităților locale, iar numărul este mult peste cel optim raportat la suprafața împădurită. În Valea Jiului există aproape zilnic semnalări ale prezenței animalelor sălbatice în apropierea locuințelor, iar numărul pagubelor produse de acestea este în continuă creștere. Ilie Pinte are detalii.
10: Apariția urșilor în apropierea gospodăriilor din Valea Jiului a devenit un fenomen tot mai frecvent și, chiar dacă nu au atacat oamenii, animalele sălbatice sunt foarte periculoase. Urșii ajung frecvent în zonele apropiate de defileul Jiului, dar și în Lupen sau Vulcan, unde aproape zilnic sunt emise alerte. Șefa Agenției de Protecție a Mediului Hunedoara, Georgeta Barabaș.
11: Pe cele 6 fonduri cinegetice din Valea Jiului sunt circa 174 de urși. Totalul județului pentru urși este de 1077 și Academia Română apreciază un optim de 250 de exemplare de urși.
10: Oamenii care locuiesc în zonele apropiate de pădure spun că prezența animalelor sălbatice lângă gospodăriile lor este una constantă.
12: Din 2016 urșii sunt aici prezenți, lângă noi, ne pradă gospodăriile în fiecare an, măsurile care au fost luate de autorități până acum fiind neeficiente. Nu că ne temem, suntem îngroziți, avem copilași care nu mai putem lăsa nici în curte, nici în grădină.
10: Autoritățile au în lucru peste 30 de dosare de daune provocate de animalele sălbatice în Valea Jiului, iar în ultimele săptămâni, doi urși au fost relocați din Vulcan și Lupeni. Tot ce pot face în prezent autoritățile locale este să solicite jandarmeriei să intervină pentru alungarea urșilor.
0: Statele Unite vor analiza din nou nivelul forțelor pe care le au în Europa, le-a comunicat astăzi secretarul apărării Pete Hegseth omologilor săi din țările NATO. Hegseth nu a precizat însă dacă se are în vedere o nouă reducere a contingentului american de pe continent. Capacitatea europenilor de a-și asigura propria apărare a fost în centrul atenției miniștrilor apărării reuniți astăzi la Bruxelles pentru ultima oară înaintea summitului care va avea loc în iulie la Ankara. Bogdan Isopescu.
13: Secretarul general NATO Mark Rutte spune că retragerea parțială a capacităților militare americane din Europa este o mișcare planificată care vine să întărească și nici de cum să slăbească postura NATO. Conform acestuia, europenii au început deja să preia o parte din responsabilitățile militare pe continent, iar această mișcare permite Statelor Unite să-și întărească postura globală. În acest fel, aliații și Statele Unite ar putea face față mai bine unui eventual conflict pe mai multe fronturi. Desigur, adaugă el, Statele Unite vor putea interveni oricând în Europa pentru apărarea aliaților. Spre exemplu, să spunem că începe războiul și un aliat invocă articolul 5. În acel moment, toți aliații, inclusiv Statele Unite, își vor maximiza postura spre acel conflict în funcție de amenințare. Și sunt sigur că vom câștiga acel război. La mai bine de un an după ce Statele Unite ridicau tonul în legătură cu cheltuielile militare slabe ale europenilor, secretarul american al apărării Pete Hegseth constată că aliații sunt mai pregătiți acum pentru apărarea continentului. NATO 3.0 este de fapt conștientizarea faptului că alianța trebuie să redevină o forță militară, capabilă să descurajeze orice agresiune aici, pe continent. Conducerea NATO a preluat această inițiativă și aliații s-au mobilizat în aceeași direcție. Pete Hegseth remarca faptul că în timp ce mare parte din aliații au majorat cheltuielile, există și alte state membre care rămân în urmă.
0: Ucraina a bombardat pentru a doua oară săptămâna aceasta o rafinărie din regiunea Moscova, a anunțat președintele Volodymyr Zelensky, care a precizat că atacul a fost un răspuns la bombardarea de către Rusia unei mănăstiri din Kiev vechi de 1000 de ani. Atacul ucrainean cu drone a forțat autoritățile ruse să suspende zborurile pe toate aeroporturile care deservesc capitala, dar și traficul rutier pe o secțiune a centurii Moscovei, transmite Reuters. Și bombardamentele rusești au continuat azi noapte, când Kievul a fost vizat de rachete balistice. În plan diplomatic, Volodymyr Zelensky va participa astăzi la Bruxelles la lucrările grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, după ce a fost prezent și la reuniunea G7 de la Evian în Franța. Marile puteri economice occidentale au promis cu acest prilej să năsprească sancțiunile împotriva Rusiei și să sporească sprijinul pentru Ucraina. Subiectul va fi abordat și în cadrul Consiliului European, care începe diseară la Bruxelles. În cadrul Consiliului de astăzi ar putea fi discutate și eventuale măsuri menite să răspundă practicilor comerciale chineze, în condițiile în care subvențiile acordate de Beijing propriilor companii le oferă acestora un avantaj competitiv față de industria europeană. Una din țările cele mai afectate de această situație este Germania, unde numărul angajaților din industrie a scăzut la cel mai mic nivel din ultimul deceniu, după cum ne informează corespondentul nostru Vlad Drăghicescu.
14: Industria germană a pierdut anul trecut peste 120.000 de locuri de muncă, pe fondul unei crize economice persistente. Reducerea de personal a fost aproape de două ori mai mare decât în 2024. Potrivit experților, veniturile industriei s-au redus cu aproape 5% din 2023 încoace. În raport cu acest regres, actualele concedieri sunt considerate încă moderate. Pe de altă parte, spun economiștii, declinul industriei germane nu se explică exclusiv prin disponibilizări, ci și prin reticența companiilor de a ocupa posturile care se eliberează. Potrivit studiului realizat de Institutul Economiei Germane la comanda Fundației Bertelsmann, până în 2019 numărul noilor angajări și cel al contractelor de muncă încheiate evoluau în paralel. De atunci însă, diferența dintre cele două tendințe s-a accentuat, angajările noi scăzând mult mai repede decât numărul plecărilor din industrie. Diminuarea numărului de angajări noi este un semnal de alarmă pentru evoluția viitoare a pieței muncii, arată experții Fundației Bertelsmann. Pe lângă problemele interne, industria se confruntă și cu presiunea concurenței chineze. Nu întâmplător, cancelarul Friedrich Merz nu mai exclude introducerea unor taxe vamale de protecție împotriva Chinei. Potrivit unor surse citate de presa germană, inclusiv compania Volkswagen pledează pentru o poziție mai fermă față de Beijing.
0: Trei petroliere saudite care transportă în total 6 milioane de barili au trecut astăzi prin strâmtoarea Ormuz la o zi după ce președinții Statelor Unite și Iranului au semnat un acord interimar pentru a pune oficial capăt războiului dintre cele două țări. Documentul conține 14 puncte și prevede, printre altele, deblocarea imediată a strâmtorii Ormuz. Ciprian Sasu ne spune mai multe.
15: Acordul interimar prelungește cu 60 de zile încetarea focului care a fost convenită în aprilie. În acest interval, părțile ar trebui să negocieze modul în care vor fi implementate majoritatea celor 14 puncte din document. Concesiile iraniene sunt deblocarea strâmtorii Ormuz și reafirmarea faptului că nu va încerca să obțină arme nucleare. În schimbul acestor angajamente, Iranului i se promit deblocarea fondurilor sale înghețate, 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucție și ridicarea tuturor sancțiunilor americane și internaționale. CNN notează că sunt incluse aici și sancțiunile care nu au legătură cu programul nuclear, ci țin de cel balistic sau de încălcarea drepturilor omului. De altfel, Donald Trump a declarat ieri că Iranul este îndreptățit să aibă un arsenal balistic după ce la începutul războiului promisese să îl distrugă. Acordul nu prevede nimic nici în legătură cu milițiile sprijinite de Iran în regiune, deși de ani de zile acestea sunt considerate un factor destabilizator major. Nu este clar nici ce se va întâmpla după cele 60 de zile de negocieri, pentru că teoretic, după acest interval, Iranul ar putea să taxeze din nou navele care trec prin Ormuz dacă nu va negocia o altă soluție cu Omanul, aflat de cealaltă parte a trecerii. În ceea ce privește armele nucleare, Iranul a afirmat dintotdeauna că nu își dorește un astfel de arsenal, dar nu s-a angajat vreodată și nu a făcut-o nici acum să renunțe la programul său nuclear.
0: Cer variabil cu norări în partea a doua zilei, în special în regiunile sudice. Maximele vor fi cuprinse între 22 de grade pe litoral și 31 de grade în sud-vestul Olteniei, cu 28 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 21 de grade la Brașov, 22 la Constanța și Iași, 24 la Satu Mare, 26 la Craiova și 28 la Timișoara, 25 de grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună ziua!
16: Bună ziua! George Dragomir a cucerit prima medalie a României la actuala ediție a campionatelor europene de scrimă de la Paris. George Dragomir a câștigat medalia de bronz la sabie după ce a pierdut în semifinale în fața francezului Jean-Philippe Patrice cu scorul de 15-7 după un duel dominat de adversar. Astăzi la europene concurează băieții de la florete și fetele de la spadă. Antrenorul echipei feminine de spadă a României, Octavian Zidaru, a oferit în 2024 campioana olimpică din Hong Kong.
17: Pentru proba de spadă, sezonul acesta a fost bun. Echipa este validă. Cele două competiții, campionatele europene și campionatele mondiale, sunt foarte importante pentru a trage concluziile necesare în vederea abordării sezonului de calificare pentru Jocurile Olimpice, care va începe anul viitor. Echipa este compusă din două fete cu experiență mai îndelungată, Alexandra Predescu, Bianca Bena, la care se adaugă două sportive tinere de perspectivă, Emma Schont, medalie iată cu bronz la campionatele europene de tineret și Amalia Constantin, fostă medaliată la cadeți. Deci o echipă de perspectivă și cu potențial, după părerea mea.
16: Antrenorul Octavian Zidaru, declarație obținută de Andreea Helmis. Continuă campionatele europene de tenis de masă pentru tineret în BT Arena din Cluj-Napoca. La feminin, Bianca Mei Roșu și Alessia Sferlea joacă în faza a doua a probei de simplu. La masculin, favoritul numărul 1, Iulian Chirița, va intra în concurs alături de Darius Movileanu și Andrei Istrate. În program sunt și probele de dublu feminin, dublu masculin și dublu mixt. Directoarea europenelor de tenis de masă pentru tineret de la Cluj, Beatrice Romanescu, pentru Radio România Actualități.
18: Să nu uităm că înaintea acestei competiții europene a fost Sports Festival și am văzut să-l pline aici. Clujul este dornic de sport, de performanță și așteptăm un număr cât mai mare de susținători ai sportivilor noștri să vină la sală. Intrarea este liberă, special este liberă intrarea, tocmai pentru a atrage cât mai multă lume.
16: Încheiem cu fotbal. Arbitrul Ișvan Kovac va debuta la Cupa Mondială din America de Nord duminică dimineață, alături de asistenții Mihai Marica și Ferenc Tuniogi. Ișvan Kovac va arbitra meciul dintre Japonia și Tunisia din grupa F, ceea ce reprezintă partida cu numărul 1000 din istoria mondialelor de fotbal. S-a încheiat prima etapă din faza grupelor, aseară Anglia-Croația scor 4-2 și Portugalia-Republica Democratică Congo 1-1, iar dimineață Ghana-Panama 1-0 și Uzbekistan-Columbia 1-3. Primele meciuri din etapa a doua vor fi diseară. Cehia-Africa de Sud de la ora 19 în grupa A și Elveția-Bosnia-Herțegovina de la 22 în grupa B, urmate de partidele Canada-Qatar de la 1 noaptea în grupa B și Mexic-Corea de Sud de la 4 dimineața în grupa A.
0: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Socialdemocrația amână luarea unei decizii privind susținerea cabinetului condus de premierul desemnat Adrian Veștea. La Bruxelles începe astăzi summitul de vară al liderilor statelor Uniunii Europene. România este reprezentată de președintele Nicu Ciordan. Drone ucrainene au lovit o rafinărie din regiunea Moscova pentru a doua oară săptămâna aceasta, în timp ce armata rusă a lansat rachete asupra Kievului. Cer variabil și maxime cuprinse între 22 și 31 de grade, 25 de grade Celsius, temperatura orei în București. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
19: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Laurențiu Bugan. Astăzi, la Repere de Cultură și Civilizație, vă vorbesc despre o grupare de credincioși despre care se crede că ar fi urmașii lui Ioan Botezătorul. Iar la rubrica Identităților Culturale, vi-l prezint pe Ioan Botezătorul. În rubrica Reperelor de Cultură și Civilizație, vă vorbesc astăzi despre ce se crede că ar fi urmașii lui Ioan Botezătorul, mandeienii. În secolul al XVII-lea, misionarii iezuiți care au revenit din zona Orientului Mijlociu, pe care o numim astăzi Irak, au povestit despre o populație numită creștinii Sfântului Ioan. Deși trăiau în lumea musulmană, înconjurați de arabi, membrii acestei grupări erau adepții unei religii centrate în jurul lui Ioan Botezătorul. Toate riturile lor religioase aveau ca punct central botezul, care nu era pentru ei doar o ceremonie prin care un nou membru era primit în comunitate religioasă, ci botezul deținea un rol important în toate sacramentele și ritualurile lor. Deși gruparea aceasta, care se numește pe sine mandeieni, îl venerează pe Ioan Botezătorul, nu poate fi considerată creștină în sensul direct și natural al termenului, pentru că susține că Iisus a fost un fals profet, care și-ar fi indus în eroare semenii în mod deliberat. La rubrica Identităților Culturale, vi-l prezint pe Ioan Botezătorul. După ce am constatat că încă există o grupare religioasă despre care se crede că ar fi urmașa adepților lui Ioan Botezătorul, la rubrica Identităților Culturale se impune ca necesitate

poate să punctăm că între credința acestor oameni și credința lui Ioan Botezătorul este o diferență radicală. Simplul fapt că mandeienii vorbesc despre Ioan Botezătorul și că practică botezul în toate ritualurile lor nu ne îndreptățește să-i numim adepții înainte mergătorului Domnului, care avea o credință strict legată de scripturile sfinte ale Vechiului Testament. Faptul că vă vorbesc despre existența lor constituie doar o prezentare a unui act de cultură și civilizație. În jurul lor s-au născut oricum o mulțime de întrebări. La fel de adevărat este că de-a lungul istoriei, sincretismul religios a dat adesea naștere unor credințe care au înglobat vechile religii. N-ar fi de mirare, deci, ca o grupare religioasă să conțină elemente ale vechii religii egiptene, credințe ale adepților lui Ioan și unele doctrine gnostice. De aceea consider că e necesar să vi-l prezint succint pe Ioan Botezătorul, un reper de identitate culturală, pentru că a marcat epoca în care a trăit și să înțelegem cine a fost cu adevărat profetul despre care vorbesc evangheliile, care prezintă prin lucrarea sa un reper important în pregătirea primei veniri a Mântuitorului Hristos Iisus.

În Irak trăiește o grupare religioasă despre care se crede că ar fi urmașii adepților lui Ioan Botezătorul. În prezent, membrii acestei grupări locuiesc în regiunile mlăștinoase din sudul Irakului și, în număr mic, în zona de sud-vest a Iranului. Punctul focal al credinței lor este botezul care marchează toate ritualurile cultului lor. Gruparea aceasta trăiește sub continua amenințare a persecuțiilor din partea evreilor, a musulmanilor și a creștinilor deopotrivă și de aceea a preferat să se autodefinească într-un mod cât mai inofensiv pentru toți cei din jurul lor. Sunt cunoscuți sub numele de mandeieni. Sunt oameni pașnici, profund religioși, cărora credința le interzice vărsarea de sânge și războiul. Majoritatea trăiesc în satele și în comunele tradiționale, dar unii s-au mutat în orașe, unde lucrează ca aurari și ca argintari, meșteșuguri în care excelează. Și-au păstrat limba și modul de scriere propriu, ambele derivate din aramaică, adică limba vorbită de Isus și de Ioan. În anul 1978, numărul lor era estimat la mai puțin de 15.000 de persoane. Dar persecuțiile la care Saddam Hussein i-a supus pe arabii din zonele mlăștinoase, după războiul din Golf, i-a adus probabil în pragul extinției. Nu există date noi despre ei. Termenul mandean înseamnă literal gnostic. Până în anii 1880, nu s-au efectuat studii documentare asupra mandeenilor. Cele mai ample cercetări în privința lor sunt cele pe care le-a realizat Lady Drower în anii premergători celui de-al doilea război mondial. Deși sunt deosebit de ospitalieri, membrii grupării formează o comunitate închisă, care își păstrează cu strășnicie secretele. Lady Drower a petrecut un timp îndelungat în încercarea de a le câștiga încrederea. În cele din urmă a reușit. Mandeienii au dezvăluit detalii despre doctrinele, credințele și istoria lor și i-au oferit acces la textele lor sacre. Gruparea are o serie de texte sacre, cele mai importante fiind Ginza, supranumită Comoara sau Cartea lui Ioan, Sidra Dhia sau Cartea lui Ioan, numită și Cartea Regilor, și Hawan Gawayata, care redă istoria grupării. Ginza sau Cartea lui Ioan datează din secolul al VII-lea după Hristos sau chiar mai de dinainte. Titlul face referire la Ioan Botezătorul, al cărui nume apare în textele mandeiene sub două forme: Iohana, termenul mandean, și Yahia, numele arab sub care figurează în Coran. Termenul Yahia este folosit mai des, ceea ce sugerează că textul a fost scris după cucerirea regiunii de către musulmani, la mijlocul secolului al VII-lea, cu toate că materialul conținut este mult mai vechi. Mandeienii sunt menționați și în Coran, sub numele de Sabieni, ca un popor al cărții, ceea ce desemnează că erau cunoscuți ca grupare cu mult înainte de cucerirea musulmană a regiunii. Au suferit persecuții mai cu seamă în secolul al XIV-lea, când autoritățile islamice i-au adus în pragul dispariției. Retrăgându-se mereu din calea asupritorilor, mandeienii au ajuns, în cele din urmă, să ocupe zona în care trăiesc în prezent. În conformitate cu credința lor, ei provin din Palestina, zonă din care au fost siliți să fugă în secolul I după Hristos. În decursul timpului s-au deplasat mereu spre est și spre sud, în încercarea de a evita persecuțiile. În prezent, credința mandeiană este un fel de amalgam pestrit și confuz și cuprinde fragmente din iudaismul Vechiului Testament, forme gnostice, eretice, de creștinism și idei iraniene dualiste care combinate formează cosmologia și teologia grupării. Se pare că gruparea a uitat în mare parte semnificația inițială
a multor elemente din religia lor. Mandeienii constituie astăzi unica grupare religioasă cu adevărat gnostică din lume. Opiniile lor despre univers, despre actul creației și despre zei sunt toate convingeri gnostice obișnuite. Ei cred într-o ierarhie a zeilor și a semizeilor, cu o sciziune fundamentală între divinitățile luminii și cele ale întunericului. Ființa lor supremă, care a creat universul și zeitățile mai mici, are diverse nume care se traduc prin viață, minte sau regele luminii. Această entitate ar fi creat 5 ființe de lumină, fapt care automat a adus pe lume 5 ființe ale întunericului, egale dar opuse primelor. La fel ca în alte sisteme de gândire gnostică, pentru mandeieni, semizeii sunt cei care au creat și care guvernează universul material și pământul. Omenirea a fost creată de o astfel de ființă numită Hiwel Ziwa sau Ptahil. Primii oameni au fost creaturile fizice Adam și Eva, Adam Pagia și Hawa Pagia, și corespondentele lor oculte Adam Casia și Hawa Casia. Pentru ei, echivalentul diavolului este zeița întunecată Ruha, care stăpânește tărâmul întunericului, dar în mod ciudat este considerată totodată Duhul Sfânt. Accentul pus pe forțele egale și opuse ale binelui și ale răului, ale masculinului și ale femininului, este o idee tipic gnostică. O zeiță importantă, căreia se adresează multe dintre rugăciunile menționate în cărțile mandeiene, este Libat, care a fost identificată cu Ishtar. Pentru mandeieni, celibatul este un păcat. Bărbații care mor necăsătoriți sunt condamnați să se reîncarneze. Altfel însă, mandeienii nu cred în ciclul morții și al renașterii. Atunci când omul se stinge din viață, sufletul lui se întoarce în lumea de lumină din care au venit inițial mandeienii, fiind îndrumat pe acest drum grație numeroaselor rugăciuni și ceremonii oficiate. Multe dintre aceste ceremonii ieșau originea în riturile funerare egiptene antice. Religia își pune amprenta asupra tuturor aspectelor vieții de zi cu zi a mandeienilor, dar sacramentul lor esențial este botezul, practicat chiar și la ceremoniile de nuntă și de înmormântare. Botezul presupune cufundarea completă în bazine special create, care au loc la un râu pe care îl numesc Iordan. Ziua sfântă a mandeienilor este duminica. Toate comunitățile lor sunt conduse de preoți care primesc titlul de rege, Malca, dar anumite servicii religioase pot fi îndeplinite de laici. Demnitatea de preot este ereditară, iar clerul este compus din 3 categorii organizate ierarhic: preoții obișnuiți, numiți discipoli, episcopii și un șef al poporului. Mandeienii pretind că gruparea lor exista cu mult înainte de epoca lui Ioan Botezătorul, pe care îl consideră un conducător de seamă al grupării lor, dar nimic mai mult. Ei susțin că au părăsit Palestina în secolul I după Hristos și că provin dintr-o regiune muntoasă pe care o numesc Turad Madai, încă neidentificată de specialiști. Totuși, un amănunt care i-a nedubărit întotdeauna pe specialiști în legătură cu mandeienii este insistența cu care ei susțin că rădăcinile lor se află în Egipt. Lady Drower menționa că mandeienii se consideră, într-un fel, coreligionari cu egiptenii antici, iar într-unul dintre textele lor sacre este scris: oamenii Egiptului aveau religia noastră.

Ioan Botezătorul s-a născut probabil în anul 7 înainte de Hristos, într-o familie cu părinți în vârstă. Aceștia erau preotul Zaharia și soția sa Elisabeta. Ioan s-a desăvârșit în pregătirea pentru misiune în pustia Iudeii, unde a primit chemarea profetică probabil în anul 27 după Hristos. Trebuie tratată cu rezervă ideea lansată de unii că perioada din pustie a fost petrecută în vreo comunitate de esenieni de la Qumran. Dovadă că lucrarea lui nu are de-a face cu esenienii, stă faptul că ceea ce l-a determinat să-i gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el, cum scrie Luca, a fost un impuls nou, iar lucrarea lui profetică are un sens pe care trebuie să-l asociem profețiilor anterioare, privitoare la împlinirea vremii când avea să vină Mesia. După ce Duhul profeției a venit peste el, a dobândit repede faima de predicator care cheamă la pocăință națională. Mulțimile se înghesuiau să-l asculte și mulți dintre ascultătorii lui erau botezați de el în Iordan, după ce își mărturiseau păcatele. Ioan a avut o atitudine de condamnare radicală a rânduielii existente în Israel. Securea, a spus el, a fost înfiptă la rădăcina pomilor. El i-a demascat pe liderii religioși ai poporului ca pui de vipere și a tăgăduit că ar exista vreo valoare în simplul fapt că erau urmașii lui Avraam. Era necesar un nou început. A sosit timpul să cheme din întreaga națiune o rămășiță loială care să fie gata pentru sosirea iminentă a celui care avea să vină și pentru judecata pe care avea să o aducă. Ioan s-a considerat și a vorbit despre sine ca despre un simplu mesager trimis să pregătească drumul pentru cel care avea să vină, pentru care el se considera nevrednic să îndeplinească chiar și cel mai neînsemnat serviciu. În timp ce lucrarea lui era caracterizată de botezul cu apă, lucrarea celui care avea să vină avea să fie caracterizată de botezul cu Duhul Sfânt și cu foc. Faptul că Ioan a intenționat să dea rămășiței loiale o existență distinctă și ușor de recunoscut este sugerat de afirmația lui Iosefus Flavius că Ioan a fost un om bun care le-a cerut iudeilor să practice virtutea, să fie drepți unii cu alții și pioși față de Dumnezeu și să se unească prin botez. Ultimele cuvinte ale lui Iosefus par să indice formarea unei comunități religioase în care se intra prin botez. Probabil că aceasta este o descriere corectă a situației. Dar când Iosefus continuă și spune că Ioan i-a învățat pe oameni că botezul era acceptabil înaintea lui Dumnezeu dacă era făcut nu spre iertarea păcatelor, ci pentru purificarea trupului, adică sufletul a fost purificat mai întâi prin neprihănire, el se deosebește de relatarea nouă testamentală. Evangheliștii spun clar că Ioan a predicat botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Iosefus probabil că a aplicat la botezul lui Ioan ceea ce știa el despre semnificația spălării rituale la esenieni. Regula comunității de la Qumran descrie semnificația unor asemenea spălări în mod aproape identic cu ceea ce spune Iosefus despre botezul lui Ioan. Dar botezul lui Ioan, la fel ca și propovăduirea lui, ar putea reprezenta o îndepărtare deliberată de la crezurile și practicile esenienilor. Între cei care au venit la Ioan ca să fie botezați, a fost și Isus, pe care Ioan l-a aclamat ca fiind cel care avea să vină și despre care a vorbit anterior, deși mai târziu în închisoare a avut îndoieli cu privire la această identificare și a trebuit să fie asigurat din nou că lucrarea lui Isus este marcată tocmai de acele trăsături caracteristice pe care le-au prezis profeții ca semne ale vremii de restaurare. Lucrarea lui Ioan n-a fost limitată la Valea Iordanului.
Afirmația din Evanghelia lui Ioan 3:23, că el a părăsit pentru o vreme Valea Iordanului și a desfășurat o campanie de botez, probabil de scurtă durată, la Enon, aproape de Salin, unde era apă din belșug, are implicații care pot fi trecute ușor cu vederea. Probabil că are dreptate când plasează acest loc în ținutul de nord-est, la vremea aceea un teritoriu samaritan. Și aceasta ar putea explica anumite trăsături ale religiei samaritene atestate în primele secole creștine și clarifică cuvintele lui Iisus către ucenicii săi în Ioan 4, de la 35 la 38, cuvinte spuse cu privire la oamenii din această regiune și sfârșind cu afirmația: alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteneala lor. Ceea ce au secerat ei a fost semănat de Ioan. După această perioadă de propovăduire în Samaria, Ioan s-a întors în teritoriul lui Irod Antipa, probabil în Perea, și a atras suspiciunea lui Antipa ca lider al unei potențiale mișcări de masă cu rezultate imprevizibile. A atras de asemenea ostilitatea lui Antipa și mai ales acelei de-a doua soție a lui Irod, Irodiada, întrucât a condamnat căsătoria lor ca fiind ilicită. Din această cauză a fost închis în fortăreața Machaerus și, câteva luni mai târziu, a fost ucis prin decapitare. În Noul Testament, Ioan este prezentat mai ales ca un premergător al lui Hristos. Întemnițarea lui Ioan a fost un semnal pentru începutul lucrării lui Iisus în Galileea. Botezul lui Ioan a oferit un punct de pornire pentru propovăduirea apostolică. După cum spunea Iisus, Ioan a fost Ilie cel promis de prorocul Maleahi, care trebuia să vină și să completeze lucrarea de restaurare în ajunul zilei Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. Iisus l-a considerat de asemenea ca ultimul și cel mai mare din șirul de profeți. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci încoace, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește. Prin urmare, deși nu a fost depășit de nimeni ca poziție personală, el a fost, în ceea ce privește privilegiul, mai mic decât cel mai mic din Împărăția lui Dumnezeu. El a stat pe pragul unei noi împărății în calitate de crainic al ei, la fel cum Moise a văzut țara promisă de pe vârful muntelui Pisga, dar n-a intrat în ea. Ucenicii lui au continuat să existe ca grup un timp considerabil și după moartea sa.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Continuăm să discutăm astăzi, ceea ce am început data trecută, despre pasajul din capitolul 11 din Luca, de la versetul 5 în continuare. Acel pasaj în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne prezintă pilda, parabola acelui prieten care a venit să împrumute 3 pâini. Vedeți, aici noi învățăm o lecție a credinței de la Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. În fiecare dimineață Mântuitorul se trezea din somnul său, iar buzele sale, sufletul său, era uns cu har ca să poată să-l împărtășească și altora. Această putere divină venea din partea Tatălui Ceresc. Cuvintele îi erau oferite chiar atunci, din curțele cerești, acele cuvinte pe care el se le poate spune lumii, la timpul potrivit acelor oameni obosiți, acelor oameni obidiți, și ne zice textul din Isaia, capitolul 50, de la versetul 4 în continuare, Domnul Dumnezeul mi-a dat, spunea el, o limbă iscusită, ca să știu să înviorez cu vorbele mele pe cel doborât de întristare. El îmi trezește urechea să ascult așa cum ascultă niște ucenici. Acestea sunt binecuvântările lui Dumnezeu pe care El dorește să ne le ofere și nouă astăzi, prin Iisus Hristos Domnul, Cel care a întins mâna pe lemnul crucii și prin sângele Său vărsat pe acest lemn al crucii umede, ne-a răscumpărat pentru Domnul Dumnezeul nostru. Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste binecuvântări.

0: Discutăm acest subiect frumos împreună cu doamna Gal Cătălină, asistent director la departamentul Școala de Sabat și Misiunea Femeii la Conferința Moldova. Doamna Cătălină, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvintei cu Har.
1: Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație.
0: Doamna Cătălină, discutăm astăzi un subiect frumos. Discutăm despre Domnul și Dumnezeul nostru, Tatăl nostru Ceresc, despre binecuvântările pe care Tatăl nostru le oferă cu mână largă asupra celor credincioși. Dumnezeu are un cer plin de binecuvântări pentru aceia care vor colabora cu El. Însă noi, oamenii, trebuie să dăm pe față o deplină încredere neșovăielnică în Tatăl nostru Ceresc. Adesea El întârzie să ne răspundă la cerințele noastre pentru a ne pune la probă credința, pentru a ne pune la încercare sinceritatea și dorința noastră să fie după voia Lui Divină. Dacă am cerut ceva după cuvântul Său, atunci noi trebuie să cerem împlinirea făgăduințelor Sale, să credem în aceste făgăduințe și să prezentăm cu stăruință cererile noastre înaintea lui Dumnezeu, cu încrederea că Dumnezeu ne va răspunde acestei rugăciuni. Pentru început, doamna Cătălină, haideți să citim această parabolă din Evanghelia lui Luca, de la capitolul 11, de la versetul 5, în continuare până la versetul 8.
1: Deci, capitolul 11 din Luca, versetele 5 până la 8. Care dintre voi, le-a spus el, dacă are un prieten și se duce la el în miezul nopții și îi zice: prietene, împrumută-mi 3 pâini, căci a venit de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte. Și dacă dinăuntru casei lui prietenul acesta îi răspunde: nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini. Vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să îi le dea pentru că este prieten, totuși, măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și îi va da ce-i trebuie.
0: Mulțumesc tare frumos! Aș dori, înainte de a intra și a dezbate acest cuvânt de învățătură din partea Domnului și Mântuitorului nostru, dacă mi-a îngăduiți, cu permisiunea dumneavoastră, să vă invit să ne spuneți o experiență frumoasă în cadrul activității pe care ați desfășurat-o de-a lungul timpului în mijlocul Bisericii Adventiste de ziua 7 sau în alte instituții unde ați lucrat până când Bunul Dumnezeu v-a chemat să slujiți în departamentul Școala de Sabat și Misiunea Femei în cadrul conferinței. Aș dori o experiență în care Bunul Dumnezeu v-a călăuzit, în care ați văzut mâna lui Dumnezeu și cu rezultate frumoase pentru Domnul Dumnezeul nostru.
1: Mi-ar plăcea să amintesc experiența venirii noastre la credință, dar mai proaspăt în minte îmi este o experiență pe care am trăit-o în urmă cu câțiva ani, înainte să vin să slujesc în cadrul Conferinței Moldova în mod direct. Am lucrat în cadrul Centrului Curcubeu, un ONG care își desfășoară activitatea în Comuna Filipeni, un loc minunat, cu aer curat, unde atât timp cât am stat noi acolo nu a existat asfalt. Lucrul acesta a micșorat traficul și poluarea implicită, foarte puțină poluare, un aer minunat. Doar că aici, în cadrul Centrului Curcubeu, resursele erau foarte puține. De multe ori, șeful și colegul nostru, Paul, ne spunea că a ajuns la fundul sacului și e timpul să ne rugăm. La Centrul Curcubeu făceam activități cu copiii aflați în situație vulnerabilă, copiii proveniți din familii cu dificultăți materiale sau chiar familii monoparentale. Părinții primeau aici hrană în fiecare zi, hrană gătită de colega noastră Gabi, face o mâncare extraordinară. Și alimentele le cumpăram din supermarketuri. Rare ori primeam câte o donație, foarte rar. Așa că am fost puși în situația de a testa bunătatea lui Dumnezeu, în a-și hrăni copiii săi, în a le trimite ceea ce au nevoie. Acolo s-a construit un parc frumos pentru copii, tot prin rugăciuni stăruitoare și prin perseverența colegului nostru, Paul, care atunci când își pune o țintă, când își pune un scop, luptă pentru el, și am învățat foarte multe lucruri de la el pe partea aceasta și ne-a întărit și credința. Pot să vă spun că acolo au crescut primii noștri copii, Beni și cu Matea. Odată Beni s-a îmbolnăvit, era iarnă, era frig, o distanță mare până la Bacău, până la spital. drumurile înzăpezite foarte rar se curățau, mașina noastră nu era una robustă pe care să ne putem baza, și Paul ne-a încurajat și ne-a spus că înainte să fie copilul vostru, Beni este copilul lui Dumnezeu și lui pasă mai mult de el decât vă pasă vouă. De-a lungul timpului am verificat și am testat lucrul acesta. Toți suntem copiii lui Dumnezeu, dar puțin dintre noi conștientizăm grija lui față de noi, atenția lui față de noi. Puțin dintre noi conștientizăm calitatea aceasta de a fi copil al lui Dumnezeu și modul în care Dumnezeu se poartă cu copiii săi.
0: Binecuvântat să fie numele Domnului Dumnezeului nostru și aceste binecuvântări cerești, Tatăl nostru să le ofere permanent asupra noastră, ca și copiii care depindem de mâna Tatălui nostru în ceea ce înseamnă binecuvântarea pentru noi și pentru copiii noștri. Bunul Dumnezeu se binecuvântează pe Beni și Mateia și spuneați că mai aveți doi copilași.
1: Mai avem doi copii, Antoni și Grațiela. Antoni ne-a făcut să ne simțim părinții perfecți, în sensul că a fost foarte ascultător și încă este ascultător, nu ne-a pus în dificultate niciodată, nici cu masa, nici cu somnul. În schimb, Grațiela a venit să ne arate cealaltă parte a monedei. Nu am ajuns încă nici la îndelungă răbdare și nici la perfecțiunea părintească. Este o provocare cu ei în fiecare zi. Cresc, dar încercăm să îi învățăm să depindă mai mult de Dumnezeu decât de noi. Vin la noi cu cererile lor și împreună cu ei noi le aducem înaintea lui Dumnezeu. Țin în inimă și în minte lucru pe care l-am învățat la Centru Curcubeu și pe care l-a spus Paul când Beni era mic. Eu mă străduiam ca o mamă perfecționistă ce eram să îl învăț să scrie și să deseneze corect de pe la vârsta 2 ani și 7 luni, 2 ani și 8 luni. Iar Paul, și el părinte a 8 copii, a spus că să-l învăț mai întâi să depindă de Dumnezeu și apoi să-l învăț să scrie și să citească. Ne străduim împreună cu soțul meu să învățăm să depindă de Dumnezeu în lucrurile mici, dar și în lucrurile mari. Au și experiențele lor și testează purtarea de grijă a lui Dumnezeu prin faptul că merg în anumite locuri și știu, uite, că m-a ocrotit Dumnezeu și m-a ferit Dumnezeu să fac lucrul acela sau m-a ferit de omul acela rău, m-a ferit să nu pierd și să nu fiu în pagubă. Odată Beni și-a pierdut telefonul, o doamnă l-a găsit și l-a lăsat la un magazin. Deja intrase în tristețe, în melancolie, era necăjitare în inima lui, îi părea rău că n-a fost atent cu telefonul și l-a pus într-un loc de unde a căzut cu ușurință. Ne-am rugat și la scurt timp cineva ne-a sunat și ne-a spus: nu cumva ați pierdut un telefon, că noi l-am găsit și l-am lăsat la magazinul din apropiere. A fost o experiență a lui și un început al pășirii pe drumul acesta al credinței.
0: Ce frumos, dragi de ei! Da, copiii noștri, bucurii și frământări, provocări, da, stăruință înaintea lui Dumnezeu pentru ei și cu ei. Bunul Dumnezeu să-i binecuvinteze și Tatăl nostru cere să ne ocrotească pe fiecare. Poate înțelegem, privind așa la copiii noștri, de ce Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin această parabolă, ne învață că trebuie să fim stăruitori și veghetori, să veghem în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, pentru ca binecuvântarea lui Dumnezeu să se reverse din plin peste copiii noștri, peste familiile noastre, peste cei dragi nouă, și ocrotirea părintească să ne însoțească permanent pe drumul vieții. Haideți să vedem, doamna Cătălina, câteva versete ale Sfintelor Scripturi, versete prin care Dumnezeu, în inspirație divină, ne provoacă la această experiență a stărui în rugăciune înaintea Tatălui nostru Ceresc.
1: Place mult versetul din Matei 26, versetul 41, se unde spune: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Domnul Iisus ne face conștienți de limitele noastre ca oameni, deși ne entuziasmăm de foarte multe lucruri, nu suntem de plin conștienți de munca care ne așteaptă. Tot Mântuitorul spune: luați seama, vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. Rugăciunea permanentă și timpul petrecut în meditație ne modelează caracterul și ne conștientizează de vremurile pe care le trăim. De vremea aceea noi nu putem să ne păzim decât prin rugăciune. Un alt verset al Mântuitorului din Matei, capitolul 7, cu 7, e foarte ușor de ținut minte, 7:7, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Îmi place versetul acesta în întregimea lui. Copiii de obicei cer și așteaptă să primească și nu mai fac nimic. Le spun și eu copiilor mei uneori, căutați și veți găsi, nu mai cereți și căutați. Treceți mai departe, mai faceți ceva, bateți și vi se va deschide. Fiți stăruitori, cu alte cuvinte. Spune că omul crește în domeniul spiritual și în domeniul intelectual, acolo unde hotărăște să nu cedeze, acolo unde hotărăște să persevereze. Dacă noi ne dorim creșterea în credință, creșterea spirituală, trebuie să stăruim. Și îmi place să iau acest verset în întregime. Cereți, căutați și bateți.
0: Foarte frumoase aceste făgăduințe din partea lui Dumnezeu, și anume că Dumnezeu ne va oferi, ne va deschide, vom găsi ceea ce sufletul nostru dorește. Cu cât ne vom apropia mai mult de Dumnezeu, cu atât de mult vom simți, vom primi revelația divină, descoperirea lui Dumnezeu pentru noi, dragostea lui Dumnezeu, o vom înțelege mai profund, o vom înțelege altfel, vom înțelege profunzimea binecuvântărilor cerești oferite cu mână largă din partea Tatălui nostru, iar durerile și necazurile ne vor apropia mai mult de El ca Părinte al veșnicilor. De aceea avem nevoie de o credință vie, o credință statornică în promisiunile lui Dumnezeu, o credință care este capabilă să treacă peste încercare, o credință ancorată în făgăduințele Tatălui nostru ceresc. Haideți să vedem câteva versete care ne vorbesc despre o astfel de credință, despre o credință ancorată în veșnicie. Vă rog frumos!
1: Apostolul Pavel ne îndeamnă să avem o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite și o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Chiar și acolo unde ochii noștri nu mai văd nicio soluție, să avem o încredere neclintită în făgăduințele pe care Dumnezeu ni le-a lăsat pe paginile Scripturii. O încredere deplină, faptul că Dumnezeu lucrează dincolo de cortină. Tot Apostolul Pavel ne spune în Romani, la capitolul 10, cu versetul 17, credința vine prin auzire, iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Dacă uneori ni se pare greu să digerăm și să înțelegem alte versete ale Apostolului Pavel, aici lucrurile sunt făcute simple ca pentru un copil. Credința vine prin auzire, prin conștientizare, prin ascultare și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Avem la îndemână cuvântul lui Dumnezeu și pentru o credință vie trebuie doar să-l citim sau să-l auzim.
0: Foarte frumos și acest cuvânt din Efeseni, capitolul 2, versetul 8, în continuare, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, este ceea ce Tatăl nostru ceresc ne oferă pentru ca noi să ne ancorăm sufletele în realitatea veșniciei, nu în ceea ce vedem cu ochii noștri, așa cum ați subliniat textul din Evrei, capitolul 11, versetul 1 în continuare, ci în ceea ce Dumnezeu ne-a promis și este subliniat, întărit prin făgăduința Lui. Doamna Cătălina, mulțumesc frumos! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu doamna Gal Cătălina, asistent director la departamentul Școala de Sabat și Misiunea Femeii la Conferința Moldova. Discutăm despre acel pasaj din capitolul 11 din Luca, de la versetul 5 în continuare, în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne învață ce înseamnă prietenia cu Dumnezeu și ceea ce înseamnă prietenia noastră unii cu alții. Ocazii în care putem să ne ajutăm pentru a ne sprijini pe drumul vieții. Înainte de pauza muzicală discutam câte ceva despre credință. Sunt atât de multe versete pe paginile Sfintelor Scripturi. Aș dori, doamna Cătălina, să continuăm cumva acest gând, cumva neterminată datorită pauzei muzicale, acest gând legat de credința pe care o purtăm în suflet. Spuneați că noi umblăm prin credință, nu prin vedere, textul din a doua Corinteni 5:7. Ce înseamnă să umbli prin credință?
1: Din experiența pe care am testat-o, umblarea prin credință este să nu doar să aștepți, ci să și acționezi. Credința fără fapte, zice în Iacov 2, este moartă. Iar Mântuitorul ne conștientizează de faptul că dacă am avea credință cât un grăunte de muștar, am zice muntelui acestuia, mută-te de aici, colo, și s-ar muta. Și nimic n-ar fi cu neputință. Neputințele cu care ne luptăm în anul 2026 nu mai sunt atât de mult de ordin material, ci sunt depresiile, sunt invidiile, sunt acele garduri pe care le construim între noi. Și dacă am avea credință că Dumnezeu are soluții pentru fiecare problemă cu care ne confruntăm, am spune gardului să se mute și am fi mai apropiați. Am găsit timp, am găsit resurse să ne vizităm, să ne căutăm. Am primit săptămâna aceasta un cuvânt de mângâiere din partea unei sore care lucrează ca evanghelist și ne-a spus așa: am învățat să-i caut pe oameni în nevoile lor. Adică am înțeles eu că sora a văzut că trebuie să-i caute pe oameni și nu nevoile, trebuie să îi ajute pe oameni și nu să le rezolve problemele sau presupusele probleme pe care am putea să gândim că există.
0: Foarte profund acest verset pe care dumneavoastră l-ați subliniat, versetul 20 din Matei, capitolul 17, credința cât un grăunte de muștar, ai spune muntelui acestuia, sau exemplu pe care dumneavoastră l-ați dat, ai spune gardului acestuia, sau alte exemple care pot fi date, ai spune necazului acestuia, sau probleme respective, mută-te de aici. Și ne zice ultima parte, și s-ar muta, nimic nu va fi cu neputință. Și apoi 1 Ioan 5:4 parcă continuă acest gând, pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Binecuvântat să fie numele Domnului Dumnezeului nostru pentru acest dar care ne-l oferă, această credință dată sfinților odată pentru totdeauna. Credință pentru care noi suntem îndemnați să luptăm lupta cea bună a credinței. Însă, din păcate, mulți nu au o credință vie. Ei nu primesc o măsură mai mare din partea lui Dumnezeu pentru că nu își pun la lucru ceea ce au primit. Iar slăbiciunea acestei categorii de oameni este rezultatul necredinței lor. Ei câteodată se încred mai mult în propriile fapte decât în lucrările providenței lui Dumnezeu pentru ei. Ei, în loc să se încreadă în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, se încred în faptele lor. Fac planuri, proiecte, însă se roagă prea puțin și aceasta își pune amprenta peste experiența lor de viață, experiența lor de zi cu zi. De aceea, poate și emisiunea de astăzi ne cheamă la o aprofundare a legăturii noastre cu Dumnezeu. Cred că Mântuitorul a pus în fața noastră sau ne-a oferit această parabolă a prietenul care a stăruit să primească 3 pâini pentru tovarășul care a venit în miez de noapte la el. Cred că ne învață stăruința în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Însă sunt unii oameni care atunci când se roagă dau greș în a-și da seama de propriilor lor lipsuri sau de bunăvoința sau de binecuvântarea lui Dumnezeu față de ei. Și astfel nu se străduiesc în a menține o credință vie, în a prezenta cererile lor înaintea lui Dumnezeu. De aceea, doamna Cătălina, se ridică o întrebare și aș vrea să răspundem. Poate sunt ascultători care chiar au nevoie de aceste versete ale Sfintelor Scripturi care ne îndrumă pe cărarea credinței în a trăi o viață de consacrare, o viață de rugăciune înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Cum ar trebui să fie rugăciunile noastre? Sunt multe versete în Biblie. Haideți să trecem în revistă câteva dintre ele care să sublinieze, care să ne îndrume pe această cale a credinței, a încrederii noastre, de aceea rugăciunile noastre să fie constante și fierbinți înaintea lui Dumnezeu. Ce ne spune Sfânta Scriptură? Cum ar trebui să fie aceste rugăciuni?
1: Pe paginile Sfintei Scripturi găsim îndemnul să stăruim în rugăciune. În Coloseni, la capitolul 4, cu versetul 2, Apostolul Pavel ne spune: stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri, adică urmăriți rezultatele pe care le aveți, vedeți stăruința voastră în rugăciune, ce rezultate are. În Romani, la capitolul 12, iarăși un verset ușor de reținut: bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Bucurați-vă că aveți o nădejde, răbdați necazul, pentru că trebuie să treceți pe acolo, dar stăruiți în rugăciune. Rugăciunea ne schimbă pe noi. Este greu să scăpăm de prejudecățile pe care le avem dacă nu stăruim în rugăciune. Ionuț, soțul meu, obișnuiește să spună o povestioară uneori. Mie mi-o spune, mi-este adresată mie. Pentru că nu știu dacă așa sunt doar eu sau li se întâmplă și altor surori, să-mi fac gânduri și să construiesc prejudecăți care pun barieră în calea dezvoltării mele, mai ales în calea dezvoltării spirituale. Povestioara spune așa, că într-un miez de noapte un cetățean a rămas cu mașina în mijlocul drumului. A prins lanterna și a dat seama că are nevoie de o cheie și pentru că în apropiere era o curte, o casă, s-a gândit să meargă până la casa respectivă și să ceară unealta de care avea nevoie pentru mașină. Și pe drum, în timp ce pășea către casă, ca să sune la poartă, să cheme vecinul afară, s-a tot gândit. Dacă nu vrea să iasă, dacă o să mă certe, dacă o să cheme poliția gândindu-se că aș putea să fiu un infractor, dacă nu are cheie să-mi dea. A sunat, având gândurile acestea în cap, omul a ieșit și până să-l întrebe ce dorește, cetățeanul cu mașina în drum a zis: auzi, știi ceva? N-am nevoie de cheia ta. E mare lucru să stăruim în rugăciune, să devenim conștienți de ceea ce cerem, de ceea ce solicităm și să avem și încredere că Dumnezeu este binevoitor și ne dă. Pentru că există riscul să alunecăm în situația cetățeanului cu mașina în drum, să conștientizăm nevoia și în momentul în care noi trebuie să stăruim, spuneam: auzi, știi ceva? N-am nevoie de răspunsul tău.

0: cu mulțumiri.
1: Foarte profunde aceste versete ale Sfintelor Scripturi și în 1 Tesaloniceni 5:17, îngăduiți-mi să reiau un pic, rugați-vă neîncetat, Filipeni 4:6, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Da, Bunul Dumnezeu ne oferă atât de multă lumină pentru ca noi să putem să pășim cu încredere pe acest drum al credinței, să nu fim descumpăniți în atitudinea noastră față de a cere binecuvântările lui Dumnezeu. Am să prezint și eu această povestioare. Știți, avem nevoie câteodată de aceste lecții ale credinței. Da, interesant, că până să ajungă la poartă, când se deschide, după ce a răspuns gazda de acolo, că n-am nevoie de cheia ta. De multe ori se întâmplă așa în viața noastră, da? Mergem înaintea lui Dumnezeu și când se punem punctul pe ei, vine diavolul și seamănă în inima noastră semințe de descurajare. Vedeți, rugăciunile noastre ar trebui să fie tot așa de stăruitoare și sincere, cum a fost această rugăciune a prietenului lipsit, care la mes de noapte n-a avut să pună în fața tovarășului lui, prietenului lui, câteva pâini. Cu cât vom cere mai călduros și mai hotărât, cu atât mai strânsă va fi legătura noastră cu Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Însă, doamna Cătălina, cred că sunt totuși și câteva condiții prin care sau pentru care binecuvântările lui Dumnezeu pot fi revărsate mai îmbelșugat peste cel care stăruie înaintea lui Dumnezeu. Ei bine, avem făgăduința din partea Domnului Hristos că Tatăl nostru Ceresc trimite ploaie și peste unii și peste alții și face să răsară soarele lui și peste buni și peste răi, însă cred că sunt niște condiții pe care trebuie să le împlinim pentru ca binecuvântarea lui Dumnezeu să nu fie opaciată sau să nu fie întreruptă de niște situații pe care noi le determinăm în legătură cu relația noastră cu Tatăl nostru Ceresc. Ce ne spune Sfânta Scriptură în legătură cu aceste condiții pe care noi trebuie să le împlinim înaintea lui Dumnezeu pentru ca binecuvântarea lui Dumnezeu să nu fie estompată cu nimic datorită unor atitudini sau datorită atitudinii noastre înaintea Tatălui Ceresc? Haideți să vedem aceste versete, vă rog frumos!
0: Pe paginile Scripturii găsim scris încă din Vechiul Testament căci Dumnezeu nu lipsește de niciun bine pe cei care umblă în nevinovăție, în Psalmul 84:11. Am să-l citesc integral ca să ne rămână în suflet întipărit. Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut, Domnul dă har și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce umblă în nevinovăție. De multe ori nu poți să ajungi la urechile unui copil dacă el nu te ascultă, dacă el nu se oprește să asculte răspunsul tău. Toate binecuvântările care vor veni peste tine și de care vei avea parte dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău. În Deuteronom 28:2, iată, acestea sunt și Domnul le enumeră acolo pe toate și sunt binecuvântări care se aplică nu numai în sporirea rodului țarinii și în mărirea numărului de animale pe care le aveau, se aplică și în zilele noastre. Sunt binecuvântări după care tânjim și noi, dar partea a doua a versetului, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău. Poți să ajungi cu o farfurie gustoasă la un copil dacă el nu te aude atunci când îl strigi și îl chemi. Este nevoie ca mesajul să fie receptat de ambele părți. În Efeseni, la capitolul 1, cu versetul 3, spune așa Apostolul Pavel: binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Trebuie să recunoști, să-L recunoști în toate soluțiile pe care le primești, în toate rezolvările pe care le primești. Credința sporește pe măsură ce observi că lucrurile bune din jurul tău nu sunt rezultatul întâmplării, nu s-au întâmplat din coincidență, ci datorită faptului că ai un tată în ceruri care veghează asupra ta, care este atent la nevoile tale.
1: Întotdeauna se întâmplă așa. Dacă omul manifestă o credință mai mare, atunci binecuvântarea din partea lui Dumnezeu este din ce în ce mai mare. De aceea partea noastră este să ne rugăm și să cerem, să veghem și să ne rugăm permanent, să conlucrăm cu Dumnezeu care ascultă rugăciunile noastre, să nu

arătăm că suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, așa cum ne zice și textul din 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 9. Să vorbim și să lucrăm în armonie cu rugăciunile noastre, pentru ca să nu împiedicăm binecuvântarea lui Dumnezeu care Domnul dorește să o reverse asupra noastră. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această descoperire a dragostei divine. Bunul Dumnezeu să primească slujirea noastră. Urmează să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi parabola Domnului Hristos din capitolul 11 din Luca, de la versetul 5 în continuare. Discutăm împreună cu doamna Cătălina Gal, asistent director la departamentul Școala de Sabat și Misiunea Femeii la Conferința Moldova. Doamna Cătălina, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să dezbatem un pic, să discutăm un pic, să explicați un pic acest citat frumos din cartea Parabolele Domnului Hristos, scrisă de Ellen White, sub inspirație divină, citat care ne arată cum trebuie să procedeze cel credincios atunci când vin încercări și necazuri pe drumul vieții. Mântuitorul ne spunea, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Aș vrea să citesc acest citat, aș dori să dau citire acestor câteva cuvinte și apoi dumneavoastră să le explicați. Când vin încercări și greutățile ne confruntă, să nu primim la oameni pentru ajutor, să ne încredem cu totul în Dumnezeul nostru. Obiceiul de a spune altora greutățile noastre ne face mai slabi și nici pe ei nu întărește. Prin aceasta, așezăm asupra lor povara infirmităților noastre spirituale, de care ei nu pot scăpa. Noi căutăm putere la om, omul care este mărginit și supus greșelii, pe când am putea primi putere de la Dumnezeu cel nemărginit și nesupus greșelii. Nu e nevoie să mergem la marginile pământului pentru înțelepciune, căci Dumnezeu este aproape. Și închid citatul cu ghilimelele de rigoare și vreau să vă întreb, doamna Cătălina, cum să ne predăm în mâna lui Dumnezeu, pentru că atunci când Dumnezeu îngăduie să vină greutăți și necazuri peste noi, peste familia noastră, peste copiii noștri, să putem să avem ochii ațintiți spre răsplătire, de să fim biruitori prin harul Domnului Dumnezeului nostru. Vă rog frumos!
1: Suntem tentați, atunci când ne întâlnim unii cu alții, chiar și în sabat la biserică, să ne plângem unii altora de toate poverile pe care le-am dus în timpul săptămânii, de toate necazurile pe care le-am înfruntat. Însă aceasta nu este o atitudine potrivită. Mintea se dezvoltă în direcția în care este pusă la treabă. Dacă îți pui atenția asupra lucrurilor negative, automat vei observa și mai multe lucruri negative. Dacă, în schimb, observi florile dintre spini, observi trandafirii parfumați, așa cum avem îndemnul în cartea Calea către Hristos, atunci și sufletul nostru se va umple de un parfum aducător de viață. Dumnezeu ne-a dat talente. Nu există om care să nu aibă cel puțin un talent. Până și talentul de a asculta pe cineva, de a avea răbdare să asculți, este foarte important, pentru că oricine are nevoie să fie ascultat. Pentru că Dumnezeu ne-a dat talanți, trebuie ca noi să cerem de la El atitudinea potrivită de a-L pune la treabă și de a-I da slavă și mărire pentru lucrurile minunate pe care le poate face prin noi.
0: Ne spuneați de acești talanți, aceste talente pe care Dumnezeu ni le-a dat. Succesul nu este asigurat de aceste daruri pe care le avem acum sau pe care le vom avea vreodată, ci relația cu Dumnezeu poate să ne confere aceste binecuvântări, acești talanți, aceste daruri pe care noi să le dezvoltăm prin harul lui Dumnezeu. De aceea, cred că, consider că este necesar ca noi să fim conștienți de aceste daruri pe care le primim din partea Tatălui nostru Ceresc și să îndeplinim partea noastră în a dezvolta aceste daruri oferite de Dumnezeu pentru noi, conform pildei pe care o studiem astăzi. Ce trebuie să facem noi în vederea dezvoltării acestor daruri, acestor talanți, talente deosebite pe care Dumnezeu le oferă cu mână largă asupra copiilor săi, asupra celor credincioși? Ce ar trebui să facem?
1: Părerea mea este că ar trebui să avem mai puțină încredere în ceea ce poate face omul și o mai mare încredere în ceea ce poate face Dumnezeu pentru fiecare suflet. Noi contabilizăm rezultatele măsurabile, dar lucrarea din inima omului nu o vedem. De aceea, dacă noi suntem sinceri în căutarea noastră după Dumnezeu, El ne răsplătește cu lucruri mari. El dorește ca să ne dea pricepere în lucrurile pământești, dar și în lucrurile spirituale. Ne poate da tact, ne poate da răbdare, ne poate da demânare. Nu ne naștem părinți, devenim părinți și atunci când devii părinte, îți dai seama că toate resorturile tale sunt zero. orice carte ai citit, ți se pare că nu se aplică. Orice teorie ți-ai construit înainte, nu se mai aplică. Ai în fața ta un model nou și diferit de alte modele. Și dacă nu ceri înțelepciune de la Dumnezeu și îndemânare, talentul nu te inspiră, nu te ajută.
0: În legătură cu rugăciunea, aș vrea să ne uităm un pic asupra textului din Romani, capitolul 8, versetul 26. Poate și citim acest verset. Ce înseamnă să ne rugăm în numele Domnului Hristos și prin inspirația Duhului Sfânt? Ce trebuie să înțelegem când se spune că Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite? Deci rugăciunile noastre trebuie să fie prezentate înaintea lui Dumnezeu prin inspirația Duhului Sfânt, deoarece Duhul Sfânt mijlocește pentru noi cu suspine negreite. Dar ce înseamnă lucrul acesta? Nu toată lumea reușește să înțeleagă profunzimea acestei declarații divine. Duhul Sfânt care mijlocește pentru noi cu suspine negreite.
1: Cred că ar trebui să înțelegem că lui Dumnezeu îi pasă mai mult decât credem noi de toate nevoile și de toate neputințele noastre și că Trinitatea lucrează împreună în favoarea omului. Poate că am moștenit niște idei sau o mentalitate greșită de la părinții noștri că orice fapt rea își primește răsplata neplăcută, dar și nu am văzut întristarea din inima părinților atunci când noi am făcut un lucru rău și au fost nevoiți să ne pedepsească. Dar Dumnezeu vrea să vedem faptul că atât Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Duhul Sfânt lucrează pentru noi. Duhul Sfânt mijlocește pentru noi. Domnul Iisus a spus că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și orice veți cere în numele meu, voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Mi-a plăcut și ideea apostolului Pavel, în care el îi încurajează pe credincioșii din Corint, în epistola a doua către Corinteni, la capitolul 9, versetul 10. De fapt, am să citesc de la 8. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având întotdeauna, în toate lucrurile din destul, să prisosim în orice faptă bună. Lucrurile care le avem din destul nu sunt ca să le ținem pentru noi, ci ca să facem fapte bune cu el. După cum este scris, a împrăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac. Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va mulți și vouă sămânța de semănat și va face să crească roadele neprihănirii voastre. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele, pentru orice dărnicie care prin noi va face să aducă mulțumiri lui Dumnezeu.
0: Ce frumos gând, care prin noi va face să aducă mulțumiri lui Dumnezeu. Pe ce poți să-ți dorești mai mult? Zice și Ioan 5:14, îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă, orice am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. De ce? Pentru că Dumnezeu este credincios până la capăt în împlinirea făgăduințelor sale. Doamna Cătălina, mulțumesc frumos! Apropiindu-ne de încheierea acestei emisiuni, n-aș dori să sărim, să depășim, fără să comentăm un pic și acest citat inspirat din cartea Parabolele Domnului Hristos, scrisă sub inspirație divină de către Ellen White. Deschid aici citatul prin ghilimelele respective. Când venim la el, mărturisind nevrednicia și păcatul nostru, el s-a legat să asculte strigătul nostru. Onoarea tronului său este legată de împlinirea cuvântului său dat nouă. Asemenea lui Aron, care simboliza pe Domnul Hristos, Mântuitorul nostru poartă numele întregului său popor pe inima sa, în locul preasfânt. Marele nostru preot își amintește toate cuvintele prin care el ne-a încurajat să avem încredere în el. El își amintește întotdeauna de legământul său. Toți cei care îl caută, îl vor găsi. Toți cei care bat, vor avea ușa deschisă înaintea lor. Nu se vor auzi cuvinte de scuze. Nu m-a tulburat, ușa este închisă. Nu doresc să o deschid. Nimănui nu îi se va spune, nu pot să te ajut. Aceia care vin în miez de noapte să ceară pâine ca să hrănească sufletele flământe vor avea succes. În parabolă, cel care cere pâine să dea unui străin primește tot ce-i trebuie. Și închid aici citatul cu ghilimele de rigoare și vreau să subliniez această frumoasă idee pe care v-aș ruga să o comentați un pic ca și încheiere a emisiunii de astăzi. Faptul că Domnul Hristos poartă pe inima sa toate aceste cuvinte și făgăduințe divine pe care le-a rostit către poporul său din vechime și prin Sfânta Scriptură care ajung și până la noi astăzi. Toți cei care bat vor avea ușa deschisă înaintea lor. Nu se vor auzi cuvinte de scuză, nu mă tulburați, ușa este închisă, nu pot să o deschid. Nimănui nu îi se va spune, nu pot să te ajut. Sunt binecuvântări, sunt făgăduințe mari din partea Tatălui nostru ceresc. Ce hotărâri ar trebui să luăm noi față în față cu aceste promisiuni din partea lui Dumnezeu?
1: Așa cum spuneam și mai devreme, fiecare dintre noi am primit talanți, am primit daruri din partea lui Dumnezeu. Dar ceea ce face ca ei să fie utili este atitudinea noastră și o atitudine de disponibilitate se creează doar prin rugăciune. Nu pot să mă trezesc în fiecare dimineață bine dispus și cu zâmbetul pe față, dar în fiecare dimineață pot să mă rog ca Dumnezeu să îmi dea o dispoziție necesară, cuvinte potrivite, pentru ca cei din jurul meu să primească încurajări și să spună, uite, Dumnezeu mi-a trimis o încurajare prin tine. Toți cei care îl caută, îl vor găsi. Toți cei care bat, vor avea ușa deschisă înaintea lor. Nu se va întâmpla vreodată să auzim așa cum a auzit prietenul din parabola. Sunt în pat, ușa este încuiată, nu mă deranja. La Dumnezeu este întotdeauna ușa deschisă. Important este să ajungem, să-i cerem, să conștientizăm nevoia noastră, limitele noastre, nereușitele noastre și că succesul de astăzi nu ne asigură o treaptă pe podium mâine, ci avem nevoie de o muncă perseverentă ca să conștientizăm că lucrurile bune nu vin la întâmplare, punem genunchiul jos și spunem, Doamne, în controlul Tău sunt toate, folosește-mă, curăță-mă, ajută-mă să fiu un serv al Tău.
0: Mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că Dumnezeu își ține legământul față de poporul său și împlinește făgăduința pe care ne-a transmis-o și nouă astăzi celor care trăim în ultimele zile ale istoriei acestui pământ. Dumnezeu și-a condus, și-a călăuzit și va continua să-și conducă și să-și călăuzească poporul până în acea zi în care se va întoarce la noi pe norii cerurilor. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această binecuvântare. Doamna Cătălina, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație și pentru ocazia de a discuta un subiect atât de profund.
0: Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră. A Domnului să fie slavă.
1: Amin.
0: Stimați ascultători, din toată inima vreau să mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele voastre. Bunul Dumnezeu să vă ocrotească pe fiecare. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

0: În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sita.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitata noastră este unul dintre cei mai rari artiști, aș putea să spun. O chitaristă care, de fapt, are o formare academică. Bine ai venit, Mădălina Ioana Petre.
2: Bine v-am găsit, doamna Valeria Sitaru, mă bucur foarte mult
1: o să fiu voce aici. De mare sensibilitate, ascultată cu mare plăcere și o descoperire extraordinară pe care am avut-o. Muzică, teatru, cultura braziliană, cu ce începem?
2: Cu ce vreți?
1: Ce te-a atras spre muzica braziliană? Pentru că, dacă tot am zis, e ceva mai deosebit, e ceva rar pentru noi acest lucru.
2: M-a atras pulsația armoniilor și acompaniamentelor de bossa nova. În momentul în care am aplicat pentru școala doctorală, a trebuit să-mi aleg o temă de cercetare și pentru că activitatea mea la momentul respectiv era predominant instrumental vocală, m-am regăsit cel mai bine în piesele de bossa nova și m-am gândit că mi-ar plăcea să cercetez acest repertoriu și să fac mai mult decât a cânta.
1: Deci a pornit de la ceva științific la ceva, la partea artistică. De obicei se începe invers.
2: Invers. Deci în repertoriul meu instrumental vocal aveam multe lucrări de bossa nova.
1: Aveai deja lucrările.
2: Din dorința de a alege o temă de doctorat pe care să o cercetez cu plăcere, am ales ce mi-a plăcut cel mai mult din repertoriul meu instrumental vocal la vremea respectivă.
1: Hai să luăm de la început. Cum a început cu chitara?
2: Am început de fapt cu pianul. Am făcut lecții în privat când eram copil, clasa a treia și a patra, și cu chitara cred că am început dintr-o... Nu știu dacă să-i spun eroare de sistem. Când m-am dus să dau admiterea la Liceul de Artă în Constanța, doamnele care m-au coordonat, care erau în comisie și făceau admiterea, m-au cam îndrumat către chitară pentru că trebuia completată o normă a unui profesor.
1: Deci a fost o conjunctură.
2: Eu mi-am dorit violoncel, profesoara mea de pian a spus, nu, e frumos, violoncelul ții între picioare, bine, chitara tot așa se ține. Am vrut flaut, era foarte mare aglomerație la sala, la clasa de flaut și m-au întrebat, nu vrei chitară? Și am spus, ok, vreau chitară. Asta a fost, dacă nu mi-aș fi ales chitara, am vrut să mă mut la trompetă. Pe parcurs, proful meu de chitară nu m-a lăsat. În fine, m-a ales ea.
1: Dar de unde pasiunea asta pentru muzică? Era în familie un obicei? Mai cânta cineva? Adică mers la pian?
2: Da, mama tot îmi spune că un bunic sau străbunic din partea ei era clarinetist în sat, dar nu era profesia lui de bază sau nu era
1: doar îi făcea plăcere
2: activitatea lui, da, dar totuși cânta destul de mult la evenimente, fiind unul dintre puținii.
1: Un ecou puternic.
2: Da. Și atunci cu pianul am început pentru că părinții mi-au făcut cadou la 4 ani o orgă mică așa și nu m-a atras în prima fază, dar prin clasa a doua a început să fie jucăria mea preferată. Am parcurs rapid cântecele din manualul de muzică într-o vacanță de iarnă și tata s-a gândit că nu prea se poate să facă atât de repede progres dacă nu am o chemare. Nu înțelegea de ce știu notele, ok, ritmul. Notele le știam pentru că mi le scrisese el pe clape, dar nu înțelegea cum pot să pun împreună tot pachetul, să iasă bine. Și s-au hotărât să mă duc la lecții private de pian. Iar de acolo a mers tot în linie. Profesoara respectivă m-a îndrumat către Liceul de Artă și n-am mai avut întoarcere.
1: Asta a fost clar, adică n-a fost altă opțiune. Adică nu altă meserie, altceva.
2: Am mai avut opțiuni. Am cochetat foarte mult cu psihologia. Am participat și la olimpiade în anii de liceu și am fost chiar foarte atrasă să rămân acolo în Constanța. Am făcut admiterea la Universitatea de Psihologie și am intrat pe un loc foarte, foarte bun, adică fruntaș. N-am putut să renunț la muzică, pur și simplu. Și am mai avut hopuri, dar nu pot să le spun, hopuri cu actoria. În anul întâi de facultate, când am lucrat cu Constantin Florescu și el mi-a spus foarte clar, trebuie să alegi, pentru că muzica și actoria atrag de tine în două direcții diferite și nu am putut iară să renunț la muzică. Și în anul 4 am lucrat, în anul 4 de licență la Universitatea Națională de Muzică, am lucrat cu Cătălin Naum, regretatul Cătălin Naum, și nu m-aș fi oprit.
1: Pe atunci înseamnă că erai pe drumul strălucitor al teatrului, dacă ai lucrat cu Cătălin Naum.
2: Aș fi fost, da. Nu m-am oprit voit de data aceasta, dar dumnealui s-a dus la puțin timp după ce am intrat eu în Teatru Studențesc Podul. Și din punctul meu de vedere, noi muzicienii avem un ritm diferit de a lucra față de actori și să zicem că nu m-am integrat 100% niciodată în
1: actorii. Ai jucat ceva totuși pe scenă? Ai avut roluri?
2: Da, am jucat la Notara în Mult zgomot pentru nimic, dar eram trubadur, deci iarăși, deși partea interesantă din punct de vedere teatral era că eu deschideam spectacolul și trebuia să deschid cu energia aia primul om care deschide spectacolul, dă suflul a ceea ce se va întâmpla. Am jucat în Chicago, în Lisabona, în musical, am fost una dintre asasine. Am avut tot timpul proiecte legate cu teatru, dar nu am avut așa roluri mari, grele, concrete. Nu mă pot numi actriță la nivelul acela.
1: Cum e pe scenă ca actor? Cum ți s-a părut energia de pe scenă atunci când ai de spus cuvinte? Mă rog, chiar dacă
2: da.
1: E diferit mult de ceea ce faci tu?
2: Nu, pentru mine nu, pentru că eu de mică am fost tot timpul invitată să prezint evenimente. Îmi place atât de mult să vorbesc în fața publicului, n-am niciun stres, nicio emoție. Bine, mai fac greșeli, clar, și am câteva greșeli în istoria mea de prezentator de spus la nepoți. Dar din punctul ăsta de vedere, pentru că întotdeauna am îmbinat muzica și prezentarea de evenimente, actoria mi se pare... Nu știu, mi se pare destul de ușoară. Da, e un stres, e o emoție, e o mare responsabilitate, dar cumva și visul meu dintotdeauna a fost să fiu actor de teatru muzical. Și da, deci nu mi se pare.
1: Hai să vedem acum prima emoție legată de scenă ca interpret.
2: Așa.
1: Ca muzician.
2: Cele mai mari emoții, vreți să vă povestesc
1: cum e când ai avut primul tău concert, prima ta apariție importantă cu chitara. Ia spune-mi cum a fost.
2: Mi-aduc aminte de o emoție puternică la un concert la care nu eram chitaristă, eram cântăreață. Cred că se întâmpla undeva în 2012 și eram invitată în Festivalul Internațional de Chitară Clasică de la Târgu Mureș, organizat de Harmonia Cordis, care este înființată de prietenul nostru bun, Beche István, de la Cluj, un personaj foarte important în mediul scena chitarei clasice din România și un chitarist extraordinar. Acolo, la festivalul lui, l-am cunoscut pe Tony Pustai, care e chitarist de clasic și de jazz și de fusion, este extraordinar, un munte de muzician. Mi-am dorit foarte mult să cânt cu el și Beche mi-a spus, ok, o să cânti. What? Efectiv, asta s-a întâmplat după un masterclass cu Tony, m-am dus la Beche, deci Tony e chitaristul mare, Beche e organizator, m-am dus la Beche și am spus, la anul
1: vreau să cânt
2: cu Tony pe scenă. Și mi-a spus, ok, o să cânt. Și concertul acela mi-aduc aminte, pentru că am făcut la Palatul Culturii în Târgu Mureș, sala este impresionantă și numeroasă și era plină. Am avut o emoție, Doamne, când mi-era frică să nu cade pe tocuri, efectiv. Și Tony cânta, făcea așa atmosferă și eu veneam pâș din spatele cortinei, prin spatele lui. Asta a fost o emoție și o participare importantă. M-am format prin festivalurile acestea de la Târgu Mureș, unde ulterior am cântat și instrumental. Dar...
1: Ai avut multe festivaluri, ai participat la foarte multe festivaluri și aici, în străinătate. Publicul de aici, publicul din străinătate, diferit pentru chitară clasică?
2: E o întrebare frecventă.
1: Da, e o curiozitate, adică pentru că la noi e mai puțin, bănuiesc că e mai puțin ascultată chitara clasică, adică trebuie un mediu mai special, mai...
2: Pentru că eu am studiat cel mai mult în Portugalia, nu, publicul nostru de aici e mai bun și...
1: Da?
2: Da. Acum depinde, în ceea ce mă privește, ultimul meu concert de chitară clasică solo a avut loc în luna decembrie anului trecut, decembrie 2025 la Panteonul Național și am avut full house. Dar mentorul meu de chitară a avut câteva zile mai târziu un concert și n-a mai avut full house. Și am asistat de multe ori la concerte de chitară clasică ale unor mari profesori și maeștri, unde oamenii, din păcate, nu se adunau într-un număr foarte mare. Aici, în România, publicul există. Există foarte mulți copii, vin niște chitariști din spate extraordinari. Deci colegii mei care sunt profesori de chitară clasică fac o treabă extraordinară Și ceea ce are România foarte important este un număr impresionant de festivaluri dedicate chitarei clasice, strict chitarei clasice. Bechea acum cu Târgu Mureș a început să acopere și alte sectoare și alte felii de tort, cum îmi place mie să le spun. Dar pentru că avem atât de multe festivaluri de chitară clasică, asta înseamnă că anual mulți chitariști importanți vin în România să facă masterclass-uri cu elevii noștri. Și atunci elevii noștri de la ei începe să ia naștere publicul. Pentru că vine familia, vin verișorii, rudele, neamurile, prietenii.
3: Am înțeles.
2: Și din punctul meu de vedere merge mult mai bine. N-am avut eu personal vreo apariție instrumentală la care să nu am public, pentru că eram prea exotică pentru Portugalia, româncă în Portugalia, care cercetează cultura braziliană. Întotdeauna am avut comunitatea românească, română, care m-a susținut, deci mă refer la Institutul Cultural Român, reprezentanței ambasadei, adică nu prea pot să compar, pentru că am fost destul de privilegiat acolo și am avut un public bun, dar nu este cazul tuturor reprezentanților de chitară clasică din Portugalia.
3: Hai să vedem acum, să ne apropiem un pic de muzica braziliană. Ce te-a atras spre muzica braziliană?
2: Ce v-am spus mai devreme, faptul că acest repertoriu exista, aceste piese existau deja în repertoriul meu. Și...
3: Dar cum le-ai descoperit? Adică cum, mai încoace vreau să știu, adică înainte de a pleca în Portugalia, de unde ți-a plăcut muzica asta, ritmurile, ce anume te-a atras de la chitara clasică la muzica braziliană?
2: Eu nu pot să zic că m-a atras ceva, mi-era mai ușor să le cânt, deci aveam piesele astea în repertoriu și îmi făcea cea mai mare plăcere să le cânt. Deci de obicei când ceva mi iese ușor la chitară, înseamnă că e o simbioză între mine
3: e clar,
2: și piesa respectivă.
3: Plăcerea.
2: Exact. Dacă eu interpretez cu ușurință o piesă, înseamnă că e ceva, simbioză, pasiune și așa mai departe. E, piesele acestea de bossa nova existau în repertoriu meu instrumental, vocal, iar eu, deși nu am vrut să fac un doctorat, m-am decis, ok, hai, îl fac până la urmă și a trebuit doar să-mi aleg o temă pe care să o cercetez cu ușurință. Și atunci am spus, măi, piesele astea îmi plac, le cânt ușor, deci ar trebui să meargă. N-a fost deloc ușor. Dar și m-am și consultat cu doamna Valentina Sandu Dediu la universitate pe tema asta. La momentul respectiv aveam un duo, trio, de fapt, cu Irina Iordăchescu și cu Mario Vasiliu și mă gândisem și la ipostaza aceasta de a cerceta rolul de acompaniament al chitarei în lucrările arii, liduri, miniaturi ce cântam cu Irina. Și am cerut părerea doamnei Dediu, care a spus, nu face asta, că s-a tot scris despre chitară clasică, mergi, uite, asta cu Brazilia. Voiam eu să cercetez elementele de jazz din repertoriul brazilian dedicat chitarei clasice. În momentul în care doamna Dediu mi-a spus să merg pe Brazilia, un mare chitarist brazilian, wow, mare rău de tot, mi-a dat ad pe Facebook. Și atunci am spus, gata, i-a fost un timing, pur și simplu. Este vorba de Marco Pereira, care este un chitarist de talie mondială, foarte, foarte bun. În prezent îmi este...
3: Deci ți-a apărut, ți-au apărut lucrurile, adică doar te-ai dus spre drumul ăsta și ele au apărut în calea ta până la urmă.
2: Da, da.
3: Din
2: da.
3: Plăcere până la urmă, din...
2: Eu cred că a fost o chemare între noi două și eu, de obicei, când am genul acesta de apariții televizate, interviuri, eu spun că Brazilia m-a ales pe mine, nu eu pe ea.
3: Limba portugheză?
2: O vorbesc, bineînțeles, da.
3: Cum ai învățat asta?
2: Am plecat în Portugalia și am interacționat cu...
3: Cât timp ai stat în Portugalia?
2: Destul de mult. Am plecat inițial în 2021 și în 2021 și am făcut o mobilitate de studii de 10 luni, dar mă rog, eu am stat tot anul acolo. M-am întors în țară să-mi termin doctoratul, nu l-am terminat, am tot plecat acolo. M-am întors, până la urmă, am mai plecat cu o bursă și m-am întors practic în 2024 să-mi termin doctoratul, dar de atunci am călătorit deja de foarte multe ori în Portugalia, nu mai știu efectiv de câte ori, deci viața mea acum se împarte
3: cam
2: între
3: ca acasă și... acum, într-un fel.
2: Da, mai ca acasă, mai acasă.
3: Și acum. În Brazilia?
2: În Brazilia am fost o singură dată, anul acesta în februarie. Am stat 11 zile în Salvador Bahia, pe insulă. Nu am cântat. M-am dus efectiv
3: doar ca să
2: în
3: vezi
2: vacanță, să iau contact cu cultura, să văd acolo...
3: Ritmul, armonia, povestea din muzica braziliană, libertatea, nu? Ce da. Anume te...
2: Păi, putem să vorbim un pic de influența africană care a venit exact. Cu tradițiile ei și a dat ritmul acesta obsesiv binar. De aici au luat naștere foarte multe variații ritmice și suprapuneri ritmice. Totul este un ritual. Se cântă mult despre mâncare, despre fructe, despre fenomenele naturale. E fascinant să le vezi, pentru mine în mod deosebit că am dedicat această cercetare repertoriului dedicat chitarei clasice, a fost cel mai interesant să văd cum au făcut compozitorii care și-au dedicat creația chitarei clasice, deci vorbim de chitara clasică deja la nivel academic, care acolo, mă rog, e un fenomen care a luat naștere mult mai târziu decât la noi în Europa. E foarte interesant să vezi cum toate aceste elemente și tradiții s-au pliat pe scriptura, pe gestul componistic clasic. Și le-am descoperit treptat, vă spun sincer. Eu am plecat cu ideea de bossa nova, cu dorința mea de a vorbi despre elementele de jazz și mi-am dat seama că nu este vorba doar despre influența jazzului în muzica braziliană, mai degrabă invers. Și atunci cumva m-am concentrat să surprind fuziunile și influențele din această muzică.
3: Există o diferență între tehnica chitarei brazilienii și cea europeană?
2: Da și nu. Depinde. Acum eu cred că am o tehnică bună la chitară clasică. Aici am lucrat cu domnul Cătălin Ștefănescu Pătrașcu și la un moment dat, pe parcursul anilor de studiu cu dumnealui, ne-am concentrat, nu știu, 6 luni, un an doar pe tehnică. Eu venind din Constanța, acolo am făcut chitară cu proful de violoncel, deci am avut tot timpul de recuperat, de finis așa. Domnul Ștefănescu m-a ajutat foarte mult să-mi pun la punct o tehnică bună, dar asta aplicată pe repertoriul brazilian câteodată poate fi un pic cam curată. Deci, chiar acum recent am avut un concert dedicat Zilei Mondiale a Limbii Portugheze, la începutul lui mai, la Teatrul Odeon a avut loc acest concert și l-am avut invitat pe Luiz Maria Costa la chitară portugheză. Proiectul se numește Fadosa, este un blend, un amestec între muzica fado și muzica bossa și îmi reproșa la toate acompaniamentele că cânt prea curat. Acum, la chitara clasică braziliană, la repertoriul meu dedicat strict doctoratului, această tehnică e utilă, dar aș zice că atenția la detalii nu este atât de mare în Brazilia. Așa consider eu. E un pic mai liber totul și trebuie să fie mai organic și trebuie
3: libertate.
2: Să fie mai... Da, trebuie să fie din locul din care venim și noi, care avem fiecare părți bune și părți
3: provocări
2: rele.
3: Tehnice la repertoriul brazilian?
2: Foarte multe. Bună întrebare, da, dar nu le-am simțit atât de tare pentru că cumva am înțeles foarte repede spiritul brazilian. Ceva a rezonat în mine, că m-ați întrebat și la început asta.
3: Da.
2: Există și partea interesantă este că acum vin chiar de la Cluj, unde am cântat cu 3 percuționiști. 2 dintre ei sunt mai apropiați de cultura braziliană, al treilea nu, și îmi spunea, nu pot să înțeleg sincopele astea și suprapunerile de ritmuri și așa. Nu știu dacă am avut dificultăți, s-a așezat totul treptat. Mereu am fost curioasă, am ascultat, n-am avut un target sau un stres, eu trebuie să fac în 6 luni sau în 12 luni asta. Pur și simplu am digerat cu calm și cu răbdare și cu plăcere acest repertoriu care foarte repede s-a întipărit în conștiința mea. Da? Și am înțeles spiritul brazilian din punctul meu de vedere destul de ușor.
3: Dar rigoarea chitarei clasice, cum se îmbină ea cu libertatea muzicii populare braziliene? Asta nu înțeleg.
2: Păi, nu prea se îmbină. Tocmai despre asta este vorba. Asta am zis și mai devreme, când am povestit despre Luiz, care îmi reproșează că eu cânt
3: dar totuși, pentru un chitarist de chitară clasică, trecerea de la una la alta, eu tot nu înțeleg.
2: Eu nu m-am întrebat.
3: Uite, mă întreb eu.
2: Eu nu m-am întrebat. Eu cred cumva că, deși...
3: O să te întreb și cu muzica tradițională românească, cum se îmbină.
2: Da, ok.
3: Poate nu-i pur cuvântul, ambina, cum se
2: face intercalează, transferul.
3: Adică, din lăuntru tău, cum tu, ca artistă, cum...
2: Da, nu știu, vedeți ce înseamnă să spui o întrebare, că dacă n-ai întrebări, nu te afectează. Eu nu m-am gândit niciodată la chestia asta că fac transferul. Am învățat o piesă foarte bine la început de doctorat, îmi plăcea mult Baden Powell și am găsit piesa aceasta, Astronauta, pe care am cântat-o și o cânt în continuare în repertoriul meu. I-am făcut o grămadă de variante, de aranjamente și mi-a fost, în primul rând, greu să fac după partitură. N-am făcut-o după partitură, am făcut-o după auz, e prima dată când spun asta.
3: Improvizezi un pic, nu?
2: Un pic mai mult. Da. Vocal improvizez foarte mult, cu chitara mai puțin. Am ales totuși niște direcții, nu vreau să le fac chiar pe toate. Și din momentul în care am făcut piesa asta, aceasta, Astronautului, nu am mai avut probleme, nu știu. Sunt câteva elemente, rasgoiado, muzica braziliană, rasgoiado fiind o tehnică spaniolă, specifică muzicii flamenco. Muzica braziliană se realizează altfel. Apoi avem suprapunerile astea. Multă lume îmi spune la anumite piese din repertoriul brazilian pe care le cânt că pare că sunt două chitare care cântă. Nu știu, chiar nu știu să vă explic. Am studiat, pur și simplu.
3: Vezi, deja mi-ai spus două chitare, deja știm un pic mai mult.
2: Da, da, da. E
3: ca am și intrat un pic mai mult în emoția pe care o produce, de fapt, muzica asta. Că despre asta este vorba.
2: Da, da.
3: Ce înseamnă fado?
2: Oh.
3: Asta e un cuvânt
2: fado
3: fabulos.
2: Fado înseamnă fatum, adică destin. Deci intrăm așa
3: pe
2: dată?
3: Da, un pic spunem, pentru că asta trebuie să știm un pic, nu să fac. După aia întreb și de saudad.
2: Da, da, sigur că da. Deci asta înseamnă fado, vine din cuvântul fatum, care înseamnă destin. Ce înseamnă pentru mine fado? Este o muzică pe care am abordat-o inițial în anul 2022, la invitația Institutului Cultural Român din Lisabona, de a face, alături de quartetul meu de jazz, adică eu cu încă trei băieți portughezi, toți, un concert dedicat evenimentului Interferențe Româno-Portugheze. Repertoriul a fost românesc și am avut două sau trei inserții de muzică fado. Atunci am început să cânt această muzică. Nu m-a atras deloc. Adică nu deloc. M-a atras cât, așa, ca muzician, te atrage ideea de a avea, uite, și zona asta în repertoriul tău. Dar apoi când am tot început să plec, să mă întorc în Portugalia, am început să simt altfel dorul de Portugalia, am început să simt altfel bucuria de a fi acolo. Fado câteodată este și sentimentul ăla care apare din bucuria de a fi trist că ți-e dor de Portugalia.
3: E o poezie.
2: E o poezie, da. Și ulterior am luat-o rău, am eu expresie, o să o dau pe post, am luat-o rău cu Leușteanu, zic eu, în ceea ce privește muzica fado. La finalul anului trecut, de fapt în toamnă, când am susținut un concert la Opera Națională Română dedicat Zilei Naționale a Braziliei, pe 7 septembrie, și la finalul concertului, cei doi ambasadori, Paulo Cunha Alves, ambasadorul Portugaliei, și Ricardo Guerra de Araújo, ambasadorul Braziliei, au propus să reprezint muzical limba portugheză anul acesta, în data de 5 mai. Și atunci am spus, gata, știu, am o idee, facem asta. Lui și era și el în public, chitaristul meu de chitară portugheză, și l-am chemat pe el și am propus acest proiect care m-a făcut să-mi orientez multe resurse emoționale către muzica fado. Pur și simplu, atunci am știut clar, îmi doresc să fac fado. Și pe măsură ce am început să mai adăugasem, până la momentul respectiv, mai adăugasem piese în repertorul meu de fado, pentru că e ceva, României, oamenilor din România le place fado. Și mi se tot cerea. Așa, mai pus o piesă și încă o piesă și încă o piesă. Dar în momentul în care excelențele sale mi-au propus acest proiect, am luat o razna rău de tot cu fado. În momentul de față este muzica pe care o studiez cu cea mai mare emoție și cea mai mare împlinire. Simt în corp că îmi face bine. Deci am ceva, particule explozive care mă fac fericite. Chiar dacă e piesa tristă, am o împlinire deosebită.
3: Da, e, publicul de fado e special și publicul.
2: Da, da. Și în România există. E un public numeros. Eu am fost anul acesta, când am aterizat din Salvador, în București, înapoi în București, am plecat de la aeroport direct la concertul Mariței, pe care l-a susținut la sala Palatului. Sala plină. Plină, plină, plină. Și oamenii aceia respirau odată cu ea și vibrau odată cu ea. Știau piesele. Deci există public de fado în România.

0: bine și a spectacolului pe care, cel puțin vizual, pe care îl oferă Portugalia. Deci nu, chiar nu vreau să fiu interesantă. Realmente nu știu ce să fac cu viața mea. Dacă
1: deci am ajuns la Saudad sau... acum,
0: am ajuns,
1: nu?
0: La Saudad, da, da, da, da.
1: Care
0: da,
1: ce
0: da.
1: Înseamnă?
0: Dor.
1: Dor. Dor. Și mai ce?
0: Longing, nostalgie.
1: Bucurie, melancolie.
0: Bucurie, melancolie. Este, de fapt, Saudade e chiar un amestec de emoție. Poate, așa
1: emoții,
0: cum
1: da.
0: V-am spus
1: da,
0: și mai devreme,
1: da, da,
0: poate
1: da,
0: reprezenta
1: da.
0: Chiar și fericirea care vine mm-hmm. din plăcerea de a fi trist.
1: Da.
0: Ah, ce trist sunt.
1: Yay! Ce ai învățat de la muzicienii brazilieni cu care ai lucrat?
0: Wow.
1: Portughezi, brazilieni, ce
0: păi,
1: anume
0: cred
1: ai
0: că
1: primit?
0: Acesta este răspunsul da. La întrebarea anterioară legată de transferul de la chitara clasică europeană la cea braziliană. Cred că de la ei am învățat să fac asta ușor. Și vorbesc despre nume mari care mi-au fost mentori și despre nume mici care mi-au fost prieteni, dar poate cei mai importanți mentori, care mi-au cântat cel mai mult în ureche și m-au chemat mereu la petreceri braziliene, Roda de Choro, Roda de Samba.
1: Și ai învățat ce înseamnă spiritul
0: da.
1: Ăsta.
0: Da, da, da, da.
1: Energia, de fapt.
0: Energia.
1: E vorba de o energie pe care...
0: De fapt, vorbim de o mare abilitate a Braziliei în mod deosebit, ca nație, nu vorbim neapărat despre trunsorul muzical, are acest caracter inclusiv. Se include toată lumea în manifestările astea muzicale și întâlnirile sociale, toată lumea cântă și tu poți să cânți cu gestul tău românesc sau cu gestul tău spaniol, spun gestul tău da, că așa da. Se zice, teu jeito
1: da.
0: Dar ei te includ și
1: te cuprind.
0: Te cuprind și te și cizelează să devii una.
1: Te-a surprins ceva în mod deosebit în felul lor de a repeta, în felul lor de a performa?
0: Da, dar nu știu dacă e bine ce să anum? Spun asta pe post.
1: De ce? E ceva rău?
0: E o comparație între noi și ei. În Portugalia și în Brazilia. Vă
1: spune numai despre ei.
0: Așa voi face. Ne întâlnim să facem muzică.
1: Da.
0: Fără necesitatea unui concert, fără necesitatea unui onorariu, ne întâlnim da. Să facem muzică. Tata mă întreba odată cum se poate că când te duci acolo, te întâlnești cu colegii, prietenii tăi într-o bucătărie și când începeți și puneți mâinile pe instrumente, iese ca un concert de festival. Așa e. Asta m-a surprins. Și mi-a plăcut și mi-a lipsit de fiecare dată când
1: deci
0: am fost în altă
1: cum
0: parte.
1: Ar venit adevăratele.
0: Da, e foarte bun totul. Deci da. Mecanismele principale sunt bunătatea și blândețea și incluziunea. Da. Asta este.
1: Ai reușit să aduci totuși ceva din spiritul ăsta în România? În,
0: clar.
1: Cum lucrezi? Cu cei care lucrează cu tine de aici?
0: Am... Început anul acesta am organizat o petrecere dedicată zilei mele de naștere din generozitatea lui Ronaldo, atașatul cultural al Braziliei, am organizat această petrecere la el acasă, iar tematica noastră a fost Music and Conversations, pentru că da, încerc, cel puțin pe copiii mei, elevii mei, care au fost toți prezenți la această petrecere, să instaurez genul ăsta de întâlnire. Da, e bine, ne vedem, râdem, dansăm, bem, mâncăm, dar cântăm și vorbim despre ce cântăm.
1: Așa făceau poeții în
0: da,
1: România, așa
0: da.
1: Făceau scriitorii, așa făceau artiștii toți.
0: Da,
1: era
0: da.
1: O vreme, muzicieni, da. Muzică clasică, așa făceau. Se întâlneau și se bucurau de a fi împreună, de a lucra împreună, de a trăi împreună până la urmă.
0: Da, exact.
1: La nivelul ăsta intens de emoție.
0: Da, da.
1: Pe care muzical îl cunoaște.
0: Da, da, da, da. Și au cântat elevii, a cântat cam toată lumea.
1: Cum
0: la
1: te înțelegi cu tânăra generație? Cum ți se pare?
0: Predau foarte puțin. Am câțiva elevi cu care lucrez de dinainte să plec și sunt elevi care, indiferent cât plec, cât stau, când mă întorc, vor să lucreze cu mine. Cu ei mă înțeleg foarte bine și văd cumva și pe lângă ei că sunt copii care au suflul ăsta și dorința aceasta pe care o pun eu acum în discuție, de a face muzică și de a forma un colectiv, nu de a se gândi neapărat la o cântare, la un gig, la un concert, la banii care vin după. Cred că vine o generație
1: deci
0: foarte
1: mai puțin
0: bună
1: business
0: de
1: și mai mult...
0: Da, da, da.

0: Da. Depinde. Or, mi-e greu să spun acum. Eu mă înțeleg bine cu tânăra generație. Văd potențial, văd o generație bună venind din urmă. Dar depinde foarte mult cum se vor dezvolta.
1: Ce ai vrea tu să înțeleagă oamenii despre muzica braziliană? Oamenii de aici, de la noi. Dincolo de clișeul ăsta de bossa nova. Ce înseamnă bossa nova?
0: Bossa nova înseamnă noul val. Da, este noul val. Bossa nova, de fapt, a apărut în momentul în care muzica populară braziliană a fost un pic prea mult bombardată de influențele exterioare. Și mă refer la anii 1950, când muzica braziliană, samba, deja avea prea multe influențe de rumba, de cha-cha-cha, de merengue și așa mai departe, de rock, multe fuziuni care deja sufocau specificul muzicii braziliene. Și atunci, în anul 1958, când a apărut piesa Chega de Saudade, considerată a fi oficial prima bossa, nu e chiar prima, dar ea este documentată, o să vorbim așa în repere academice, când Antonio Carlos Jobim, João Gilberto și Vinicius de Moraes s-au întâlnit și au retras un pic muzica înapoi, au scos-o din toate influențele, i-au dat o pulsație, ei spun, mai intelectuală, mai intelectualizată, o pulsație mai puțin rapidă. Iar în fuziune cu aceste armonii noi, a luat naștere bossa nova. Era noul val. A fost nevoia lor de a simplifica și de a se reîntoarce la identitate.
1: Spune-mi, Mădălina, ce anume crezi tu că ai descoperit despre tine în toți anii ăștia de studiu? În toți anii ăștia în care ai fost alături de mari personalități în lumea muzicii? Despre tine ce ai descoperit?
0: Răspunsul include iarăși o comparație, dar o să încerc să nu...
1: Vorbim numai de bine.
0: De bine, da.
1: Glumesc.
0: În momentul în care am ajuns în Portugalia, am fost primită foarte, foarte bine, cu brațele deschise, inițial de oameni de naționalitate portugheză. Am observat la ei așa o mare bunătate și blândețe și cumva lipsea în țară și lipsea în mine, deși eu cumva acolo mi-am dat seama că întotdeauna...
1: Ai avut această...
0: Da, da, întotdeauna am avut aceste, nu știu, atribute, calități, nu știu cum să...
1: Un fel de a fi.
0: Un fel de a fi și m-am redescoperit acolo. A fost copleșitor să văd că fiecare om pe care mi-a ieșit în drum a avut grijă de mine în felul lui și mie, la rândul meu, îmi place să fac chestia asta. Asta s-a întâmplat în paralel, atât în legătură cu deplasarea mea în Portugalia și existența mea acolo, cât și cu aprofundarea acestei cercetări în muzica braziliană. Deci am găsit aceste atribute și la...
1: Deci te-a schimbat Brazilian. În sensul că ai revenit ceea ce
0: am
1: ești
0: revenit
1: tu,
0: la
1: mine, felul
0: da,
1: tău
0: da,
1: de a fi,
0: da, da,
1: de a
0: da.
1: Apropia de tine.
0: Da, da, da. Cred că aici, în România, din dorința de a face un... make a point, de a face, de a demonstra ceva, ajunsesem să fiu ghidată după alte coordonate comportamentale.
1: După ce zic alții, vrei să spui, nu?
0: Da, da, da. Și vorbim doar de bine, dar e destul de competitivă societatea aici și, din păcate, nu ne prea învață nimeni cum să ne descoperim pasiunile, cum să știm ce ne place, cum să ajungem la noi. Adică, din punctul meu de vedere, de multe ori, demonstrație ne duce în a face altceva ce nu se identifică cu noi.
1: Ce te deranjează ca artist până la urmă?
0: Unde? Aici, acolo,
1: aici,
0: în general?
1: Aici.
0: Aș putea face o listă lungă, dar nu știu, sunt atât de multe lucruri bune care mi se întâmplă în România. România are foarte multe evenimente și mă curtează mereu cu cele mai bune evenimente. Ce mă deranjează pe mine personal este că am ajuns să fac prea multe lucruri și că le fac singură și sunt efectiv epuizată. Și sunt anumite fenomene mai puțin corecte la nivel de de angajare, de job. Eu aș vrea o stabilitate, firește. Cu chitara clasică e un pic mai greu, pentru că nu se poate oferi această stabilitate în orchestră. Nu e imposibil, dar nu mi s-a oferit, din păcate, această oportunitate. Eu nu vreau să predau în școală, regim
1: asta
0: de stat.
1: Vreau să te întreb, nu te-ar interesa totuși să lucrezi, nu știu, în facultate chiar, să predai, să...
0: Nu știu... Nu știu dacă există vreo
1: se
0: disciplină.
1: Poate face. E vorba de studiu, de disciplină, da. O sensibilitate aparte.
0: Da, da, da. Probabil ar trebui să propun eu universității. Mă îndoiesc că vor propune ei să predau ceva. Ar trebui să le propun, da.
1: Asta s-ar putea face. Ce te atrage la proiectele care combină teatru, muzică? Te-ai gândit la vreun proiect în acest sens interdisciplinar, cum se zice acum?
0: Da. Nu m-am gândit să creez eu genul acesta de proiect, dar îmi place să particip la castinguri pentru piesele de teatru muzical, chiar dacă nu am fost distribuită în ultima vreme. Ce mă atrage la acest sincretism e... dinamica.
1: Ai putea să organizezi tu asta,
0: da,
1: la urmă,
0: da,
1: la cunoștințele pe care le ai, la relațiile pe care le ai cu mari,
0: da, da,
1: creatori.
0: Da, ar trebui. Poate
1: cred că ar fi artiști foarte, foarte entuziasmați, actori,
0: da,
1: care
0: da,
1: să
0: da,
1: lucreze,
0: da,
1: și care știu să cânte, care pot să, ar putea să colaboreze.
0: Da, da, da, da, da. Deci, deocamdată nu am un plan să fac un asemenea proiect, dar ce mă atrage la sincretismul acesta este efectiv dinamica reflectată din viața reală. Încă până la urmă și în viață tot asta facem. Vorbim, râdem, cântăm, dansăm.
1: Asta vreau să te și întreb. Ce te inspiră,
0: da,
1: în afara muzicii?
0: Da. Asta. Ideea de a fi cumva actor în propria ta viață și de a înțelege. Faci doi pași în spate și înțelegi un pic lucrurile din afara cutiei.
1: Avea succes? Ce înseamnă?
0: Oh. Avea succes înseamnă a fi sănătos, a fi iubit și a iubi înapoi.
1: Asta ai învățat în Portugalia.
0: E parte din mine, de când, da. Nu, din nou, am
1: redescoperit. Relevat. Ai redescoperit. Da, da, da, da, da, da. De fapt, ce te preocupă să cunoști? Ce mister? Ce ai vrea să știi? Ce drum ai ales într-o cunoaștere, Madalina?
0: O întrebare cu multe variante de răspuns. Eu vorbesc strict acum despre muzică. Îmi doresc să continui această cercetare în direcția muzicii fado. Nu vreau să fac o cercetare scrisă sau un postdoctorat, nu, departe de mine gândul ăsta. Vreau să continui să cânt muzica asta și pentru cunoaștere. Deci eu sunt oricum mereu orientată către muzică. Fac multe lucruri noi, dar toate
1: tot
0: sunt
1: vine
0: tot cu muzica sau tot cu scena, ca să nu-l dăm pe domnul teatru,
1: da,
0: la o,
1: da,
0: parte.
1: Da.
0: Îmi doresc acum chiar să înțeleg anumite principii vocale, pentru că muzica fada are o tehnică diferită pe care am studiat-o singură, am încercat să o înțeleg, dar aș vrea să mă consult și cu un profesor de canto clasic pe tema asta și acum, imediat când plec în Portugalia, să discut și cu niște fadiste de acolo, deși ele sunt destul de zgârcite, așa, nu prea vor
1: spun.
0: Să dea. Nu spun, nu predau, zic că fado nu te învață nimeni fado.
1: Ți-e teamă de timpul care trece, apropo de fado?
0: Da, bineînțeles, bineînțeles, mai ales că am destul de mulți anișori. Dar cred că este...
1: Înainte, vrei să spui.
0: Da, da, da. Mulți anișori înainte, da, mulțumesc la fel. Da, mi-e teamă. Mi-e teamă și în același timp mă bucur de faptul că timpul trecut îmi aduce o experiență și asta se constituie într-o variantă mai bună a mea personală.
1: Și mie că timpul a expirat pentru întâlnirea noastră,
0: serios,
1: dar sper să ne vedem din nou și să-mi povestești și să ne cânți, mai ales.
0: Da, da, mi-ar plăcea. Mai am un minut să prezint o idee foarte valoroasă pentru România, pentru că datorită acelui eveniment s-a întâmplat și cunoașterea, conexiunea dintre noi. Anul acesta, Ambasada Braziliei a organizat prima ediție de forum în economie creativă, Business Forum în economie creativă, inovație și tehnologie. Și să știți că există un suflu uriaș de cultură braziliană care vine acum peste România. Avem aici deja o grămadă de oameni reprezentând diferite departamente, dans, arte vizuale, turism, agenții de marketing, capoeira și așa mai departe. Și să stați cu ochii pe canalele media.
1: O să
0: media,
1: simțim paginile, energia teribilă, da, care vine din Brazilia.
0: Da, pentru că se construiește în prezent o legătură puternică și merită ca oamenii să știe de ea, pentru că sunt sigură că avem foarte mult public în România pentru muzica braziliană, dar nu doar pentru muzica ei, ci și pentru cultura ei, pentru obiceiuri, pentru arta culinară, pentru diferite dansuri și alte
1: Fado.
0: Forme. Da.
1: Îți mulțumesc foarte mult. Și cu mare drag te aștept din nou.
0: Da, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
1: Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!

0: Biblia spune că cine își recunoaște păcatul capătă îndurare. Proverbele 28:13.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc.

0: oprește-te, cere iertare, schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Provocările vieții. O emisiune care analizează probleme concrete de zi cu zi. Gestionarea stresului, relațiile din familie, comunicarea și echilibrul emoțional. Oferă explicații clare și pași practici pentru a înțelege situațiile și a reacționa eficient.
3: Bun găsit, domnilor și domnilor! Este o zi specială, o zi de bucurie pentru copii în mod deosebit, dar și pentru noi, părinții, care, deși poate astăzi am scos mai mulți bani din buzunar, am văzut pe chipurile copiilor noștri fericirea. Sunt Adina Tomoiagă, astăzi la Provocările Vieții aș dori să vorbim despre fericirea copiilor sau mai mult de atât, cum să creștem copii fericiți. Este împreună cu noi psihoterapeut Eliza Rus. Bun venit la o nouă emisiune, Eliza.
4: Bine v-am găsit.
3: Suntem mame, așa că vorbim și din această postură și aș vrea să te întreb de ce este în sufletul fiecărui părinte această dorință de a vedea pe chipul copilului său bucuria, lumina și fericirea.
4: În primul rând pentru că este acea legătură de dragoste inestimabilă pe care un părinte o are pentru copilul lui și atunci își dorește să-l vadă mereu fericit, cu zâmbetul pe buze și plin de veselie. Dar în același timp este și o confirmare a faptului că ești un părinte bun, că îți îndeplinești cu succes rolul de părinte și că faci o treabă bună.
3: Deci este și despre noi, într-un fel. Dar știi ce aș vrea să subliniem? Diferența dintre a crește copii fericiți și a le face bucurii copiilor.
4: Fericirea poate fi de scurtă durată, ca și atunci când primește o acadea sau primește o jucărie pe care și-a dorit-o foarte mult timp, însă fericirea adevărată vine dintr-o relație, dintr-o conectare autentică. Și atunci cred că este mult mai important pentru noi ca și părinți să urmărim fericirea pe termen lung a copiilor. Este foarte plăcut să faci câte o bucurie mică, să împlinești câte o dorință, să faci câte o surpriză copilului tocmai pentru a-l umple de aceste emoții pozitive. Însă termenul de fericire implică mult mai mult.
3: Da, cred că aici ne lăsăm adesea prinși într-o cursă noi ca și părinți, care avem și posibilități mai multe decât părinții noștri, de a le tot da motive de bucurie copiilor și atunci când sunt mici, așa cum spuneai, cu o acadea sau cu o jucărie, vedem chipul lor vesel. Pe măsură ce cresc, că bugetul crește sau cerințele, așteptările lor cresc și parcă nu mai vedem aceeași fericire pe chipul lor, lucru care ne intrigă sau poate ne dă de lucru.
4: Cu siguranță când copilul este mic, fericirea lui este autentică, bucuria lui este deplină, intensitatea emoțiilor este resimțită mult mai mult și se bucură pentru lucruri mai mărunte. Pe măsură ce crește, dacă este obișnuit tot timpul să primească, tot timpul să îi se facă pe plac, tot timpul să obțină beneficii maxime cu eforturi minime, atunci nici bucuria nu va fi pe măsură. De aceea este bine să îl învățăm să-și amâne recompensele, să-l învățăm să-și pună obiective, să-l învățăm să depună efort pentru ceea ce își dorește, pentru că atunci când muncești pentru un obiectiv, ai și o mai mare satisfacție și o mai mare bucurie atunci când îl atingi. Dacă totul primești fără efort, atunci nici satisfacția nu va fi la fel de mare.
3: Și cred că cel mai dureros pentru părinte este ca să-și vadă copilul nefericit după ce a cheltuit pentru el. Și cred că ni s-a întâmplat fiecăruia dintre noi ca părinți să luăm un dar și să vedem pe chipul copilului dezamăgirea. Fie doar atât, fie de ce acest lucru, sau mai bine îmi dădeai banii, că știam eu mai bine ce să-mi cumpăr.

0: Da, este frustrant pentru părinte să facă această investiție, acest sacrificiu pentru copil, în ideea să-l facă fericit și să vadă dezamăgirea pe chipul lui. Dar aceasta ar trebui să fie o alarmă pentru noi ca și părinți, că înseamnă că nu am reușit să dezvoltăm suficient de bine legătura dintre efort și recompensă sau dintre faptul că noi ca și părinți dorim să fie fericiți, dar prin obținerea de beneficii fără puțin muncă, fără puțin efort, nu este la fel de bine apreciată.
1: Așadar, să nu facem o confuzie între bucuria de moment și fericirea în ansamblu și fericirea pe termen lung. Cred că este o primă lecție pentru noi ca și părinți, pentru că atunci costurile emoționale vor fi mari și pentru noi și pentru copii. Dar haideți să punem bazele și să vedem care ar fi cele mai importante nevoi emoționale ale copilului, astfel încât să știm către ce să ne uităm pentru fericirea lui imediată și pe termen lung.
0: Cu siguranță, relația părinte-copil este cea care aduce fericirea. Dacă este o relație sudată pe un atașament securizant. În momentul în care copilul este văzut, este acceptat, este iubit, este validat, este făcut să se simtă în siguranță, atunci relația cu părintele devine o relație bazată pe încredere, iar părintele devine o bază sigură pentru copil. El este disponibil pentru copil atunci când are nevoie. Atunci când, de exemplu, copilul mic face un desen, vine părintelui să îl arate și părintele îi zâmbește și îl încurajează și discută împreună cu el. Ce ai vrut să desenezi? Vai, ce frumos ți-a ieșit, îmi plac culorile pe care le-ai folosit. Această laudă specifică pentru ceea ce a făcut copilul, pe el îl va ajuta să dezvolte o relație de încredere cu părintele. Iar când este mai mare, poate la vârsta adolescenței, este foarte important să fie acceptat de către părinte, nu tot timpul criticat sau corectat, ci părintele să aibă acea disponibilitate să-l cunoască, să-l vadă, să fie curios de care este adolescentul care a devenit ca persoană.
1: Așadar, e despre relație, încredere, siguranță, așa cum spuneai, despre un atașament sănătos. Uneori părinții au sentimentul că trebuie să muncească din greu, și aici nu mă refer doar din punct de vedere fizic și acumulare de bunuri, ci și relațional, ca să-și vadă copilul fericit. Nu știu, cum ne-am putea desprinde și cum am putea face mai lină această relație cu copiii să nu simțim că e un efort foarte mare?
0: E mai mult despre a fi în relație, a fi conectat cu copilul, decât de a face ceva pentru copil. De multe ori în alergarea noastră uităm să ne bucurăm de prezența copiilor noștri, să ne bucurăm de micile lucruri pe care le facem împreună și ajungem să ne concentrăm atât de mult pe a face, încât la un moment dat oboseala, sacrificiul și lucrurile mărunte devin copleșitoare. Și aș trage un semnal de alarmă aici în a petrece mai mult timp împreună cu copilul și a ne bucura de lucrurile mărunte decât de a ne stresa la ce club îl vom duce sau ce haine îi vom cumpăra sau care vor fi vacanțele pe care le vom petrece împreună.
1: Deci a fi și a fi prezent la realitatea imediată a copilului, chiar și a adolescentului. Poate că nu este cea mai gustoasă mâncare pe care o punem în farfurie, dar suntem acolo cu bucurie pe chip și cu zâmbetul pe buze, fapt care îi dă un confort și copilului, decât un sentiment de apăsare că părintele din nou și din nou este ocupat pentru el. Da. Ducem adesea acest sentiment către copii.
0: De multe ori copiii se simt vinovați că din cauza lor părintele este atât de obosit sau muncește atât de mult, pentru că el nu înțelege de ce părintele nu are timp pentru el. Și atunci poate să-și asume niște vine sau niște idei care nu îi aparțin. Și tocmai din dragoste părintele face acele lucruri, dar în momentul în care este doar despre a face și prea puțin despre a fi împreună cu copilul, atunci s-ar putea să încline balanța spre nefericirea copilului.
1: Da, să fim prezenți la viața lor. Cum influențează atmosfera din cămin, din familie, starea emoțională a copilului, fericirea lui prezentă, dar și viitoare?
0: Copilul este ca oglindă a familiei și el resimte chiar tensiunile, conflictele și divergențele care nu se discută direct. Este un foarte bun observator al relațiilor din familie. Observă în momentul în care mama poate este tristă sau supărată sau obosită.
1: Sau iritată.
0: Sau iritată și de multe ori își poate asuma vina stării emoționale a părintelui dacă lucrurile nu sunt discutate. Poate observa foarte ușor interacțiunile dintre părinți. Dacă părinții sunt supărați, nu-și mai vorbesc sau își aruncă priviri așa tăioase.
1: Săgeți.
0: Copilul le observă și toate aceste lucruri au legătură cu sentimentul de securitate pe care el îl are. Casa, căminul, familia ar trebui să fie locul unde el să se simtă în siguranță, locul în care să poată să fie el însuși, fără să trebuiască să se schimbe, să se ascundă, fără să trebuiască să-și ascundă adevăratele sentimente. Dar în momentul în care în cămin lucrurile nu sunt liniștite, să zic, echilibrate, el începe să-și piardă încrederea că ar putea să discute cu părinții lui despre cum se simte sau despre universul lui interior, sau chiar ar putea să se simtă vinovat și să ascundă aceste lucruri.
1: Mă mai gândesc la un aspect. Fericirea poate fi și o stare învățată. La fel cum irascibilitatea, tristețea, apatia sau alte stări emoționale care domină căminele noastre, poate fi de asemenea o experiență, o emoție învățată.
0: Climatul familial oferă cumva, prin învățare socială, această perspectivă de a învăța cum reacționează părinții mei, ce stări emoționale sunt de dorit și care sunt de evitat. Și atunci copilul învață de mic cum să-și manifeste stările interioare. Am voie să fiu supărat sau n-am voie? Fericirea mea depinde doar de mine sau depinde de ceilalți?
1: Da, dacă ne responsabilizăm reciproc de fericire sau pentru nefericire, s-ar putea aceasta să deprindă și să aibă sentimentul că întotdeauna trebuie să se aștepte fie la un mediu prielnic, fie la oameni responsabili de fericirea lui. O lecție care nu știu dacă este cea mai bună pentru viață.
0: Da, cu siguranță niciodată lucrurile nu trebuie lăsate la voia întâmplării și să lăsăm copilul să înțeleagă că nu este în controlul vieții sale, că el poate alege cum să răspundă provocărilor vieții, cum să răspundă experiențelor pe care le are și care sunt acele... Nu emoțiile în sine sunt o problemă, ci manifestarea lor. Cum învăț să le exprim? Cum învăț să le arăt celor din jur?
1: Da, mă mai gândesc la un tipar pe care îl vedem frecvent. Persoane care se blochează în lucruri mărunte. Pe principiu, mi-ai stricat ziua, da? Adică orice mic neajuns este un motiv de nefericire. Ori, un astfel de tipar nu știu, da, adică știu că nu va aduce beneficii. Să vedem, nu știu, copii, practic depinde și de noi cum reacționăm. Dacă noi vom reacționa în felul acesta și ei își vor găsi motive să reacționeze la fel. Poate vin bosunflați de la școală că un coleg le-a spus ceva, că doamna profesoară nu s-a raportat în cea mai bună manieră la ei.
0: Este foarte important cum reacționăm la aceste mici lucruri pe care copiii le spun. Dacă le minimalizăm și spunem, pentru atâta ești supărat, copilul va înțelege că nu poate avea încredere în părinte să-i spună toate aceste sentimente cu care se confruntă, sau dacă le exagerăm și începem să spunem, a, las că mă duc eu la școală, iar râd eu lui, atunci nu învățăm copilul că trebuie să simtă aceste lucruri și trebuie să învețe să le gestioneze, pentru că el este responsabil de emoțiile lui și de acțiunile pe care le face. Nu alții sunt responsabili pentru ce face el.
1: Aș vrea să ne referim puțin la greșeli pe care le facem ca părinți în dorința noastră de a crește copii fericiți, de a avea copii fericiți, de a le asigura un viitor fericit. Care crezi că sunt acele capcane în care putem cădea?
0: Cea mai mare capcană este să credem că întotdeauna copilul trebuie să fie fericit. Și asta se relaționează cu o toleranță scăzută la frustrare în ce privește capacitatea părintelui de a tolera stările de tristețe, de iritare, de frustrare a copilului. În momentul în care eu nu pot să suport să-l văd pe copilul meu nefericit, voi încerca să fac orice îmi stă în putință ca să-i readuc fericirea. Dar asta nu înseamnă că îl voi ajuta pe termen lung, pentru că atunci îi voi face tot timpul pe plac, va avea numai beneficii, niciodată nu va fi constrâns să respecte niște reguli sau să învețe ce înseamnă nu, că nu întotdeauna se poate să obțină ce își dorește. Da? Sau în momentul în care eu ca și părinte consider că pot să fac tot în locul copilului. Copilul nu trebuie să depună efort sau să sufere niciun pic. Eu ca și părinte pot să fac în locul lui. Și aici sunt acei părinți care îi ajută să-și facă temele sau proiectele la școală ca să fie copilul bine primit. Sau le fac curat în cameră, de exemplu, sau le fac ghiozdanul, să nu cumva să uite copilul să-și pună ceva în ghiozdan. Dar pe termen lung aceste lucruri nu îi ajută să-și dezvolte abilitățile și competențele pentru viață.
1: Așadar, prima idee ar fi aceea, nici adulții, nici copiii nu trebuie să fie într-o permanentă dispoziție pozitivă, da? Viața noastră cu bune și cu rele presupune atât tristețe, cât și bucurie, cât și frică și furie și toate împreună sunt naturale. Am avut sentimentul, probabil noi, că am trăit tristețea, frustrarea, pentru că ne-au lipsit lucruri, pentru că vremurile au fost grele. Și acum vine și această presiune asupra copiilor, faptul că ei au de toate, ei trebuie să fie tot timpul fericiți. Și marea dezamăgire a părinților că, deși fac atât de multe lucruri, n-au copii fericiți. Deci, emoțiile pot să fie, sau registrul nostru emoțional este foarte variat și îl luăm ca atare. Și înțeleg, o altă problemă, și spuneam că mă întorc la ea, este aceea că în dorința de a fi fericiți nu mai punem limite. Cum se va răsfrânge asupra lor pe termen lung lucrul acesta?
0: Este o foarte mare problemă absența limitelor. Limitele sănătoase oferă copilului un cadru sigur în care el poate să se manifeste. Și de multe ori copiii testează aceste limite, nu de dragul de a le încălca, ci ca siguranță că părintele este suficient de puternic și suficient de asumat încât să țină frâiele.
1: Da, asta nu este așa un proces conștient și o...
0: Nu. Nu, cu siguranță nu. Dar întotdeauna copilul va încerca să fie independent, pentru că este o ființă separată de părinte și va încerca să găsească toate acele situații în care poate să-și pună voința în mișcare. Dar părintele este cel care cumva are viziune mai largă asupra lucrurilor. Dacă, de exemplu, copilul vrea să umble la cuptor, părintele știe că îl va arde, îl va duria, poate să facă o beșică, da? Și îi interzice acest lucru. Copilul, când este mic, nu înțelege acest aspect. Și el tot vrea să testeze. În momentul în care apare consecința imediată că pune mâna pe cuptor și se arde, va învăța pe propria lui piele că limita aceea este sănătoasă și îl ferește de ceva rău. Nu cu toate lucrurile ne putem permite să lăsăm copilul să experimenteze cu consecințele reale.
1: Deci copilul spune, am auzit părinți care menționă acest lucru, adolescentul meu îmi spune, dă-mi voie să experimentez eu, să mă lovesc eu, să dau cu capul eu de toate.
0: Sunt anumite lucruri unde, da, putem să lăsăm, pentru că lecția învățată pe propria piele o ține minte, cu siguranță. Dar sunt lucruri unde consecințele sunt atât de grave sau sunt cu conotație pe termen lung, încât acolo, ca și părinți, nu ne putem permite să lăsăm adolescentul să testeze pe propria lui piele. Și atunci e foarte important să apelăm atât la discuții, de să înțeleagă cumva principiul din spatele limitelor, iar dacă testează limitele și încearcă să ducă un pic lucrurile mai departe, putem apela la autoritatea noastră de părinți.
1: Și aș spune în consecință, o nefericire de acum, pe termen mai scurt, poate să-i creeze o fericire pe termen mai lung.
0: Copilul. Exact.
1: Și mă întorc și la cea de-a treia idee, și anume hiperprotecția sau a face lucruri în locul copilului. Nu le expun la frustrare, nu le expun la efort acum. Ce se va întâmpla pe termen lung? Cum îi va bulversa, afecta fericirea pentru viața de adult sau pentru tinerețe?
0: Vom face un copil egocentric. Acum, când vedem un copil de 2 ani în magazin că dă cu picioarele și plânge că vrea o acadia, cumva îl înțelegem, avem compasiune față de el, zice, a, nu-i nimic, dacă iau acadia, nu-i sfârșitul lumii. Dar în momentul în care vedem un tânăr de 20 de ani care începe și amenință că nu-i cumperi motocicletă de ziua lui, atunci ne punem un semn de întrebare că nu e ok comportamentul respectiv. Dar un comportament asumat, echilibrat, nu se dezvoltă la 20 de ani. Se dezvoltă prin pași mici de când este copilul mic. Punând limite, spunându-i nu, amânând recompensa pe care o poate obține depunând efort, expunându-l la frustrări, la a înțelege că nu se poate să obțină tot ce vrea imediat, când vrea, cum vrea.
1: Și că pentru ceea ce vrea e nevoie să muncească.
0: Da, și gândiți-vă la mediul școlar. Când suntem acasă cu copilul, hai să zicem că putem învârti lucrurile astfel încât copilul să obțină ceea ce își dorește. În momentul în care el intră în colectivitate, la grădiniță, la școală, nu se mai învârte tot în jurul lui. Sunt reguli care trebuie respectate, sunt termene care trebuie respectate, sunt comportamente care sunt sancționate și atunci el va fi expus la o frustrare mult mai mare sau va ajunge chiar să fie marginalizat și să nu se poată adapta în colectiv.
1: Sau să aibă pe termen lung sentimentul că lumea este nedreaptă, viața este nedreaptă, oamenii sunt răi. Ori o perspectivă de felul acesta este calea către nefericire, din păcate. Ne apropiem de finalul interviului nostru, așadar, către ce să ne uităm ca părinți? Și aici introduc și latura spirituală pe care o vom dezvolta și mai mult în partea a doua a emisiunii noastre, ca și părinți creștini. De ce anume trebuie să mai ținem cont atunci când ne gândim la fericirea copiilor noștri?
0: În primul rând, munca noastră ca și părinți este să-i conducem pe copii la Hristos. Este cea mai importantă idee pe care noi o putem avea în partea de parenting. Noi trebuie să fim instrumente în mâna lui Dumnezeu prin care copiii să înțeleagă care este planul lui Dumnezeu cu privire la viața lor. Putem face acest lucru având o relație bună cu ei, cunoscându-le inima, cunoscându-le universul interior și încercând să rezonăm cu ei, tocmai pentru a avea mai mult acces la lucrurile intime pe care ei le simt, la gândurile pe care le au și astfel să putem să-i îndrumăm spre Hristos.
1: Domnilor și domnilor, a fost împreună cu noi Eliza Rus, psihoterapeut. Mulțumesc foarte mult!
0: Mulțumesc și eu!
1: Vă propun acum un scurt material video, iar mai apoi alături de pastorul Beniamin Anca vom înțelege și perspectiva biblică referitoare la fericirea copiilor. Rămâneți aproape!
2: Fericirea copilului nu înseamnă să îi dăm tot ceea ce își dorește, ci să îi oferim ceea ce are nevoie pentru a se dezvolta sănătos. Iubire, siguranță, atenție și sens. Din punct de vedere psihologic, un copil fericit este acela care se simte văzut, ascultat și acceptat. Copiii nu au nevoie de părinți perfecți, ci de părinți prezenți. Timpul petrecut împreună, încurajările, afecțiunea și limitele puse cu blândețe îi ajută să crească echilibrați emoțional. Un copil care este criticat constant va învăța frica, dar un copil care este încurajat va învăța încrederea. Din perspectivă spirituală, copilul trebuie crescut în iubire, credință și valori morale. Un copil are nevoie să învețe ce înseamnă bunătatea, recunoștința, iertarea și respectul față de ceilalți. Copiii devin fericiți nu atunci când au o viață perfectă, ci atunci când se simt iubiți, protejați și acceptați. Iar cea mai puternică lecție pe care o primesc nu vine din ceea ce li se spune, ci din ceea ce văd zilnic în comportamentul părinților.
3: Domnilor și domnilor, continuăm emisiunea noastră, încercăm să răspundem la întrebarea cum putem să-i facem pe copii fericiți. Este împreună cu noi pastorul Beniamin Anca, bun venit la o nouă emisiune.
4: Bine v-am regăsit!
3: Cred că în adâncul sufletului nostru este această dorință de a-i vedea pe copiii noștri bine, așa cum de altfel și în sufletul lui Dumnezeu este dorința de a ne ști pe noi, copiii săi, oamenii, bine. Aș vrea să vă întreb, cum privește Dumnezeu copilul sau ce ne spune Biblia despre perspectiva lui Dumnezeu asupra copilului?
4: Aș cita un text din Sfânta Scriptură, din Psalmul 127, versetul 3. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El. O imagine foarte frumoasă care depășește imaginea copilului ca chiar și produs al iubirii dintre părinți sau poate ca o întâmplare. Ei sunt în primul rând un dar din partea lui Dumnezeu și mai mult decât atât sunt o binecuvântare pe care Dumnezeu oferă familiei. Am simțit asta până cu soția, am fost foarte fericit și înainte, dar după ce a apărut copilul am avut acea impresie că familia devine tridimensională, că se îmbogățește. Oferă o experiență unică în viața de familie. Și ceea ce este important este că nu doar din perspectiva noastră ca părinți îi putem evalua pe copii ca fiind valoroși, ci în primul rând privindu-i ca un dar al lui Dumnezeu, asta înseamnă o responsabilitate și în fața lui Dumnezeu. Cum ne creștem copiii, cum ne educăm, cum îi îngrijim.
3: Pentru familiile care așteaptă mai mult timp un copil, da, aceste cuvinte își au întărirea și consistența. Pentru cei în viața cărora copiii au venit fără să se pregătească și fără să se aștepte, probabil că nu conștientizează atât de mult.
4: E mai greu, într-adevăr, când ei vin în mod natural.
3: Și când vin mai mulți.
4: Da, da, așa-i.
3: Însă, copilul rămâne tot un dar de la Dumnezeu.
4: Rămâne pentru că fiecare copil, și asta cel mai bine o știu părinții, este unic, este special și chiar și gemenii sunt diferiți. Chiar dacă genetic sunt identici, ca personalitate, ca profil de personalitate, au acolo anumite nuanțe. Ceea ce înseamnă că, până la urmă, fiecare copil este special, inconfundabil și irepetabil.
3: Avem și experiența lui Iisus pe pământ. Da? Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Cum s-a raportat Iisus la copii și poate merită să subliniem și abordarea copilului în vremurile acelea?
4: Domnul Iisus a adus o adevărată revoluție în atitudinea față de copii, chiar dacă societatea iudaică punea preț pe educația copiilor, ei nu aveau un statut recunoscut, cumva tratați de la egal la egal de adulți, nu aveau, de exemplu, dreptul și libertatea de a intra în conversațiile adulților sau nu erau considerați suficient de importanți pentru un rabin. Rabinii vremii, învățătorii vremii, nu acordau atenție copiilor. De obicei, educația se făcea în familie. Ori Domnul Hristos aduce aici o revoluție pentru că El, ca învățător recunoscut, ca rabin recunoscut, își ia timp special pentru copii, și nu doar ca să le spună câteva vorbe, ci ca să ia în brațe. Această scenă este impresionantă. Iisus care ia în brațe pe copii, acea imagine de afecțiune, de răbdare, de apropiere. Iar Evanghelia ne prezintă două momente în care Domnul Hristos a fost foarte indignat. Nu sunt mai multe. Unul în care la templul închinarea a fost transformată într-o afacere, într-un business, chiar de către cei care trebuiau să-i aducă pe oameni mai aproape de Dumnezeu, transmițând mesajul harului gratuit al lui Dumnezeu, închinarea fusese transformată într-o afacere. Și al doilea moment în care Domnul Hristos s-a indignat a fost atunci când ucenicii săi, după tradiția culturală a epocii, i-au îndepărtat pe copii și au îndepărtat mamele care veneau împreună cu copilașilor la Domnul Iisus, considerând că ei sunt prea nesemnificativi pentru ca Iisus să-și ia timp pentru ei. Ori, doborând aceste tipare, oferindu-le afecțiune și atenție, Domnul Hristos a arătat că astăzi, în prezent, copiii sunt valoroși. Ei nu sunt valoroși doar pentru că într-o zi vor putea să ne împlinească anumite așteptări.
3: Există această sintagmă, copiii sunt viitorul.
4: Exact, da.
3: Viitorul, și în biserică, da. Și în societate, copiii sunt viitorul.
4: Ei deja sunt valoroși și importanți în prezent. În prezent, deja, avem o șansă de a crește împreună, pentru că o altă revoluție pe care Domnul Hristos o aduce, acea paradigmă că ei doar sunt un burete care absorb ceea ce le oferă părinții, este schimbată, pentru că Domnul Hristos spunea: cine nu se face ca și un copilaș nu va intra cu niciun chip în împărăția cerurilor. Și din experiența ca părinte și scripturistic, noi descoperim că avem multe de învățat de la copiii noștri sau din experiența de a fi părinte. Este o experiență care ne maturizează, ne responsabilizează și deși percepția este că noi îi învățăm pe copii, direct sau indirect, de multe ori copiii ne învață pe noi anumite lucruri.
3: Așa cum bine menționați, dacă ne lăsăm învățați și dacă suntem receptivi. Și Iisus spune acest lucru: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este a unora ca ei. Care este de fapt mesajul? Apropo, ce avem de învățat de la copii din perspectiva aceasta?
4: Mesajul este că în mod natural, datorită avantajelor vârstei precoce, copiii sunt înclinați și au o inimă deschisă către Dumnezeu, o înclinație nativă către lucrurile spirituale. Asta pot să spun din experiență, e foarte frumos, am avut multe activități și proiecte desfășurate pentru copii de diferite vârste, sunt foarte receptivi dacă știm cum să le prezentăm mesajul la nivelul lor, sunt foarte receptivi la dimensiunea spirituală, de multe ori mult mai receptivi decât adulții. Este acea perioadă a vârstei în care multe lucruri sunt inocente și nedeformate cultural sau de trecerea timpului. Ori ceea ce spune Domnul Hristos aici este că noi nu trebuie să împiedicăm pe copii în înclinația lor de a se apropia de Dumnezeu. Nu trebuie să împiedicăm poate pentru un exemplu personal nepotrivit, nu trebuie să îi împiedicăm poate prin a-i lăsa să fie cuceriți de prea multă tehnologie și distrași de lucrurile care astăzi le pot distrage atenția și nu trebuie să îi împiedicăm prin inspirarea unui model prea materialist și prea bazat pe succesul de aici, de acum, din viața aceasta, pierzând dimensiunea veșniciei și a realității lui Dumnezeu.
3: Continui pe această idee. Da, este o zi specială, aceea de 1 iunie. Fiecare părinte se gândește cum să-și facă astăzi copilul fericit și nu numai. Dacă e să definim fericirea din perspectivă biblică, cum este aceasta? Fericirea pentru copii.
4: Este un pic diferită decât ceea ce consideră societatea și o anumită tendință în societate. Îi faci pe copii fericiți atunci când le oferi cât mai multe lucruri, atunci când le oferi cât mai multe condiții speciale de viață. E o componentă importantă, această îngrijire a nevoilor fizice, dar cele mai importante nevoi ale copilului sunt nevoile emoționale. Copiii sunt în primul rând fericiți pentru că părinții le acordă timp. Mi-amintesc că eram într-o perioadă foarte aglomerată și veneam acasă, băiețelul era mic și spunea: tati, îmi dai timpuleț. Asta era formularea lui și o puteam să-i spun uneori, având deja încă lucruri determinat: pot să-ți dau 5 minute sau 10 minute sau 15 minute. Nu pot să uit acea imagine de fericire a copilului sărea în sus, pur și simplu fericit că îi dau acele minute. Bineînțeles că ele se mai prelungeau uneori, alte ori erau mai scurte, însă am rămas cu această imagine. Copilul meu a fost întotdeauna fericit, în primul rând, când ne-am oferit timp.
3: Acum e important și să dezvoltăm ce presupune acest timp, da? Pentru că, da, îi spun, ai 10-15 minute. Cum sunt eu în acel timp și ce fac în acel timp cu copilul?
4: Fiecare copil are, să zic, propriul lui limbaj prin care percepe iubirea. Dar cred că pentru cei mai mulți, în primul rând, îmbrățișarea, atingerea, face foarte mult. Apoi, ascultarea. Lucrurile care pe ei îi frământă par neînsemnate pentru părinți, par nimicuri, dar pentru ei sunt foarte importante. Conectarea emoțională, în care ei au anumite emoții, au anumite lucruri, validarea celor emoții, iar nu respingerea sau judecarea lor, este foarte importantă pentru dezvoltarea emoțională a copilului și dezvoltarea inteligenței emoționale. Noi, ca părinți, investim foarte mult în dezvoltarea intelectuală a copiilor și este oarecum o competiție astăzi, da? Pentru că deja de la grădiniță se caută grădiniță unde copiii învață limbi străine, unde deja își dezvoltă foarte multe abilități, deși vârsta aceasta este mai degrabă vârsta învățării abilităților emoționale și de relaționale, interacțiune socială. Și atunci pune mare presiune pe copii să performeze în plan intelectual, dar pierde din vedere că dezvoltarea inteligenței emoționale, și s-a demonstrat că persoanele care au o inteligență emoțională dezvoltată reușesc mai bine în viață decât cele care au doar IQ-ul ridicat. Ori aici trebuie să investim și această inteligență emoțională, în primul rând, se dezvoltă în familie. Prin relații armonioase, prin timp de calitate oferit copiilor, printr-o interacțiune și o conectare permanentă până acolo încât copiii simt că își pot deschide inima și pot spune frământările, durerile, gândurile în fața părinților fără a fi judecați, condamnați sau repeziți.
3: Da, e și această observație importantă, să fie repeziți.
4: Să fie repeziți. Părinții sunt veșnic ocupați și au multe lucruri. Dar...
3: Da, și ritmul părintelui este mult mai alert decât al unui copil. Și există această așteptare ca și copilul să se miște într-un ritm mai rapid. Și din păcate, da, copiii se simt repeziți și, apropo, invalidați, insuficienți, neadecvați și sentimente care pot să rănească sufletul lor.
4: Contează foarte mult care este tendința pe termen lung. Pentru că poate sunt anumite perioade mai aglomerate. Dacă este să luăm șablonul unei săptămâni. Evident că într-o zi obișnuită din săptămână e destul de greu să găsești acel timp. Dar vine perioada de weekend sau noi ca adventiști de ziua 7 avem sabatul, care contează foarte mult și este o resursă de reconectare emoțională cu copiii foarte importantă. Fie acele ocazii liniștite de vineri seara, fie alte ocazii în veri când soarele apune mai târziu și avem o zi foarte frumoasă și bogată de sabat. Cred că nu întâmplător Dumnezeu ne-a lăsat această dimensiune a sabatului, nu doar pentru conectare cu el, ci și ca regăsire a ritmului emoțional și reconectare relațională în familie.
3: Alături de partea emoțională, aș vrea să dezvoltăm puțin și fericirea aceasta din perspectiva spirituală, biblică. Foarte mulți părinți au dificultăți în a le prezenta copiilor credința ca pe o experiență fericită. Pentru că, de ce să nu recunoaștem, chiar și pentru adulți, uneori, viața de credință pare asociată cu o deprivare. Sau din exterior, unii oameni așa comentează. Cum vă distrați? Da? Și copilul, deopotrivă, poate avea sentimentul că Dumnezeu îi fură fericirea dacă el nu are parte de distracțiile pe care le oferă societatea. Așadar, cum îi arătăm, cum îmbogățim fericirea copilului integrând valorile biblice?
4: Este o întrebare foarte bună, pentru că tendința noastră a adulților, mai ales cu un anumit background cultural și religios, este de a prezenta religia, în primul rând, ca o sumă de restricții. Pentru că noi, ca părinți, ne dorim ca să creștem copii cu valori morale, autentice, armonioase. E foarte tentant să le spunem nu avem voie asta, nu avem voie asta, noi suntem creștini. Îmi amintesc că soția a avut o experiență interesantă cu băiatul nostru, apropo de ziua de sabat, care pentru copii o provocare, ne limităm la anumite activități care ne apropie de Dumnezeu și ne conectează în familie, dar adesea lucrul acesta pare o restricție, o zi lungă și plictisitoare pentru copii. Și într-o zi a venit băiatul nostru la soția și a zis, mami, hai să ne rugăm să pună sarele mai devreme. Deci el era deja pe la jumătatea zilei și atunci a fost o provocare pentru soția să găsească activități interesante. Și aici este mare provocare. Să dezvăluim dimensiunea frumoasă și plăcută a experienței religioase, care nu înseamnă doar restricții. Practic, acele restricții sunt un mediu de protecție și de siguranță pe care Dumnezeu ni-l oferă. Dar în acel mediu de protecție și siguranță sunt multe lucruri extraordinare în relația cu Dumnezeu. În primul rând, identitatea de copil al lui Dumnezeu. De a descoperi dragostea necondiționată a lui Dumnezeu, în timp ce societatea ne evaluează după performanțe. Performanțe la școală, performanțe în artă, performanțe la locul de muncă, performanțe în societate. S-a ajuns să descoperi copil fiind că Dumnezeu te iubește așa cum ești. Că ești deja de la naștere unic și special în ochii lui Dumnezeu. Că Iisus i-a iubit pe copii și a avut întotdeauna o atenție specială față de ei. Asta înseamnă deja dimensiunea relațională a experienței religioase. De asemenea, să învețe să se roage cu propriile lor cuvinte, să-i spună lui Dumnezeu ce au pe suflet, să învețe de mici să răspundă provocărilor vieții cu apropiere de Dumnezeu. Toate acestea pot să facă din experiența religioasă ceva frumos, ceva interesant și multe există din fericire astăzi pentru orice părinte interesat, foarte multe resurse pe care noi nu le aveam acum 20-30 de ani, enorm de multe resurse care aduc învățăturile frumoase ale Scripturii mai aproape de copii pe limbajul lor. De asemenea, ei sunt foarte atenți la povestiri. Adică nu sub formă de dogmă sau de doctrină, mesajul Scripturii, ci sub formă narrativă. Sunt atât de multe istorii interesante în Biblie. Eu mi-amintesc când îmi povestea mama despre evenimentele majore ale Scripturii sub formă de povestire. Asta pe mine m-a făcut curios și m-a dus mai aproape de Biblie.
1: Da, ce aș mai sublinia aici sunt trei aspecte specifice copilăriei. Concretul, prezentul și plăcerea. Da. Ori dacă ne uităm la viața spirituală sau la împărăția spirituală a lui Dumnezeu, aceasta are de-a face cu concepte
4: abstracte.
1: Are de-a face cu viitorul și nu e neapărat despre plăcere, ci mai degrabă despre principii.
4: Putem să spunem și așa, însă cred eu că este doar o dimensiune a experienței religioase pe care dumneavoastră ați. Cred că o credință autentică are de-a face nu doar cu viitorul, ci și cu prezentul. O credință autentică ne învață să trăim relații armonioase, ceea ce automat aduce o plăcere și o sănătate emoțională bună, pentru că învățând să interacționezi într-un mod armonios și după principiile creștine, îți poți forma prietenii solide, ceea ce copiii au nevoie. Deci multe lucruri din religie, pe care noi le considerăm într-o zonă puțin mai lipsită de pragmatism, de fapt trăită, adusă în viața de zi cu zi, ne dezvăluie multe aspecte utile chiar și pentru copii. Dar depinde de noi ca părinți, în ce măsură reușim să transformăm, să ne trăim propria credință în așa fel încât copiii să recepționeze că de fapt religia este o dimensiune frumoasă, practică a vieții de zi cu zi. E provocarea noastră ca părinți în primul rând. Că dacă religia înseamnă doar să mergem o dată pe săptămână la biserică, atunci e o problemă. Și acolo să ascultăm o slujbă sau o predică mai mult sau mai puțin interesantă, fără să fie programe speciale dedicate copiilor, atunci într-adevăr ei de mici vor rămâne cu această percepție. Religia este unul dintre cele mai plictisitoare lucruri din viață.
1: Care ar fi câteva principii, care ar fi câteva valori biblice de care să ținem cont pentru a-i crește pe copii fericiți?
4: Cred că una dintre valorile foarte importante este recunoștința. să învățăm pe copiii noștri să fie recunoscători pentru ceea ce deja au. Pentru că adesea chiar și la grădiniță sau la școală apare uneori o competiție între copii și pot să dezvolte foarte ușor frustrarea că nu au anumite obiecte sau lucruri pe care azi copiile au sau pe care le afișează. Și atunci a învăța recunoștința conduce la un echilibru interior și mulțumire pentru ceea ce deja Dumnezeu ne-a dat. E o valoare importantă. O altă valoare importantă este generozitatea. Dacă ei sunt învățați de mici să ofere, nu doar să acumuleze, descoperă acea bucurie de a dărui. Și în mod special la copii, aceasta contează mult, fiindcă într-adevăr am putut să experimentez că ei sunt foarte fericiți atunci când sunt implicați în proiecte de a dărui, de a face ceva pentru ceilalți, pentru persoane care sunt mai dezavantajate decât ei. O altă valoare importantă este iertarea, pentru că în relație apar de multe ori situații în care conflicte, interacțiuni nedorite, neplăcute, ori a învățat să ierte, le oferă șansa unei reconectări și a păstării pe termen lung a unei relații mai delicate, pentru că lipsa de iertare conduce la izolare. Sunt puțini oameni care nu ne-au greșit niciodată în viață, chiar și cei mai buni prieteni. Și aș mai spune o răbdare.
1: Și tot aici la iertare mă gândesc și la a rămâne mult într-o frustrare. Este iarăși o cauză a nefericirii, chiar și pentru noi ca adulți, da? Când rămâi răzbunător, ranchiunos, blocat într-o problemă sau într-o greșeală a cuiva, este cea mai, nu știu, importantă sursă de nefericire. Ori a te elibera cât mai repede de dragul celuilalt, de dragul tău, a te elibera de resentimente, îți dă șansa de a trăi cu bucurie. Și vă rog.
4: Se eliberează. Practic, un suflet împovărat conduce la un disconfort interior foarte, foarte puternic și îl privează de acea bucurie și fericire. În momentul în care a învățat să ierte, se eliberează mai repede și mai ușor. Și ca ultimă valoare, sunt multe valori, răbdarea. Trăim în această generație a accelerației, în secolul accelerației. A reușit să cultivăm răbdarea la copii și să îi educăm că lucrurile nu vin instant în viață și că merită să aștepți. Apropo de experimentul bezelei, acei copii au reușit în viață, care au avut 15 minute răbdare pentru că li s-a promis în loc de o prăjitură, două prăjituri. Și există acel unul din trei care, având această răbdare în mod nativ, s-a demonstrat în timp că reușesc în viață mult mai bine.
1: Da, este și o calitate pe care să o cultivăm.
4: Da.
1: Da? În viața unora vine așa și ca o predispoziție, dar cu siguranță este și despre a o cultiva, pentru că în această etapă în care mediul virtual ne recompensează imediat...
4: Da. E o provocare.
1: E o provocare.
4: E o provocare. Și când se creează această iluzie că poți avea rapid orice dacă dispui poate de anumite avantaje sau. Și atunci această nerăbdare ne conduce în situația de a pierde anumite binecuvântări pe care Dumnezeu dorește să ne le ofere în timp.
1: Ne putem uita la un exemplu biblic al unui copil care a fost și credincios și fericit.
4: Dacă este să vorbim chiar de un copil la o vârstă precoce, personal, în afară de copilul Iisus, care de mic a crescut armonios, așa cum ne dezvolie Evanghelia după Luca, din Vechiul Testament l-aș menționa pe Samuel, care a fost chiar un dar al lui Dumnezeu pentru mama lui, a fost adus de mic la templu, la cort pe vremea aceea, cumva lipsit de prezența permanentă a mamei și a părinților, dar așa cum îl descrie Sfânta Scriptură, îl descrie ca un copil fericit, care s-a regăsit și ceea ce este remarcabil, el a crescut ca un reper moral și ca un om al lui Dumnezeu într-o perioadă de degradare morală în poporul lui Dumnezeu și de corupție foarte avansată, dar tocmai pentru că el a cultivat această atitudine și a fost învățat să spună, cumva să facă din acea lecție "Vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă" un fel de deviză a vieții sale. Și atunci raportarea sa permanentă la Dumnezeu i-a dus echilibru și fericire.
3: Suntem pe finalul emisiunii noastre. Ce ați încurajat pe acei părinți care își doresc să crească nu doar copii de succes, ci copii fericiți lângă Dumnezeu?
4: I-aș încuraja să iubească necondiționat, să le ofere timp, să le ofere afecțiune, să se conecteze cu copiii, să devină cei mai buni prieteni ai copiilor lor, lucru care poate să rămână ca un reper chiar și în vremurile turburi ale adolescenței, și să-i poarte mult în rugăciune pe copiilor, învățându-i de asemenea pe copii să se apropie de Dumnezeu, pentru că încetul cu încetul vor avea satisfacția să vadă crescând frumos copiilor, dar nu doar frumos, ci și fericiți și împliniți.
3: Doamnelor și domnilor, e important să reținem, copiii sunt un dar de la Dumnezeu. Nu sunt doar ai noștri, sunt ai Lui. Și atunci când ne gândim la fericirea lor, să ne gândim și la perspectiva veșniciei. Cu siguranță e mai mult decât aici și acum. Este o experiență pentru care Dumnezeu ne pregătește în prezent. Îi mulțumesc pastorului Beniamin Anca pentru emisiunea pe care am avut-o împreună.
4: Mulțumesc și eu pentru invitație.
3: Vă mulțumesc și dumneavoastră tuturor ascultătorilor, telespectatorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, Viața e o provocare. Lăsați-vă provocați!

0: Biblia spune că cine iubește mustrarea, iubește știința. Proverbele 12:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.

0: Niciodată Dumnezeu, dătătorul vieții, nu îngăduie ca vreunul din oamenii creați de El să moară înainte ca El să-i fi oferit toate oportunitățile pentru a se împăca cu Dumnezeu și să poată moșteni viața veșnică. La fel a lucrat și cu Sandu Sima, soțul Mariei. După un an întreg de retragere de la servici, un adevărat an sabatic, în care Sandu doar și-a consacrat sufletul lui Dumnezeu și s-a ocupat de slujire misionară, Dumnezeu l-a trecut la odihnă. Ferice de acum încolo, spune Scriptura, de morții care mor în Domnul, căci faptele lor îi urmează. Capitolul 14. Nu, singur nicicând. După îngroparea lui Sandu, prietenii noștri, Gheorghiță și Olga Pencea, mă priveau foarte atenți, din umbră, să vadă ce fac, cum mă comport la înapoierea de la cimitir. Nu e deloc ușor să te întorci singur, ca într-o casă pustie și mai ales în halul în care se găsea plină de ruine, geamuri și uși sparte, iar acoperișul deplasat pe o porțiune de la locul lui. Dintre rudele mele, o singură soră pe care o mai aveam la Iași m-a întâmpinat la intrarea în cimitir și după ce a luat parte la înmormântare, a mers cu mine acasă, unde a mai rămas 3 zile. A fost o mare surpriză pentru mine când am văzut-o, căci eu nu anunțasem pe nimeni dintre ai mei despre ceea ce s-a întâmplat. Cu siguranță altcineva făcuse lucrul acesta. După plecarea ei, am început să mă gândesc și să alerg să-mi rezolv problemele. Era foarte greu. Abia am reușit să-mi acopăr cheltuielile cu înmormântarea lui. Dar după câteva zile a venit vecinul din spate și mi-a zis: vecină, să știi că de la explozia care a avut loc la dumneata s-a fisurat peretele pe lângă tavan în cameră la mine, plus că pe lângă tocul ușii s-a stricat peretele. Acum, doamnă, am pretenția să mi-l repari. Adică, am întrebat eu, adică să merg la Icral să vină să-mi facă un deviz și mata să-mi plătești. M-am gândit puțin, apoi am zis: vecine, dumneata ești de meserie și zidar și zugrav. Nu crezi că ar fi mai bine să faci dumneata treaba aceasta, iar eu, după învoială, să-ți plătesc? Aceasta având în vedere că necazul meu a fost atât de mare și încă nu s-a terminat. Și dacă nu te superi, aș vrea să merg să văd și eu ce s-a stricat. Poftim, vino, vecino. Am plecat amândoi. M-am uitat în camera lui. Fisura de lângă tavan era așa de subțire că am observat-o numai pentru că mi se spusese. Iar pe lângă tocul ușii, doar într-o parte era stricat. Se măcinase tencuiala până la cărămidă. L-am rugat să măsoare porțiunea stricată. Era pe o lungime de 70 centimetri, iar lățimea de 12 centimetri. Am examinat cu privirea peretele, fisura, pe toată lungimea lui. Observi, a zis el, aici la mijloc e bombat, deci e lăsat și trebuie ridicat cu cricul. M-am apropiat și am bătut cu pumnul din loc în loc de vreo 7-8 ori. Nu se simțea că ar fi ceva deplasat în interior. Am cerut voie să văd și în camera de alături și vecinul a mers cu mine. Peretele era bombat și acolo. Am bătut din nou cu pumnul și nu s-a simțit nimic. Atunci am spus: ei, vecine, asta e boală veche, provenită din altă cauză. Da, dar eu trebuie să o repar. Bine, am înțeles. Am plecat spre poartă și am întrebat cum rămâne. El a zis: trebuie să merg la Icral să-mi facă un deviz. Iar eu i-am răspuns: când vin cei de la Icral, aș vrea să fiu și eu de față. Bine, cucoană. Nu m-a anunțat să vin. În schimb, mi-a întins devizul. Nici mai mult, nici mai puțin de 7200 de lei. Iar pensia mea era de 1500 344 pe lună. Este imposibil să plătesc suma asta, i-am spus eu. Înseamnă toată pensia mea pe 5 luni și jumătate. Și atunci ce facem, bre? Mai am o propunere. Aduc eu om, s-o repare și mă privește. Da, dar eu vreau să-mi ridice peretele cu cricul. Ei, asta nu. Deci eu nu mă angajez nici să-ți fac așa ceva, nici să plătesc devizul cum arată. Pot să mergi să mă dai în judecată, atunci se va face un deviz corespunzător și mă vor obliga să plătesc suma în rate nenumărate, că doar nu pot să dau pensia întreagă pe lună. Eu din ce să mai trăiesc? L-am salutat și am plecat acasă. El n-a zis nimic. După vreo 3 zile a venit din nou puțin mai bine dispus și mi-a zis: ia vezi, bre, nici acum nu-ți convine. M-am uitat pe deviz. Ei, acum mai merge. Nu pot spune că e puțin, 3.934 de lei. Știi situația în care mă găsesc, dar mă oblig să-ți o plătesc în 3 luni de zile. Și îi arăt talonul meu de pensie. Și așa îmi va fi foarte greu, am continuat, dar n-am încotro. Bine, măi vecină, matam dai rata lunară, iar eu îți dau chitanță că am primit banii. De acord, vecine. M-a salutat și a plecat. Acum se-i vise o altă problemă. Știam că Dumnezeu e mare și mă va ajuta. Până seară nu m-am mai putut gândi la nimic, erau prea multe pe capul meu și eram tare zbuciumată. Nu simțeam nici foame, nici sete. M-am rugat Domnului așa: Tată, în situația în care sunt, numai Tu mă mai poți descurca. Pentru noaptea asta care vine, te rog să-mi dai odihnă, să mă ocrotești și, dacă vrei, să mă trezești din nou la viață. Îți mulțumesc mult, în numele lui Isus. Amin. Mi-am pus ceasul să sune la ora 6 și m-am culcat. Mulțumesc lui Dumnezeu, am dormit fără să mă trezesc măcar o singură dată. La 8 m-a sunat un vecin și m-a rugat să-i împrumut roaba ca să-și care lemnele, căci altfel nu știu cât aș mai fi dormit. Am mâncat și m-am așezat să-mi fac niște socoteli și un program. Luasem o foaie de hârtie și un pix și acum mă gândeam, căci nu știam cu ce să încep, și le-am trecut în ordinea în care trebuiau rezolvate. 1. De reparat gardul de la curte. 2. De reparat instalația electrică, soneria și telefonul. 3. De luat partea lemnoasă dintre dărâmături, de tăiat și cărat în magazie. 4. De adunat cărămizile care mai erau bune și de curățat tencuiala de pe ele, ca să pot reface bucătăria cu ele. 5. De adunat molozul de peste tot și de băgat în pivniță. Aceasta nu mai era acoperită, iar până la jumătate se adunaseră dărâmături de tot felul. 6. De cărat cele 5 plăci de beton din grădină care au sărit din pivniță și apoi de făcut pavajul cu ele. 7. De înlocuit 2 uși pe care le-a aruncat suflul peste gard la vecini, rupându-le. 8. De reparat acoperișul. 9. De pus geamurile de la verandă, hol și bucătărie. 10. De refăcut cele 2 coșuri de la bucătărie și dormitor. 11. De adunat materiale pentru ziditul bucătăriei și reparația holului și a băii. 12. De zidit bucătăria. 13. De zugrăvit bucătăria, holul și baia. 14. De cumpărat lemne pentru iarnă. 15. De făcut aprovizionarea cu alimente pentru iarnă. 16. De reparat ușa de la pod la casa de la cealaltă adresă din afluentului și de pus geamurile pe care le-au spart terpetei. 17. De plătit despăgubirile pentru vecini. 18. De făcut actul de succesiune la notarial pentru casa din Țepeș-Vodă unde locuiesc. 19. De scos uneltele de legătorie de unde erau ascunse și, dacă s-o putea, să le vând. 20. De găsit o posibilitate ca să pot intra în posesia casei din afluentului, casă care a fost trecută pe numele mamei lui Sandu, care însă își pierduse judecata și nu mai vrea să facă niciun act. I-am mulțumit lui Dumnezeu că m-a ajutat să le trec pe hârtie, în ordinea urgenței. Dar, mai departe, cum urma să mă descurc? N-aveam decât foarte puțin bani pe care îi socotisem deja pentru 3 kg de mere și 3 pâini. Restul trebuia să păstrez ca să-mi plătesc călătoriile, tramvai, autobuz, troleibuz, atunci când erau mai lungi și nu puteam să le fac pe jos. Dar am auzit de la unii și de la alții că s-ar putea să primesc ceva ajutor de la ADAS, chiar nefiind asigurată, dacă merg și le explic despre necazul pe care l-am. Și m-am gândit eu, oricât de puțin, tot ar fi bine, ca să mă pot mișca, să fac ceva. M-am uitat la ceas. Era cam târziu, ora 11. Totuși, trebuia să merg măcar să aflu unde este, ca să nu bâșbâi mâine dimineață. M-am îmbrăcat rapid și în timpul acesta mi-a venit o idee, că n-ar fi rău dacă aș duce lista cu reparațiile respective ca să le vadă și ei. Mi-am dat însă seama că nu pot duce așa cum este, fiindcă pomenesc de reparațiile din casa afluentului, cealaltă casă, apoi că trebuie să găsesc o posibilitate de a intra în posesia acelei case, iar la urmă că trebuie să scot uneltele de legătorie din listă. Așa că m-am apucat și am scris lista din nou, fără să mai trec cele 3 puncte amintite mai sus. Ei, am plecat imediat. M-am interesat pe unde se află acest ADAS și am ajuns. M-am urcat pe o scară tare prăpăstioasă. Am mers pe un culoar lung și întunecos și în capătul lui am dat de ușă jerpelită, care se cunoștea că de-a lungul anilor a tot fost vopsită când cu o culoare, când cu alta. Am ciocănit. Nu s-a auzit nimic. Am mai bătut odată. Nimic. Atunci am apăsat pe clanță și am deschis ușa. Am intrat, am salutat încet, dar nu mi-a răspuns nimeni, nici nu s-a uitat nimeni spre mine. Toți erau cu ochii hârțoace. Am făcut 3 pași și m-am oprit. În sfârșit, un funcționar de la al treilea birou de pe partea stângă s-a uitat pe deasupra ochelarilor. S-a îndreptat, s-a rezemat pe spătarul scaunului și a zis: "Da, doamnă, poftiți aici, cu ce vă putem servi?" "Mai întâi trebuie să vă cer scuze," am zis eu, "că e cam târziu și nu știu dacă mai aveți ore cu publicul." "Avem și n-avem. Mai e câte un caz urgent și n-avem încotro." "Cred că și al meu este un caz urgent și de aceea am îndrăznit să vin la ora asta." Și am început să explic foarte pe scurt. "Nu sunt asigurată la dumneavoastră, dar am înțeles că în cazuri extrem de grele ne puteți veni în ajutor." Am scos din geantă foaia pe care trecusem numai 17 puncte, i-am întins-o și am zis: "Cap de listă ar fi trebuit să-l fi trecut pe soțul meu, care a murit cu acea ocazie, dar nu l-am trecut pentru că nu mai poate fi recuperat." S-a uitat pe listă de sus până jos, s-a gândit puțin, apoi a zis: "Ce aveți aici nu e treaba așa de simplă și o să vă coste destui bănuți în raport cu ce vă putem da noi. Și când vreți?" "Păi, eu vreau cât mai repede. Vă dați seama, e vorba de acoperiș, de geamuri, de uși. Mă mai mișc și eu pe acasă." "Am înțeles. Eu trebuie să vă trimit un expert acasă ca să vadă la fața locului și să întocmească un deviz. Pe baza aceasta, noi o să ne orientăm." "Foarte bine. Mâine sunteți acasă?" "Da, toată ziua." "Bine, mâine, deci așteptați." Am plecat acasă plină de bucurie, dar m-am gândit să merg cum am hotărât să-mi iau mere și pâine. Le-am luat și am pornit spre casă. Din nou mi-am spus că n-ar fi rău să merg pe undeva, și anume la Cernica, să-mi adun niște verdețuri. De unde mai aveam eu bani și pentru acestea? Am lăsat ce am cumpărat, am luat 2 sacoșe și direcția Cernica, adică la pădure lângă mănăstire. Am adunat ștevie, urzici și păpădie. La întoarcere am trecut pe lângă o gospodărie care avea multe păsări de curte și l-am întrebat pe cetățean dacă are ouă de vânzare. Mi-am spus că nu vreau să cumpăr chiar atunci, ci să știu pentru altă dată. A spus că are întotdeauna. În curte avea un măr plin cu mere și m-a întrebat: Doamnă, nu vreți niște mere? Cad foarte multe și păcatele, uite. Dacă vreți, veniți și adunați-vă o sacoșă. Nu vreau nimic pe ele, că nici n-am cui să le dau. Că și eu și nevastă mea suntem suferinți și n-avem porci, că n-avem voie să mâncăm. Sacoșa aveam la mine și amândoi am strâns vreo 6 kilograme. I-am mulțumit și am spus că dacă Dumnezeu ne îngăduie viață, am să mai trec special pe acolo și atunci mă voi achita și de datoria asta, căci acum am foarte puțin bani la mine. El mi-a spus hotărât că nu vrea niciun ban, vrea ca Dumnezeu să le dea sănătate la amândoi, căci au cu ce trăi. I-am mulțumit încă o dată, le-am urat de sănătate și am plecat. Pe drum, mergând de una singură, mă gândeam: Doamne, ce bun ești Tu! Mi-ai dat o zi binecuvântată. Slăvit să fie numele Tău! A doua zi, pe la ora 9, hop, a venit și expertul. S-a uitat peste tot, m-a mai și întrebat câte ceva și a notat ce a avut nevoie și mi-a zis că a doua zi, pe la 1, să merg să-mi iau banii. Mi-a dat o coală și un pix ca să fac o cerere pe care să o pună la dosar. El dicta și eu scriam. I-am mulțumit foarte frumos și a plecat. A doua zi, la ora stabilită, m-am dus și mi-am luat banii, 7.238 lei, exact pensia mea pe 5 luni și jumătate. Le-am mulțumit mult că m-au înțeles și m-au ajutat. Apoi am mulțumit și Domnului că acești bani mi-au deschis calea ca să pot începe și eu ceva. Mai întâi am pus deoparte partea Domnului, apoi a doua zecime pentru sărac. Apoi am început să rezolv problemele pe rând. Am reparat gardul de la curte, 250 de lei. Instalația electrică, soneria și telefonul, 450 de lei. Am adunat partea lemnoasă, le-am tăiat de sub dărâmături, le-am cărat în magazie, treaba asta n-a costat niciun ban, am făcut-o eu. Am adunat cărămizile din moloz, le-am curățat de tencuială, tot eu le-am făcut. Am adunat molozul de peste tot și l-am băgat în pivniță. Asta am făcut-o cu prietenii mei, Gheorghiță și Olga Pencea. Am cărat cele 5 plăci de beton din grădină și am pavat cu ele curtea. 1.000 de lei. Am înlocuit cele 2 uși care au zburat pe la vecini. Una dintre ele s-a reparat, iar una mi-a dat-o biserica și a fost montată de un tâmplar, 720 de lei. Am reparat acoperișul, 610 lei. Am refăcut cele 2 coșuri dărâmate, 700. Am strâns materiale pentru ziditul bucătăriei și pentru reparațiile din hol și baie, mortar, ipsos și ciment, 2040 de lei. Am zidit bucătăria, 1.700 de lei, la care am adăugat eu, din pensia mea, 300 de lei. Cu banii primiți de la ADAS am rezolvat problemele de mai sus. Din pensia de pe luna septembrie am plătit vecinului meu prima rată de 1.300 de lei și mi-au mai rămas și mie 44 de lei care nu mi-au ajungeau nici măcar de pâine pentru o lună. Acum trebuia să mai fac rost de niște bani ca să rezolv și celelalte probleme, să nu mă apuce iarna cu ele. Trebuia să mă gândesc ce aș putea să vând, pentru că pensia pe următoarele luni trebuia să o dau tot vecinului ca să mă achit de datoria față de el. Familia Gheorghiță și Olga Pencea, prietenii mei, se pregăteau să plece de tot din țară. Pe timpul vechiului regim, exista o lege care deschidea o ușă către restul lumii pentru toți aceia care au fost persecutați religios, lege de care au beneficiat și ei. Erau în așa mare zor, așa că n-aveau timp de pierdut cu mine. Și sosi și ziua de 6 octombrie 1988, zi însemnată pentru ei. În acea seară urmau să plece. Dar însemnată și pentru mine, după cum vom vedea. Ne-am luat la revedere și au plecat, urmând să ne scrie. Și cum o nenorocire nu vine niciodată singură, iată că acum venea peste mine a treia nenorocire. Prima a fost moartea soțului, a doua stricăciunile de pe urma exploziei. În această zi de 6 octombrie 1988, când se împlinea exact o lună de la mormântarea soțului meu, am plecat încă de dimineață de acasă ca să mai rezolv din problemele pe care le mai aveam. Am sosit acasă pe la ora 6 după amiază. Mi-am pregătit ceva de mâncare, am mâncat, apoi m-am dus în casă, m-am așezat la birou și am citit exact o oră, așa obișnuiam eu. Mi-am făcut patul pentru noapte, m-am plecat pe genunchi, m-am rugat și apoi, înainte de a mă culca, am ieșit să merg la baie. Am aprins lumina, am deschis ușa la baie, am intrat și când s-a închid, am văzut un om cu pantaloni negri și cămașă albă și până să ridic ochii să-i văd fața, buf, mi-a și dat o lovitură deasupra ochiului drept, de unde au sărit câteva picături mari de sânge pe lavoar. Crezând că îmi curge sânge din nas, am dus mâna la nas, dar am observat că picăturile treceau peste ochi, deci veneau de la frunte. Aceasta s-a întâmplat foarte repede, iar eu mi-am pierdut cunoștința. Când mi-am revenit, eram în holul care dădea afară, în curte. Ușa de la hol era larg deschisă, iar eu în fundul holului, culcată, jos, pe dreapta, cu spatele spre ieșire. Aveam căluș în gură, apoi gura legată cu basma pe care o avusesem pe cap. Mâinile mi erau legate la spate, picioarele aproape că nu le mai puteam mișca. Era frig, se simțea curentul, se auzea că plouă. Am ridicat puțin capul, am simțit că e ud sub el și în timp ce mă gândeam la ce s-a întâmplat, a apărut cineva la spatele meu și a început să mă piseze cu pumnii, începând cu capul, apoi fața. Când a ajuns la umăr, din nou mi-am pierdut cunoștința. Iarăși mi-am revenit. Am simțit părul ud pe cap, ochiul drept nu-l puteam deschide, stângul foarte puțin, iar coastele din stânga mă dureau. Am încercat să mișc picioarele, mi-am dat seama că sunt umflate. A fost bine că această situație m-a prins cu un training pe mine, apoi capot și la urmă o jachetă. În picioare aveam șosete de lână. Capul mi-era descoperit pentru că mi-au luat basmaua și mi-au legat cura. Mi-am dat seama că e mai frig, dar nu tremuram. Din nou a venit unul lângă mine. Nu știu dacă era același, tot la spatele meu, ca să nu-i văd fața. De data asta m-a întrebat: banii! Unde sunt banii? Spune unde-s banii, că de nu te omor! Eu nu puteam să vorbesc. Ridicam din umeri și ziceam din gât că nu am, mișcând capul, adică nu. Și iar m-a luat la pisat. De data asta m-a lovit cu bocanci, în spate, peste picior. Te-am simțit durerea până în inimă. Și iar n-am mai știut nimic. Când mi-am revenit a treia oară, l-am auzit pe unul care a trecut pe la spatele meu, a ieșit afară din hol și a lăsat ceva jos. A sunat afier. Apoi am auzit pași grei spre grădină și am spus în sinea mea: probabil că pleacă.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesează site-ul dnsc.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
6: Siguranța banilor tăi se bazează pe cât de bine te informezi și precauția pe care o ai când navighezi online. Pentru siguranța banilor tăi, păstrează confidențiale datele cardului și parolele de acces la conturi. Când întâlnești pe internet oferte de investiții, ferește-te de capcana câștigurilor mari pe termen scurt. Pentru a prelua controlul contului tău bancar, infractorii pot apela la orice pretexte. Nu furniza date la cerere.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Pinacoteca Radio. Artă și istorie. O rubrică de Ioan Paicu.

0: Andreea Mantenia, Rigoare și măreție. În ediția de astăzi a rubricii noastre, continui relatarea despre maestrul Andreea Mantenia. Mantenia a avut 2 fii și 1 fică. Unul dintre fii a lucrat alături de el și a terminat unele dintre picturile rămase neterminate după moartea tatălui său. Studiul sculpturii antice a influențat decisiv stilul lui Andreea Mantenia. Era fascinat de modelarea formelor și de perspectivă, domeniu în care a devenit un adevărat maestru, și de efectele de lumină și umbră. Dacă talentul său inventiv și spiritul artistic nu ar fi echilibrat această tendință, pictura lui ar fi devenit poate prea rigidă și prea rece. Chiar și așa, Mantenia a păstrat în lucrările sale ceva din severitatea sculpturii antice. Uneori, personajele sale par mai degrabă cioplite în piatră decât pictate. Cea mai celebră creație a sa este seria intitulată Triumful lui Cezar, aflată astăzi la Hampton Court în Anglia. Regele Carol I a cumpărat aceste lucrări de la ducele de Mantua, iar ele au devenit una dintre marile comore artistice ale Angliei. Seria este alcătuită din 9 compoziții ample, realizate pe hârtie fixată pe pânză. Materialele fragile și trecerea a aproape 400 de ani și-au spus cuvântul. Lucrările sunt astăzi deteriorate și estompate. Și totuși ele rămân printre cele mai valoroase relicve artistice din Anglia, alături de cartoanele lui Rafael. Triumful lui Cezar reprezintă o procesiune grandioasă inspirată din paradele victorioase ale Romei antice. Defilează trompetiști și purtători de stindarde, statui ale zeilor, berbeci de luptă, armuri strălucitoare și trofee uriașe. Apar vase pline cu monede, boi împodobiți cu ghirlande și chiar elefanți. Una dintre cele mai emoționante scene este aceea a captivilor. Bărbați învinși, femei supuse și copii care nu înțeleg încă drama prin care trec. În ultima compoziție apare însuși Iulius Cezar, purtat în carul triumfal, în timp ce un tânăr poartă steagul pe care este scris celebrul mesaj Veni, vidi, vici. Am venit, am văzut, am învins. O altă lucrare importantă este Madonna Victoriei, păstrată azi la Louvre. Tabloul a fost pictat pentru celebra eliberare a Italiei de armata franceză a lui Carol al VIII-lea. Un detaliu care capătă astăzi o ironie aparte, având în vedere că lucrarea a ajuns tocmai în Franța. Compoziția o reprezintă pe Fecioara Maria cu pruncul pe tron, într-un foișor împodobit cu fructe și flori. Alături se află Arhanghelul Mihail și Sfântul Mauriciu în armură completă, Sfinții Protectori ai Mantuei și micul Ioan Botezătorul. În partea de jos se îngenunchează marchezul Ludovico Gonzaga și soția sa Isabella d'Este, care aduc mulțumiri. Mantenia avea aproape 70 de ani când a realizat această lucrare și poate tocmai din acest motiv pictura are o blândețe și o căldură pe care operele sale anterioare le aveau mai rar. Parcă severitatea sculpturală a început să se topească într-o lumină mai calmă și mai umană. Mai târziu, când ajunsese la vârsta de 60 de ani, Mantenia s-a dedicat și gravurii. A fost unul dintre primii mari pictori care și-au gravat propriile compoziții, contribuind astfel la răspândirea lor în întreaga Europa. Prin gravuri, operele sale au devenit cunoscute de sute de ori mai mult decât ar fi fost posibil doar prin picturile originale. Andreea Mantenia rămâne unul dintre marii deschizători de drumuri ai renașterii italiene. El a adus în pictură rigoarea și monumentalitatea Romei antice, dar și o extraordinară stăpânire a perspectivei și a compoziției. Iar data viitoare ne vom opri asupra unei alte personalități importante a artei italiene, Domenico Ghirlandaio, pictorul florentin care avea să devină unul dintre magiștrii tânărului Michelangelo.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Și se pare că în cuvântul lui Dumnezeu sunt contradicții sau idei imposibil de înțeles? Ascultă texte și semnificații și vei descoperi logica și complexitatea biblică. O rubrică de Gabriel Ijvan.
1: De-a lungul istoriei creștinismului, subiectul relației dintre modul în care acționează harul și legea divină a împărțit gânditorii creștini în diferite clase. Până în zilele noastre, acest adevăr a rămas valabil și de aceea vă propun o serie de analize biblice pe acest subiect. Harul lui Dumnezeu este mila divină nemeritată de om, pentru care omul nu a făcut nimic și nu poate face nimic ca să o stârnească sau să o merite. Legea lui Dumnezeu reprezintă setul de norme, de reguli de viață pe care omul supus divinității trebuie să le îndeplinească în gândurile și faptele sale pentru a trăi în armonie cu Dumnezeu. Mai mult, una din definițiile păcatului se referă la încălcarea sau păstrarea legii lui Dumnezeu, iar însă judecata lui Dumnezeu se face tot în funcție de poruncile lui. În contextul acestor termeni, har, lege, păcat, judecată, vorbim de mântuire, adică salvarea omului iertat pentru viața veșnică alături de Dumnezeu. De fapt, întrebarea esențială a omului care citește Scriptura este: ce să fac ca să fiu mântuit? Răspunsul Bibliei la această întrebare este vital să-l cunoaștem. Citim degeaba Scriptura dacă nu înțelegem și nu trăim experiența mântuirii. Așadar, cum poate fi mântuit omul? Există mai multe posibilități sau metode de mântuire în Biblie? Ce spune Biblia despre acest subiect? De la începutul istoriei mântuirii, de la intrarea păcatului în lumea noastră, prin neascultarea lui Adam și a Evei, Biblia prezintă oferta salvării lui Dumnezeu prin diferite legăminte. Legământul făcut cu Adam, cu Noe, cu Avraam, cu Israel, cu poporul creștin. În toate aceste legăminte putem observa aceeași structură sau matriță după care Dumnezeu acționează. Întotdeauna inițiativa mântuirii o are Dumnezeu din dragoste pentru omul păcătos. Dumnezeu face primul pas și își arată harul față de păcătoși. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi, citim în Roman 5:8. Vedem acțiunea aceasta a harului divin, a dragostei lui îndreptată în mod nemeritat spre om mereu și mereu. De la început, Dumnezeu le-a dat lui Adam și Evei o lume desăvârșită, mai înainte de a-i avertiza să nu mănânce din fructul oprit, Geneza 1:2. Când au păcătuit, Dumnezeu le-a arătat consecințele crude și le-a promis sămânța femeii, mai degrabă decât legea care mediu, Geneza 3. Mai înainte de Marele Potop, Dumnezeu i-a promis lui Noe un legământ al eliberării, Geneza 6. Apoi, după ce Dumnezeu l-a salvat, a ratificat un legământ cu Noe, în care a stipulat niște prevederi, Geneza 8:9. Astfel, legile erau pentru poporul care deja a fost salvat prin har, după ce Dumnezeu și-a împlinit promisiunea. Dumnezeu a început ratificarea legământului său cu Avram printr-un ritual în Geneza 15, după ce i-a spus: nu te teme, Avrame, eu sunt scutul tău. Aceasta era o promisiune pentru viitor, dar se baza pe ceea ce s-a întâmplat în capitolul anterior în Geneza 14. Acea structură sau matriță o vedem și în legământul făcut cu Israel. Mai întâi vedem manifestarea harului divin exprimată în promisiunea divină. După aceea apar condițiile legământului, adică legile sau codul etic, după care trebuia să trăiască poporul. Pentru a întări ideea că legea divină este pentru cei salvați prin har, cele 10 porunci au fost introduse cu cuvintele: eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, Exod 20:2. Adică, mai înainte vine salvarea, eliberarea din partea lui Dumnezeu și apoi este enunțat codul etic sau legea care trebuie să ordone conduita omului. Și în orice timp, în orice loc, oamenii lui Dumnezeu au fost chemați și îndemnați să trăiască o etică înaltă, să se separe de imoralitate, nu pentru a câștiga bunăvoința sau mântuirea lui Dumnezeu, ci tocmai pentru că deja le-au primit de la Cain la Avram, de la Moise la Pavel, de la Luther până la noi. Vedem același lucru. Așadar, este foarte clar faptul că încă de la căderea în păcat, singurul mijloc de mântuire, singurul fel de neprihănire este prin har, prin credință, adică prin inițiativa lui Dumnezeu pe care omul nu o poate stârni sau câștiga în niciun fel. De fapt, hotărârea de a salva omenirea a fost luată de Dumnezeu în veșnicie și ne-a fost descoperită de-a lungul istoriei prin legăminte. Adică avem un fundament al legământului de bază, hotărârea lui Dumnezeu de a salva, fundament pe care au fost clădite toate legămintele ulterioare, cu unele particularități temporale și spațiale, corespunzătoare unor situații istorice concrete. Fundamentul acestui legământ este după modelul divin, amintit mai devreme. Dumnezeu are inițiativa mântuirii și face promisiunea. Omul răspunde conformându-se poruncilor lui Dumnezeu

0: Geneza 12, 15 și 17 și cu alții. De fiecare dată, Dumnezeu și-a ajustat legământul, făcându-l să fie potrivit pentru situația și pentru epoca respectivă. Semnul legământului cu Noe a fost curcubeul, ceva semnificativ pentru Noe și familia lui. Semnul legământului cu Avram a fost circumcizia. Legământul încheiat la Sinai, marcând eliberarea din sclavie, a cuprins o serie de legi scrise care reașezau practica anterioară. Însă deasupra tuturor, sau baza fundamentală ce exprimă metoda mântuirii lui Dumnezeu, este legământul veșnic exprimat prin jertfa lui Hristos pe cruce. Vezi Evrei 13:20. Într-un anumit sens, fiecare dintre diferitele legăminte menționate în Scriptură este practic o replică contextualizată a legământului de dinainte de a fi creată lumea. Ca să înțelegem ideea, să ne gândim la celebra păpușă rusească Matrioșca. În prima păpușă găsim o alta, asemănătoare, dar puțin mai mică, în a doua găsim alta mai mică și tot așa până la ultima și cea mai mică. Toate păpușile seamănă între ele, diferă doar ca mărime și uneori culoare. Conceptul acesta biblic îl vedem foarte clar exprimat de Apostolul Pavel atunci când vorbește de succesiunea și continuitatea între legământul făcut cu Avram și apoi cel făcut cu Israel la Sinai. Pavel afirmă că legământul stabilit la Sinai continuă împlinirea promisiunilor făcute lui Avram referitoare la descendenții israeliți. Un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte nu poate fi desființat, așa că făgăduința să fie nimicită de legea venită după 430 de ani, citim în Galateni 3:1. Așadar, ceea ce Dumnezeu i-a promis prin har, prin credința lui Avram, se continuă în legământul de la Sinai prin legea dată lui Moise, esența păstrându-se. Și anume, mântuirea promisă lui Avram prin har, prin credință, continuă să lucreze și prin ceea ce Biblia numește legea lui Moise. În concluzie, subliniem faptul că acest lucru se întâmplă în toate legămintele biblice. Esența comună se păstrează în legământul făcut cu Adam, cu Avram, cu Israel sau cu poporul creștin. Pe acest fundament comun există elemente particulare, limitate și aplicate într-un anumit timp, într-un anumit loc și unor oameni. Însă esența mântuirii rămâne aceeași, nimeni nefiind dezavantajat că a trăit în perioada istorică nepotrivită, căci în nimeni altul nu este mântuire. Căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Citim în Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12. Credincioșii care au trăit înainte de crucea lui Hristos priveau înainte spre mântuirea lucrată acolo, așa cum noi privim în urmă la aceeași cruce pentru aceeași mântuire.
1: Dacă doriți să ascultați în mod special explicația unui pasaj biblic, scrieți un e-mail la adresa texte-și-semnificații@rvs.ro.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Știi care sunt lucrurile care atâță mândria și pot declanșa un război al orgolilor? Rămâi în continuare ca să auzi povestea găleții care a pornit un război sângeros. Era toamna anului 1325. Niște soldați neastâmpărați ai orașului Modena au intrat fără de veste în cetatea Bologna, oraș rival aflat la 35 de km distanță, și s-au aventurat până în piața centrală. Lângă fântână au zărit o găleată. Era un ciubăr din stejar ferecat cu benzi de aramă. Pentru că le-a plăcut, după ce au băut apă din el, l-au luat cu ei și au plecat. Cumplit de umiliți, bolonezii au trimis o delegație la Modena, cerându-le ciubărul înapoi. Apreciind însă valoarea de simbol a găleții, liderii Modenei au refuzat cererea și au expus ciubărul pe zid la vedere. Ori asta a turnat gaz pe foc pe vechea lor dușmănie. Bologna a declarat război Modenei. Oastea boloneză de 32.000 de pedestrași și 2.000 de cavaleri, condusă de însuși Papa Ioan al 22-lea, a înfruntat oastea Modenei de numai 5.000 de soldați bine instruiți și 2.000 de cavaleri. Lupta s-a dat pe 15 noiembrie 1325 în câmpia Zapolino, cam pe la apusul soarelui. Bătălia a fost sângeroasă. Deși depășiți numeric de 1-6, experiența veteranilor modenarzi și-a dovedit superioritatea. În câteva ore, bolonezii au fost puși pe fugă, forturile lor au fost dărâmate și numai puțin de 26 de nobili au fost luați ostateci și batjocoriți timp de 11 săptămâni. Iar ca pradă, modenarzii au luat cu ei încă o găleată de la porțile Boloniei, pe care au expus-o ca trofeu în piața publică spre veșnica umilire a inamicului. Ciudat! Una din cele mai sângeroase bătălii din Evul Mediu, care a costat viața peste 4.000 de oameni, s-a dat pentru o biată găleată. Judecând cazul la rece, care a fost miza bătăliei? Dreptatea, o să ziceți. Nu e greșit, numai că în spatele acestui motiv se află unul mult mai arzător. Este orgoliul. Căci o dreptate pentru prețul nesemnificativ al unei găleți nu poate justifica o bătălie dacă în spate n-ar fi mândria rănită. Dintotdeauna, tribunalele sunt puse să împartă dreptatea. După unii, ele sunt instituția cea mai solicitată. Dacă însă cercetezi dosarele, vei găsi că, adesea, miza este derizorie, o jignire, o palmă de pământ, o ceartă pentru fleacuri. Ca și consilier familial, am asistat destule cupluri în criză, unele aflate pe pragul divorțului. Știu din experiență că 80% din toate certurile catastrofale pleacă de la nimicuri, care inflamează orgoliul, iar blazonul sinelui nu poate suporta defăimarea. Ea cere revanșă, cere sânge. Orgoliul este gata să sacrifice totul, familia, copiii, visurile și mai ales pacea sufletului. Nu știu să existe un rău social mai mare ca mândria. În acest punct este necesară o clarificare. Mândria nu e sinonimă cu demnitatea. Sunt două lucruri opuse. În timp ce demnitatea rezidă în conștiința valorii de sine și nu depinde de opiniile altora, mândria se preocupă de imaginea de sine. Ea este urmărită de complexul de superioritate și este organic legată de aprecierile altora. Concluzia a tras-o de demult înțeleptul Solomon. Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie, pune mâna la gură, căci stoarcerea mâniei dă certuri.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
4: Romo,

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Bine v-am regăsit, prieteni! Este o bucurie și un privilegiu să fim din nou împreună aici pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Sunt Daiana Miclea. Vă invit să facem din nou conexiuni. Democrația liberală a fost considerată multă vreme una dintre marile victorii ale civilizației moderne. Alegeri libere, drepturi individuale, separarea puterilor în stat, libertatea presei și libertatea religioasă au devenit repere ale lumii occidentale. Cu toate acestea, în ultimii ani, tot mai multe voci spun că acest model începe să dea semne de oboseală. Polarizarea crește, încrederea în instituții scade. Guvernele par tot mai greu capabile să gestioneze probleme complexe, iar noile tehnologii schimbă societatea într-un ritm pe care politica îl urmărește cu dificultate. În acest context a apărut o mișcare intelectuală mai puțin cunoscută publicului larg, dar surprinzător de influentă în anumite cercuri academice, tehnologice și politice. Este vorba despre iluminismul întunecat. Susținătorii săi afirmă că democrația liberală și-a atins limitele și că lumea are nevoie de alte forme de organizare. Este aceasta o critică legitimă sau un pericol pentru libertate? Ne întrebăm astăzi la Conexiuni. În jurul acestei întrebări se va desfășura discuția noastră, iar alături de mine este Emil Lazar, un pastor, autor și o voce influentă care ne vorbește din Paris, acolo unde este stabilit de peste un sfert de veac. Pe lângă preocupările sale teologice și culturale, Emil urmărește atent transformările ideologice și intelectuale care influențează astăzi Occidentul. Pentru această expertiză foarte valoroasă, îți sunt recunoscătoare, Emil, mulțumesc că dai curs invitației de a fi cu noi la Conexiuni.
2: Este un privilegiu pentru mine și bun găsit!
1: Emil, probabil că mulți dintre ascultătorii noștri aud pentru prima dată această expresie, iluminism întunecat. Ce este de fapt acest Dark Enlightenment și de ce a început să atragă atenția în ultimii ani?
2: Deci noi îl numim în limba română iluminismul întunecat. Probabil că asta este cea mai bună traducere. Ca să ajungem să definim iluminismul întunecat, va trebui să definim iluminismul, ce a reprezentat pentru societatea noastră. Cred că noțiunea de iluminism e cunoscută de marea majoritate. Este o mișcare filozofică, culturală, ideologică apărută în secolele 17-18, care își propunea să schimbe societatea în jurul unor idei majore. Ideile iluministe din secolele 17-18 erau următoarele. Egalitatea tuturor oamenilor prin naștere. Ceea ce nu era un lucru evident în evul mediu, depindea foarte mult în ce categorie te nășteai. Dacă te nășteai aristocrat, erai aristocrat toată viața. Dacă te nășteai țăran, rămâneai țăran toată viața. Nu exista trecerea aceasta de la o categorie la alta. Ori iluminiștii vin și spun nu, există o singură categorie, categoria umană. De asta sunt numiți și umaniști. Categoria umană și toți oamenii se nasc egali. Apoi, un alt lucru pe care iluminismul îl susține este cunoașterea. Cunoașterea în viziunea iluminiștilor este pe bază de experiență și de rațiune, adică este o cunoaștere empirică. Nu este o cunoaștere care se realizează pe baza unor, să spun, raționamente teologice, nu pe baza unor mistificări sau pe baza unor superstiții. Al treilea element care definește iluminismul atunci când apare este individualismul. Fiecare om are drepturi și libertăți naturale. Este un individ. Nu se mai tratează omul ca fiind o parte a unui colectiv, ci fiecare persoană este un individ care trebuie tratat ca atare de către societate. Privatizarea spiritualității, un alt element susținut de către iluminiști, ceea ce înseamnă separarea religiei de puterea temporală, în Evul Mediu, cele două mergeau împreună, erau un binom stat-biserică. E bine, în viziunea iluminiștilor, noua societate trebuie să separe partea spirituală care rămâne în zona privatului. Fiecare om are dreptul să se adreseze lui Dumnezeu cum crede el de cuvință, iar statul nu trebuie să se mai amestece în zona aceasta a religiei. Și un alt element extrem de important este desacralizarea puterii temporale. Secole de-a rândul, în lumea occidentală, s-a mers pe ideea că regele este o figură sacră, este deasupra legilor, că regele este monarh de drept divin, este unsul lui Dumnezeu pe pământ. E bine, în viziunea iluminiștilor nu mai există o putere omenească sau o putere temporală sacră. Misiunea statului este de a fi în serviciul cetățeanului, în serviciul individului, pe baza unui contract social care în timpurile noastre este cunoscut sub numele de Constituție. Deci statul se angajează pe baza acestui contract de a ne asigura o serie întreagă de condiții de viață unde putem trăi în libertate, unde putem aspira la o serie întreagă de idealuri. Toate aceste idei din iluminismul secolelor 17-18 stau la baza modernității, a statelor democratice de astăzi, a ordinii în care noi ne-am născut și în care am trăit. Societatea aceasta care noi am cunoscut-o de-a lungul timpului, mai puțin poate în România, în episodul, în paranteza comunismului, societatea s-a organizat pe baza a două modele. De o parte aveai modelul liberal, modelul liberal care punea accentul pe progres, pe inovație, și modelul conservator. Modelul conservator care nu era refractar la progres și inovație, dar conservatorii puneau înainte întotdeauna păstrarea, conservarea valorilor tradiționale, a valorilor religioase și, de ce nu, chiar a valorilor democratice. Tot timpul a existat această mișcare între cei doi poli, între polul liberal al progresului, al inovației, și polul conservator. Chiar există o hibridare între ei, nu există o separare categorică. Liberalismul este hibridat de multe ori cu idei conservatoare, conservatorismul este hibridat cu ideile acestea liberale. Spre exemplu, în anii 90, între 90 și 2010, în America a existat un grup care a dominat politica americană, care s-a numit neoconservatori. E bine, neoconservatorii vreau să conserve ceva, și anume de ideile democrației liberale. Era un hibrid între liberalism și conservatorism. Problema în societatea occidentală apare începând cu anii 2000-2010, când la nivelul general al societății se dezvoltă simțământul acesta al eșecului. Mai ales în societatea americană, simțământul că ne îndreptăm către o direcție greșită. Neoconservatorii din jurul lui George Bush tatăl și George Bush fiul, la un moment dat s-au împotmolit în războiul pe care l-au dus împotriva terorismului. Pe de altă parte, situația economică a devenit una precară. Democrații au venit la putere și în loc să aducă mai multă claritate și mai multă stabilitate, ei au venit cu tot felul de militantisme din acestea, din zona wokismului, a neomarxismului, cu ideea că trebuie rezolvate cu orice preț și într-o anumită formă din asta extremă toate inegalitățile sociale. Simțământul care se răspândește la nivelul general al societății americane este simțământul că libertățile individuale sunt din ce în ce mai amenințate. În condițiile acestea, începe să apară o alternativă la ceea ce se numește liberali și conservatori, la democrați și republicani în Statele Unite. Alternativa aceasta apare în spațiul virtual, pe internet, pe diferite bloguri, pe diferite rețele sociale, iar unul din exponenții acestei alternative este un inginer în domeniul informaticii, care începe să emită o serie întreagă de idei interesante care ajung să se răspândească și ajung la un moment dat să fie preluate chiar de mediile academice. Numele acestui inginer este Curtis Yarvin. Ce spune el? El spune că sistemul în care noi trăim este asemănător cu cel al filmului Matrix. Adică noi trăim într-o iluzie. Noi trăim într-un sistem care tinde către totalitarism și avem impresia că totul este bine. Numai că, la un moment dat, unii dintre noi se trezesc la realitate, iau pilula roșie și ies din sistemul acesta și își dau seama că societatea noastră este bolnavă și că nu mai poate fi reformată. Ea trebuie îndepărtată și înlocuită cu alta. Societatea aceasta în care noi trăim, Curtis Yarvin, o numește catedrala. Ce înseamnă pentru el noțiunea de catedrală? Înseamnă un sistem ideologic care se bazează pe alianța creată între mass media, între guvern și între lumea academică. Deci cele trei forțe ale societății care modelează gândirea societății, lumea academică, guvernul și mass media, au venit cu o serie întreagă de idealuri care nu se pot realiza în societate. Idealurile acestea sunt democrația, justiția socială, egalitatea și pacea. Ne-au vândut ani de zile niște chimere la care nu am reușit să ajungem niciodată. Astea sunt niște iluzii. Ca atare, când te trezești la realitate, când iei pilula roșie și îți dai seama că această catedrală care te domină și care continuă mai departe să vină cu același discurs, nu va realiza discursul acesta, e bine, va trebui ca această catedrală să fie eliminată și să construiești o altă lume. Cum construiești lumea aceasta nouă? Și aici apare ideea aceasta de iluminism întunecat. Adică este un fel de iluminism inversat. Iluminismul din secolul 17-18 cu idealurile care stau la baza modernității, a societății noastre în care am trăit, e bine, le inversăm și venim cu alte idealuri. Curtis Yarvin vine cu ideea că există două stări de spirit care cauzează situația de astăzi. Prima este conflictul și a doua este nesiguranța. El zice starea de conflict este ceva înnăscut în firea omului, este ceva care este legat de firea omului. Nu poți să scoți, să spunem așa, lupta asta pentru a deveni mai bun, concurența dintre oameni. Ca atare, conflictul nu poate fi eliminat din societate, dar poți să elimini nesiguranța. Cum? Primul punct care trebuie să-l faci este să formalizezi realitățile din societate, să nu încerci să mai schimbi. Să abandonezi total ideea de justiție socială. Nu poți să rezolvi inegalitățile. Nu poți să rezolvi, cum să spun, diferențele dintre oameni. Ca atare le formalizezi. Statul trebuie să devină minimal. Statul nu trebuie să mai intervină în inegalitățile acestea sociale. Nu are cum să mai rezolve problema șomajului, de exemplu. Nu are cum să mai rezolve problema celor care au o situație economică fragilă. Nu, statul doar trebuie să accepte existența acestor lucruri, să dea un pachet legislativ care să formalizeze situația de fapt. Să se înceteze lupta de a mai schimba societatea pe baza unui model care a fost deja prestabilit, pe baza unor idealuri către care tindem și la care nu ajungem niciodată. Al doilea lucru la care face referință Curtis Yarvin este abandonarea ideii de democrație. Democrația nu mai funcționează și nu va mai funcționa. Ca atare, transformăm statul într-o formă de corporație. Delegăm toată puterea unui director general și a unui consiliu de administrație. Nu mai facem alegeri în care toată lumea are dreptul să aleagă. Pur și simplu, luăm niște persoane din elita înaltă și le oferim mandatul de a ne conduce către o stare de bine, către o stare de prosperitate. Șeful statului devine un fel de monarh. De fapt, ideea lui Curtis Yarvin este o întoarcere dinainte de Revoluția franceză. Adică o întoarcere la modelul monarhic de drept divin. Deci exact inversul a ceea ce iluminismul secolului al XVIII-lea spunea. Ne întoarcem la acea ordine în care avem un monarh care ne asigură în felul acesta stabilitatea. Pentru că trebuie să înlături din societate nesiguranța. Cu fiecare alegere în societate se creează o stare de nesiguranță. Dați-vă, de exemplu, în România, în momentul de față. Faci alegeri, pui un guvern, o coaliție, după un an de zile o dai jos. Vii cu altă coaliție și aia se va da jos. Și atunci nesiguranța aceasta din societate, conjugată cu starea de conflict, generează o problemă majoră de funcționare a sistemului. Înlăturăm nesiguranța, punem un monarh care ne va conduce cu ajutorul inteligenței artificiale, cu ajutorul metodelor tehnologice și în felul acesta am rezolvat problema. Și al treilea lucru pe care îl spune iar Curtis Yarvin este să distrugem încregătura aceasta care s-a creat între mass media, între mediile academice și între guvern, adică să distrugi catedrala. Cum o distrugi? Ei bine, te adresezi mai întâi elitelor intelectuale. pe internet, enunți pe bloguri, pe diferite rețele, enunți cu o serie întreagă cu ideile acestea novatoare, ideile acestea ale iluminismului întunecat. Îi faci pe cei din elite să fie zguduiți și încet, încet să adopte, să accepte ideile acestea. Pe de altă parte, trebuie să convingi și poporul, numai că poporul nu convingi cu discursuri din acestea filozofice. Poporul îl vei convinge cu sloganuri din acestea simpluțe, cu meme-uri, cu pamflete, cu lucruri din astea. Și Curtis Yarvin militează pentru ca ideile acestea ale lui să ajungă la popor sub forma unor lucruri foarte joviale, foarte umoristice. Nu este întâmplător faptul că în momentul de față mulți oameni politici renunță de a mai face discurs sau mai prezenta ideile într-o manieră elaborată, ci le-a prezentat sub forma unor formule simple. Dacă ați observat, maniera de comunicare a lui Donald Trump este în sensul acesta. El publică tot felul de imagini, toată lumea se scandalizează și pe aia spune, am glumit. E o formă de a face să intră în capul nostru tot felul de idei. Ideea președintelui monarhic, ideea președintelui care devine papă, imagini din acestea, ideea președintelui care ajunge să se comporte ca Iisus. Toate aceste imagini au un impact devastator, au un impact de modelare a minților majorității populației. Și asta vine exact pe fondul acesta al ideii lui Curtis Yarvin. Catedrala, încrengătura aceasta a elitelor nu va fi dărâmată decât în maniera aceasta, ridiculizându-le. Cu cât le ridiculizezi mai mult, cu atât oamenii vor ajunge la un moment dat să le disprețuiască și la momentul când lucrurile vor veni, totul se va prăbuși și atunci vom construi o lume nouă. O lume exact contrară lumii care a fost construită de către iluminism. De aceea se numește iluminismul întunecat. O întoarcere la ordinea trecutului. Bineînțeles, cu ajutorul inteligenței artificiale și a noilor tehnologii. Asta e marea diferență. Pentru că cei care au fost demolați prin ideile iluminismului secolului al XVIII-lea nu aveau elementele acestea. Așa că acum ne întoarcem în secolul XVIII, refacem monarhia de drept divin, dar cu ajutorul unor elemente tehnologice mult mai sofisticate.
1: Iar în spatele acestor încercări și a acestor acțiuni stau niște minți iluminate, armate de oameni care sunt foarte specializate pe aceste tehnici de manipulare, a căror eficiență o putem observa cu ochiul liber. Ascultați Conexiuni, prieteni, astăzi discutăm despre iluminismul întunecat și despre întrebarea care preocupă tot mai mulți oameni. Funcționează încă democrația, așa cum ne-am obișnuit să o înțelegem, sau lucrurile au început să scârție? Una dintre ideile care apar frecvent este că oamenii sunt dispuși să sacrifice libertatea pentru stabilitate, pentru ordine și eficiență. Istoria ne arată că această tentație apare periodic. De ce este atât de seducătoare ideea aceasta, Emil?
2: În natura noastră, noi vrem ca totul să fie previzibil. Noi ne dorim ca să avem o viață tihnită, liniștită, tindem către așa ceva. Ori sistemul acesta care noi trăim acum, democratic, prezintă o serie de turbulențe. Faptul că marea masă a oamenilor au acces la informațiile cele mai diverse și de multe ori fără să poți să faci distinția între ce este adevărat, ce nu este adevărat. Asta tulbură. Fluxul de informații cu care suntem bombardat este mult mai mare decât vreodată în istoria noastră. De aici apare o serie întreagă de întrebări, de nesiguranțe cu privire la ceea ce urmează. Observăm de asemenea că, din punct de vedere geopolitic, lumea a intrat într-o zonă de turbulențe din care cu greu va ieși. Și în dorința de a găsi o oază de stabilitate, foarte mulți oameni ajung să adopte lucrurile care li se par că le aduce această siguranță. Ori, evul acesta mediu întunecat, mai degrabă, cum să spun, iluminismul acesta întunecat, te duce către o zonă în care, domnule, se instalează o lume în care nu apar schimbări majore. E nostalgia aceasta că timpul acela al evului mediu, în care lucrurile timp de secole nu s-au schimbat, nici modul de viață al oamenilor, nici modul de gândire al oamenilor nu s-a schimbat. Poate că asta ar fi cea mai bună soluție pentru omenire. De 200 și ceva de ani trăim așa într-un iureș. Te naști la un moment dat, la un anumit context, Și apoi, până mori, ai impresia că ai trecut prin 5-6 generații, că ai trecut prin 5-6 vieți. Și atunci vrei stabilitatea aceasta. Ori, marea problemă este că toți acești militanți ai iluminismului întunecat au ajuns să considere că democrația reprezintă dușmanul de moarte. Curtis Yarvin vine cu ideea asta, dar nu e singurul. Mai există un filozof care se numește Nick Land. Ăsta nu vine din zona de dreaptă, ăsta vine mai mult din zona de stânga. Ăsta consideră capitalismul ca fiind o mare problemă. Și ca atare el zice, domnule, lăsați capitalismul să accelereze. Inteligența artificială trebuie lăsată să se dezvolte liber, fără să fie îngrădită, pentru că în felul acesta vom împinge capitalismul către un fel de autodistrugere, către un fel de dizolvare a lui. Și în momentul în care capitalismul se va dizolva, odată cu el va pieri și societatea asta în care trăim, a democrației, și atunci vedem ce lume nouă va apare și o vom construi de la zero. Și asta este un lucru nemaipomenit. N-am avut, poate de-a lungul secolelor, niciodată ocazia să luăm totul de la zero. Generația noastră poate să construiască lumea aceasta nouă. Sau, de exemplu, G.D. Vance. G.D. Vance a adoptat o teorie care exista în Evul Mediu, în Europa, o teorie a lui Toma d'Aquino, care spunea că biserica trebuie să definească ceea ce înseamnă binele comun, iar binele acesta comun pe care biserica îl definește presupune să renunți la anumite libertăți individuale, iar statul să pună la un moment dat în funcțiune acest bine comun în dauna unora din libertățile tale individuale. Ca atare, pentru ca să poți realiza o asemenea societate, trebuie să distrugi democrația, trebuie să o elimini. Sunt foarte multe forțe astăzi ideologice care se întâlnesc în punctul acesta comun, că ei sunt ideile lui Curtis Yarvin, că sunt ideile lui Nick Land, că este vorba de catolicismul integral. Toate acestea se întâlnesc în zona aceasta în care democrația a devenit dușmanul de moarte. Oamenii aceștia se joacă cu focul, după părerea mea, pentru că întoarcerea lumii către o stabilitate de tipul evului mediu, nu știu dacă reprezintă, să zic așa, o societate mai bună decât cea turbulențele de rigoare pe care noi le avem astăzi. Când plonjezi în vremea evului mediu și când vezi cum funcționa lumea atunci în mod real, nu cred că ți-ai dori să faci parte dintr-o asemenea societate.
1: Hai să mergem spre finalul discuției noastre la perspectiva creștină. Căci creștinismul a trăit sub imperii, monarhii, republici și democrații. Din această perspectivă, care este relația sănătoasă dintre credință, putere și libertate? Ce poate învăța creștinul din această dezbatere, din această temă pe care am propus-o astăzi?
2: Creștinul are nevoie de libertate totală de conștiință. Libertatea totală de conștiință a fost posibilă datorită ideii acestea de separare, de privatizare a spiritualului. Creștinul are nevoie de asemenea de a trăi într-o societate liberă și egalitară, unde nu există din start ideea aceasta de discriminare, ideea aceasta de ierarhie. Chiar dacă la un moment dat creștinismul a făcut față unor societăți foarte diferite de cea pe care noi am cunoscut-o, chiar dacă s-a adaptat, de exemplu, societății generate de Imperiul Roman, în perioada Evului Mediu, a existat întotdeauna o adaptare la toate aceste societăți. Cea mai bună formă de manifestare și de trăire a credinței, să știți că ne-a parvenit în epoca modernă. Modernitatea bazată pe ideile acestea ale iluminismului din secolul al XVIII-lea, au creat cadrul cel mai bun pentru ca misiunea creștină să se realizeze, pentru ca un creștin să-și poată trăi liber credința proprie. Întoarcerea în timp, la o perioadă în care libertățile tale erau limitate, în care libertatea de conștiință este pusă sub semnul întrebării, în care la un moment dat ești la discreția unui grup elitist despre care nu știi cum va evolua, mi se pare un lucru foarte, foarte, foarte periculos.
1: Emil, îți mulțumim tare mult pentru discursul extrem de relevant pentru lumea în care trăim și e extrem de actual. Ai arătat atât limitele sistemelor politice, cât și pericolele care apar atunci când căutăm soluții miraculoase la probleme complexe. Prieteni, fiecare generație ajunge să creadă la un moment dat că sistemul în care trăiește este în criză. Uneori are dreptate. Dar istoria ne arată că marile pericole nu apar doar atunci când instituțiile slăbesc, ci și atunci când oamenii își pierd răbdarea și încep să creadă că libertatea este un lux de care se pot lipsi. Poate că adevărata provocare nu este să găsim sistemul perfect, ci să construim oameni suficient de maturi pentru a trăi responsabili în orice sistem. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această serie dedicată ideologiilor care modelează lumea contemporană. Vom continua să discutăm despre teme care contează. Sunt Diana Miclea și vă invit să rămâneți alături de Conexiuni, acolo unde încercăm să privim realitatea cu luciditate, discernământ și speranță. Pe curând!

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței. Școala Cuvântului. Biblia text cu text.
2: Să vorbim despre Dumnezeu, acesta este titlul lecției de astăzi, dar și îndemnul pe care dumneavoastră îl practicați toți acolo unde sunteți și vă mulțumesc că sunteți împreună cu noi, cu Duhul cel Sfânt care a inspirat Scriptura și cu pastorii adventiști de ziua 7-a, Iulian Sava și Adrian Ștefăniță. Bun venit la Școala Cuvântului!
3: Bine v-am găsit!
4: Bun regăsit!
2: Astăzi învățăm o temă a Bibliei despre mărturisire, despre influența sfinților în populație și mi-ar plăcea foarte mult să îmi spuneți de la început o informație din viața dumneavoastră profesională. Sunteți iubitori ai Bibliei, dar și pastori care slujiți în Biserica Adventistă și unul din pașii importanți în călătoria noastră către Dumnezeu este botezul. Ați cerut vreodată unor copii sau adulți sau tineri, bărbați, femei să se boteze?
3: Sigur, sigur, asta se întâmplă destul de des. Consider că un om a ajuns la un punct de legătură cu Dumnezeu în care poți să-i pui în față acest pas și să-i vorbești despre importanța acestei portale, acestei uși prin care intri și ieși într-o altă lume, care este botezul. Și bineînțeles, apelul ăsta îl faci pentru că Iisus a spus, cineva crede și se va boteza, va fi salvat.
2: Știu că unii slujitori se tem să facă asta foarte direct. Există și apeluri la final de predici în confesiunile protestante, când oamenii sunt invitați să vină să-și predea viața Mântuitorului, să intre în acest legământ cu dumnezeirea, adică să accepte botezul. Și unii avem acest curaj, alții nu. La tine cum a fost?
4: Recent am avut o ocazie de predicare Evangheliei în nordul țării și într-o ocazie de sâmbătă seara am prezentat despre Nicodim și nașterea din nou. Și la final am invitat să ridice mâna cei care vor să se boteze. Și apoi ne-am plecat pe genunchi și am înălțat și o rugăciune pentru ei. Au mai fost ocazii de genul acesta. Bucuria mare este când oamenii răspund și nu la apelul nostru, ci la apelul Duhului Sfânt și încep o viață nouă cu Dumnezeu.
2: Da, putem să spunem chiar dintr-un început că dacă cineva dorește să facă acest mare pas în Biserica lui Iisus Hristos, este bine.

0: Acesta puteți să ne scrieți în comentarii, în YouTube sau acolo unde ascultați și vom onora cu mare bucurie această dorință pe care Mântuitorul o sădește în inima noastră și a celor care au inima curată și îl urmăresc pe el. Deci avem două părți în lecția asta, avem 40 și ceva de minute. În primul rând, despre misiunea creștinilor de a vorbi despre Dumnezeu în toată lumea, adică la toată omenirea, și în al doilea rând despre misiunea în interiorul bisericii, de a îi recupera pe cei căzuți, vorbind despre oaia pierdută în special. Avem Matei 28:18, am făcut această grafică, un cuvânt care se repetă de 4 ori în limba greacă este același, cuvântul pas. Toată puterea, toate neamurile, tot ce v-am poruncit toate zilele sunt ultimele cuvinte ale Mântuitorului, sunt vorbele de testament, nu este cu glas de moarte pentru că s-a ridicat de ceruri, dar sunt cu greutate pentru că și-a cântărit fiecare cuvânt și prin această repetiție vrea să ne spună ceva. Toată puterea, toate neamurile, tot ce v-am poruncit toate zilele. Care este mesajul de fapt?
1: Iisus are totul, oferă totul și cere totul. Asta este, el vrea să fie cu noi în toate zilele și vrea să fim cu el în toate zilele. Vrea să asculte orice rugăciune pe care o facem și vrea să ascultăm de toate cuvintele pe care le spunem, de toate poruncile lui. Și toată viața noastră vrea să o dedicăm mergând în toată lumea, bazându-ne pe toată puterea lui. Să facem mulțumesc din toate neamurile.
2: Are peste rog cu totul. Vreau să notez.
0: A zis, are totul, oferă totul, adică nu păstrează pentru el și cere totul. Aș spune că cere totul și de la toți. Și în toate locurile.
1: Da,
2: foarte interesant. Da. Un rezumat excepțional.
0: Tu cum gândești?
2: După rezumatul ăsta e mai greu să aduc ceva nou. Eu am văzut expresiile acestea de toate, toate, tot, care prezentând în primul rând autoritatea și puterea mandatoare. Deci are autoritate toată. Este baza trimiterii. Da. Doi, este amploarea lucrării în toată lumea și apoi este, aș numi, integritate și să spuneți tot. Integru înseamnă complet, întreg, nu doar părți. Găsim aici tot ce trebuie pentru a ne bucura și a împlini porunca pe care numită marea trimitere sau marea mandatare din partea Domnului Hristos.
0: Este un mesaj universal care ne îmboldește pe noi, urmașii de după 2000 de ani ai Domnului Hristos, să facem ceva pentru toată lumea. Să fii creștin înseamnă să ai această vocație mondială și să fii responsabil pentru toată planeta. Să ai o datorie că tu ai un mesaj internațional, dar un mesaj care trebuie să ajungă acolo. Deci a fi creștin înseamnă a fi un proclamator, un comunicator. Asta mă impresionează pe mine. Te rog, da. Iulian.
1: În primul rând, din mesajul acesta, nu trebuie să faci deosebire, decât singura deosebire pe care face Dumnezeu. Cei care primesc mesajul lui și cei care îl resping. Oamenii sunt toți la fel. Nu, ne facem tot fel de categorii, de vârstă, de poziție, de religie, de tot felul. Nu, oamenii sunt oameni care au posibilitatea să audă despre Hristos, despre salvarea prin El și ce El primește și, am spus, intră în comuniune cu El, nu doar într-o relație de superficială în care îi dai și lui Dumnezeu ceva, faci și pentru el ceva, nu așa. Exact tot, te implici cu totul și el se implică cu totul în viața ta, devii una cu el, atunci asta te așează într-o categorie diferită de ceilalți și rămân două categorii de oameni. Da.
0: Hai să definim ce înseamnă să fii martor sau să dai mărturie. Citesc din Biblie, primul capitol, Cartea Faptele Apostolilor, voi veți primi o putere, este vorba despre apostoli, veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. Sunt aceste cercuri ca ale unei pietricele aruncate în apă care se ondulează și ajunge până la marginile pământului. Ce înseamnă să fii martor sau să dai mărturie?
2: Aș răspunde cu trei versete din 1 Ioan. Ce era la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Pentru că viața, de fapt, nu le citesc pe toate, spune, aceea vă spunem. Martorul este cel care a văzut sau spune ce a văzut, ce a privit, aici sunt, înțeleg că

0: nuanțe, dacă privești cu atenție, cu interes, a pipăit și a experimentat. Un martor este cel care spune, asta am văzut sau asta mi s-a întâmplat, pentru că sunt două elemente. Ca să închei intervenția mea, martorul este cel care, în primul rând, a fost acolo.
1: Deci are o experiență personală.
0: Da, și martorul este cel care, după ce a văzut ce s-a întâmplat, a experimentat, este cel care îmi dă mărturie despre ce s-a întâmplat. Sunt ambele elemente. Dacă ai fost acolo, dar nu dai mărturie, nu ești un martor complet. Trebuie să și spui, să transmiți ce ai văzut. Lucruri pe care alții n-au avut ocazia să le vadă, pentru că n-au fost acolo.
1: Stop. Deci este obligatoriu ca eu să am o comuniune, să nu mai zicem relație, nu? O legătură personală, o conexiune cu Dumnezeu, da.
2: Fără rezerve.
1: Este obligatoriu asta.
0: Da, corect.
1: Și în etapa a doua, de asemenea, este obligatoriu ca să transmit ce am văzut, ce am auzit.
0: Dar am ce să transmit, pentru că e...
1: Și... Adică nu pot să mă opresc să zic eu și Dumnezeu, credința o țin în suflet, Dumnezeu știe inima mea. Și trebuie să vorbesc, ăsta e titlul lecției, să vorbim despre el.
2: În Noul Testament există un termen, verbul homologeo sau homologia. Homologeo înseamnă a da mărturie și homologia înseamnă mărturie. Homologeo este homeopatie sau homo. Homo înseamnă la fel, identic. Și logeo a vorbi, dar a spune, a vorbi la fel ca Iisus. Dar nu doar prin cuvinte, ci prin ceea ce ești mai mult. Deci homologeo în învățătura lui Iisus este mai mult decât de a da mărturie despre fapte, despre lucruri. A fi martorul lui Iisus înseamnă să-L reprezinți. Iisus a spus așa, zice, cine vă primește pe voi, pe mine mă primește. Cine mă primește pe mine, primește pe Tatăl meu care m-a trimis. Mm-hmm. Cel care va da mărturie în favoarea mea înaintea lumii, pentru acela voi da și o mărturie în ceruri. Deci există o sincronizare, o solidaritate între noi și Hristos, așa de strânsă, comuniune, în care eu sunt una cu El și El una cu mine, în așa fel încât El poate să fie prezent în lume prin mine. A fi martor al lui Iisus înseamnă eu să-i dau lui Iisus voie să-și pună amprenta pe tot ceea ce sunt eu, ca oamenii să vadă pe Iisus în mine. Asta spune Apostolul Pavel. Dumnezeu m-a chemat ca să reprezint pe Iisus în mine. Asta spune el. În Galateni, mi se pare. Deci a da mărturie nu înseamnă doar să spui ceva despre niște evenimente, fapte pe care le-ai văzut și le, ci pur și simplu să-i dai voie lui Iisus să se manifeste prin tine, lăsându-l să-și pună amprenta pe tot ceea ce ești tu. Să nu faci. Cum a făcut Tatăl prin el? Le-a spus, eu nu spun nimic decât ceea ce Tatăl m-a pus să zic, ceea ce mi-a dat să zic. Eu sunt martorul lui. Ce m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl.
1: Îi spune, cum a trimis pe mine, așa vă trimis și eu pe voi. Exact. A fi creștin înseamnă a merge în toate națiunile, în toate statele și a da un mesaj complet. Tot ce v-am poruncit. Doreai să spui.
2: Nu doar cu cuvinte, ci prin ceea ce ești.
1: Și nu doar cu cuvinte,
2: prin tot ceea ce ești și
1: ai. Stil de viață,
2: faci,
1: da.
0: Mă gândeam la Petru, Fapte, capitolul 2, spune, noi nu putem să nu spunem ce am văzut și am auzit. Și toate se rezumă la o persoană alături de care au fost și de care s-au legat. Că un martor nu vorbește despre sine în cazul acesta. Mm-hmm. Ești martor pentru Dumnezeu, îndrepți atenția către El, despre El și ce a făcut El în tine și vrea să facă și în alții cum a făcut în tine.
1: Mai departe...
2: Vreau să zic ceva. Ioan are o frază. Cine mărturisește pe Iisus venind în trup,
1: da.
2: Ca și când asta ar fi să zici că gata, eu cred că Iisus a venit în trup și da. Gata, sunt salvat. Nu! A mărturisit pe Iisus venind în trup înseamnă tu să îl reprezinți pe Iisus în viața ta, pe Iisus cel care a fost pe pământ. Cuvintele lui, faptele lui să-l lași să le reprezinte în tine.
1: Pentru deci, că el este
2: a dat mărturie în favoarea lui Iisus care a fost în trup.
1: Zice, eu sunt cu voi în toate zilele și mergeți prin puterea mea, această toată putere pe care eu am primit-o și în cer și pe pământ.
2: Asta este cheia. Tu, niciodată Dumnezeu nu trimite servitorul lui singur. Întotdeauna el este cu el. Fie că este îngerul, fie că este apostolul sau profetul sau ucenicul, discipolul, Iisus este cu el și a spus-o el. Clar.
1: Puțin acum trecem dincolo de ușă să vedem cum este primit acest mesaj universal. În a doua Corinteni 5, versetul 14, citesc faptul că dragostea lui Hristos ne strânge sau ne constrânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți, deci, au murit. Importantă este această expresie, dragostea lui Hristos ne motivează, ne strânge. Și știm că sunt oameni care nu vor să asculte mesajul acesta, de fapt cei mai mulți resping mesajul. Hai să-mi dați exemple, vă rog foarte mult, că Dumnezeu nu-i forțează pe oameni. I-a trimis pe ucenici, nu s-a întâmplat niciodată să fie 12 bărbați care să fie trimiși în toată lumea un mesaj complet și cu puteri. Dar aici avem un caz unicat, deci îi trimite pe toți, dar nu-i forțează. Dați-mi exemple din Biblie că Dumnezeu nu forțează cu mesajul. Vrea să-l asculți, dar nu vrea, nu te obligă să-l primești.
0: Adam și Eva sunt, intră aici, primul exemplu biblic. Le-a arătat frumusețea caracterului lui, le-a povestit despre apariția păcatului Dumnezeu celor doi. Le-a oferit o grădină, le-a spus să nu se atingă. Și totuși ei au ales greșit. Faptul că au ales greșit este dovada că Dumnezeu nu a impus, nu i-a forțat. Dar aici mai este un lucru interesant. În momentul în care spui ești liber să alegi, nu înseamnă că ești indiferent față de persoana respectivă. Trebuie să-i dai suficiente dovezi, argumente, ca el să aleagă ce trebuie, dar îl lași pe deplin să decide dacă vrea să asculte sau nu. Pentru că Adam și Eva au avut suficiente dovezi ale iubirii lui Dumnezeu. Că dacă ar fi acuzați, dacă era Dumnezeu mai atent, să le fi dat mai multe dovezi, poate n-ar fi ales, dar au fost la dubii că nu, le-a dat tot ce trebuie pentru a fi convinși de dragostea lui. Și totuși au ales greșit.
2: Pare ciudat să spui că dragostea te constrânge, dar ăsta e adevărul. E foarte interesant de observat în text că acolo în genitiv se poate traduce dragostea lui Dumnezeu ne constrânge sau dragostea de Dumnezeu ne constrânge. Se poate traduce și așa, și așa. Pentru că e un genitiv, nu știi pe care să-l alegi.
0: Da, ambele sense.
2: Dar ideea e că te constrânge. Ei cum te constrânge? Păi un băiat care e îndrăgostit, nu trebuie să-l oblige nimeni. Ci că la poarta care ți-mi-e drag, treaba n-am, dar calea îmi fac. El se duce după fata iubită. Îl constrânge iubirea. Adică dacă tu ai iubire în inimă, ai o forță extraordinară care nu poți să te opui. Dacă ajungi să-L iubești pe Dumnezeu, deja ești un biruitor. Pleci biruitor să... Nu ai forță să învingi păcatul, ai forță să-L lași de vicii, să asculți de Dumnezeu, să-ți dai și viața pentru El.
1: Dar tot trebuie să-L iubești pe Dumnezeu. Ai forța asta?
2: Forța este în iubirea lui Dumnezeu. Asta este forța care te cum să spune, nu că te constrânge în sensul că te obligă împotriva voinței tale, ci pur și simplu te împinge dinăuntru cu așa forță, bineînțeles că te face să-ți placă, te ajungi să-ți dorești tu e ceea ce faci. Exact ca un băiat care e îndrăgostit să duce la iubita lui. El nu poate să stea acasă, îl constrânge iubirea. În sensul ăsta este dragostea. Dragostea nu te obligă, dragostea te constrânge în sensul că îți dă motivații să faci ceea ce-ți place să faci, ceea ce-ți dorești să faci.
1: Nu iubita îl constrânge, e alegerea
2: exact,
1: lui.
2: Exact, nu. Dragostea lui.
0: Dar este o forță iubirea.
2: Este o forță, da, este.
0: Dar nu o forță care...
2: Nu o forță negativă, ci o forță care te lasă liber și totuși te suflă în vele doar să...
0: Cum spune Pavel, vedeți că dragostea lui Dumnezeu vă cheamă la pocăință, este atât de puternică, e atât de convingătoare.
2: Exact, da.
0: Nu simțiți asta?
2: Corect, da.
1: Uitați o forță aici la jumătatea Bibliei, este o forță guvernamentală care îi constrânge pe oameni să aleagă religia adevărată, zice... Orice om din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi de rău pe Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, va fi făcut bucăți și casa lui va fi prefăcută într-un mormânt de murdării, pentru că nu este niciun alt Dumnezeu. Deci avem un împărat care odată îi împinge pe evrei în foc, pentru că nu respectă religia lui. După aceea avem un împărat care dă un decret ca să oprească ofensele religioase. Dacă cineva îl va jigni pe Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, va fi omorât.
0: E o diferență între forța dragostei și forță. Aici e doar forță, fără dragoste.
2: Forța fricii.
0: Și forța fricii, pentru că ce face Nebucadnețar? Că ceva se schimbă radical. Înainte... poruncește să fie aruncați în cuptorul cu foc cei care nu se supun poruncii lui. Acum poruncește ca cei care nu ascultă de Dumnezeul celor trei să fie... Atitudinea lui este aceeași ca înainte. Pentru un împărat păgân, la vremea respectivă, nu era nimic ieșit din comun. El avea autoritatea să impună și cui te închini, cum te închini, avea această autoritate.
1: Da, vroia să impună ceva, religia adevărată, de fapt.
0: Un lucru bun impus este un lucru rău.
1: Înțeleg.
0: Un lucru bun impus este un lucru rău. Acesta este modul de a lucra lui Satan, nu al lui Dumnezeu. Asta învățăm de aici.
2: Dragoste cu sila nu se face.
0: Poți sau dacă se face,
2: iubește-mă că te omor. Sau nu merge.
1: Se numește adică, abuz.
2: Așa este și cu Dumnezeu. Da, nu există. Nebucadnețar, săracul, era învățat așa. El credea că Dumnezeu e ca el, dar nu de la Dumnezeu a venit. A descoperit și el religia adevărată, l-a cunoscut pe Dumnezeu într-un mod extraordinar și a zis, gata, dacă era convins, el trebuie să se oblige pe toți. Nu funcționează așa. Dumnezeu ne-a lăsat liber, Dumnezeu putea să ne oblige din creație. Ne făceam niște roboței și funcționam toți perfect, era o armonie, te temirai. Numai că nu era libertate, nu era iubire, era totul fals, fără sens, fără gust.
1: Despre
2: Dumnezeu ne-a lăsat liberi și rămânem liberi, pentru El nu forțează niciodată.
1: Principiile mărturisirii drepte a lui Dumnezeu, Anteia Petru 3, de la versetul 8 înainte, o să citesc până la 15, o să mă opresc și o să mă duc la tablă să conspectez ideile voastre. Deci avem modalități prin care îl prezentăm lumii pe Iisus Hristos, pornind de la acest pasaj. Toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți, nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară, dimpotrivă, binecuvântați, că la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea. Cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare, să se depărteze de rău și să facă binele, să caute pacea și să o urmărească, pentru că ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor, dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. Și cine vă va face rău dacă sunteți plini de râvnă pentru bine? Sper că nu obosiți, pentru că citim Biblia și este foarte important să ascultăm Biblia. Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! N-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați, ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat, pentru ca cei ce vă bârfesc purtarea voastră bună să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Deci, Dumnezeu are un mesaj universal pe care îl dorește a fi transmis oriunde, tuturor. Acest mesaj este în numele dragostei, este despre El, nu despre noi, și poate fi refuzat. Dumnezeu ne respectă alegerea și acum stabilim principii de misiune, de mărturisire a lui Dumnezeu peste tot și în fața tuturor. Eu o să merg la tablă să sintetizez ideile voastre. Vă rog.
0: Iulian?
2: Deci, da, sunt foarte multe îndemnuri despre faptul, despre un lucru foarte simplu. Apostolul Petru aici demolează falsa mântuire prin fapte. Omule, Dumnezeu ne iubește așa de bun, ne iubește indiferent cum suntem noi. Da, Dumnezeu iubește pe toți oamenii, în sensul că le vrea binele tuturor, dar binele este unul singur. Era Maria și Marta, Marta se ocupa de multă treabă și Maria mai venea pe lângă Iisus și asculta, stătea la spatele lui și asculta. Și vine Marta arogantă și zice, învățătorule, zice, ție nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să servesc singur? Spune-i să vină să... Și Iisus se întoarce spre ea și zice, Marta, Marta, pentru multe lucruri te frămâși și te îngrijorezi tu, dar ceea ce trebuie este unul, exact așa spune în textul original, ceea ce trebuie este unul, adică Iisus. Maria și-a ales partea cea bună, care nu-i se va lua. Dacă nu l-ai pe Iisus, Iisus te iubește, îți vrea binele. Dar binele este să vii la El. Și El te invită. Și a făcut totul pentru asta, și a dat viața pentru asta. Dar având în vedere că suntem liberi, ca să devii una cu Iisus, înseamnă să intri în armonie cu El, să te lași schimba de El și să începi să iubești, să faci binele altora. Exact ce spune aici, lucrurile acestea. Cine iubește viața, să vină la Dumnezeu și să facă binele. Binele înseamnă asta, cum am zis, să iubești pe Dumnezeu, te lipești de El și păzești poruncile Lui. Dacă nu se întâmplă asta în viața ta, înseamnă că tu nu ai o comuniune cu Iisus.
1: Deci să fii schimbat, am scris, deja să fii schimbat ca să-i poți ajuta și pe alții.
0: Aici vedem Evanghelia practică. Aici nu mi se spune că a da mărturie înseamnă să cauți un context în care să vorbești despre Iisus. Apare și ideea de vorbire. Aici se vorbește despre misiunea prin ce ești și prin relațiile pe care le ai. Și de aici, când spui relații, modul de a te comporta, spre exemplu. Aici se referă și la pregătirea pentru evanghelizare, nu doar la evanghelizarea în sine, care înseamnă unitatea cu frații de aceeași credință. Și asta înseamnă să fii empatic, să ai iubire frățească, să fii milos, să fii smerit. Fiecare cuvânt are o încărcătură. Înseamnă empatie, iubire frățească, milă, smerenie.
1: Am scris empatic și cu modestie. Asta înseamnă fără orgoliu confesional sau fără orgoliu celui care posedă adevărul sau o doctrină corectă.
0: Milă înseamnă să fii preocupat de nevoile lor și să le împlinești, adică să le observi?
1: Să răspunzi unor nevoi. Adică Dumnezeu ne trimite să slujim oamenilor așa cum a slujit El. Și după aceea să le vestești Evanghelia.
2: Și există și o chestiune pe care trebuie să nu, și lucruri pe care nu trebuie să nu le faci, adică stăpânirea de sine. Dacă îți vin cuvinte rele, dacă ești mânios, roagă-te la Dumnezeu să-ți dea putere să te stăpânești, și să, pentru că astea vor strica relații, vor strica
1: autocontrol.
2: Exact.
1: Ar fi bine ca acest autocontrol să fie desăvârșit.
2: Este mai degrabă supunere față de Dumnezeu, autocontrolul. Adică Dumnezeu, te supui controlul Dumnezeu și Dumnezeu îți dă putere să te controlezi pe tine însuți. Așa funcționează autocontrolul în Biblie.
1: Da. Cum completăm?
0: Găsim și ideea de apologie sau apologetică aici, nu? Da. Atunci când ești persecutat pentru ceea ce spui.
1: O să spun curaj. Să ai curaj,
0: dar nu doar curaj. Înseamnă să fii și pregătit să poți... Atitudinea este blândețea.
1: Competent.
0: Dar să ai și, exact, ai informațiile necesare ca să poți să-ți aperi credința. Să poți argumentezi. Eu cred așa despre un lucru sau altul pe baza următoarelor argumente. Să fii pregătit în vederea asta. Să poți susține.
1: Să ai competență în explicarea scripturilor. Să o înțelegi
0: cum era Apolo,
1: bine.
0: Tare în scripturi.
1: Da. Adăugăm? Iulian?
2: Să pot spune multe lucruri. Aici vreau să remarc încă o dată fondul acestor lucruri. Pentru
1: așa.
2: Că dacă faci o schimbare de coajă, de comportament, că faci asta și nu faci asta, dar tu nu ai, eu, cum am zis, comunie cu Iisus, aici spune faci să faci binele și după aia și că Dumnezeu ți este favorabil dacă faci binele. Adică tu trebuie să intri într-o relație cu Iisus, să te predai Lui.
1: Avem,
2: și după aia spune
1: avem.
2: Dumnezeu stă împotriva celor răi ce fac rău. Adică cei care se despartă de Dumnezeu nu sunt... Dumnezeu le vrea binele și lor. Dar Dumnezeu nu îi susține și nu este de acord cu ei. Să fie foarte clar lucrul ăsta.
0: Deci, cum mai putem face misiune? Să ne folosim vorbirea, darul vorbirii într-un mod înțelept, să încurajăm pe oameni, să apreciem pe oameni, să-i sfătuim pe oameni. În interacțiunile noastre ne putem în felul acesta să-i ajutăm pe oameni. Limba îi spune că trebuie să o folosim într-un mod înțelept, într-un mod constructiv și găsim și în Isaia că Duhul Domnului mi-a dat o limbă iscusită ca să...
1: Deci facem misiune într-un mod verbal, exprimându-ne. Asta înseamnă și prin... faptele noastre, dar și...
0: Accentul cade pe fapte. Aici este interesant. Accentul cade în cea mai mare parte aici pe fapte și pe lucrarea nu doar izolată într-un anumit context și într-un anumit timp, ci prin modul în care reacționezi, prin blândețe, prin preocuparea pentru pace.
1: O să scriu acest cuvânt pe care l-ai spus. Scriu cu altă culoare, s-ar putea să se vadă mai șters puțin. Blând. Cu blândețe. Pentru că mi se pare foarte important, mărturia corectă nu este agresivă.
0: Ce ar fi dacă ar lipsi cuvântul blând, ar fi toate celelalte? Mă gândesc că așa ne putem da seama de greutatea acestui element al blândeții. Cred că lucrurile s-ar schimba radical.
1: Deci avem curaj,
0: dar cu blândețe.
1: Dar avem și blândețe.
0: Nu tupeu, dați-mi expresia.
1: Da, da.
2: Și mai este chiar la începutul discursului lui Petru, folosește cuvântul homofrones, care înseamnă să ai aceleași motivații, mai exact același spirit, să fiți conduși cu toții de același spirit.
1: Păi este un mesaj care e pentru toți, echipă. În toate părțile, iar toți aceștia au aceeași simțire.
2: Exact. Adică să ai o minte comună, să ai o conștiință comună, să ai același duh care te conduce, asta e ideea. Lucrarea de echipă este lucrarea lui Iisus care lucrează prin noi, nu fiecare de capul lui face ce vrea, spune ce vrea. Ci este
0: de capul lui, adică al lui Hristos, nu de capul nostru.
2: De capul lui Hristos, nu de al nostru, da. Deci când suntem uniți în Hristos, atunci toate aceste lucruri au sens.
1: În echipă, ceea ce este foarte important, pentru că Domnul Hristos i-a trimis pe ucenici doi câte doi, iar ei făceau parte dintr-o grupă mai mare de câte 12, apoi aproape de 100.
2: Și el era al treilea care era cu ei.
1: Da. Deci niciodată singur în echipă.
0: Cu asta începe. Să fiți cu același gânduri, simțind unii cu alții, iubind ca frații.
2: Exact.
1: Și acum aș vrea să trecem de partea asta și să ne îndreptăm către etapele prin care un om trece atunci când aude despre Hristos și îl primește pe Hristos. Nu mă interesează modalitățile pe care le avem acolo, ci mă interesează fazele prin care un credincios ajunge să-L întâlnească pe Iisus Hristos.
0: Nu la toți sunt aceleași etape sau durează la fel de mult. Dar putem lua prima fază, faza necunoaștere. Sunt oameni care n-au auzit despre Domnul Hristos. Și prima ocazie este să se întâlnească cu cineva care este un urmaș al Domnului Hristos. Deci, în prima fază, nu este să vorbești despre Hristos, ci este să fii un om care arată diferit, trăiește diferit.
1: Bun.
0: În momentul acesta, prin relații la locul de muncă, printre vecini, oamenii spun, e ceva cu tine. S-a întâmplat să întâlnesc oameni care au spus, e prima dată când te văd, dar modul în care vorbești, modul în care te comporți, spune ceva.
1: Și întreabă ei.
0: Și atunci se strânește curiozitatea, devine interesul. Ce te face pe tine deosebit? Și atunci se creează contextul, împărtășești, dar împărtășești din ceea ce știi, nu spunând totul deodată, oferind câte puțin, pentru ca omul să-i strânești curiozitatea. În funcție de răspuns, poți crea, aici este interesant, sunt ocazii care apar, ne întâlnim cu ele, sunt ocazii însă pe care noi le generăm sau le creăm. Ne ducem înspre oameni. Spune că Domnul Hristos mergea în mijlocul oamenilor, s-a dus la femeia care era la fântână, a intrat în discuție cu ea, a dirijat discuția spre interese spirituale.
1: Deci, pas cu pas, progresiv, mai întâi strânești interesul și dacă interesul nu este strânit, poți să creezi o ocazie așa cum pescarul pune o momeală într-o nadă. Nu?
0: Da, cuvântul momeală însă e bine de
2: da,
0: folosit cu atenție pentru că
2: în sensul că deci noi nu folosim momeală în sensul că vrem să prindem un pește să-l mâncăm. Deci pur și simplu noi chiar la un moment dat Iisus îi spune lui Petru de acum încolo vei prinde oameni vii, așa spune exact, dacă traduci corect, așa spune. Când ai să-l pleacă de la mine că sunt un păcătos. Adică noi vrem să-i prindem pe oameni în năvodul lui Hristos ca să fie mutați cu el în locul unde este viață, pentru că aici unde sunt.
1: Era vorba
2: sunt
1: de crearea moarte. Unei oportunități.
2: Exact, adică pur și simplu, dar când vorbești cu oamenii, trebuie să le dai la început ceva care este gustos și plăcut pentru ei. Discuți despre ce vor ei, de ce le place lor, bineînțeles. Și mai un alt aspect, trebuie să înțelegem că un om în creșterea lui spirituală este ca o plantă. Nu poți să la apuci astăzi și să-și încolțească, să-și crească, să-și și roade într-o zi. Un dop ca pe o gâscă să-i dai tot ce nu. Trebuie să te întrebi la ce poziție este omul ăsta. Ei nu crede în Dumnezeu. Hai să-l ajut să creadă în Dumnezeu. Și atunci îl ridici la nivelul următor. Sau crede în Dumnezeu, dar nu citește Biblia. Hai să-l ajut să-i vorbesc despre Biblie, să-l duc la Biblie. La că am făcut pasul ăsta, am făcut o lucrare foarte importantă. Dar citește Biblia, dar nu știu ce, nu înțelege acolo. Ajut să înțeleagă. Deci îl iau pe om și îl duc la pasul următor.
0: Aș folosi metoda Domnului Hristos pentru a fi ceva mai sistematic. Spune că Domnul Hristos se amesteca printre oameni. Deci, te duci în mijlocul oamenilor să le cunoști nevoile.
1: Asta e partea cea mai nefăcută.
0: Cunoscându-le nevoile, de ce e important să le cunoaștem nevoile? Păi să răspundem la nevoi. Dacă omul e flămând, îi dau de mâncare. Are nevoie de hrană. Îi ofer hrană. Are nevoie de consiliere. Îi ofer consiliere. Împlinind nevoia lui, îi transmit că îl iubesc. Așa a lucrat Dumnezeu și cu poporul evreu. Spune, v-am scos din țara Egiptului. Acum, pentru că știți că v-am scos și vă iubesc, vă dau poruncile. Dar asta a făcut-o mai târziu. Apoi le-a câștigat încredere. Asta se întâmplă în timp, interacționând cu omul, arătând că-ți pasă de el, împlinindu-le nevoile. Apoi îi vei vorbi despre Evanghelie. Adică îl inviți acasă la tine, într-o ocazie în care cânți și te rogi. După aia îl inviți la o întâlnire într-o librărie sau într-un spațiu care nu e. Apoi vei crea ocazia de a-l invita la o biserică pentru ocazie de predicare. Și pas cu pas vei ajunge la punctul în care îl vei invita să facă sau să se decide. Nu vrei să închei în legământ cu Dumnezeu. Dar toate se întâmplă într-un mod, cum să spun eu, într-un ritm lent aparent și succesiv. Noi vrem să sărim sau sărim de multe ori. Sau punem doar, facem asta, asta și asta, le-am bifat, înseamnă că trebuie să se întâmple ceva.
1: Bine,
0: nu?
1: Astea sunt etapele, eu le-am înțeles și trebuie luate în ordine. Dar dacă eu nu simt nevoia să vorbesc despre Dumnezeu,
2: nu simt nevoia să vorbesc despre Dumnezeu, ăsta este un simptom.
1: Adică e de bine sau e de rău?
2: E un simptom.
1: Am o problemă
2: pentru că
1: sau n-am?
2: Orice om care se naște în împărăția lui Dumnezeu o face pentru că a cunoscut pe Hristos și bunătatea Lui. Și nu se poate bucura de unul singur de asta. Trebuie să împărtășească cu cineva, trebuie să spună cuiva. Simte înăuntru. E ca apostol, ca profetul care zice simt un foc pe dinăuntru, aștept cea, dar nu poți să-mi țin gura, că arde. Trebuie să-i spui cuiva, e o bucurie mare. Dacă tu nu ai bucuria, asta înseamnă că e ceva în legătura ta cu Iisus. Tu
1: nu ai ajuns la Iisus, că n-ai bucuria. Bucuria
2: exact,
1: de la...
2: adică ai o religie, dar Iisus în viața ta e la ușă, ciocănește, zice.
0: Eu cred că mai este și altceva. Da. Sunt oameni care sunt timizi. Și n-aș considera timiditatea un păcat dacă omul se luptă.
2: Da, dar timidul vrea să vorbească, dar este rușine.
0: Dar da, dacă nu vrei, vrea, da. E adevărat.
2: Spui,
0: dar cum sunt oameni care, când le spui vrei să faci misiune, se gândesc doar la acea formă de misiune care implică un curaj excepțional să vorbești în public, să ții o prezentare din Evanghelie, să bați din ușă în ușă, și oamenii aceia se blochează, dar ar vrea să facă ceva pentru Dumnezeu.
1: Deci misiunea asta este lăsată de Dumnezeu pentru cei 12 ucenici și apoi bisericii. Acum venim la noi. Misiunea asta de a vorbi despre Dumnezeu este dată angajaților bisericii, adică oamenilor care sunt plătiți pentru asta, sau este dată voluntarilor care 2-3 ore pe săptămână pot să facă și eu o faptă de caritate sau ajută un alt domeniu, sau este dată numai celor care sunt extrovertiți, nu sunt timizi, sau este generală?
2: Iisus, când a vorbit, avea acolo toți ucenicii lui. Sute de ucenici. Deci, nu erau doar apostoli, ci 12. Erau toți acolo, adunați.
1: Era când să plece la cer.
2: Să se întâlnească cu el și i-a trimis pe toți. Adică misiunea asta este dată tuturor, dar trebuie să înțelegem cuvintele lui. În primul rând, vreau să spun ceva despre ordinea cuvintelor lui. Acolo sunt două participii care, dacă sunt una după alta, trebuie să le citim. Al doilea condiționează pe primul. Duceți-vă, chiar textual spune și așa, duceți-vă și ucenicizați toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, după ce i-ați învățat să păzească tot ce v-am poruncit. Așa se traduce corect. Deci, te duci la ce, cum îl ucenicizezi, cum îl... Tu trebuie să câștigi, să-i câștigi inima.
1: Nu vezi poruncile, nu?
2: Că nu, primul rând să câștigi inima, să-i câștigi încrederea,
1: ca
2: și
1: să-l
2: faci să te urmeze pe tine,
1: să te asculte.
2: Să aibă o relație bună cu tine, și apoi tu îl reprezinți pe Iisus. Dacă vrea să-l urmeze pe Iisus, el învață de la tine ce să păzească, pentru că nu e vorba de învățarea unei teorii aici. E vorba să înveți prin exemplu, să arăți în exemplul tău, uite, ce am făcut eu, asta e experiența mea, asta am făcut eu cu Iisus. Vezi? Urmează-mă, fă și tu, cum a zis Apostolul Pavel, urmați-mă pe mine că și urmez pe Hristos. Nu e vorba doar de a învăța ceva, o doctrină, ci pur și simplu de a învăța să trăiască o viață diferită. Nu trebuie să aștepți sute de ani ca să învețe să facă asta. El trebuie să știe ce are de făcut. Asta e ideea.
0: Modelul Domnului.
2: Nu se poate să boteze fără să înțeleagă pe Iisus și ce vrea Iisus de la el. Asta e ideea. Și apoi dacă el a înțeles și a acceptat, cum a făcut acel temnicer, în noaptea aia a zis, da, eu accept pe Iisus, accept tot ce exemplu, vreau să merg pe calea lui, atunci a fost botezat. Imediat.
1: Te rog, Adrian, durai să continui?
0: Pentru cine este chemarea de a sluji? Pentru orice om care primește botezul. Pentru că acolo spune faceți ucenici botezându-i. Este o legătură între a face ucenici și a-i boteza.
2: Exact.
0: Când cineva este botezat, devine ucenic. Ucenic înseamnă să fii productiv, să fii activ. Deci cineva, dacă a primit botezul, este, deja a primit certificatul de misionar.
1: Aș vrea să vă arăt această imagine care ne transportă în ultima secțiune a lecției. Este vorba despre furnici. Aici este o furnică transportată de cineva, pentru că de o altă colegă, pentru că se întâmplă că atunci când furnicile se îmbolnăvesc sau au probleme în deplasare, să emită semnale chimice și celelalte le vin în ajutor. Există chiar o poziție fetală pe care acestea o adoptă pentru ca să fie transportate mai ușor, adică strâng picioarele și se ghemuiesc, pentru că 30% din furnicile care sunt ajutate să ajungă în mușuroi să fie îngrijite, crește rata de supraviețuire cu 30% și se înmulțește colonia cu 30% dacă furnicile se ajută unele pe altele. Deci este un comportament și aici se vede puțin mai difuz. Sunt două furnici transportoare care își ajută surata să se vindece. Am folosit imaginea asta pentru că în interiorul bisericii sunt oameni care și-au părăsit credința, sunt în Zaharia capitolul 10, dar sunt pasaje și în Noul Testament. Dumnezeu se îngrijește să întărească și casa lui Iuda și a lui Iosif, să-i aducă înapoi că este milă de el și să fie ca și când niciodată nu i-ar fi lepădat. Apoi zice, le voi fluiera, îi voi aduna, spune, își vor aduce aminte de mine, se vor întoarce, îi voi aduce înapoi, îi voi aduna, îi voi aduce în țara Galaadului și în Liban, îi voi întări în Domnul și vor umbla în numele Lui. Deci avem o misiune pentru copiii rătăcitori ai bisericii, de orice vârstă, care au nevoie de ajutorul nostru. Ce facem pentru ei?
2: Uneori se întâmplă și s-a întâmplat întotdeauna în istoria poporului Dumnezeu ca omul să găsească o scuză să devină rău. De exemplu, cum era ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Gata, ai făcut un rău, acum ai ocazia să te omor sau să mă răzbun, răzbunătorul sângelui. Și Domnul Iisus a zis, stați așa, că nu e chiar așa, zice, stop, zice, Ați auzit că s-a zis dintre asta, ați înțeles voi. Dar dacă, dacă măcar îți manifesti ura prin spunându-i prostule, e ceva rău, ești condamnat.
1: Și ce vrei să spuneți cu asta?
2: Eu vreau să spun că, de exemplu, noi aplicăm disciplina bisericească. Asta nu e ocazia să fim răi. Aia o facem pentru că vrem binele omului. Adică e încă o încercare de a salva. Și chiar dacă am aplicat disciplina bisericească și el n-a vrut să asculte și nu mai e membru bisericii, noi tot îi vrem binele. Și continuăm să-l căutăm pe omul ăla. Nu zicem, lasă-mă că ăsta a decis să mă fie cu
1: am
2: noi.
1: Înțeles.
2: Lasă să ducă, nu ne pasă de el. Nu așa. Iisus a zis, tratați-l ca pe un vameș și un păgân. Adică ca pe un om care are nevoie de Hristos, de convertire. Duceți-vă, căutați. Continuați să îi vreți binele. Oamenii ăștia trebuie căutați. Nu există nicio scuză să fim răi. Niciun cuvânt al lui Iisus nu este ca să ne facă să fim răi. Am înțeles de greșit atunci.
1: Un scurt răspuns? Ce facem pentru cei
0: care... Un bolnav are nevoie de mai multă atenție din partea unui medic decât un om sănătos.
1: Mm-hmm.
0: La fel și un om care s-a îndepărtat de Dumnezeu are nevoie de și mai multe dovezi ale iubirii din partea celor care
1: decât unul care este înăuntru, în staur.
0: Sigur.
1: Cred că este o concluzie minunată. Citesc 1 Corinteni 7. Ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul? Sau ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui nevasta? Cum ne raportăm la partenerul de viață care are altă religie?
2: Da, dacă îl înțelegi pe Hristos cum trebuie, vei continua să-l reprezinți în fața lui. Dacă el nu ascultă de cuvântul Bibliei, nu vrea să citească Biblia, nu vrea să audă nimic de religie, tu ești religie. Nu mai spui nimic despre asta, dar continui să o exerciți. Nu se poate să nu o să vadă, intră în ochi. E cel mai puternic argument că Hristos este cu tine, faptul că tu ești o persoană iubitoare, că ești o persoană răbdătoare, că, în fine, faci ceea ce nu se așteaptă
1: și
2: să faci.
1: Și Hristos a venit în lume 30 de ani, n-a predicat și n-a făcut minuni.
2: Exact.
1: A trăit.
2: Exact, da.
1: O mărturie, te rog.
0: În primul rând, nu te desparți.
1: Da.
0: E primul lucru. Unii ar spune, nu mai e credincios, am încheiat discuția. Nu.
1: Mă port, el nu mă înțelege.
0: De fapt,
1: nu.
0: Apostolul Pavel oferă argumente să rămâi. Și spune, multă... este bine și pentru el că îl câștigi, e bine și pentru copii.
1: Și cu mai multă dragoste decât ca un partener care îți înțelege orientarea religioasă.
0: E tipul de relație în viață, dacă vorbim despre un frate care se depărtează de Dumnezeu sau o soră, de corp, dacă vorbim despre copil sau... Aceea sunt, e vorba de relație pe care n-am ales-o noi. Ne-am născut în familia respectivă, dar aici este vorba despre cineva pe care l-ai ales să trăiești cu el. Și Scriptura spune că soluția nu este să te îndepărtezi, ci să cauți pe cel pe care l-ai cel mai aproape de sufletul tău și de trupul tău, să-l câștigi prin ceea ce ești și cu o dragoste și o îndelungă răbdare.
2: Absolut. Parabola asta a oii pierdute este exemplară. Adică Iisus îi zice, păstorul lasă pe celelalte care n-au nevoie de intervenția lui așa de urgent ca cea care s-a pierdut. Să zice și o caută și când o găsește o pune pe umăr și vine cu ea, vă zic, să cară o oaie în spate.
0: Aparent le neglijesc,
2: adică
0: pe
2: așa de mare bucuria că avea o energie în el, că s-a bucurat, s-a dus și a făcut și masă cu prietenii că a găsit oaie. Adică asta nouă ne lipsește, nu e natural. Nu există niciun motiv să devii rău. Nu există nicio scuză pentru răutate, pentru vorbe urâte, pentru comportamente răutăcioase în biserică. Noi trebuie să continuăm să iubim. Dacă iubim pe Hristos, iubim. Iubim pe omul care s-a depărtat de el, iubim și mai ales pe la care are nevoie mai mult, cum s-a spus.
1: Bine ar fi să luăm aminte la ce a spus amândoi, ar fi minunat. Citesc acum din Osea 7 despre un copil care întrerupe legătura cu Dumnezeu, este fiul lui Dumnezeu Israel. Și întrebarea este cum ne raportăm la acești fii rătăcitori. Zice că lucrează cu vicleșug, se descoperă nelegiuirea, mai spune că fug de mine, nu-mi sunt credincioși, aș vrea să-i scap, dar ei spun minciuni împotriva mea, nu strigă către mine din inimă, ci se răzvrătesc împotriva mea. I-am pedepsit, dar ei tot gândesc rău împotriva mea. Se întorc, dar nu la cel prea înalt, sunt ca un arc înșelător. Este un răzvrătit rătăcit.
0: De aici înțelegem că ar trebui să fie o preocupare majoră să-i aducem aproape de familia lui Dumnezeu pe cei pierduți, dar nu cu orice preț. Poate suna puțin ciudat. Dacă omul care s-a îndepărtat are o problemă nerezolvată, cu dragoste, cu răbdare, cu rugăciune, prin exemplu, trebuie îndemnat să-și rezolve problema. Pentru că el s-a îndepărtat de trup, poate pentru că are un păcat, poate pentru că are o atitudine de răzvrătire, noi încercăm să-i arătăm iubire, să-l convingem că este mai bine dincoace, să-l conștientizăm că nu este pe un drum greșit, dar decizia rămâne a lui.
1: Deci ce facem? Așteptăm?
0: Nu.
2: Încerci toate variantele. Faptul că uneori sunt oameni care nu răspunde că dacă nu-i mustri.
1: Dacă nu.
2: Adică nu, încerci cu bunătatea, nu merge, dar trebuie să-i spui în față lucruri și chiar categoric. Spui, ce faci tu nu este bine. Dar asta nu este răutate. Răutatea nu constă în asta. Răutatea constă în faptul de a fi indiferent, a nu spăsa, dar așa, a lăsat să piardă oricum.
1: Altceva în afară de asta?
2: Dar
1: un mesaj direct și insistent?
2: Dincolo de asta, adică, nu, asta am să spun că sunt, nu e doar vorba de un bonism, ci de a-i vrea bine, de a-i căuta bine pe toate căile, de a ajuta cumva. Și chiar dacă el nu vrea, avem, Domnul Iisus a reprezentat treaba asta în pilda fiului risipitor. Tatăl lui a zis, bine, vrei averea, ia-o, du-te. Lasă să-și facă experiența lui.
1: Putea să nu-i dea averea, dar i-a dat.
2: Exact. Lasă să-și facă experiența lui, roagă-te pentru el. Fii dispusă când vine înapoi și când, după ce dă capul de sus, să speră că îi va veni momentul în care va fi rușine și va bate cu gura pe picior, cum spune aici, și va zice, ce om fără minte am fost. Va veni momentul ăla, roagă-te la Dumnezeu pentru el să-l ajute.
1: De ce sunt perseverent ca să-l mărturisim pe Iisus Hristos în fața întregii lumi și în fața celor apropiați, chiar și în biserica noastră? Pentru că aceia care se angajează cel mai activ în îndeplinirea fidelă a misiunii de câștigare a sufletelor, fie că sunt suflete din interiorul sau din exteriorul bisericii, acei cei mai harnici muncitori de câștigare a sufletelor sunt cei mai bine dezvoltați din punctul de vedere al spiritualității și al evlaviei. Adică atunci când îi ajuți pe alții, tu devii mai bun. De asta e bine să punem accent pe misiune. Vrei să comentați? De ce principii funcționează aici?
0: În primul rând, când te preocupă viața altora, pui la respect egoismul. Dezvolți altruismul. Ești mai interesat de ei decât de tine. În al doilea rând, oamenii activi, ispita vine când ești lene sau când ești inactiv. Când faci ceva pentru alții, ispita nu mai are așa putere asupra ta. Un alt lucru. În momentul în care începi să slujești pe alții, simți nevoia când... Să o spun altfel. Se spune că una dintre cele mai bune metode de a învăța ceva este să încerci să predai. În momentul în care încerci să predai, îți dai seama de lipsurile pe care le ai și de nevoia de a fi tu alimentat ca să ai ce să dai. Iisus le spune ucenicilor, Ioan 6, dați-le voi să mănânci. Și intră într-o criză, spun, n-avem. Încep să caute, găsesc niște 100 de lei, găsesc niște pâini și pești. Dar caută să fie și să aibă pentru a da. În momentul în care îi slujești pe alții, simți lipsa ta și te preocupă să ai și tu ca să dai și altora.
1: Din nou, Iulian, ca să fim cei mai buni credincioși, să devenim, să ne dezvoltăm latura asta, trebuie să ne implicăm în misiunea de slujire a altora. Ce principii funcționează?
2: Da, eu zic că dacă înțelegem lucrurile cum trebuie, nici nu mai trebuie. Pur și simplu o faci natural. E o chestiune de înțelegere. Dacă o faci pentru că trebuie, o faci dintr-o motivație. Dar ca să o faci de drag, trebuie să înțelegi cum funcționează lucrurile. În creația lui Dumnezeu, binele meu este binele comun. Adică nu poate să zic că avem ilustrația asta în Biblie, nu poate să zic că știu eu stomacul, eu mă separ de toți, trăiesc pentru mine. Își face rău pentru că toată existența lui vine de la celelalte organe. El trăiește pentru celelalte și alte pentru el. Noi trăim unii pentru alții. Dacă ai înțeles principiul acesta, când faci bine altora, îți faci bine ție.
1: Mai ferice să dai decât să primești.
2: Exact. Dacă tu îți faci fericită soția, îți faci fericit copiii, ești fericit și tu. Dacă îți faci fericit colegii de serviciu și oamenii din jur. Dacă tu îi salvezi pe cei din jurul tău, tu, de fapt, nu faci decât să fii un reprezentant al lui Hristos. Îi dai voie lui Hristos să se manifeste prin tine și te binecuvintezi pe tine. Dacă tu te abții și ții doar pentru tine, tu te blestemi. Și înțelegând lucrurile cum trebuie, te așezi pe calea în care tu să faci un bine ție și altora în același timp.
1: Vreau să vă arăt acest pasaj cu care încheiem. Este un pasaj despre Iisus Hristos, născut în mediul social al celor mai needucați, locuind în casa unui țăran, folosind mâncarea pe care un țăran o mânca, ocupația de meșteșugar, viață obscură, împreună cu truditorii neștiuți ai lumii. În aceste condiții și în acest mediu, Iisus a urmat planul divin de educație. Adică nu era o întâmplare că ce mânca și unde locuia. Nu a căutat școlile din timpul său cu obiceiul acestora de a mări proporțiile lucrurilor mici și de a micșora lucrurile mari. Educația sa a fost dobândită din manualele lui Dumnezeu, care erau surse aprobate de cer. Muncă, scripturi, studiul naturii și experiențele vieții. Manualele lui Dumnezeu pline de învățături pentru toți cei care sunt gata să le prindă cu o mână neșovăitoare. Care sunt principalele manuale de misiune. Astea au fost sursele de educație ale Mântuitorului, pentru că emisiunea nu este completă. Ne întoarcem la Iisus Hristos și cine vrea să aprofundeze va găsi manuale de misiune. Care sunt manualele cele mai bune de misiune creștin?
0: Sfânta Scriptură, și aici mă refer la Evanghelie și Faptele Apostolilor. Acolo e misiunea la ea acasă. Experiențele personale. Înveți când începi să faci misiune. Sun pe cineva. Împarți ceva. Nu poți învăța dacă stai de pe margine. Nu înveți fotbal dacă stai pe marginea terenului. Nu înveți să cânți la vioară dacă doar te uiți la altul cum cântă. Te implici. Și aș mai spune un lucru aici. Studiul vieții marilor misionari. Învățăm, studiind pe David Livingstone, afară de mari misionari ai Scripturii. Ne uităm la viața acelor oameni. Ei pot fi un exemplu pentru noi. De la ei învățăm cum se face misiunea.
2: Asta e pentru partea teoretică, dar teoria, dar ce facem cu motivațiile, că asta e problema, că ceea ce decide în viața noastră nu ceea ce știm, ci motivațiile pe care, cele mai puternice pe care le avem. De unde adună motivații pentru misiune? Și aici Iisus spune, Dumnezeu mi-a trezit urechea fiecare dimineață să ascult cum ascultă un ucenic. Dacă nu e destul să citești Biblia, trebuie să ai să ai un fel de conversație cu Iisus. Această comuniune cu Iisus e și la nivelul acesta. Pur și simplu citești, dar lași să-ți vorbească, să te învețe. Te uiți la viața lui, dar lași să-ți vorbească și să te învețe, să te motiveze. Dacă Iisus este viu în viața ta, aici înveți cu el, efectiv înveți să citind Biblia, făcând, citind despre alții, despre el și așa mai departe, capezi motivație, o forță interioară care te ridică și te face să-ți aripi. Te duci cu plăcere și cu pasiune să faci misiune. Deci ai nevoie de această comuniune cu Iisus.
1: Vă mulțumesc foarte mult. Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră, Adrian Ștefăniță și Iulian Sava. Primim aceste comentarii de la cei care spun Dumnezeu să vă binecuvânteze și vă mulțumesc în numele lor. Și de asemenea, Dumnezeu să vă ajute să facă bunul Dumnezeu, să meargă toate bine cu casa dumneavoastră. La revedere!

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bun găsit la Sănătate cu Prioritate! Astăzi punem pe masă două subiecte esențiale pentru toată familia. Sănătatea nu are preț, dar tratamentele amânate cu siguranță au. În prima parte a ediției vom discuta despre cum să evităm tratamentele costisitoare la dentist și creditele pentru implanturi. Ce putem schimba în igiena de acasă pentru a nu lăsa o avere la cabinet. Mai multe povestește imediat dr. Mădălina Beldiman, medic stomatolog. Apoi schimbăm registrul și vorbim despre nopțile nedormite ale celor mici. De ce sforăie copiii, cum le afectează polipii auzul și mai ales e adevărat că pot crește la loc polipii după operație? Primim toate răspunsurile de la dr. Tiberiu Almășan, medic specialist ORL. Rămâneți cu noi, vin informații prețioase despre sănătatea dumneavoastră. Sănătatea dinților costă o avere, sau așa ne place să credem. Astăzi demontăm cel mai mare mit din stomatologie și vorbim despre cum putem evita costurile uriașe de la dentist. Vom face o matematică simplă, dar dureroasă. Cum se transformă o problemă minoră pe care o ignori acum pentru că nu te doare, într-o gaură de 1000 de euro în bugetul familiei. Deci o periuță de câțiva lei ne poate salva de un credit la bancă pentru implanturi, de exemplu. Alături de mine este dr. Mădălina Beldiman, medic stomatolog și facem calculele împreună. Bun venit în emisiune!
2: Bună, Raluca! Îți mulțumesc de invitație! Bine te-am găsit!
1: Este încurajator că avem discuția asta de la, să zicem, un posibil pacient la medic, medicul stomatolog care până la urmă face un serviciu și e ok să încaseze banii pentru serviciile respective. Însă de la tine vine ideea de a face mai mult pentru pacienți, de a nu ajunge să cheltuiască foarte mulți bani la dentist, pentru că poate că au sărit niște etape în care ar fi putut să salveze niște dinți. Întrebarea este, de ce așa de important să avem grijă de dinții noștri înainte să ne doară?
2: Prevenția este esențială. Dacă observăm semne mici, precum ar fi puncte negre pe dinți, este important să mergem la stomatolog din timp.

0: anuleze durerea, dar să nu rezolvăm problema în sine, pentru că dacă durerea a trecut, o mai ducem pe picioare. Asta este o mentalitate colectivă, nu doar în ceea ce privește durerea de dinți, ci orice alt tip de durere. Însă, dacă avem o problemă, o carie, să spunem, care, spunem, nu costă atât, da? Zicem în o sumă, să zicem că ar costa 150 de lei. Am dat o sumă cât de mică posibilă. Dacă se amână această tratamentul pentru carea respectivă mult timp, astfel încât măseaua aceea ajunge să se carieze și să trebuiască să fie extrasă, de la 150 de lei, la cât poate să ajungă acest pacient să plătească la medic, să scoată
1: poate
0: din buzunar?
1: Poate să ajungă și la câteva mii de euro dacă dintele este de extras, de exemplu. Nu trebuie să ignorăm cele mai mici semne. O carie, ca și timp, de exemplu, poate să dureze pentru tratamentul ei de la 15 minute la jumătate de oră, 45 de minute. Dacă se complică cu afectarea nervului, atunci poate să implice un tratament de o oră, o oră și jumătate la medicul specialist endodont și automat și costurile sunt mai mari, deoarece implică nu numai tratamentul de canal, ci și refacerea bontului cu compozit, cu materialul de restaurare sau cu un pivot și ulterior cu o coroană dentară, astfel încât să evităm fractura dintelui și automat pierderea lui.
0: Dincolo de netratarea unei carii, să spunem că acea măsea se cariază, până la urmă o pierdem, dar mai avem încă 30 de dinți care ne pot ajuta la masticație. Dacă lăsăm lucrurile așa, fără să tratăm până la capăt situația nou creată, am pierdut un dinte, ce se poate întâmpla pe arcadă?
1: De cele mai multe ori, pacienții nu acordă importanță pierderii unui dinte. Întotdeauna consideră, așa cum ai spus tu, că mai avem și alți dinți pe arcadă. Dar atunci când ne pierdem o măsea sau chiar și un dinte din față, se produc dezechilibre la nivelul articulației temporomandibulare și la nivelul dinților vecini. Ei migrează, se înclină și automat se formează niște pungi parodontale, se numesc, osul se resoarbe în jurul dintelui, care se înclină și riscăm să-l pierdem mai devreme decât ar trebui. De aceea este esențial să protejăm zona edentată, zona unde ne lipsește dintele, astfel încât să salvăm și dinții din jurul acelei zone, cât și articulația temporomandibulară, să nu apară probleme la nivelul ei, cum ar fi zgomote articulare, care se numesc fragmente.
0: Deja problemele sunt destul de mari și probabil că nu doar sunt mai mulți specialiști care trebuie să lucreze la
1: Absolut.
0: Reparații.
1: Da.
0: Și evident, începe să ne doară buzunarul aici.
1: Mult mai tare decât la o simplă carie.
0: Pentru cei care gândesc, ok, sunt atâtea soluții în ziua de azi și dacă am pierdut un dinte, pun un implant. Ceea ce nu e greșit, e foarte bine să apelăm la un astfel de tratament, însă dacă n-am ajunge acolo și am păstrat dintele natural, care, apropo, e mai bun decât implantul?
1: Evident, da, dintele natural este mult mai bun decât implantul. De ce? Pentru că are imunitate, are sisteme de apărare, pe când implantul nu are. El este rigid, intraosos, nu are ligamente care să-l protejeze în masticație. De asemenea, implantul are o durată medie de viață, niciodată nu ne ține toată viața, așa cum dinții naturali nu ne țin toată viața. De aceea, din punctul meu de vedere, trebuie să amânăm cât mai mult inserția unui implant. Bineînțeles, în situațiile în care nu se poate, clar trebuie să apelăm la acest tratament, astfel încât să restaurăm zonele cu dinți lipsă. Dar este important să mergem din timp la stomatolog, să ajungem să evităm inserarea implanturilor.
0: Cum ar trebui să arate investiția noastră în prevenție ca să nu ajungem la stomatolog și să începem să facem niște lucrări complicate? Cred că, dincolo de ajutorul stomatologului, trebuie să punem și noi umărul la treabă. Și atunci, care ar fi kitul ideal pe care o persoană ar trebui să-l aibă acasă pentru o prevenție, o igienă corectă, ca la carte?
1: Este important să utilizăm periuța atât manuală cât și electrică. Aici este un debate care merită dezvoltat. Pasta, evident, pasta de dinți, ață dentară și irigator bucal. Ața dentară și irigatorul bucal sunt niște metode auxiliare care curăță interdentar. Un simplu periaj nu ne ajută

0: să curățăm zonele interdentare, unde de cele mai multe ori rămâne placă bacteriană, retenționează alimente, care fermentează și ajung să erodeze smalțuri și în felul acesta să se creeze carii, care sunt diagnosticate un pic mai greu decât cariile care sunt vizibile la nivelul dinților, la nivelul suprafețelor cu care mestecăm.
1: Și atunci haideți să rezolvăm și problema asta, periuță normală sau clasică sau periuță electrică.
0: Pe oricare le-am folosi, importante sunt mișcările pe care le facem cu mâna. Ele trebuie să fie întotdeauna verticale, dinspre gingie spre dinte, și presiunea să fie moderată. Nu trebuie să insistăm foarte mult cu presiunea, deoarece pot apărea retracții gingivale sau chiar sensibilitate dentară.
1: Sunt foarte mulți care se spală agresiv, crezând că agresivitatea asta înseamnă o curățare foarte eficientă.
0: Nu, sunt pacienți care vin și îmi spun: doamna doctor, periuța mea s-a ciufulit. De ce oare? Pentru că presiunea pe care o exercită asupra ei este prea mare. Încă o dată, presiunea trebuie să fie moderată și să nu insistăm extrem de mult. Atunci, la finalul igienizării, când dăm cu limba peste dinți, dinții trebuie să se simtă fini și curați.
1: Periuța aceasta trebuie să fie soft, moale sau mai tare, care să curețe mai bine?
0: În cazul pacienților cu sensibilitate gingivală poate să fie o periuță soft, dar atenție, acolo trebuie insistat un pic mai mult cu igiena, deoarece periuța soft nu curăță întotdeauna eficient. Eu le recomand pacienților o periuță medie, dar care să fie utilizată cu precauție.
1: Aceste metode auxiliare de care ne spuneai, ața dentară și dușul bucal sau irigatorul,
0: da.
1: Acestea trebuiesc folosite de fiecare dată, la fiecare spălare, și când folosim mai întâi ața dentară, mai întâi dușul bucal?
0: Eu îți spun cum folosesc eu în rutina mea de igienă dentară. Dimineața periaj cu pastă și seara periaj cu pastă, ață interdentară și ulterior duș bucal.
1: Deci după?
0: După, da. Dușul bucal, după ața interdentară. Sunt păreri împărțite. Eu îți spun cum funcționează în cazul meu și cum le recomand pacienților.
1: Și dacă e să te întrebe cineva de argumente, de ce faci așa și nu invers?
0: Pentru că eu procedez astfel, pentru că ața dentară nu curăță foarte, foarte bine. Ea îndepărtează resturile mai mari și ulterior ce rămâne este îndepărtat de dușul bucal.
1: Există anumite prejudecăți, poate, încă se mai aud pe aici, pe acolo, că dușul bucal ar influența, pentru că vine jetul atât de puternic, și poate să ne favorizeze apariția parodontozei. E adevărat?
0: Nu este adevărat. Sunt irigatoare bucale care sunt pe intensității de presiune, astfel încât putem să setăm la o intensitate mai mică dacă există o sensibilitate gingivală accentuată. Dacă apare sângerare, este clar că avem inflamație, că avem o problemă și trebuie să ne adresăm medicului stomatolog. Boala parodontală nu este generată de o igienă exagerată, ea are o componentă genetică și o componentă bacteriană.
1: Bun, acum că am văzut în ce constă un kit adevărat pentru o prevenție cât mai bună în ceea ce privește igiena dentară, ar putea cineva să spună: ok, păi da, am investit în duș bucal, în ață dentară, interdentară, am luat o periuță electrică și aceea costă ceva, deci e clar că n-am de ce să mai merg la un periaj profesionist, la medicul dentist. Înseamnă o cheltuială în plus și n-are rost să mă încarc cu aceste costuri. De ce ar trebui sau ar mai trebui să mergem la medic, la detartraj sau un periaj?
0: Cu toate că dacă am avea o igienă exemplară acasă, în gură avem salivă, care stagnează, mai ales la nivelul planșeului bucal, și acolo se depune și placă bacteriană, care este mai greu de îndepărtat. Ea se solidifică sub acțiunea salivei și automat se formează tartrul, care nu poate să fie îndepărtat la un simplu periaj. Motiv pentru care vizita la stomatolog trebuie să fie o dată la 6 luni, astfel încât să preîntâmpinăm retracții gingivale generate de prezența tartrului și persistența acestuia pe dinți.
1: Haideți să ne întoarcem la matematică. Și atunci, dacă eu vin la medicul dentist și fac un detartraj o dată la jumătate de an, așa ar fi indicat?
0: Da,
1: Sau măcar o dată pe an, dacă
0: depinde de situație. Da. La pacienții cu patologie parodontală, respectiv inflamație gingivală parodontoză, eu le recomand să vină la 3 luni. La pacienții fără probleme de acest gen, le recomand să vină o dată pe an.
1: Însă pentru cei care n-au început, n-au nicio problemă, să zicem, au prins de la început această idee că de fapt nu este o cheltuială, este o prevenția unor cheltuieli mai mari pe mai târziu. Aceștia vin la detartraj, la periaj, o dată pe an sau o dată la 6 luni și atunci asta rezolvă problemele care ar putea să apară. Pentru că odată ce un pacient vine la o curățare profesionistă, medicul dentist poate să identifice micile probleme care au apărut între timp.
0: Sigur că da, atunci când se prezintă pacientul la igienizare, se face și o evaluare a întregii cavități bucale, nu numai a dinților, ci și a mucoaselor, pentru că, atenție, pot apărea leziuni și pe mucoase, mai ales la pacienții fumători. Și automat evaluăm absolut tot ce se află intraoral, chiar și limba. Și în felul acesta putem să preîntâmpinăm problemele, cum discutam mai devreme, carii interdentare, care pot fi vizibile greu acasă în oglindă, afte sau alte leziuni precanceroase sau chiar maligne ale mucoasei bucale.
1: Tartrul neînlăturat mult timp,
0: da,
1: chiar dacă noi acasă avem o igienă poate exemplară, însă tartrul care se așează și nu este înlăturat poate să favorizeze parodontoza sau o probleme gingivale, ai spus.
0: Da, tartrul este un factor favorizant al parodontozei și poate să o agraveze dacă nu este îndepărtat la timp.
1: Și asta înseamnă costuri în plus. Parodontoza este o problemă care se tratează destul de greu la dentist.
0: Da, depinde de stadiul în care se află. Poate să fie de la stadiul 1 până la stadiul 3. La stadiul 1, cu mobilitate ușoară, gingivită, inflamație, sângerare. Până la stadiul 3, cu mobilitate severă, unde e mai greu de gestionat.
1: Sunt și carii foarte ascunse. Nu știu, dintele nu are pată, însă care este în interiorul acestuia? Da. E nevoie ca un pacient să facă și o investigație de gen radiografie când merge la dentist? Recomandă dentistul așa ceva?
0: Da, atunci când facem o consultație, noi trebuie să corelăm ceea ce vedem clinic cu situația radiologică, cu ceea ce vedem pe radiografie, astfel încât să avem un diagnostic complet și corect. Niciodată nu putem să vedem complet în cavitatea bucală ce se vede și pe radiografie și nici invers. Nu putem să punem un diagnostic doar pe baza unei radiografii. Trebuie să consultăm și clinic pacientul.
1: Ce ne mai poate ajuta? Mă dor puțin pentru că am sărit o etapă importantă, cea achiziționării unei paste de dinți corespunzătoare. Pastă de dinți cu flor sau nu trebuie să căutăm neapărat asta?
0: Putem să căutăm pastă de dinți cu flor, ne ajută într-o oarecare măsură, dar pasta de dinți este doar un mijloc de curățare a dinților. Ea nu trebuie să fie foarte abrazivă, trebuie să aibă particule fine, astfel încât să nu zgârie smalțul. Combinată cu o periuță potrivită, igiena ar trebui să fie eficientă.
1: Bun, am salvat și acest gând al nostru, poate că cineva se întreba dacă contează și pasta de dinți și pentru că ai amintit situația fumătorilor.
0: Da.
1: Aș vrea să te întreb, în prevenție trebuie să lucrăm și la partea de alimentație și obiceiuri?
0: Absolut. Un pacient, de exemplu, un pacient care este fumător și vine să își pună implanturi, are șanse mai mari să aibă probleme pe viitor decât un pacient nefumător. De ce? Pentru că fumatul întrerupe vascularizația la nivelul osului și gingiei și riscăm ca țesuturile care se formează în jurul implantului să nu fie suficient de mature, astfel încât să reziste pe termen lung. De asemenea, dacă noi ronțăim toată ziua alimente, se menține în cavitatea bucală un mediu mai acid și se poate întâmpla ca smalțul să se erodeze mai rapid decât în cazul pacienților care au 3 mese regulate și igienă dimineața și seara.
1: Deci asta ar fi poate ideal ca după fiecare masă să avem o curățare, dacă nu chiar spălat la prânz, de exemplu, un periaj ca la carte,
0: nu,
1: să avem
0: Nu, Periajul în timpul zilei nu este indicat, nici periajul excesiv nu este indicat. De ce? La fel pot apărea retracții gingivale. E suficient să clătim gura dacă bem cafea, de exemplu, sau dacă bem un suc acidulat, astfel încât să nu rămână saliva acidă pe timpul zilei.
1: Guma de mestecat ne ajută într-un fel?
0: Guma de mestecat fără zahăr sigur că ne ajută, împrospătează respirația și curăță și dinții, dar atenție, nu mestecată în exces. Trebuie făcut totul ponderat.
1: Mai sunt și alimente care colorează dinții și poate că asta, dacă avem astfel de alimente în dieta noastră, poate că ar trebui să înlesnim prezentarea la medic pentru un periaj profesionist, mă gândesc.
0: Da, alimentele cum ar fi murele, afinele, alimente cu pigment colorat în general poate să coloreze dinții, se pot colora și obturațiile din compozit de asemenea. De multe ori aceste colorații se pot îndepărta doar la stomatolog cu ajutorul unui airflow.
1: Contează dacă, de exemplu, suntem oameni care cărora ne place să mâncăm mai toată ziua, să ronțăim, că avem de lucru în fața calculatorului și simțim că ar merge întotdeauna să ai la îndemână acolo un chips, un ceva dulce ca să-ți dea energie. Contează dacă ronțăim fructe și legume versus chipsuri din categoria aceasta, chipsuri, sticks-uri și dulce?
0: Da, cu cât mâncăm alimente mai procesate, cu atât riscăm apariția cariilor mai repede decât în cazul fructelor și legumelor.
1: Bun. Dacă avem, de exemplu, o problemă în gestionarea timpului și am înțeles că este benefică vizita la medicul stomatolog, însă nu suntem atât de disciplinați în sensul de a ne face un plan bine structurat, în care să știm exact când mergem la dentist. Nu știu dacă cum se întâmplă la cabinetul tău, însă am văzut că în unele cabinete sunt medici care, sau de la recepție, te sună, dacă ai fost acolo, te sună și îți amintește că, uite, este momentul să revii pentru un detartraj, pentru că a trecut o jumătate de an de când nu ne-am mai văzut. Ceea ce mi se pare o idee bună, pentru că omul poate nu se oprește din proprie inițiativă să facă lucrul ăsta. Ce crezi că ar putea să-i motiveze pe oameni sau să-i ajute să nu renunțe la acești pași importanți care ar putea să salveze chiar și bugetul lor? Că asta e ideea.
0: Într-adevăr, trebuie să fim conștienți că trebuie să ne prioritizăm sănătatea, nu numai sănătatea dentară, ci sănătatea generală în primul rând. Este eficient ca pacientului să-i fie reamintit de fiecare dată să vină la igienizare, odată la 3 luni, la 6 luni sau la un an, în funcție de situația fiecăruia. Și el este motivat chiar după ședința de igienizare și conștientizează că trebuie să vină la fiecare 6 luni, pentru că simte că se reîmprospătează respirația, își simte dinții curați și automat, scăpând de probleme, este mai motivat să se reîntoarcă.
1: Mai sunt cabinete care, nu știu, cred că destul de puține, dar am auzit că există, cabinete care fac abonamente la cabinetul dentistului și astfel, odată ce ai plătit un abonament, mă gândesc că dacă facem așa și la sală, îmi plătești un abonament, bănuiesc că te gândești că ai dat niște bani și atunci trebuie să mergi. Și iată o altă metodă. Da.
0: Se practică acest lucru, mai ales în rândul corporațiilor. Există angajați la corporații care au facilități în ceea ce privește sănătatea orală și ei au abonamente și vin de fiecare dată la control, igienizare și așa mai departe.
1: Poate că pentru mulți dintre noi, dintre telespectatorii care ne urmăresc, timpul este trecut, au învățat cam târziu aceste lecții și acum ne ustură buzunarul, dar nu avem ce să facem pentru că este pentru sănătatea noastră și o luăm de unde am ajuns, nu avem ce să facem. Însă cum putem crește o generație de copii care să nu aibă nevoie de mii de euro la dentist când vor deveni adulți?
0: Copiii se educă prin prevenție, prin programe școlare pe care noi le practicăm în cadrul săptămânilor altfel, Săptămâna Verde, realizăm vizite în cadrul clinicii cu clase de copii de grădiniță sau de ciclu primar. unde li se explică care e treaba cu spălatul pe dinți, de ce trebuie să ne spălăm pe dinți, ce trebuie să mâncăm ca să evităm apariția cariilor, astfel încât ei conștientizează încă de mici importanța sănătății dentare.
1: Suntem la finalul interviului, mai avem 2 minute și aș vrea să te întreb cum îi motivezi pe pacienți să revină la a realiza anumite lucruri, cum ar fi igienizare sau control, pentru anumite lucruri care nu înseamnă, nu știu, din partea pacientului o durere și durerea să-l ducă la dentist, lucruri care, de care el poate s-ar putea lipsi în momentul acela, dar din potrivă, lucrurile acestea le ajută pentru viitor. Deci este o cărămidă pe care o așează în viitor și o asigurare că banii vor rămâne acolo, în buzunar, pentru că el a știut să facă prevenție. Care sunt argumentele cele mai bine primite de pacienți?
0: În stomatologie funcționează foarte bine fotografiile înainte și după tratament ale altor pacienți și în felul acesta îi motivăm și pe pacienții noi prin exemple pe care le avem, prin tratamente terminate și care sunt de succes și astăzi după 3, 5, 7 sau chiar 10 ani.
1: Și probabil că în ce privește estetica, aici probabil că sunt dispuși să și scoată banii din buzunar.
0: Da, într-adevăr, cel mai mult impactează estetica, dar estetica vine ca urmare a echilibrării funcției.
1: Deci nu este doar un moft. Poate fi chiar și o necesitate.
0: Exact, de multe ori este o necesitate.
1: Și asta vine la pachet cu încrederea în sine, cu, din nou, cheful de... Da, se schimbă vieți, da, într-adevăr. Cred că și satisfacția este foarte mare.
0: Da, este foarte mare atunci când pacientul zâmbește bucuros după finalizarea tratamentului.
1: Deci, concluzia care este? Prevenția este cheia, nu?
0: Prevenția este cheia. Mergeți la stomatolog cel puțin o dată la 6 luni, astfel încât să preîntâmpinăm complicațiile.
1: Mulțumesc foarte mult pentru această discuție importantă, care poate ajuta un telespectator să-și drămuiască, dacă pot să spun cuvântul acesta, finanțele și să gândească în perspectivă, să se îngrijească astăzi ca să nu aibă nevoie mâine să scoată mulți mai mulți bani și, nu știu, poate să nu poată să-și rezolve problema până la capăt, așa cum ar fi făcut-o dacă ar fi venit mai devreme. Te mai aștept în emisiune, mi-a făcut plăcere.
0: Mulțumesc și eu, Raluca.
1: Doamnelor, domnilor, cu noi a fost dr. Mădălina Beldiman, medic stomatolog. După pauză vă aștept alături de medicul orelist să vorbim despre polipii copiilor și marile dileme ale părinților. Îi operăm sau nu? Să refac sau nu după operație? Dacă îi lăsăm să se chinuie puțin cu polipii, oricum când devin adulți, polipii dispar. Așa să fie. Stați aproape să aflați ce spune medicul.

0: Din nou în direct cu dumneavoastră, la Sănătate cu Prioritate, și mulțumesc că ați rămas cu noi. Sfore respiră doar pe gură și parcă nici nu mai aude bine când îl strigați. Sună cunoscut? Astăzi vorbim despre polipii copiilor, când sunt o simplă fază a creșterii și când devin periculoși. Cu noi este dr. Tiberiu Almășan, medic specialist ORL. Mă bucur foarte mult că ne putem desfășura interviul și mulțumesc că ai acceptat invitația.
1: Bună ziua, Raluca, și eu sunt foarte încântat să fiu aici. Îți mulțumesc foarte mult pentru invitație.
0: Cu mare drag. Mai ales pe un astfel de subiect, pentru că atunci când copiii noștri au o problemă, ne activăm și punem o groază de întrebări, pentru că nu vrem să greșim. Nu vrem să facem o greșeală cu ei.
1: Exact.
0: Și când vine vorba despre polipi, părinții, primul lucru la care se gândesc este operația.
1: Da.
0: Să nu ajungă copilul meu la operație. Noi spunem polipi, dar medicii spun vegetații adenoide. Ce sunt acestea?
1: Corect. Îți mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-o dai pentru a vorbi despre acest subiect.
0: Este
1: un subiect extrem de important în patologia pediatrică și în practica curentă a cabinetelor ORL. Este poate una dintre cele mai frecvente patologii respiratorii în prima copilărie, care ridică foarte multe semne de întrebare și temeri în jurul părinților. Părinții ar trebui să nu privească acest lucru, această patologie, ca pe o sperietoare, ci să-i cunoască mecanismele, manifestările clinice și soluțiile terapeutice. Na, organismul nostru este alcătuit, Dumnezeu l-a făcut perfect. Iar vegetația de noi, de fac parte din apărarea noastră naturală. Da? Problema apare atunci când aceste vegetații depășesc anumite limite. Ca să știm exact despre ce vorbim, trebuie să le și localizăm, trebuie să definim structurile anatomice implicate. Când vorbim despre vegetația adenoide, ne referim de fapt la amigdala faringeană sau amigdala faringeană lui Lușca, care face parte dintr-un sistem mai amplu, dintr-un sistem imun mai amplu, numit inelul lui Waldeyer, din care mai fac parte amigdalele peritubare Gerlach, amigdalele palatine, cele pe care le vedem în oglindă, și amigdala linguală, cea de la baza limbii. Da? Spre deosebire de amigdalele palatine pe care le vedem în oglindă, această amigdală faringeană este situată undeva în spatele nasului și deasupra vălului palatin. Da? Deci nu o putem vedea cu ochiul liber. Aceasta dă semne doar atunci când începe să crească în dimensiuni. Și are un rol foarte, iar un rol fiziologic important. Este prima linie de apărare a organismului. Când pacientul pediatric respiră pe nas, primul contact pe care aerul care vine cu sine, cu virusuri, cu bacterii, primul contact pe care îl are este cu amigdala faringeană. Da? Amigdala faringeană preia toți acești virus, da, și bacterii, le urmărește caracteristicile și învață sistemul imun să se apere față de acestea. O problemă apare atunci când depășește anumite limite anatomice. Da?
0: Și asta tot pentru că vrea să apere.
1: Exact, exact. Dacă răcelile se succed cu o frecvență prea mare, atunci aceste vegetații adenoide nu mai au timp să mai regreseze la mărimea lor fiziologică. Și cu fiecare intercurență se produce inflamație, un edem și apare această adenoidită cronică. Desigur, există și mulți factori favorizanți pe care nu-i putem evita, cum ar fi colectivitatea. Dar nu putem să ferim copilul și să nu-l ducem la grădiniță sau la creșă pentru că răcește. Este foarte bine că răcește, doar că trebuie să știm ce avem de făcut în momentul în care răcește. Da?
0: Și nu doar răceala, bănuiesc că este problema. De exemplu, alergiile.
1: Da, exact. Aerul care trece prin asta aduce cu sine și alergeni, pe lângă ceea ce am precizat mai înainte, exact. Da.
0: Atunci se inflamează, încurcă pe copil la somn, sfărăie, nu poate să își desfășoare foarte bine activitățile la școală pentru că e foarte obosit, pentru că nu poate să respire și asta îl îngreunează toate activitățile. Și vine cu părintele, cu copilul, la medicul orelist, care spune: cred că recomandarea noastră este să facem o operație, îi operăm. Ce argument stă în picioare în fața acestui părinte că, într-adevăr, copilul acela chiar nu poate să meargă mai departe fără să treacă prin operație?
1: Momentul în care apar complicațiile, atunci este momentul pentru a interveni chirurgical. Vegetațiile adenoide crescute foarte mult în volum produc obstrucție parțială sau totală a coanelor nazale, a orificiilor posterioare nazale. În momentul în care blochează coanele nazale, automat respirația pe nas se blochează. Copilul este obligat să respire pe gură, iar acest lucru deschide calea către infecții laringene, pulmonare. Da? Aerul care trece prin nas este purificat, este umidificat și este încălzit și are rol foarte important. De asemenea, poate să apară respirația orală prelungită, cronică, poate să producă modificarea masivului facial și apare acel facies adenoidian, cum îl numim noi în lumea medicală. Fața se țuguiește, bolta palatină devine ogivală și există vicii de implantare dentare care ulterior o să fie foarte costisitoare pentru pacient pentru a repara acele defecte.
0: Adică
1: foarte bine ar fi putut rezolva problema într-o jumătate de oră de intervenție chirurgicală.
0: Adică poate fi greu de crezut la o primă vedere că atunci când medicul spune copilului se va modifica fizionomia pentru că respiră pe gură.
1: Exact.
0: Părinte zice, dar ce contează că stă cu gura deschisă? Chiar așa să fie?
1: Da, așa este. Pe lângă asta, o respirație cronică nocturnă orală poate să ducă la sindromul de apnee în somn al copilului. Deci copilul are un somn foarte agitat, foarte fragmentat, cu lipsă de oxigen, cu creșterea dioxidului de carbon în interiorul vaselor sanguine, și acest lucru determină organismul să trezească corpul, să-l pună în alertă că are lipsă de oxigen. În momentul acesta se fragmentează foarte mult somnul și din cauza acestei patologii se strică arhitectura somnului. Astfel, pe timpul zilei, pacientul are iritabilitate, nu se poate concentra, are randament scăzut la școală, este mereu obosit.
0: Și dacă face această operație și părintele aude, citește, pentru că acum internetul este extrem de ofertant și zice și ce nu trebuie să afli, că aceste vegetații sau polipii pot reapărea după operație. Și atunci de ce să treacă copilul meu prin această traumă când oricum polipii se întorc?
1: Da. Polipii nu recidivează dacă se aplică o tehnică chirurgicală corectă. Pe vremuri, mă rog, nu chiar pe vremuri, se mai folosește și în ziua de astăzi metoda clasică cu chiureta. Cu o chiuretă se încarcă testul adenoidian și se rașchetează de pe peretele posterior. Asta se face, toată această operație se face la ochi. Tehnicile avansate și modern, această intervenție chirurgicală se face endoscopic. Da, cu o cameră rigidă se intră în nas, mărește imaginea de sute de ori, vedem toate reperele, totul se face foarte clar. Noi folosim, de exemplu, un coblator care taie și topește tot acest țesut și concomitent face și hemostază. Deci sângerarea este și minimă și pe lângă asta avem controlul vizual foarte bun.
0: Deci vedem problema era reperele, de tehnică, nu de faptul că așa se întâmplă, așa reacționează organismul, exact, că la un moment dat polipii reapar.
1: Exact, exact. În această tehnică, tehnica clasică care folosește chiureta, există riscul să rămână în restul de vegetații la nivelul polului superior al rinofaringelui.
0: Mai este și un argument și acela că oricum spre adolescență sau când copilul devine adult, 20-22 de ani, acești polipi dispar, fără să fie operați, dispar. Și atunci părintele spune, păi o să încerc să manageriez cât pot de bine situația copilului meu și oricum când va crește lucrurile se vor liniști. Mai bine îl se chinuie puțin acum decât să-l subtrec prin intervenție chirurgicală.
1: Da. Vegetația adenoide apar, adică amigdala faringeană lușcă, apare din luna a patra, din viața intrauterină, atinge un apogeu între 2 și 7 ani da, unde crește foarte mult în dimensiuni din cauza faptului că copilul nostru intră în colectivitate, apoi stagnează până la vârsta pubertății, urmând să involueze fiziologic. Ei bine, toți copiii au vegetația adenoide, dar nu toți trebuie operați. Depinde de gradul de obstrucție nazală produsă de aceste vegetații adenoide. Un diagnostic clar pus la momentul, la momentul potrivit poate să salveze un copil de la o intervenție chirurgicală. De exemplu, dacă un pacient vine la cabinetul de orele și spune că are vegetația adenoide, părintele suspicionează că are vegetația adenoide, standardul de aur este de a efectua o videoendoscopie nazală flexibilă. Deci cu o cameră foarte flexibilă și foarte subțire, intrăm în nasucul pacienților și avem o viziune clară asupra vegetațiilor adenoide. Vegetația adenoide în gradul 1 și 2, adică fără fenomene respiratorii grave sau auditive grave, pot primi tratament medicamentos. O igienă foarte bună a nasului, cu apă de mare, cu soluții saline înainte, apoi pacientul suflă nasul și aplică încă un spray cu corticosteroizi locali. Au un profil de siguranță foarte bun aceste spray-uri nazale, au o cantitate foarte mică de corticosteroid, corticosteroidul este un antiinflamator și poate să scade inflamația din zona vegetațiilor adenoide și astfel vegetațiile să regreseze. Ei bine, când vegetațiile deja sunt prea mari, indicația chirurgicală este clară, deoarece apar complicațiile, inevitabil. Copilul, complicațiile nocturne, mai ales, sunt cele mai severe, acel de sindrom de apnee în somn. Copilul își oprește respirația în timpul somnului, nu mai respiră, părintele se panichează, sunt sigur că asta îl convinge să-l opereze pe copil. Pe lângă asta, deși inițial poate să blocheze și trompa lui Eustachiu, da? Vegetația adenoide foarte mari pot să blocheze orificiul de drenaj al urechii în interiorul nasului, calea de comunicare a nasului cu urechea. Inițial se acumulează un lichid seros, după aceea devine cronică această patologie otică și poate să ducă chiar la pierderea definitivă a auzului copilului.
0: Citeam o statistică ce spune că aproximativ 25% din copiii cu vegetații adenoide au probleme cu auzul.
1: Da.
0: Ceea ce nu e ceva ușor sau puțin lucru.
1: Exact.
0: E nevoie să fim foarte atenți. Apropo de vârste, că spuneai despre perioadele acestea când polipii devin tot mai zgomotoși, să zic, în viața copilului și ai menționat un prag de 7 ani, 7-8 ani sau 6-7 ani. Da. Atunci este și momentul în care într-adevăr se recomandă operația pentru unii dintre copii?
1: Se recomandă operația atunci când este nevoie. În primul rând, dacă la 2 ani avem complicații, clar facem operație.
0: Și la 2 ani?
1: Și la 2 ani. Avem pacienți care se operează la vârsta de 2 ani, la vârsta de 3 ani, la vârsta de 4 ani. Deci indicația este clar atunci când apar complicațiile. Nu contează vârsta. Vârsta ideală, da, ar fi de 7-8 ani. Pentru că atunci este foarte bine și pentru medicul anestezist. Riscurile scad foarte mult și este mult mai bine.
0: Iar copilul acela de 2 ani despre care îl povestești, înseamnă că a ajuns prea târziu? Sau pur și simplu anatomia lui este una precară? Sau lucrurile se întâmplă sunt atât de grave încât nu se mai poate aștepta și nu se poate trata medicamentos?
1: Da, o hipertrofie nu mai poate fi redusă medicamentos în momentul în care aceasta depășește anumite limite. Acest copil de 2 ani a trebuit să fie operat pentru că vegetațiile efectiv blocau orificiile posterioare ale foselor nazale și apăreau deja complicațiile. Complicațiile otice, complicațiile din timpul nopții și atunci a fost imperios necesar să se efectueze această intervenție chirurgicală. Concomitent cu această hipertrofie a vegetațiilor adenoide, avem de multe ori și o hipertrofie a amigdalelor palatine. Și acestea trebuie reduse în volum sau eventual excizate complet.
0: pentru că sunt și persoane adulte care ne urmăresc, bineînțeles, și vor să afle mai multe despre patologia asta copiilor. Dacă nu intervenim și lăsăm această problemă, ne chinim cu ea și cu copiii noștri, când va fi adult, unii copii vor, când vor deveni adulți, vor avea probleme, se poate să rămână aceste vegetații adenoide cumva să se transforme în altceva?
1: Sunt rar întâlnite cazurile când aceste vegetații adenoide se transformă în altceva. Dar da, există riscul ca ele să se transforme într-un limfom. Într-un limfom non-Hodgkin a fost descris cel mai frecvent, dar acesta vine cu sine și cu alte simptome. Transpirații nocturne, limfadenopatie ganglionară multiregională, deci nu este strict localizată la nivelul rinofaringelui.
0: Mai avem 5 minute și vreau ca părinții care ne urmăresc să înțeleagă care este momentul, primul moment, primul semn care ar trebui să se aducă la medicul orelist, astfel încât să ajungă la momentul în care pot trata polipii medicamentos și nu neapărat să ajungă în ultima clipă când singura soluție rămâne intervenția chirurgicală.
1: Pentru a ajunge la medic e dificil, pentru că oamenii nu se gândesc la prevenție. În mod normal ar trebui să vină, să examinăm copilul chiar atunci când nu există probleme. Dar dacă răcește prea des, ar putea să vină, s-ar putea să găsim vegetația adenoidă într-un stadiu în care se pot trata medicamentos. Dacă se ajunge deja la complicațiile otice, e un pic cam târziu. Și nimeni nu se gândește să vină cu copilul, haideți să vedem, să îi facem o examinare, să vedem dacă are vegetația adenoide obstructive sau sunt doar parțial obstructive.
0: Sau dacă iau nota 4 la școală, să nu se supere că n-a învățat. Poate că,
1: da, exact.
0: Poate că nu s-a putut concentra.
1: Exact, exact. Au dificultăți mari de concentrare. Da.
0: Acum, în epoca asta modernă, copiii au camera lor, dorm singuri și poate părinții nu realizează că noaptea există o luptă în timpul somnului, cu respirația, cu sfărăitul la copil. Și poate că sunt părinți care consideră că e ceva drăguț, că uite, copilul sfărăie, cred că e foarte obosit, s-a jucat foarte mult astăzi.
1: Da, da, da, da. Se întâmplă, da, pentru că deci chiar dacă nu observă pe timpul nopții aceste fenomene, pe timpul zilei, deci în starea de veghe, copilul respiră în continuare cu gurița deschisă. Părintele poate observa că nu respiră pe nas. Are o voce nazonată, da? Totodată. Îi vorbește pe nas. Are rinolalie închisă, se numește, în termeni medicali. Astea sunt semne care ar trebui să ne facă să mergem la medicul specialist.
0: Știi ce e ciudat? Că un părinte care stă zi de zi cu copilul se obișnuiește imediat cu felul în care vorbește. Poate că ar trebui să nu ne supărăm dacă cineva vine să ne atragă atenția, că mai e și asta. Cineva care din afara familiei poate să observe aceste semne și să-i spună: mi se pare că copilul are o voce mai pe nas, așa, cred că ar trebui să mergi la medic. Pentru că din obișnuință se pare că este absolut normal copilul nostru și așa vorbește el, așa este copilul nostru. Dar toate aceste semne, fiindcă le știm, ni le-ai povestit, ar putea fi consemnate acolo în agenda părinților și copilul va trebui urmărit. Care sunt ultimele dorințe ale medicului orelist când vine vorba de mici pacienți cu polipi? Și asta e un mesaj pe care vreau să-l transmiți părinților care urmăresc această emisiune. Unchi, mătuși, bunici, nu contează.
1: Da. Ideal ar fi să nu aibă nevoie de consultorele. Asta ar fi idealul. Să nu ajungă cu copii niciodată la medic. Dar dacă observă aceste semne, respirație orală prelungită, atât în stare de veghe cât și în somn, dacă vede că copilul sforăie sau aude că sforăie, dacă vede că îi se oprește respirația în timpul somnului, dacă îl strigă și copilul nu aude sau îi roagă pe părinți să repete ceea ce au zis, atunci ar fi bine să dea o fugă până la medic.
0: cât despre operația din 2000, intervenția chirurgicală de polip în 2026, există vreun risc, ar trebui să ne temem de ceva sau a devenit o intervenție sigură, atât de sigură încât un părinte n-ar trebui să-și facă griji?
1: A devenit o intervenție atât de sigură încât este mai periculos să pornești la drum cu mașina, la un drum lung cu mașina, decât să te operezi. Anestezia generală din ziua de astăzi este o anestezie bazată pe somnul natural al pacientului. Deci pacientul adorme ca și când adorme la televizor și se trezește în momentul în care se oprește administrarea substanțelor. Nu există riscul să se trezească în timpul intervenției sau să nu se mai trezească. Iar riscurile sunt foarte scăzute. Exista riscul de sângerare, într-adevăr, în tehnica clasică, însă acest aparat numit coblator efectuează și hemostază odată cu excizia țesutului și avem o sângerare minimă, efectivă, e mai puțin decât o eprubetă.
0: Iar copilul se schimbă foarte mult după, devine un alt copil, poate.
1: Exact. Efectele sunt remarcabile, inclusiv în primele zile postoperator.
0: Probabil că cele mai multe intervenții se fac iarna sau din contră?
1: Nu există un anotimp preferabil pentru a efectua această intervenție chirurgicală. Polipii sau boala în general nu întreabă când să vină. Ea apare și trebuie rezolvată. Fie medicamentos, fie chirurgical.
0: Mulțumesc foarte mult! Pur și simplu sunt o mamă care nu mai are copii mici, dar aș fi foarte liniștită să vin și să predau copilul în mâinile medicului orelist ca să-l scap de respirația nepotrivită și grea pentru el. Mulțumesc foarte mult, a fost o plăcere discuția aceasta și sper să fi fost extrem de utilă pentru cei care ne-au urmărit. Te mai aștept în emisiune.
1: O să mai vin.
0: Mulțumesc frumos.
1: Foarte mult.
0: Cu noi a fost dr. Tiberiu Almășan, medic specialist ORL. Atât pentru astăzi, sper să vă fie utile informațiile. Ne revedem în ediția următoare. Până atunci, nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Toate cele bune!

0: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș. Un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Repere, emisiune educativă și spirituală dedicată clarificării conceptelor fundamentale ale existenței umane. Dialoguri despre sens, libertate, responsabilitate și discernământ, din perspectivă biblică, etică și antropologică. Realizator Adrian Andrei.
1: Bun regăsit, dragi ascultători! Sunt Adrian Andrei și vă salut din studioul Radio Vocea Speranței din Suceava, locul în care încercăm de fiecare dată să aducem în atenția dumneavoastră subiecte care ne ating viața de zi cu zi, familia, relațiile și chiar valorile după care noi adesea alegem să trăim. În ediția de astăzi abordăm o temă care îi preocupă pe părinți, pe bunici, pe educatori și chiar pe tineri. Vom încerca să vorbim astăzi despre educația copiilor, autoritate, dialog și limite. Trăim într-o vreme în care informația este la un click distanță, dar înțelepciunea pe care tot mai greu o găsim. Avem acces la mii de cărți despre parenting, la sute de specialiști, astăzi la nenumărate opinii și metode educaționale. Și totuși, mulți părinți se întreabă, cum îmi cresc copilul corect? Câtă libertate să-i ofer? Când trebuie să spun da și când trebuie să spun nu? Cum păstrez echilibrul între iubire și disciplină? Cum pot să fiu apropiat de copilul meu fără să-mi pierd autoritatea? Vedem în jurul nostru familii care se confruntă cu tensiuni, conflicte, chiar cu rupturi dureroase. Vedem părinți care au renunțat la autoritate de teamă să nu fie considerați prea severi. Vedem și situații în care controlul excesiv produce răni adânci și distanță, chiar din punct de vedere emoțional. Între aceste două extreme, unde se află echilibru? Am vrea să aflăm astăzi acest aspect. Biblia vorbește surprinzător de mult despre educația copiilor. Ea ne prezintă exemple de succes, dar și exemple dramatice de eșec. Biblia este cât se poate de deschisă la capitolul acesta. Îl vedem pe Eli, un om credincios care și-a pierdut influența asupra propriilor copii. Îl vedem pe Avram, despre care Dumnezeu spune că își va învăța familia să păzească calea Domnului. Îl vedem pe Domnul Iisus Hristos care a combinat autoritatea cu blândețea și adevărul cu dragostea. Într-o cultură care promovează adesea lipsa limitelor și autonomia absolută, merită să ne întrebăm, au nevoie copiii de reguli? Au nevoie de disciplină? Au nevoie de autoritate? Sau este suficient doar calea dialogului? Ce spune Biblia despre toate acestea și cum aplicăm principiile acestei scripturi într-o lume atât de diferită de ceea ce acum, de acum câteva decenii? Vrem să discutăm astăzi despre limitele sănătoase, despre puterea exemplului personal, despre comunicarea dintre părinți și copii și despre disciplină, respect și responsabilitate, dar și despre modul în care credința poate modela caracterul unei noi generații. Vă invit să rămâneți alături de noi într-o conversație sinceră, practică, relevantă, pentru că educația copiilor nu este doar responsabilitatea unor părinți, ci investiția unei întregi societăți în viitorul ei. Sunt Adrian Andrei și dialogul îl purtăm de aici, de la

0: Calea dialogului este un element care avantajează relația părinte-copil, să vedem care sunt limitele și toate acestea vreau să le abordăm astăzi în câteva minute pe care le avem la dispoziție. Și haideți să pornim dialogul nostru cu o întrebare. Cine conduce de fapt în multe familii de astăzi? Părintele sau copilul? Și de ce pun întrebarea aceasta? Pentru că dacă ar fi să privim cu ceva ani în urmă, am fi spus părintele. Clar, are autoritate, el bate cu pumnul masă, copiii doar execută. Numai că lucrurile s-au schimbat în ultima perioadă de timp și se pare că un simplu apel al copilului la un număr special atrage tot felul de daune din toate punctele de vedere către părinte. Și haideți să descoperim cum ajung unii părinți să negocieze orice cu copiilor și, prin urmare, să piardă autoritatea.
1: Vorbim dintr-o perspectivă practică, pentru că și noi suntem părinți, avem copii, cu siguranță ne confruntăm cu aceste provocări și atunci când privim în Sfânta Scriptură, așa cum ați menționat, ne vedem de multe ori blocați în ceea ce învățăm, ceea ce predicăm, ceea ce vorbim și ceea ce trăim. Însă dacă observăm mai atent în Sfânta Scriptură, observăm că de-a lungul istoriei au fost familii chiar și în Sfânta Scriptură care s-au confruntat cu diferite situații pe care astăzi parcă nu le mai dăm de capăt și nu știm cum să le rezolvăm. Chiar sunt provocatoare pentru părinți, pentru familie, pentru societate, dar și pentru biserică. Și m-am gândit la familia lui Samson din Cartea Judecători, care cumva pleacă dintr-o perspectivă pozitivă. Cei doi părinți sunt înștiințați atât de minunat de un înger al Domnului că vor avea un copil care va fi dedicat slujirii lui Dumnezeu și când colo descoperim la adolescență și la maturitate că Samson, copilul dedicat, ales, o ia pe alte căi, plecând de la această provocare pe care pare că nu are de-a face deloc cu autoritatea părintească, în momentul în care Samson vrea să căsătorească cu o filisteancă. Și singurul argument al lui este, ia-mă că îmi place,
0: plăcere.
1: Da? Iar părinții parcă nu au nicio putere, nicio autoritate de a spune, stai puțin că lucrurile stau altfel. Și lucrul acesta ne arată că răspunsul avem în altă direcție, și anume faptul că autoritatea sau provocarea aceasta a fost încă de la început datorită păcatului. Noi trebuie să fim conștienți că trăim într-o lume a păcatului care afectează ierarhia aceasta sau, dacă vreți, experiența aceasta dintre părinte și copil.
0: Da, e un lucru foarte interesant acesta. Deci, cumva, de la bun început, de la Adam și Eva încoace, s-a disputat autoritatea.
1: Exact.
0: Între părinți și copii și poate că vom discuta noi care sunt elementele care duc la disputa aceasta sau de ce sunt, care sunt motivațiile intrinseci sau interioare pe care le au și unii și alții. Un element pe care îl extrag din răspunsul oferit de tine este faptul că în dreptul lui Samson plăcerea sau dorința de a merge așa după instinctul personal îl determină pe acesta să își dispute autoritatea cu părinții. Da? Uh-huh. Plăcerea. Ia-mi-o că îmi place și nimic altceva. Haideți să vedem un pic unde este granița dintre autoritate și control. Pentru că dacă citim în Sfânta Scriptură, descoperim în Coloseni capitolul 3 cu versetul 21, este declarația aceasta pe care o face Biblia, părinților, nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea, nu întărâtați pe copiii voștri. Și aș vrea să răspundem la o întrebare, pornind de la ideea aceasta de graniță între autoritate și control. Pentru că, până la urmă, părintele ar trebui să aibă un control asupra copiilor lor. Și, bineînțeles, și autoritatea merge până la o anumită limită. După ce trece de limita respectivă s-ar putea să fie abuz, da? Considerat abuz. Ei, cum poate un părinte să-și disciplineze copilul fără să-l rănească?
1: există

0: metode care diferă. Noi poate am crescut într-o altă formă, părinții poate ne-au disciplinat sau autoritatea a însemnat altceva, dar la bază principiile au rămas aceleași. Sfânta Scriptură nu le-a schimbat și noi, dacă vrem, ne asumăm acest risc, dar ele au rămas aceleași, și anume familiile care le luăm ca și exemple din Sfânta Scriptură ne arată că unele au reușit, unele nu au reușit. Iar unul dintre exemplele frumoase le regăsim în persoanele care au fost credincioase prin propria lor viață. Adică cel mai puternic argument este granița aceasta a propriului tău exemplu. Copilul este influențat într-un mod voit sau nevoit de ceea ce este părintele. Să nu uităm faptul că ceea ce noi suntem va influența și va duce cumva limita aceasta între ceea ce înseamnă autoritate și control. Că degeaba eu vreau să fiu autoritar cu copilul dacă propriul meu exemplu este total diferit. Nu voi avea nicio putere, în sensul că voi avea putere doar până în momentul în care copilul nu poate să ia decizii sau nu poate să facă o alegere mare. Poate datorită vârstei, datorită contextului, încă este acasă, încă este mic, încă este prea, eu știu, slab, dar în momentul în care el va crește, lucrurile acestea se vor agrava.
1: Ai spus un lucru foarte important pe care vreau să-l subliniez acum, și anume, chiar dacă de la o generație la alta se pare că lucrurile diferă sau da, timpurile pe care noi le trăim, totuși principiile de educație rămân aceleași. Degeaba poate că spun părinții noștri, pe vremea mea, când eram noi mici, păi nu se întâmpla așa ceva sau nu avea cum să aibă loc situația asta. Dar principiile de educație rămân aceleași. Am prins ideea asta din răspunsul tău și cred că aici este granița dintre autoritate și control. Când tu te dai ca exemplu și copilul tău înțelege că este disciplinat fără să fie rănit, fără să fie, eu știu, atinse sentimentele lui și mai mult decât atât chiar fizicul lui. Uh-huh. El este disciplinat prin exemplul tău personal. Este o idee excelentă pe care ai subliniat-o în emisiunea de astăzi. Dar, uite, tot în Efeseni, capitolul 6, dacă ne uităm, observăm aici un lucru foarte interesant pe care îl spune Biblia. Copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Cumva copilul cam nu are altceva de făcut decât să asculte. E cumva supus. Da? Se naște cu atitudinea asta de om supus părinților. Mai funcționează astăzi regula ce spune tata și mama, aia faci? Pentru că de multe ori când ca părinte ne-am irosit poate capacitatea asta de a educa și a disciplina prin exemplu personal și vedem că nu mai dă rezultat metoda aceasta, apelăm la cuvintele acestea. Tu faci ceea ce spun eu. Eu sunt tata, eu sunt mama, faci ceea ce spunem noi. Și poate că unii copii se întreabă, dar de ce să fac asta? Da? Cum mai este valabilă regula aceasta și poate fi implementată, faci ceea ce spunem noi, pentru că noi suntem părinții tăi, fără argumente.
0: Lucrul acesta a fost înțeles poate de părinții noștri, de bunicii noștri și de noi, datorită lipsei comunicării sau a cunoștinței sau a diferitelor tipuri de comunicare. Atât a fost, atât s-a știut în momentul acela, iar chestiunea aceasta era cumva înțeleasă și de unii și de alții. Astăzi este greu să mai îți asumi chestiunea asta și viziunea asta, pentru că lucrurile s-au schimbat, societatea este plină de informații și dacă nu există comunicare pentru a rezolva și a clarifica anumite lucruri, copilul va lua din altă parte o informație care s-ar putea să fie greșită, total deviantă de la subiectul și de la această relație, în așa fel încât atunci când tu îi vei spune lucrul acesta, el va înțelege cu totul și cu totul altceva. Mai mult decât o chestiune pe care tu i-o dorești ca bine, ea va fi luată poate negativ, rău și ca un atac.
1: Foarte interesant un lucru pe care l-am auzit undeva rostit. Comunicați cu copiii voștri și când aceștia nu înțeleg, luați-o de la capăt. Adică sunt poate cheie. Cheia este aceasta, da? Comunicarea, cum foarte bine ai subliniat și tu. Dar atunci când vezi că copilul nu înțelege, se uită la tine și face ca el, doar atât are în minte, atunci trebuie să o iei pe alte căi, pe alte metode. Comunicarea aceasta trebuie să aibă mai multe variante, aș spune, în așa fel încât să se ajungă la rezultatul scontat, pentru că el are mintea în dezvoltare. Și e clar că nu va avea viziunea ta sau nu va îmbrățișa viziunea ta de părinte din prima. Și avem multe metode de abordare pe linia asta comunicării, în așa fel încât să înțeleagă viziunea ta că este spre binele lui. Bun, un alt lucru pe care vreau să-l surprindem la tema aceasta de astăzi este tot legat de un verset biblic în care se spune, Iacov 1 cu 19, orice om să fie grabnic la ascultare. Și acum aș vrea să discutăm pe tema aceasta. Trebuie copilul ascultat chiar și atunci când greșește și dacă îi asculți argumentele, ar trebui să-i dai și dreptate în ceea ce spune el. Și pentru că atunci când vorbim din perspectiva de părinte, noi de multe ori ascultăm fracționat ceea ce spune copilul și mai mult dăm ordine, pentru că suntem înclinați ca părinți să dăm ordine. Bun, haideți să vorbim un pic despre ideea aceasta a ascultării. Cine ar trebui să asculte?
0: Important este să răspundem la o întrebare și anume, mai ai timp să asculți? Știm că în secolul vitezei, timpul este cel mai mare dușman al nostru, spune o vorbă. Adică noi nu mai avem timp să ascultăm. De multe ori lucrul acesta îți pierde sau îți pune la încercare cele mai sensibile corzi ale răbdării și ale să stai, să asculți. Tu te gândești deja la 100 și 1000 de lucruri, în 10 locuri unde trebuie să ajungi. E foarte greu, de fapt este imposibil să mai stai să asculți. Pentru că a asculta înseamnă a avea răbdare și a avea timp. Ori lucrul acesta nou ne lipsește astăzi total sau aproape total. Nu mai este ca mai de mult, asta vorbesc bătrânii. Cum aveau timp oamenii să stea, să vorbească, mergeau cu căruțele și aveau timp și timpul era tot același. Noi astăzi avem mașini de mare viteză, avioane și așa mai departe și nu mai avem timp. Este o chestiune de alegere, de atitudine, pe care se pare că a afectat și zona aceasta a relației dintre părinți și copii. Și atunci noi, din perspectiva maturității, ni se pare că îi spunem repede copilului un lucru, el trebuie să-l înțeleagă, trebuie să-l convertească în înțelegerea lui și lucrurile ar trebui să meargă ok în continuare. Ceea ce de cele mai multe ori nu se întâmplă și atunci când copilul spune tati sau mami, hai să ne jucăm sau hai să stăm de vorbă, imediat îți vine parcă natural, da, din reflex să spui n-am timp, lasă că fă lucrul ăsta sau îi trimiți un mesaj sau așa mai departe. Deci e o realitate pe care noi de multe ori nu o vedem ca fiind ceva gravă, dar care afectează inclusiv principiul acesta din Iacov 1, care l-a citat, orice grabnic să fie
1: orice om
0: să fie grabnic la ascultare. Adică ce înseamnă lucrul ăsta? Să-ți iei timp.
1: Da, și contează foarte mult acest aspect, să-ți iei timp să-l asculți pe copilul tău chiar și atunci când greșește. Pentru că tendința firească a părintelui este ca să-l disciplineze, să-i demonstreze că n-a făcut bine și că trebuie să ia o altă direcție viața lui. Dar să-ți iei timp ca să-l asculți când greșește, cred că acolo este construcția acestui edificiu numit relație. Bun, un alt aspect pe care vreau să-l abordăm și este important, poate că ai observat, mergem destul de repede în discuția noastră pentru că vreau să punctăm mai multe elemente atunci când vorbim despre relația aceasta și despre educația care ar trebui să se să fie în fiecare familie, educația copiilor, și vorbim de autoritate, de limite. Vreau să vorbim puțin despre disciplină sau traumă, pentru că aici linia de demarcație între cele două este una foarte fină și nu știu cum să o numesc, dar chiar și foarte relativă. Depinde din ce unghi de vedere este privită. Disciplină sau traumă. Pentru unii a folosi nuiaua este disciplină, pentru alții este traumă. Și apoi mai vine și societatea și spune într-o anumită direcție. Biblia are o anumită perspectivă și vreau cumva să discutăm la momentul de față despre acest aspect. Proverbe 13:24 spune foarte clar, cine cruță nu ia, își urăște fiul. Da? Și acum, aș vrea să vedem cum interpretăm corect acest verset în zilele noastre, pentru că pare un subiect destul de sensibil. Este vorba de bătaie, ceea ce spune Biblia aici, da? Cine cruță nu iaua își urăște fiul, sau este vorba de fermitate și cum ai putea să fii ferm cu nu iaua în mână? Da? Și dacă o folosești, atunci mai este fermitate sau este deja violență, este de fapt bătaie? De ce în trecut era privită ca autoritate folosirea acestei metode, iar în societatea de astăzi este privită ca o bătaie? Da? Și e clar, este interzisă. Uh-huh.
0: Noi trebuie să înțelegem că societatea întotdeauna a avut extreme. Ceea ce înseamnă că a fost greșit și atunci și astăzi. Dacă atunci lucrul acesta era atât de încurajat și era atât de promovat, astăzi este atât de sensibilă încât riști să... Ai spus mai devreme că dacă sună la un număr de telefon, se poate...
1: Încurcat-o părintele.
0: Da? Deci cât de mult s-a schimbat societatea? Când a fost mai bine? Atunci sau acum? Și aici părerile vor fi diferite cu siguranță și unii vor spune punctul de vedere. Însă, atunci când privim la Scriptură, nu e o chestiune de cum vreau eu să o interpretez, ci e o chestiune de cum vrea să ne transmită cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci înțelegem că Dumnezeu n-a vrut și n-a fost de acord niciodată cu violența. Da? Cred că Dumnezeu nu este un Dumnezeu al violenței. În același timp, a dorit să scoată în evidență un principiu care are de-a face cu o înțelegere a vieții prin disciplina aceasta, nu a bătăii în sine, ci a unei autorități prin care se câștigă respectul, înțelegerea și în același timp și consecințele. Pentru că nu la voia întâmplării, înțeleptul Solomon spune că cine cruță nu iaua își urăște fiul. Adică ce asemănare ar fi sau care ar fi acea înțelegere dintre bătaie și ură sau dintre disciplină și ură? Unde se poate ajunge dacă nu s-a înțeles acest principiu al disciplinei, autorității, a respectului și a înțelegerii dintre tată și fiu, între mamă și fică, se poate ajunge în experiența aceasta a urii care, până la urma urmei, este irreversibilă. Că în momentul în care apare ura și știm în Sfânta Scriptură situații de felul acesta, avem pe David cu Absalom, nu? Care mulți le iau ca exemplu că tata a fost foarte îngăduitor cu el și apoi s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat până când Absalom o sfârșește într-un mod tragic. De aceea trebuie să fim foarte atenți la ce urmărește Sfânta Scriptură să scoată în evidență. Nu să aplicăm pe text, pe om.
1: Efectiv, nu iau.
0: Exact. Trebuie să înțelegem ce stă la baza mesajului pe care Scriptura vrea să ne-l transmită, ce vrea să scoată în evidență.
1: Da, foarte interesant că în trecut era privită ca autoritate metoda aceasta. Da? Părintele lua nuiaua, o arăta copilului și dintr-o dată copilul devenea ascultător de teamă, de frică, da? De durere până la urmă, pentru că știa ce urmează dacă continuă. Dar astăzi, nu cumva, și pun întrebarea asta, nu cumva li s-a luat ceva drepturi părinților, pentru că și li s-a dat mai multă autoritate copiilor prin problema aceasta, că pot suna și pot acuza, își acuză părinții că au fost violenți, că au folosit, nu iaua, au folosit cureaua sau eu știu ce alte obiecte. Și prin urmare este dat mult credit copiilor. Lucrurile nu cumva s-au dus altfel decât trebuia, într-o altă direcție, într-o altă extremă?
0: Păi, ai spus că copilul vedea nu iaua și el se supunea datorită cărui fapt? A fricii. Adică dacă nu făcea, dacă nu executa, era el executat. Adică era care pe care. Întrebarea este dacă el sau ei, relația aceasta, era înțeleasă, adică se rezolva problema odată cu nu iaua? Sau rămâne așa cumva aparent că totul e bine, dar în spate, oare se înțelegea? Ori copilul năștea niște gânduri, o atitudine, un comportament și până la urma urmei un caracter care odată ieșit din zona aceasta producea poate niște efecte urâte de tot. Sau mergea la rândul lui și asta s-a întâmplat. Și făcea și el la fel. Ei, astăzi nu mai este lucrul acesta. Cu toate acestea tot e complicat.
1: Exact.
0: Adică ziceam, a fost rău atunci cu nuiaua, acum nu mai e nuia. E mai bine? Și oamenii zic, păi nu e mai bine, e poate mai rău. Și atunci iarăși te vezi într-o situație în care spui, păi nu se mai folosește nuiaua, că e interzis, nu e bine, și cu toate astea tot avem probleme cu copii. Deci iată că nu s-a rezolvat situația nici atunci și nici astăzi. Fie că a fost nuiaua, fie că nu a fost.
1: Și cum spuneai mai devreme, trebuie lucrat pe alte capitole. Da? Al capitolul dialogului, al ascultării, sunt elemente pe care le-am menționat mai devreme. Bun, un alt aspect al discuției noastre pe care vreau să-l scot în evidență, poți să fii prieten cu copilul tău și totuși să rămâi părinte? Adică el să știe, măi, e tata, are autoritate, da, fermitate, are cuvânt. Și cum putem să fim totuși prieteni cu copiii noștri și cu toate acestea să rămânem în zona noastră de părinte cu autoritate? Și așa ca o prelungire la întrebarea aceasta, unde se pierde respectul când relația devine prea relaxată? Pentru că uneori părinții, trebuie să fim prieteni cu copiii noștri și copilul nu mai vede în părinte decât un prieten sau un coleg de joacă, dar nici de cum pe cineva cu autoritate care îl disciplinează.
0: Ce înseamnă relația de prietenie? În primul și în primul rând, relația de prietenie înseamnă respect. Nu cred că poate exista o relație de prietenie fără respect, fără anumite limite. O să discutăm lucrul acesta poate mai încolo. Adică, ce înseamnă prietenia? Unii înțeleg chestiunea aceasta de a fi prieten cu copilul sau copilul înțelege lucrul acesta cumva că părintele scade standardul și de acum fiecare face ce vrea sau fiecare are propria lui decizie, alegere și drum. Dar într-o casă, într-o familie, să nu uităm că există niște principii, există niște reguli pe care nu ne putem debarasa sau să le lăsăm datorită prieteniei. Adică prietenia nu anulează autoritatea, respectul, disciplina. Cine înțelege în felul acesta, atunci nu a înțeles că prietenia nu se bazează pe chestiuni de coborâre a standardului, ci dimpotrivă pe un respect și pe o înțelegere. Pentru că de ce trebuie să fii prieten? Nu cu copilul. Tocmai ca să fie înțeleasă autoritatea și respectul și așa mai departe.
1: Să existe o linie de comunicare
0: eficientă.
1: Autentică și eficientă.
0: Exact, exact.
1: Bun, ce facem când copilul spune nu mă înțelegi? Pur și simplu, nu mă înțelegi. Modul în care gândești tu ca părinte dovedește faptul că nu trăiești în lumea mea. Da? Nu, pur și simplu, n-ai capacitatea să mă înțelegi. Și vreau să discutăm la momentul de față cum putem noi construi un dialog într-o generație sau cu o generație care trăiește mai mult în online decât în familie. Nu prea sunt prezenți acolo sau când sunt prezenți fizic alături de tine, ei totuși sunt conectați acolo online. Și e și normal ca pe urmă afirmația copilului este nu mă înțelegi, tu nu mă înțelegi. Și cred că există un, aș spune un handicap al celor maturi astăzi sau al părinților de astăzi care nu sunt atât de capacitați în lumea asta a online-ului și atât de bine orientați cum sunt copiii lor. Și e clar că n-ai cum să-l înțelegi pe un copil care este continuu în online. Dar asta este realitatea pe care o trăim astăzi și hai să vedem cum putem să construim totuși un dialog cu copiii care sunt prezenți acolo în online.
0: Cert este că nu-i poți exclude de acolo. Dacă încerci să faci lucrul acesta, va fi teribil de grav. Și de multe ori sunt situații în țara noastră, în mass media, care arată că o astfel de încercare va aduce traume și lucruri nedorite. Repetăm, comunicare foarte importantă, pe baza chiar a neînțelegerii, care este o realitate, că nu-l înțelegi, așa cum ai spus, datorită lucrurilor acestea care noi nu avem capacitatea, pentru că n-am trăit. Noi când am fost copii, n-am avut parte de lucrul acesta. La ei, totul este diferit. Este o altă generație, alte provocări.
1: Se nasc chiar cu anumite abilități.
0: Exact.
1: Da, de mici au pus mâna pe dispozitive și cu siguranță că le merge mâna mult mai bine.
0: Cum să ne comparăm noi care, când eram mici, era telefonul ăla cu rotiță, mi-aduc eu aminte. Adică nu există grade de comparație. Și atunci e și normal, într-un fel, să nu-i înțelegi. Să nu-i înțelegi, mă refer la ce am trăit noi și ce trăiesc ei. Și atunci ce faci? Repet, comunicarea este foarte importantă și asta, cum zicem, da, la masa negocierilor, asta și a vorbi. Pentru că altfel ei se închid foarte repede în zona aceasta, tu rămâi pe din afară și apare o prăpastie care se poate face din ce în ce mai mare până când se ajung la situații grave. În relația părinți-copii, copiii pleacă de acasă, fug și așa mai departe. Și atunci important este să rămâi lângă el și să comunici, nu încercând să spui punctul tău de vedere.
1: Sau să impui anumite
0: sau
1: lucruri.
0: Să impui.
1: Sau să iei cu forța gadgetul respectiv din mână, pentru că, cum spuneai, se ajunge la chiar la o situație poate chiar tragică.
0: Corect.
1: Și avem exemple, da? Când
0: așa
1: s-a luat telefonul din mână și copilul a făcut...
0: Da. Și manifestări. Ei reacționează la lucrurile acestea, dincolo de dependență și așa mai departe. Pe de cealaltă parte, există tot felul de metode, există variante de a controla copilul până la o anumită vârstă, de a avea timp în care îi stabilești de comun acord când copilul să se uite. Eu am o aplicație pe telefon în care, în orice moment, telefonul lui poate să facă o captură de ecran și să-mi o trimită mie. Dacă sunt site-uri periculoase sau negative, îmi transmit. Adică există metode, dar toate acestea să nu fie ca o amenințare, ci ca o comunicare. Copiii sunt conștienți, am comunicat lucrurile astea, le-am spus, am vorbit, suntem
1: prieteni,
0: dar sunt niște lucruri care trebuie respectate. Și ei înțeleg lucrul acesta și atunci când poate vociferează sau reacționează, stăm de vorbă. Și în felul acesta duce mai departe relația fără a afecta prietenia. Da, fără a ajunge să fim unul șef și celălalt...
1: Da, prin stabilirea anumitor reguli.
0: Exact.
1: De comun acord. Revin la o idee și anume, este cumva pedeapsa o dovadă de iubire? Pentru că Biblia spune că Domnul pedepsește pe cine îl iubește. Și vreau să vedem cum arată o corecție făcută cu dragoste față de copil.
0: Trebuie în primul rând să ne raportăm la ceea ce spune Domnul. El spune la un moment dat în Apocalipsa, eu pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. E foarte important să înțelegem ce înseamnă pedeapsa lui Dumnezeu. Înseamnă judecată, înseamnă blestem, înseamnă nu. Ce înseamnă o responsabilitate pe care Dumnezeu mi-a dat-o, iar eu mi-o asum. Da? Sunt consecințele. Cred că fiecare dintre noi avem de a face cu asumarea unor consecințe. Dacă lucrul acela eu nu-l respect, îmi asum responsabilitatea și consecința. Fie că iau amendă dacă merg cu viteză sau așa mai departe. Tot așa și copilul trebuie să înțeleagă că neasumarea unor responsabilități aduc sau atrag cu sine anumite consecințe. De aceea, pedeapsa nu are de-a face cu ceva, noi îl percepem negativ, ceva pe care nu ne-l dorim. Dar consecințele, ce sunt? Ceva pozitiv sau negativ? Dumnezeu însă, prin aceasta, vrea să ne învețe lecții pe care noi, prin asumarea lor, să putem să înțelegem ce vrea Dumnezeu să ne transmită.
1: Ok, mă gândeam acum și la ideea asta a regulilor care ar trebui să fie stabilite și poate chiar de comun acord
0: părinte
1: copil. Da? Adică mai pui tu, mai scad eu, mai ajungem la un compromis și benefic, zic așa, da, pentru binele copilului. Mă gândeam din perspectiva asta a părinților. De multe ori autoritatea este folosită și într-un mod negativ. Părintele spune, nu faci asta, sau nu te lasă acolo, nu-ți permit lucrul ăsta. Și copilul vine cu întrebarea, dar de ce? Ce este rău în asta? Și tu nu ai argumente decât să spui, nu, pentru că așa văd eu că trebuie să faci. Sau, nu, pentru că așa sunt eu, sau eu sunt tata, eu sunt mama și așa ți-am spus și așa rămâne, cum ți-am spus eu. Cum ar trebui să dialogăm pe capitolul acesta? De ce să spui totdeauna nu? De ce să nu spui și da, ca părinte? Este o dovadă a autorității doar că spui nu copilului la ideile pe care le are el sau propunerile pe care le face el?
0: În spatele daului sau nu-ului, tu trebuie să ai o explicație în așa măsură încât el să înțeleagă, chiar dacă nu-i convine. Noi când spunem că așa spun eu, noi avem ideea aceasta în minte că el trebuie să se supună și să se întâmple lucrul acela. Dar e greșit. De ce? Pentru că dacă tu i-ai spus nu și el nu a înțeles de ce lucrul acela, vei face mai mult rău. Dar pe termen scurt câștigi. Că, repet, copilul se supune datorită, eu știu, dezavantajelor pe care le are sau a contextului. Dar pe termen lung, lucrul acela pentru el o răzvrătire, o nemulțumire care se va transforma poate într-o pată în caracterul lui.
1: Bun, de ce unii copii care au de toate și părinții s-au străduit să le ofere toate condițiile ajung să fie nefericiți și vezi că sunt neîmpliniți, nu au un scop clar în viață, cumva prea mult confort distruge caracterul copilului? Vreau să discutăm pe treaba asta, pentru că dacă privim în trecut, familiile nu aveau o situație materială foarte bună, se muncea din greu, nevoile erau cu greu împlinite. Astăzi trăim totuși într-o vreme destul de bună, adică din multe perspective avem cam de toate și n-am avea motive să ne plângem. Iar prea multul confort de astăzi în familia noastră distruge caracterul copilului?
0: Țin minte că tata spunea, eu n-am avut posibilitatea, dar tu, eu muncesc, da, zi, noapte, ca tu să ai. Și cu toate acestea, riscul foarte mare ca să nu fim împlinit sau să nu fii fericit. Din nou, perspectiva este dintr-o altă zonă pe care noi ar trebui să o avem și anume pierderea valorilor. Dacă s-a pierdut valoarea, oricât ai avea, orice ai avea, oricât de mult ți-ai dori și ai împlini, dacă valorile nu sunt la locul lor, atunci vei constata la sfârșit că tot ești neîmplinit și nefericit. Ceea ce societatea de astăzi arată realitatea aceasta dură, și anume faptul că valorile acestea cresc și se dezvoltă în copil, în familie, în biserică și în anturaj. Dacă aceste trei zone sunt cenușii, da, și nu sunt ok, valorile...
1: Devine o problemă în educația copilului.
0: Da, care vor afecta caracterul, așa cum ai amintit. De aceea, noi nu putem spune, gata, copilul are tot ce trebuie, i-am împlinit toate nevoile, de acum el nu are decât să rămână, da, și să se bucure, să fie fericit și împlinit. Ceea ce nu este adevărat. Și unii părinți în sinceritatea lor, ei trebuie apreciați, dar în același timp trebuie sfătuiți sau conștientizați că nu dacă iei o mașină top când împlinește 18 ani sau un telefon, el este cel mai fericit. Pentru că lucrurile de multe ori ajung într-o zonă pe care părinții poate le regretă toată viața.
1: Uite, îți propun să facem un lucru la momentul de față. Pe subiectul acesta am mai multe întrebări pe care vreau să ți le adresez, dar timpul fiind un dușman al nostru, îți propun ca în următoarele minute pe care le avem la dispoziție să mergem așa, ca un zbor de pasăre, prin anumite întrebări pe care le voi ridica și să căutăm răspunsurile clare, scurte și la obiect. Okay. Ce este mai periculos, un părinte prea dur sau unul permisiv? Și când pun întrebarea aceasta, mă gândesc la Eli și fiii lui și vreau să te întreb dacă cumva a pierdut Eli familia pentru că a fost prea blând.
0: Da, dacă el acționa atunci când a fost informat despre problemă, lucrurile stăteau altfel. Dar pentru că a fost o persoană permisivă, a lăsat lucrurile să decurgă natural, să la ceea ce s-a întâmplat.
1: Și atunci să înțelegem sau să, așa pe cale de consecință, tragem concluzia că a fi un părinte dur e mai bine decât a fi unul permisiv.
0: Se poate înțelege lucrul acesta, dar iarăși ce înseamnă să fii dur? Nu. Eli avea un caracter blând, dar trebuia să ia atitudine. Ori asta nu însemna a fi dur, ci însemna doar să fie părintele care să intervină atunci când este nevoie.
1: Bun, un alt aspect, pentru că sunt situații de viață pe care le trăiesc părinții sau familiile de astăzi, cum să reacționezi când copilul te minte? Îl confrunți imediat cu minciuna respectivă, mergi pe calea dialogului ca să-i câștigi totuși încrederea și apoi să recunoască el minciuna respectivă sau aplici direct pedeapsa? Care ar fi metodele cele mai potrivite atunci când copilul te minte?
0: Important este să ai stăpânire de sine, să nu reacționezi, da, din impuls, din instinct. E supărat, normal, ești descurajat, dezamăgit de ceea ce faci, dar cu toate acestea, dialogul, așa cum ai amintit, este foarte important pentru ca copilul să înțeleagă de ce a făcut lucrul acesta și ce se poate întâmpla.
1: Bun, există copii cu minți în public și rebeli acasă și știu foarte bine să transmită lucrul acesta, perfecțiune în public și acasă sunt cei mai răi copii. Și aș vrea să te întreb de ce se întâmplă treaba asta. Este o problemă a familiei respective? În mod normal, este familia locul unde copilul își arată adevărata stare sufletească? De fapt, așa este copilul, ce arată el acasă sau ce arată în public? Mă gândeam la ideea că un om matur ar putea să mascheze treaba asta, da? Să dea bine în public și acasă să fie fiară. Dar copilul este totuși imatur, nu știe să disimuleze atât de bine lucrurile. Și mă gândeam că el face așa, are comportamentul acesta acasă, tocmai pentru că sunt niște probleme acasă. Nu? Poate fi un argument lucrul acesta de el e cu minte în public și rebel acasă?
0: Fie prin exemplu, fie prin dublă personalitate inventată sau propusă tot de părinte. Dacă ești cu minte, îți dau sau îți fac. Sau... Și atunci copilul se vede cumva pus în situația asta ca să câștige ceva sau să aibă un avantaj, să aibă dublă personalitate.
1: Bun, un alt element pe care vreau să-l discutăm, un pic am atins mai devreme, dar vreau să fim cât se poate de practici. Ce faci când tehnologia îți educă copilul mai mult decât o faci tu? Și oricât ai strădui și ai aplica metodele pe care le-ai sugerat mai devreme, totuși să-ți iei timp pentru el, să-l înțelegi, să comunici pe diferite căi, tocmai ca să nu-l conducă tehnologia. Dar constați că ai pierdut lupta și bătălia. Cumva tehnologia a câștigat.
0: Da.
1: A câștigat copilul tău. Ce ar mai putea să facă părintele atunci ca să-l câștige?
0: Solomon spune toate și au vremea lor. Dacă lucrurile nu se întâmplă etapizat și se ajunge în situația aceasta, e destul de dificil. Însă, tu ca părinte poți să faci un lucru, și anume să te rogi pentru el și să cauți tu ca tot ceea ce ai greșit sau ceea ce n-a fost ok în relația cu el să cauți să rezolvi. Pentru că sămânța ei a fost aruncată, semănată, de acum copilul oricum mai devreme sau mai târziu va ajunge să decide el.
1: Mă gândeam la câteva versete din Biblie și vreau să ți le propun eventual ca o metodă alternativă și dacă totuși ar da rezultat în fața tehnologiei. Spune în Deuteronom capitolul 6, de la versetul 6, și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere a minte la mâini, să-ți faci niște fruntari între ochi, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Poruncile lui Dumnezeu sau, dacă vrei, chiar aceste principii de viață pe care le găsim în cuvântul lui Dumnezeu, dacă ar fi tot timpul repetate în mintea copilului și în fața copilului, în auzul copilului, ar birui cumva tehnologia?
0: Ar putea avea o influență. 1, 2, ele rămân acolo în sufletul și în educația copilului și la un moment dat poate să aducă rod. Dar nimeni nu poate garanta că este da, 100%. Asta depinde de alegeri, de anturaj, în viața pe care acel copil, adolescent și așa mai departe o urmează. Pentru că există foarte mulți părinți care poate au spus în fiecare zi Deuteronomul și copilul totuși a ales altă direcție. Și atunci spui, păi n-are, nu, puterea cuvântului lui Dumnezeu este una extraordinară și poate schimba vieți, caractere și așa mai departe.
1: Și poate că nu la timpul așteptat de noi, ci atunci când lucrează Duhul Sfânt în viața copilului.
0: Important este ca ele să fie acolo, să fie semănate, să fie conștientizate de copil și lucrul acesta poate să fie făcut de puterea lui Dumnezeu.
1: Bun, un alt lucru. Trebuie părintele să-și ceară iertare copilului?
0: E greu, nu ne convine, dar sunt momente, pentru că dacă noi cerem de la copil să spună, nu, iartă-mă, de la cine va învăța copilul iertarea? Pentru că, iarăși, cuvântul e un cuvânt. L-ai spus și totul s-a rezolvat. Dar ce se întâmplă în
1: dar
0: spate?
1: Nu scade autoritatea părintelui atunci când se umilește și își cere iertare copilului?
0: Firește, da, cum suntem în lumea asta, pare că ai pierdut. Dar duhovnicește sau spiritual este un lucru minunat. Este un lucru care, de fapt, dă plus valoare unui caracter care arată că ai această disponibilitate, ai această deschidere, înțelegere să poți spune și tu iartă-mă.
1: Bun, un alt lucru pe care vreau să-l surprindem. Cum transmiți practic iubirea de Dumnezeu? Poți impune credința unui copil sau credința trebuie să fie modelată prin exemplu personal?
0: Cineva spunea că nu poți să dai ceea ce nu ai. Dacă încerci tertipuri, copilul la un moment dat te simte, va vedea că tu joci la dublu, cum se spune, și nu va face decât din chestiunea aceasta să fie o respingere. De aceea este foarte, foarte important să trăiești tu credința. Atât de frumos se spune despre Avram, Domnul spune în Geneza 18, știu că va porunci copiilor săi să urmeze calea Domnului. De ce? Pentru că Avram era un om care chiar trăia. Nu vorbim aici de desăvârșire, ci vorbim de faptul că omul acesta trăia cu adevărat credința în Dumnezeu.
1: Bun, cum reacționezi când copilul îți vorbește urât? Spuneam mai devreme, sau am răspuns la întrebarea ce faci când copilul te minte, dar când îți vorbește urât, cum reacționezi ca părinte, în așa fel încât totuși să rămâi cu autoritatea de părinte?
0: Reacția naturală este să te mâni, să reacționezi, chiar să poate să decurgi la acte agresive. Cu toate acestea, Biblia ce spune? Cum să reacționezi? Și exact ce ați citat din Proverbe, spune un răspuns blând potolește mânia. Păi cum poți să dai răspunsul la blând dacă tu ești mânios? Are de-a face cu stăpânirea de sine, unul dintre cele mai importante calități ale caracterului în viața de credință. Da? Dacă tu nu te poți stăpâni, va fi greu să-i poți transmite copilului lucrul sănătos.
1: Da, oare mai funcționează blândețea într-o lume agresivă?
0: Blândețea este principiul de viață, dar poate că găsim din ce în ce mai rar. Și asta trebuie să ne gândim fiecare în dreptul
1: lui. Da, să
0: lui.
1: Cultivăm în familia noastră. De ce spune Biblia în Proverbe 22:6, învață pe copil calea și atunci când va ajunge mare nu se va abate de la ea? Pentru că sunt unele familii care trăiesc dezamăgirea aceasta și au crescut copiii bine, au citit din Biblie, le-au implementat acele porunci și adevăruri și principii de viață și cu toate acestea ei au ales drumuri greșite. Unde a fost lipsa sau problemă?
0: Dumnezeu a pus în noi libertatea de a alege. Pentru noi, poate lucrul acesta nu e înțeles, cu siguranță nu e înțeles, dar faptul că Dumnezeu a pus libertatea de a alege este un lucru extraordinar, pentru că altfel eram niște roboți sau eram niște oameni care nu aveam capacitatea aceasta. De aceea, înțeleptul Solomon sublinează lucrul acesta și anume ca cuvântul lui Dumnezeu să fie așezat și semănat, iar atunci când copilul va crește, el are libertatea de a alege. Nu spune, da, noi avem simțământul că atunci când va fi mare, 100% va fi... Nu, ci că el are acolo cuvântul lui Dumnezeu și are posibilitatea să aleagă întotdeauna ce este bine.
1: Bun, ce lasă urme mai adânci într-un copil? Este ultima întrebare. Cuvintele pe care le spun părinții sau exemplul lor de viață?
0: Nu există o vorbă mai frumoasă decât să auzi la cineva: tata m-a învățat, mama mi-a spus. Adică vezi că pentru ei, mama și tata, prin exemplul lor, a fost decisiv.
1: Exemplu și apoi cuvintele.
0: Absolut.
1: Mulțumesc mult de prezență. Mi-a făcut o plăcere să discutăm pe acest subiect. Te mai aștept să dezbatem și alte subiecte.
0: Mulțumesc, să ajute Domnul să putem să avem copii așa cum scrie Sfânta Scriptură.
1: Dragi ascultători, suntem la finalul ediției de astăzi și poate că unul dintre cele mai importante adevăruri pe care le desprindem din această discuție este faptul că educația copiilor nu înseamnă nici autoritate fără dragoste, nici dragoste fără autoritate. Copiii au nevoie de afecțiune, dar au nevoie și de limite. Au nevoie să fie ascultați, dar au nevoie și să învețe să asculte. Au nevoie de libertate, dar și de responsabilitate. De asemenea, au nevoie de dialog, însă dialogul nu poate înlocui rolul părintelui de călăuză și model. Poate că lumea în care trăim s-a schimbat enorm și spunem cu toții lucrul acesta. Tehnologia s-a schimbat, școala s-a schimbat, societatea s-a schimbat. Dar un lucru rămâne valabil. Nevoile fundamentale ale unui copil au rămas: să fie iubit, să fie protejat, să fie îndrumat și să aibă în fața lui adulți care trăiesc ceea ce îi învață. De multe ori, părinții caută metoda perfectă. În realitate, copiii nu au nevoie de părinți perfecți, ci de părinți autentici. Asta am învățat în dialogul de astăzi. Nu au nevoie de oameni care să nu greșească niciodată, ci de oameni care să aibă curajul să recunoască atunci când greșesc și să o ia de la capăt. Și cred că nu îți cad galoanele, cum spunea tatăl meu atunci când îți cer iertare ca părinte în fața copilului. Scriptura ne amintește că influența cea mai puternică nu este ceea ce spui tu neapărat sau o predică rostită, ci viața trăită, așa am concluzionat cu invitatul meu de astăzi. Copiii uită multe din cuvintele pe care noi le spunem, dar rare ori uită exemplul nostru. Ei observă cum vorbim, cum iubim, cum ne rugăm, cum rezolvăm conflictele și cum ne raportăm la Dumnezeu. Poate că astăzi unii părinți se simt descurajați, poate că au impresia că au pierdut legătura cu copiii lor, poate că vă aflați în situația în care vă mustră conștiința că ați făcut multe greșeli și nu mai puteți schimba trecutul. Ei bine, vestea bună este că Dumnezeu este un Dumnezeu al restaurării. atât timp cât există dragoste, rugăciune și dispune această deschidere de a reconstrui relații, există și speranță. Educația nu este un sprint, ci este un maraton. Rezultatele nu apar întotdeauna imediat. Semințele valorilor, ale credinței, ale caracterului, cu siguranță că au nevoie de timp pentru a rodi. Dar fiecare conversație sinceră, fiecare rugăciune făcută pentru un copil și fiecare exemplu bun oferit astăzi poate avea efecte care se vor vedea ani sau chiar decenii mai târziu. Vă mulțumim că ați fost alături de noi pe parcursul acestei emisiuni. Sunt Adrian Andrei, vă mulțumesc pentru atenție din studioul RVS de la Suceava. Vă doresc multă înțelepciune, răbdare și binecuvântare în relația cu cei pe care Dumnezeu vi-a încredințat. Până data viitoare, să nu uităm că viitorul unei generații se construiește astăzi, în fiecare familie, prin dragoste, exemplu și credință. La revedere și Dumnezeu să vă binecuvânteze!

0: Conștiință și libertate. Dialoguri despre dreptul de a crede, a gândi și a te exprima.
1: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun venit la emisiunea Libertate de Conștiință. Este un lucru important să vorbim despre libertate, despre ceea ce ne oferă libertate, dar cred că este mai important să vorbim și de latura financiară, care îți oferă stabilitate, și atunci când vorbești despre latura financiară legată de stabilitate, îți oferă și o anumită perspectivă. Zilele în care noi trăim sunt zile grele și din punct de vedere financiar, și de aceea, în urma unor mesaje primite din partea dumneavoastră, am încercat să privim în Biblie cu un expert în acest domeniu și privind în Biblie să găsim soluțiile pe care Dumnezeu le lasă pentru o vreme ca aceasta. Pentru dumneavoastră l-am invitat pe Ioan Câmpian, tătar. Este un om care s-a ocupat cu finanțele bisericii și aș putea spune și datorită pregătirii, dublei pregătiri, atât pastorale, înțelegând perspectiva și planul divin cu acest pământ, cât și planul și cât și studiilor economice pe care dumnealui le are, poate să dea o soluție care este compatibilă cu vremurile în care noi trăim și cu criza. Frate Câmpian, bun venit!
2: Bine v-am regăsit!
1: Nu o să vorbesc cu domnule, o să vorbesc cu frate, pentru că îmi sunteți ca un frate și cel puțin în experiența mea personală, totdeauna mi-a fost un frate, și atunci când mi-a fost profesor și atunci când mi-a fost un anumit îndrumător în momentul în care am trecut etapele din pastorație. Ne bucurăm că ați răspuns invitației noastre și că putem discuta un subiect, spun eu, important. Cum vi se pare situația actuală? Cuvântul criză devine un cuvânt al vocabularului fiecăruia.
2: Așa este, a devenit într-adevăr un cuvânt care este la ordinea zilei. Da, și problema este că crizele acestea s-au cam suprapus.
1: Da.
2: Și criză economică, și criză financiară, și criză politică, și da, toate s-au adunat, iar atunci când toate se adună, situația este și mai grea.
1: Mai ales pentru România, e și criză politică.
2: Da, da, este peste tot. Da. Problema este că nu este doar criza economică, financiară, politică, ci trebuie să recunoaștem că există și o criză spirituală. Da. Și dacă n-ar fi criză spirituală, poate celelalte crize ar fi mai ușor de administrat. Cel puțin aceasta este părerea mea.
1: Credeți că datorită unei relații șubrede cu Dumnezeu, să definesc așa, există o reflecție în perceperea și în abordarea riscurilor vieții?
2: Da, cred că cu siguranță există o relație între modul în care ne raportăm la Dumnezeu și modul în care reușim să trecem, da, prin obstacolele și crizele pe care le întâlnim în viață. Există, sigur că da, o relație directă.
1: Și acum, un om care se ocupă cu Biblia și care oarecum e descurajat de anumite probleme, ce-l sfătuiți să facă? Unde să găsească resursa, dacă spune

0: cum am vrea noi, foarte clare, explicite, cel puțin avem susținerea și convingerea că nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu și El întotdeauna este alături de noi, așa că nu trebuie să disperăm niciodată.
1: Interesant ceea ce spuneți. Ies un pic din parcursul emisiunii. De ce, și poate că experiența ne ajută să ne răspundeți, de ce omul când are bani, când toate lucrurile merg bine, ca tânărul din parabola pe care Mântuitorul l-a dat, există un risc mai mare să uite de Dumnezeu?
0: De ce există riscul acesta? Pentru că omul are libertatea să aleagă. Să aleagă să fie de partea lui Dumnezeu sau să fie, da, dimpotrivă, de parte de Dumnezeu. Iar exemplul acesta pe care îl folosești cu tânărul bogat, da, noi avem o percepție greșită, cred că, și credem de multe ori că, da, dacă cineva este stabil din punct de vedere financiar, el deja este un om de succes. Dar dacă privim la persoana aceasta din Biblie care s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, tânărul acesta, care era realizat din multe puncte de vedere, și social, și economic, și financiar, și așa mai departe, totuși el a venit cu un gol la Iisus Hristos. Acesta este motivul pentru care a venit și ne pare foarte rău că el a plecat cu acest gol mai departe și nu știm ce s-a mai întâmplat cu el. Deci, omul acesta sau tânărul acesta nu era fericit, da? Chiar dacă era realizat din multe puncte de vedere.
1: Interesant ce spuneți, orice realizare fără Dumnezeu are terenul ei sensibil.
0: Da, da.
1: Există principii, întorcându-ne la parcursul emisiunii, Dumnezeu s-a îngrijit să dea și anumite principii legate de administrarea banilor. Un creștin trebuie să fie atent în administrarea banilor și e esențială relația cu Dumnezeu, să ții cont de principiile lui Dumnezeu atunci când vorbești despre veniturile tale.
0: E foarte, foarte important lucrul acesta. În primul și în primul rând, omul, da, este o ființă spirituală, relațională, dar este și o ființă economică, da. Și banii fac parte din existența noastră, deci nu putem da fără bani. Da, chiar și la biserică venim cu
1: Dumnezeu cu cere, probabil.
0: Da, în modul acesta ne exprimăm recunoștința, gratitudinea față de Dumnezeu. Iar Biblia pur și simplu acoperă și domeniul acesta prin principii pe care ni le oferă, principii care ne ajută atât de mult ca pur și simplu să avem în primul rând o perspectivă corectă cu privire la bani, pentru că foarte mulți spun eu nu știu cum să-mi administrez. Problema nu este în primul rând a administrării banilor, ci a modului în care noi ne raportăm față de bani, a perspectivei pe care o avem.
1: Deci
0: ăsta
1: e un principiu, perspectiva.
0: Perspectiva contează enorm de mult. Cum privim noi la bani? Pentru că unii privesc la bani ca fiind, știu eu, o dovadă a succesului, a puterii, a realizării și așa mai departe, dar cum ne învață Biblia să privim la bani sau la dimensiunea aceasta economică? Noi nu trebuie să uităm niciodată că banii sunt, da, în primul și în primul rând, un dar de la Dumnezeu. Da, bunurile materiale sunt un dar de la Dumnezeu. Și stăpânul absolut a tot ceea ce există este Dumnezeu. Acesta este un principiu fundamental de care trebuie să ținem cont întotdeauna atunci când vorbim despre bani. Iar atunci când avem o perspectivă corectă, și comportamentul devine unul corect și raportarea față de bunurile materiale, da, este una corectă.
1: Deci, important este să considerăm că ceea ce ai este un dar primit din partea lui Dumnezeu, iar tu ești în calitate de administrator.
0: Poate ar fi bine ca să fiu puțin mai explicit. Și unii vor spune, păi, bine, nu Dumnezeu îmi dă banii. Dar întrebarea mea este cine ne dă sănătate? Cine ne dă puterea de a munci? Capacitatea, inteligența și așa mai departe. Toate acestea sunt daruri de la Dumnezeu. Abia când le pierdem, atunci începem să le prețuim.
1: Foarte bine spus, da. Foarte bine spus. Dumnezeu îți dă, iar sursa a ceea ce îți dă Dumnezeu e acest lucru.
0: Și Dumnezeu vrea chiar îmi place foarte mult ideea aceasta, vrea să ne bucurăm de aspectul acesta și să recunoaștem că de la El le primim, da? Și în modul acesta noi putem să ne exprimăm gratitudinea față de El, mulțumirea, dar în același timp și responsabilitatea pe care o avem față de semenii noștri.
1: Perioada în care ați lucrat în domeniul acesta al al trezoriei.

0: al finanțelor bisericii. Ați învățat lecții importante în acest lucru care au folosit și din punct de vedere spiritual?
1: Am învățat tot timpul. Tot timpul am învățat.
0: Deci apreciez deschiderea dumneavoastră.
1: Dar asta nu înseamnă că nu mai am de învățat la capitolul acesta. Și mai ales
0: au fost atunci momente delicate sau au fost momente binecuvântate?
1: Au fost și binecuvântate, au fost și momente de, sau perioade de criză și, da, a fost o perioadă în care pur și simplu am putut vedea de multe ori mâna lui Dumnezeu, intervenția lui Dumnezeu și modul în care Dumnezeu a binecuvântat biserica sa și pe copiii săi credincioși.
0: Acum amintesc publicului, ați fost foarte aproape de mine cel puțin într-o perioadă delicată, pandemia. Și am avut o discuție cu dumneavoastră scurtă, dar să știți, când vezi pe înaintașii tăi că manifestă stabilitate, îți oferă și ție o anumită perspectivă. Pandemia a fost o perioadă grea pentru biserică și tocmai istoria despre care ne-ați vorbit dumneavoastră
1: da, a
0: oferit lucrul acesta. Cum putem evita anumite decizii pe care le luăm datorită panicii, datorită și există o anumită presiune legată de criză. Ce trebuie să faci din punct de vedere al bugetului? Ce trebuie să faci din punct de vedere al trăirii vieții atunci când ți-e bine, pentru ca nu doar să prevezi, să oferi stabilitate și în timpul unor zvonuri a unei perioade de criză?
1: Da. Aș vrea mai întâi, înainte de a răspunde la această întrebare care este pertinentă și foarte binevenită, să creionez puțin cam care este situația, pentru că vreau să vă spun că finanțele familiei este un subiect foarte complex. Foarte, foarte complex este.
0: Așa.
1: Da. Deci, chiar dacă două familii au aceleași venituri, asta nu înseamnă că ele administrează în mod egal, pentru că situația este unică pentru fiecare familie.
0: Poate
1: fiecare
0: că și
1: familie.
0: Conjunctura socială în care
1: trăiesc. Sunt foarte multe elemente care intervin în ecuația aceasta. Piramida lui Maslow, cred că e cunoscută de către ascultătorii și telespectatorii noștri, pentru că ea vorbește despre faptul că omul, în primul rând, are nevoi fiziologice, de hrană,
0: de
1: băutură, da. Deci, în primul rând, nevoile acestea fiziologice, apoi nevoia de securitate, da, de siguranță, poate o casă, un adăpost, așa mai departe, apoi nevoile emoționale, relaționale, de a fi iubit, de a avea relații și, în cele din urmă, nevoia aceasta de realizare de sine, care este în vârful piramidei. Sunt foarte multe familii care pur și simplu nu reușesc sau abia reușesc ca să acopere primele două niveluri. Deci primele, pur și simplu nu reușesc să ajungă de la o lună la alta, de la un salariu la alta. Deci tot timpul, dar și oamenii aceștia au nevoie să fie asistați și nu e o poziție prea plăcută, da? Unii poate devin dependenți și se complac în situația aceasta. Nu este una plăcută. Foarte interesant, David spune că am fost tânăr, am îmbătrânit, dar n-am văzut pe copiii lui Dumnezeu cerșându-și pâinea, da? Și vreau să vă spun că adevărul acesta, pe care îl exprimă Biblia cu mii de ani în urmă, este valabil și astăzi. Și am văzut oameni credincioși care, într-adevăr, puteau să-și acopere, da, primul nivel al nevoilor fiziologice sau de a locui sau așa mai departe.
0: Eu îmi pregătisem această întrebare, da, cum planificăm și cum trebuie să trăiască un creștin, dar e foarte interesant acest subiect pe care îl spuneți. Un creștin trebuie să-și planifice foarte, foarte bine.
1: Deci, cred că la nivelul acesta e nevoie de multă responsabilitate. De multă responsabilitate. Apoi, alții care reușesc totuși de la un salariu la altul, da, ca să supraviețuiască.
0: Și dar poate că teamă, se și pune ce.
1: Cu această teamă sau panică că intervine ceva. Uh-huh. Un accident la mașină, o boală, un necas sau așa mai departe. Și oamenii aceștia nu au alte resurse, efectiv. Nu au niște economii pe ce totuși să pună mâna în caz de criză sau așa mai departe.
0: Cheltuie tot cât câștigă.
1: Cheltuie totul de la o lună la alta. efectiv, da. Și trăiesc stresul acesta, că oare vom reuși, da,
0: să supraviețuim în cazul care apare neprevăzut.
1: Da, da, da. Și apoi există cea de-a treia categorie care se bucură de anumită stabilitate. Și anume, au mai mult decât îndeajuns, mă înțelegeți? Și acesta este motivul pentru care ei pot să-și exprime recunoștință față de Dumnezeu, da, să dăruiască la biserică, să dăruiască pentru semenii lor și așa mai departe. Și pur și simplu sunt liberi din punct de vedere financiar. Spunea Iisus Hristos, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liber. Aș aplica și în situația aceasta acest principiu pe care Iisus îl rostește. Sau, cum spunea Apostolul Pavel, m-am deprins să fiu mulțumit în orice situație, adică nu era absolut deloc stresat din punctul acesta de vedere financiar, pentru că avea încredere deplină în bunul Dumnezeu. Și acum, părerea mea este că creștinul ar trebui să se poziționeze sau să ajungă pur și simplu în etapa aceasta a treia, în care are îndeajuns și pentru semeni. Și atunci, pur și simplu, chiar și realizarea aceasta personală, știți, vârful piramidei despre care am vorbit, se împlinește prin principiul măreției. Uh-huh. Domnul Iisus Hristos spunea, dacă vrea cineva să fie mare, să fie în vârful piramidei, atunci să slujească, da, să slujească pe alții. Pentru că vreau să vă spun că doar în modul acesta, pur și simplu, are loc această împlinire sau satisfacție personală sau la nivel de familie, da. Foarte pe scurt.
0: Da. E bine să fim prevăzători, folosesc un termen, și să punem deoparte. Probabil că se naște aici o altă întrebare. E bine să ții și acasă banii, e bine să îi pui și la o bancă sau cum ați...
1: Acum, bineînțeles că întrebările pot continua, și anume cum aș putea totuși să păstrez valoarea, da,
0: sau să
1: acelor economii, da, pe care...
0: Eu cred că trebuie să fiu un om echilibrat, dar m-am băgat, cred că, peste dumneavoastră.
1: Nu, nicio problemă. Părerea mea este că, da, trebuie să fii puțin și informat la capitolul acesta. Deci e nevoie. Trebuie să recunoaștem că românii nu prea investesc în domeniul acesta, știu eu, al pregătirii, chiar și din punct de vedere financiar. Da. Uh-huh. Cred că ar trebui pentru dezvoltare personală și în domeniul acesta. Ar trebui ca să investească ceva mai mult, da. Și să cunoască cam care ar fi metoda cea mai bună. Acum, trebuie să recunoaștem un lucru. Pe pământul acesta nimic nu este sigur. Absolut nimic.
0: Și asta e adevărat. Da.
1: Dacă vrea cineva să aibă certitudinea siguranței, este doar locul despre care vorbea Domnul Iisus Hristos, și anume cine își adună comori în cer, acolo... Da, sunt în siguranță.
0: Alea sunt veșnice și transcet elementul timp.
1: Da.
0: Am înțeles. Există o întrebare. Cum putem să rămânem generoși atunci când veniturile scad? Cum putem să evităm fenomenul creditării și al comportamentului acesta de a cheltui excesiv? O întrebare cu trei late.
1: Haideți să ne oprim.
0: Cum
1: putem rămâne generoși atunci când veniturile scad? Nu aș spune că veniturile scad, ci pur și simplu valoarea sau puterea de cumpărare scade datorită faptului că
0: prețurile
1: inflația, cheltuielile cresc și așa mai departe.
0: Sau condițiile economice, că am înțeles că petrolul e datorită la două lucruri.
1: Sigur că da, condițiilor internaționale. Nu datorită celor locale. Acum, cum am putea să fim generoși totuși? Există un principiu fundamental, și anume întotdeauna să am grijă să nu cheltuiesc mai mult decât am câștigat. Uh-huh. Unii spun că acesta este principiul miliardarilor. Cred că e un principiu fundamental, adică întotdeauna să am grijă să nu cheltuiesc mai mult decât. Și dacă am grijă de aspectul acesta și așa cum spuneam, e mai mult decât îndeajuns, atunci cred că generozitatea nu trebuie să lipsească niciodată din administrarea financiară a unei familii sau unei persoane. Generozitatea nu trebuie să lipsească. Ba mai mult decât atât, Biblia ne spune să-L punem la încercare pe Dumnezeu. Și vedem cum în situații de criză, da, Ilie s-a dus la bădva din Sarepta.
0: Exact.
1: Da. Și da. I-a cerut să fie generoasă.
0: Întâi cu ea.
1: Întâi cu el și, da, și femeia aceasta, într-adevăr, a fost generoasă și Dumnezeu a binecuvântat-o. Da, nu degeaba spune Biblia, puneți-mă la încercare.
0: Deși e un risc să ai copilul și să servești pe slujitorul Domnului.
1: Da. Deci, cred că e un test extraordinar, nu doar din punct de vedere financiar, ci și din punct de vedere spiritual, da, generozitatea.
0: Am înțeles. Cheltuiala excesivă, riscul unei creditări.
1: Da, vreau să spun că în ceea ce privește cheltuielile, pentru că s-ar putea ca, de exemplu, capitolul venituri să nu mai avem ce face. Adică
0: exact, da.
1: Sunt limitate, încercăm.
0: Asta e pregătirea, asta e piața, ăsta e salariul.
1: Da, acesta e salariul și da. Dar în ceea ce privește cheltuielile, cred că la capitolul de cheltuieli aici am putea ca să fim întotdeauna puțin mai atenți.
0: Rezonabil.
1: Da, la capitolul acesta. Chiar și mentalitatea. Adică unii gândesc în modul acesta. Cât de mult pot cheltui încât totuși să ajung până la sfârșitul lunii? Mm-hmm. Sau aș putea gândi altfel, și anume, cât de puțin interesant. Aș putea cheltui
0: totuși
1: să fiu satisfăcut. Exact. Nevoile să fie împlinite. Mă înțelegeți?
0: Sau să găsesc o alternativă.
1: Să găsesc o alternativă, da. Deci, depinde și aici perspectiva pe care o am cu privire la cheltuieli, pentru că trebuie să recunoaștem un lucru. Unii specialiști spun că 80% pur și simplu noi cheltuim din obișnuință. Nu, doar pentru 20% gândim. Uh-huh. Și zicem, stai puțin, de asta am nevoie sau nu? Da, da, de asta am nevoie sau n-am nevoie sau așa mai departe. Cred că putem învăța chiar și prin niște metode foarte simple, da, o regulă simplă, când merg la cumpărături, să merg cu lista, da, și să rămân în cadrul listei respective.
0: Există tentație când vezi căderile, reducerile, să nu rămâi în cadrul listei. Nu știu dacă ați pățit lucrul ăsta, eu vorbesc din experiență.
1: Bine,
0: da, e și tentația că nu te duci cu lista să umpli coșul.
1: Da,
0: da, să umple și coșul de gunoi, spun unii. Că proporțional cu...
1: Da, da. Da.
0: Se aruncă.
1: Se pierde foarte mult, da, da.
0: Bine, acum mai avem foarte puțin timp. Cum facem cu copiii? Trebuie să avem grijă să le transmitem o educație sănătoasă sau, dacă avem, le punem totul pe masă?
1: Da, vreau să vă spun că singurul loc în lumea aceasta unde copiii sau tinerii pot învăța cum să-ți administrezi banii personal sau ai familiei, da, nu este nici facultatea, nu, este doar familia, da. Și pur și simplu când ei pleacă din familie, ei duc cu ei pur și simplu această cultură financiară pe care au văzut-o și au experimentat-o în propria lor familie. Acesta este și motivul pentru care atunci când se căsătoresc doi tineri, ei vin cu propria lor cultură și nu de puține ori apare criza, pentru că unul a fost obișnuit într-un fel acasă și altul altfel.
0: Cu asta cred că trebuie să începem emisiunea. În calitate de părinți uneori și în calitate de oameni spirituali, trebuie să ținem cont că oamenii pleacă
1: Da, cu anumită cultură financiară.
0: Educație
1: financiară.
0: Educație.
1: Da. Acum, în ceea ce privește copiii, vedeți tocmai de aceea este atât de important ca să existe în fiecare familie. Acum, bineînțeles, modul în care se pune în practică poate fi diferit, dar ceea ce noi numim un fel de buget. Pentru că, pur și simplu, în modul acesta învățăm disciplina. Nu ne place disciplina. Deci nu place nimănui disciplina.
0: Trebuie să recunosc că nici mie când mi-arată și la ceea ce spune și mi-arată că mai avem două...
1: Și mai ales pe plan financiar. Da, pentru că pur și simplu e liantul dintre obiective și realizări. Disciplina.
0: Exact,
1: da. Disciplina mă ajută ca să ajung acolo unde. Și dacă și copiii sunt conștienți că există anumite obiective pe care familia vrea să le realizeze, da, atunci și ei sunt obișnuiți să devină disciplinați. Nu putem să ne permitem absolut orice, da.
0: În încheiere vreau să ne oferiți un mesaj de speranță. pentru două tipuri și un mesaj de sursă de înțelepciune, să-l numesc așa, pentru cele două tipuri de ascultători. Pentru tipul de ascultători care trec prin criză, să le spuneți ce trebuie să facă în momentele astea și pentru tipul celor care spun, deocamdată nu mă afectează criza.
1: Da.
0: Un mesaj de speranță și bazat pe inspirația dumneavoastră, pe legătura cu Dumnezeu și de ce nu pe cuvântul lui Dumnezeu?
1: Da. În primul și în primul rând, pentru cei care trec prin criză și se plâng atât de mult. Foarte interesant că mai mulți oamenii din zona urbană se plâng decât cei din zona rurală. Da. În primul și în primul rând aș reveni la cuvântul responsabilitate. Da. Responsabilitate. Problema nu este cât de mult câștig, ci cum fac ca pur și simplu să rămână ceva. Da, cu ce rămân? Sunt oameni care câștigă enorm de mult, dar cheltuiesc absolut, absolut și tot în criză sunt. Da. Oricât le-ai da, ei nu ies din criză. Deci de aceea e nevoie de responsabilitate. În primul rând față de Dumnezeu. Dumnezeu este stăpânul. Chiar și în dreptul banilor, într-o zi voi da socoteală lui Dumnezeu. Nu pot să fac chiar orice cu ei. Da. Dumnezeu vrea ca să-i folosesc în mod înțelept pentru slava sa și pentru ajutorul celor din jurul meu. În al doilea rând, pentru cei care pur și simplu sunt realizați din punct de vedere financiar și nu simt absolut deloc criza.
0: Barierile crizei.
1: Da, nu îi afectează criza aceasta care afectează pe alții. Cred că și aici oamenii aceștia trebuie să devină conștienți de faptul că sunt responsabili în fața lui Dumnezeu, da, pentru talentul acesta sau darul acesta pe care l-a așezat în mâinile noastre. Cred că principiul fundamental care străbate întreaga Biblie este acesta. Nu uita, nu tu ești stăpânul, Dumnezeu este stăpânul. Da. El e generos, a așezat totul în mâinile tale. Iar pur și simplu această administrare temporală a resurselor financiare arată dacă noi suntem credincioși lui Dumnezeu în lucrurile mici sau în lucrurile mari. Și în modul acesta pur și simplu este un test pentru a primi într-o zi binecuvântarea. Bine, rob bun și credincios. Da, ai fost credincios în puține, te voi pune peste multe.
0: Mulțumesc pentru participarea la emisiune. A fost o plăcere să vă ascultăm. Iar pentru noastră, dragi telespectatori, soluția pe care pastorul Câmpean a spus-o pentru noi este să rămânem lângă Dumnezeu și să ne facem bugetul împreună cu Dumnezeu. La urma urmei, modul în care trăim, în criză sau nu, ține și modul în care abordăm viața ține de relația cu Dumnezeu. Până data viitoare, toate cele bune!

0: În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sita.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitata noastră este unul dintre cei mai rari artiști, aș putea să spun. O chitaristă care, de fapt, are o formare academică. Bine ai venit, Mădălina Ioana Petre.
2: Bine v-am găsit, doamna Valeria Sitaru, mă bucur foarte mult
1: O voce de mare sensibilitate, ascultată cu mare plăcere și o descoperire extraordinară pe care am avut-o. Muzică, teatru, cultura braziliană, cu ce începem?
2: Cu ce vreți?
1: Ce te-a atras spre muzica braziliană? Pentru că, dacă tot am zis, e ceva mai deosebit, e ceva rar pentru noi acest lucru.
2: M-a atras pulsația armoniilor și acompaniamentelor de bossa nova. În momentul în care am aplicat pentru școala doctorală, a trebuit să-mi aleg o temă de cercetare și pentru că activitatea mea la momentul respectiv era predominant instrumental vocală, m-am regăsit cel mai bine în piesele de bossa nova și m-am gândit că mi-ar plăcea să cercetez acest repertoriu și să fac mai mult decât a cânta.
1: Deci a pornit de la ceva științific la ceva, la partea artistică. De obicei se începe invers.
2: Invers. Deci în repertoriul meu instrumental vocal aveam multe lucrări de bossa nova.
1: Aveai deja lucrările.
2: Din dorința de a alege o temă de doctorat pe care să o cercetez cu plăcere, am ales ce mi-a plăcut cel mai mult din repertoriul meu instrumental vocal la vremea respectivă.
1: Hai să luăm de la început. Cum a început cu chitara?
2: Am început de fapt cu pianul. Am făcut lecții în privat când eram copil, clasa a treia și a patra, și cu chitara cred că am început dintr-o... Nu știu dacă să-i spun eroare de sistem. Când m-am dus să dau admiterea la Liceul de Artă în Constanța, doamnele care m-au coordonat, care erau în comisie și făceau admiterea, m-au cam îndrumat către chitară pentru că trebuia completată o normă a unui profesor.
1: Deci a fost o conjunctură.
2: A fost o conjunctură. Eu mi-am dorit violoncel, profesoara mea de pian a spus, nu, e frumos, violoncelul ții între picioare, bine, chitara tot așa se ține. Am vrut flaut, era foarte mare aglomerație la sala, la clasa de flaut și m-au întrebat, nu vrei chitară? Și am spus, ok, vreau chitară. Asta a fost. Dacă nu mi-aș fi ales chitara, am vrut să mă mut la trompetă. Pe parcurs, proful meu de chitară nu m-a lăsat. În fine, m-a ales ea.
1: Dar de unde pasiunea asta pentru muzică? Era în familie un obicei? Mai cânta cineva? Adică mama, a mers la pian?
2: Da, mama tot îmi spune că un bunic sau străbunic din partea ei era clarinetist în sat, dar nu era profesia lui de bază sau nu era
1: doar îi făcea plăcere
2: activitatea lui, da, dar totuși cânta destul de mult la evenimente, fiind unul dintre
1: puținii. Un etcou puternic.
2: Da. Și atunci cu pianul am început pentru că părinții mi-au făcut cadou la 4 ani o orgă mică așa și nu m-a atras în prima fază, dar prin clasa a doua a început să fie jucăria mea preferată. Am parcurs rapid cântecele din manualul de muzică într-o vacanță de iarnă și tata s-a gândit că nu prea se poate să facă atât de repede progres dacă nu am o chemare. Nu înțelegea de ce știu notele, ok, ritmul. Notele le știam pentru că mi le scrisese el pe clape, dar nu înțelegea cum pot să pun împreună tot pachetul, să iasă bine. Și s-au hotărât să mă duc la lecții private de pian. Iar de acolo a mers tot în linie. Profesoara respectivă m-a îndrumat către liceul de artă și n-am mai avut întoarcere.
1: Asta a fost clar. Adică n-a fost altă opțiune. Adică nu altă meserie, altceva.
2: Am mai avut opțiuni. Am cochetat foarte mult cu psihologia. Am participat și la olimpiade în anii de liceu și am fost chiar foarte atrasă să rămân acolo în Constanța. Am făcut admiterea la Universitatea de Psihologie și am intrat pe un loc foarte, foarte bun, adică fruntaș. N-am putut să renunț la muzică, pur și simplu. Și am mai avut hopuri, dar nu pot să le spun, hopuri cu actoria. În anul întâi de facultate, când am lucrat cu Constantin Florescu și el mi-a spus foarte clar, trebuie să alegi, pentru că muzica și actoria atrag de tine în două direcții diferite și nu am putut iară să renunț la muzică. Și în anul 4 am lucrat, în anul 4 de licență la Universitatea Națională de Muzică, am lucrat cu Cătălin Aum, regretatul Cătălin Aum, și nu m-aș fi oprit.
1: Pe atunci înseamnă că erai pe drumul strălucitor al teatrului, dacă ai lucrat cu Cătălin Naum.
2: Aș fi fost, da. Nu m-am oprit voit de data aceasta, dar dumnealui s-a dus la puțin timp după ce am intrat eu în Teatrul Studențesc Podul și din punctul meu de vedere, noi muzicienii avem un ritm diferit de a lucra față de actori și să zicem că nu m-am integrat 100% niciodată în
1: actorii. Ai jucat ceva totuși pe scenă? Ai avut roluri?
2: Da, am jucat la Notara în Mult zgomot pentru nimic, dar eram trubadur, deci iarăși, deși partea interesantă din punct de vedere teatral era că eu deschideam spectacolul și trebuia să deschid cu energia aia. Primul om care deschide spectacolul, dă suflul a ceea ce se va întâmpla. Am jucat în Chicago, în Lisabona, în musical, am fost una dintre asasine. Am avut tot timpul proiecte legate cu teatru, dar nu am avut așa roluri mari, grele, concrete. Nu mă pot numi actriță la nivelul acela.
1: Cum e pe scenă ca actor? Cum ți s-a părut energia de pe scenă atunci când ai de spus cuvinte? Mă rog, chiar dacă e diferit mult de ceea ce faci tu?
2: Nu, pentru mine nu, pentru că eu de mică am fost tot timpul invitată să prezint evenimente. Îmi place atât de mult să vorbesc în fața publicului, n-am niciun stres, nicio emoție. Bine, mai fac greșeli, clar, și am câteva greșeli în istoria mea de prezentator de spus la nepoți. Dar din punctul ăsta de vedere, pentru că întotdeauna am îmbinat muzica și prezentarea de evenimente, actoria mi se pare... Nu știu, mi se pare destul de ușoară. Da, e un stres, e o emoție, e o mare responsabilitate, dar cumva și visul meu dintotdeauna a fost să fiu actor de teatru muzical. Și da, deci nu mi se pare.
1: Hai să vedem acum prima emoție legată de scenă ca interpret.
2: Așa.
1: Ca muzician.
2: Cele mai mari emoții, vreți să vă povestesc
1: cum e când ai avut primul tău concert, prima ta apariție importantă cu chitara. Ia spune cum a fost.
2: Mi-aduc aminte de o emoție puternică la un concert la care nu eram chitaristă, eram cântăreață. Cred că se întâmpla undeva în 2012 și eram invitată în Festivalul Internațional de Chitară Clasică de la Târgu Mureș, organizat de Harmonia Cordis, care este înființată de prietenul nostru bun, Beche Istvan, de la Cluj, un personaj foarte important în mediul scena chitarei clasice din România și un chitarist extraordinar. Acolo, la festivalul lui, l-am cunoscut pe Tony Pustai, care e chitarist de clasic și de jazz și de fusion, este extraordinar, un munte de muzician. Mi-am dorit foarte mult să cânt cu el și Beche mi-a spus, ok, o să cânți. What? Efectiv, asta s-a întâmplat după un masterclass cu Tony, m-am dus la Beche, deci Tony e chitaristul mare, Beche e organizator, m-am dus la Beche și am spus la anul,
1: vreau să cânt
2: cu Tony pe scenă. Și mi-a spus, ok, o să cânt. Și concertul acela mi-aduc aminte, pentru că am făcut la Palatul Culturii în Târgu Mureș și sala este impresionantă și numeroasă și era plină. Am avut o emoție, Doamne, când mi-era frică să nu cade pe tocuri, efectiv. Și Tony cânta, făcea așa atmosferă și eu veneam pâș, din spatele cortinei, prin spatele lui. Asta a fost o emoție și o participare importantă. M-am format prin festivalurile acestea de la Târgu Mureș, unde ulterior am cântat și instrumental. Dar...
1: Ai avut multe festivaluri, ai participat la foarte multe festivaluri și aici, în străinătate. Publicul de aici, publicul din străinătate, diferit pentru chitară clasică?
2: E o întrebare frecventă.
1: Da, e o curiozitate, adică pentru că la noi e mai puțin, bănuiesc că e mai puțin ascultată chitara clasică, adică trebuie un mediu mai special, mai...
2: Pentru că eu am studiat cel mai mult în Portugalia, nu, publicul nostru de aici e mai bun și...
1: Da?
2: Da. Acum depinde, în ceea ce mă privește, ultimul meu concert de chitară clasică solo a avut loc în luna decembrie anului trecut, decembrie 2025 la Panteonul Național și am avut full house. Dar mentorul meu de chitară a avut câteva zile mai târziu un concert și n-a mai avut full house. Și am asistat de multe ori la concerte de chitară clasică ale unor mari profesori și maeștri, unde oamenii, din păcate, nu se adunau într-un număr foarte mare. Aici, în România, publicul există, există foarte mulți copii, vin niște chitariști din spate extraordinari. Deci colegii mei care sunt profesori de chitară clasică fac o treabă extraordinară Și ceea ce are România foarte important este un număr impresionant de festivaluri dedicate chitarei clasice, strict chitarei clasice. Bechea acum cu Târgu Mureș a început să acopere și alte sectoare și alte felii de tort, cum îmi place mie să le spun. Dar pentru că avem atât de multe festivaluri de chitară clasică, asta înseamnă că anual mulți chitariști importanți vin în România să facă masterclass-uri cu elevii noștri. Și atunci elevii noștri de la ei începe să ia naștere publicul. Da. Pentru că vine familia, vin verișorii, rudele, neamurile, prietenii.
3: Am înțeles.
2: Și din punctul meu de vedere merge mult mai bine. N-am avut eu personal vreo apariție instrumentală la care să nu am public, pentru că eram prea exotică pentru Portugalia, româncă în Portugalia care cercetează cultura braziliană. Întotdeauna am avut comunitatea românească, română, care m-a susținut, deci mă refer la Institutul Cultural Român, reprezentanții ambasadei, adică nu prea pot să compar, pentru că am fost destul de privilegiat acolo și am avut un public bun, dar nu este cazul tuturor reprezentanților de chitară clasică din Portugalia.
3: Hai să vedem acum, să ne apropiem un pic de muzica braziliană. Ce te-a atras spre muzica braziliană?
2: Ce v-am spus mai devreme, faptul că acest repertoriu exista, aceste piese existau deja în repertoriul meu. Și...
3: Dar cum le-ai descoperit? Adică cum, mai încoace vreau să știu, adică înainte de a pleca în Portugalia, de unde ți-a plăcut muzica asta, ritmurile, ce anume te-a atras de la chitara clasică la muzica braziliană?
2: Eu nu pot să zic că m-a atras ceva, mi-era mai ușor să le cânt, deci aveam piesele astea în repertoriu și îmi făcea cea mai mare plăcere să le cânt. Deci de obicei când ceva mi este ușor la chitară, înseamnă că e o simbioză între mine
3: e clar,
2: și piesa respectivă.
3: Da. Plăcerea.
2: De exact. Dacă eu interpretez cu ușurință o piesă, înseamnă că e ceva, simbioză, pasiune și așa mai departe. E, piesele acestea de bossa nova existau în repertoriu meu instrumental, vocal, iar eu, deși nu am vrut să fac un doctorat, m-am decis, ok, hai, îl fac până la urmă și a trebuit doar să-mi aleg o temă pe care să o cercetez cu ușurință. Și atunci am spus, măi, piesele astea îmi plac, le cânt ușor, deci ar trebui să meargă. N-a fost deloc ușor. Dar și m-am și consultat cu doamna Valentina Sandu Dediu la universitate pe tema asta. La momentul respectiv aveam un duo, trio, de fapt, cu Irina Iordăchescu și cu Mario Vasiliu și mă gândisem și la ipostaza aceasta de a cerceta rolul de acompaniament al chitarei în lucrările arii, liduri, miniaturi ce cântam cu Irina. Și am cerut părerea doamnei Dediu, care a spus, nu face asta, că s-a tot scris despre chitară clasică, mergi, uite, asta cu Brazilia. Voiam eu să cercetez elementele de jazz din repertoriu brazilian dedicat chitarei clasice. În momentul în care doamna Dediu mi-a spus să merg pe Brazilia, un mare chitarist brazilian, wow, mare rău de tot, mi-a dat ad pe Facebook. Și atunci am spus, gata, i-a fost un timing, pur și simplu. Este vorba de Marco Pereira, care este un chitarist de talie mondială, foarte, foarte bun. În prezent îmi este...
3: Deci ți-au apărut lucrurile, adică doar te-ai dus spre drumul ăsta și ele au apărut în calea ta până la urmă.
2: Da,
3: plăcere până la urmă, din...
2: Eu cred că a fost o chemare între noi două și eu de obicei când am genul acesta de apariții televizate, interviuri, eu spun că Brazilia m-a ales pe mine, nu eu pe ea.
3: Limba portugheză?
2: O vorbesc, bineînțeles, da.
3: Cum ai învățat asta?
2: Am plecat în Portugalia și am interacționat cu...
3: Cât timp ai stat în Portugalia?
2: Destul de mult. Am plecat inițial în 2021 și în 2021 și am făcut o mobilitate de studii de 10 luni, dar mă rog, eu am stat tot anul acolo. M-am întors în țară să-mi termin doctoratul, nu l-am terminat, am tot plecat acolo, m-am întors până la urmă, am mai plecat cu o bursă și m-am întors practic în 2024 să-mi termin doctoratul, dar de atunci am călătorit deja de foarte multe ori în Portugalia, nu mai știu efectiv de câte ori. Deci viața mea acum se împarte
3: e cam
2: între
3: ca acasă și... acum, într-un fel.
2: Da. Mai ca acasă, mai acasă.
3: Și în Brazilia?
2: În Brazilia am fost o singură dată, anul acesta în februarie. Am stat 10 zile, 11 zile, nu, da, 11 zile în Salvador, Bahia, pe insulă. Nu am cântat. M-am dus efectiv
3: doar ca să
2: în
3: vezi
2: vacanță, cum... să iau contact cu cultura, să văd acolo...
3: Ritmul, armonia, povestea din muzica braziliană. libertatea, nu? Ce anume te...
2: Păi, putem să vorbim un pic de influența africană care a venit cu tradițiile ei și a dat ritmul acesta obsesiv binar. De aici au luat naștere foarte multe variații ritmice și suprapuneri ritmice. Totul este un ritual. Se cântă mult despre mâncare, despre fructe, despre fenomenele naturale. E fascinant să le vezi, pentru mine în mod deosebit, că am dedicat această cercetare repertoriului dedicat chitarei clasice. A fost cel mai interesant să văd cum au făcut compozitorii care și-au dedicat creația chitarei clasice, deci vorbim de chitara clasică deja la nivel academic, care acolo, mă rog, e un fenomen care a luat naștere mult mai târziu decât la noi în Europa. E foarte interesant să vezi cum toate aceste elemente și tradiții s-au pliat pe scriptura, pe gestul componistic clasic. Și le-am descoperit treptat, vă spun sincer. Eu am plecat cu ideea de bossa nova, cu dorința mea de a vorbi despre elementele de jazz și mi-am dat seama că nu este vorba doar despre influența jazzului în muzica braziliană, mai degrabă invers. Și atunci cumva m-am concentrat să surprind fuziunile și influențele din această muzică.
3: Există o diferență între tehnica chitarei braziliene și cea europeană?
2: Da și nu. Depinde. Acum, eu cred că am o tehnică bună la chitară clasică. Aici am lucrat cu domnul Cătălin Ștefănescu Pătrașcu și la un moment dat, pe parcursul anilor de studiu cu dumnealui, ne-am concentrat, nu știu, 6 luni, un an doar pe tehnică. Eu venind din Constanța, acolo am făcut chitară cu proful de violoncel, deci am avut tot timpul de recuperat, de finis așa. Domnul Ștefănescu m-a ajutat foarte mult să-mi pun la punct o tehnică bună, dar asta aplicată pe repertoriul brazilian câteodată poate fi un pic cam curată. Deci, chiar acum recent am avut un concert dedicat Zilei Mondiale a Limbii Portugheze, la începutul lui mai, la Teatrul Odeon a avut loc acest concert și l-am avut invitat pe Luiz Maria Costa la chitară portugheză. Proiectul se numește Fadosa, este un blend, un amestec între muzica fado și muzica bossa și îmi reproșa la toate acompaniamentele că cânt prea curat. Acum, la chitara clasică braziliană, la repertoriul meu dedicat doctoratului, această tehnică e utilă, dar aș zice că atenția la detalii nu este atât de mare în Brazilia. Așa consider eu. E un pic mai liber totul și trebuie să fie mai organic și trebuie
3: libertate.
2: Să fie mai... Da, trebuie să fie din locul din care venim și noi, care avem fiecare părți bune și părți
3: provocări
2: rele.
3: Tehnice la repertoriul brazilian?
2: Foarte multe. Bună întrebare, da, dar nu le-am simțit atât de tare pentru că cumva am înțeles foarte repede spiritul brazilian. Ceva a rezonat în mine, că m-ați întrebat și la început asta.
3: Da.
2: Există și partea interesantă este că acum vin chiar de la Cluj, unde am cântat cu 3 percuționiști. 2 dintre ei sunt mai apropiați de cultura braziliană, al treilea nu, și îmi spunea, nu pot să înțeleg sincopele astea și suprapunerile de ritmuri și așa. Nu știu dacă am avut dificultăți, s-a așezat totul treptat. Mereu am fost curioasă, am ascultat, n-am avut un target sau un stres, eu trebuie să fac în 6 luni sau în 12 luni asta. Pur și simplu am digerat cu calm și cu răbdare și cu plăcere acest repertoriu care foarte repede s-a întipărit în conștiința mea. Da? Și am înțeles spiritul brazilian din punctul meu de vedere destul de ușor.
3: Dar rigoarea chitarei clasice, cum se îmbină ea cu libertatea muzicii populare braziliene? Asta nu înțeleg.
2: Păi, nu prea se îmbină. Tocmai despre asta este vorba. Asta am zis și mai devreme, când am povestit despre Luiș, care îmi reproșează că eu cânt
3: dar totuși, pentru un chitarist de chitară clasică, trecerea de la una la alta, eu tot nu înțeleg.
2: Eu nu m-am întrebat.
3: Uite, mă întreb eu.
2: Eu nu m-am întrebat. Eu cred cumva că, deși...
3: După aceea o să te întreb și cu muzica tradițională românească, cum se îmbină.
2: Da, ok.
3: Poate nu-i pur cuvântul, ambina,
2: cum se face
3: intercalează,
2: transferul.
3: Da. Adică... din lăuntru tău, cum tu ca artistă, cum...
2: Da, nu știu, vedeți ce, ce înseamnă să spui o întrebare, că dacă n-ai întrebări, nu te afectează. Eu nu m-am gândit niciodată la chestia asta că fac transferul. Am învățat o piesă foarte bine la început de doctorat, îmi plăcea mult Baden-Powell și am găsit piesa aceasta, Astronauta, pe care am cântat-o și o cânt în continuare în repertoriul meu. I-am făcut o grămadă de variante, de aranjamente și mi-a fost, în primul rând, greu să o fac după partitură. N-am făcut-o după partitură, am făcut-o după auz, e prima dată când spun asta.
3: Improvizezi un pic, nu?
2: Un pic mai mult. Da. Vocal improvizez foarte mult, cu chitara mai puțin. Am ales totuși niște direcții, nu vreau să le fac chiar pe toate. Și din momentul în care am făcut piesa asta, aceasta Astronautului, nu am mai avut probleme, nu știu. Sunt câteva elemente, rasgoiado, muzica braziliană, rasgoiado fiind o tehnică spaniolă, specifică muzicii flamenco. Muzica braziliană se realizează altfel. Apoi avem suprapunerile astea. Multă lume îmi spune la anumite piese din repertoriul brazilian pe care le cânt că pare că sunt două chitare care cântă. Nu știu, chiar nu știu să vă explic, am studiat, pur și simplu.
3: Vezi, deja mi-ai spus două chitare, deja știm un pic mai mult.
2: Da, da, da. E
3: ca am și... intrat un pic mai mult în emoția pe care o produce, de fapt, muzica asta, că despre asta este vorba.
2: Da, da.
3: Ce înseamnă fado?
2: Oh!
3: Asta e un cuvânt fabulos.
2: Fado înseamnă fatum, adică destin. Deci intrăm așa aia,
3: bă,
2: de dată?
3: Da, un pic spunem, pentru că asta trebuie să știm un pic, nu se fac. După aia întreb și de saudad.
2: Da, da, sigur că da. Deci asta înseamnă fado, vine din cuvântul fatum, care înseamnă destin. Ce înseamnă pentru mine fado? Este o muzică pe care am abordat-o inițial în anul 2022, la invitația Institutului Cultural Român din Lisabona, de a face, alături de quartetul meu de jazz, adică eu cu încă trei băieți portughezi, toți, un concert dedicat evenimentului Interferențe Româno-Portugheze. Repertoriul a fost românesc și am avut două sau trei inserții de muzică fado. Atunci am început să cânt această muzică. Nu m-a atras deloc. Adică nu deloc. M-a atras cât, așa, ca muzician te atrage ideea de a avea, uite, și zona asta în repertoriul tău. Dar... apoi când am tot început să plec, să mă întorc în Portugalia, am început să simt altfel dorul de Portugalia, am început să simt altfel bucuria de a fi acolo. Fado câteodată este și sentimentul ăla care apare din bucuria de a fi trist că ți-e dor de Portugalia.
3: E o poezie.
2: E o poezie, da. Și ulterior am luat-o rău, am eu expresie, o să o dau pe post, am luat-o rău cu Leușteanu, zic eu, în ceea ce privește muzica fado. La finalul anului trecut, de fapt în toamnă, când am susținut un concert la Opera Națională Română dedicat Zilei Naționale a Braziliei, pe 7 septembrie, și la finalul concertului, cei doi ambasadori, Paulo Cunha Alves, ambasadorul Portugaliei, și Ricardo Guerra de Araújo, ambasadorul Braziliei, au propus să reprezint muzical limba portugheză anul acesta, în data de 5 mai. Și atunci am spus, gata, știu, am o idee, facem asta lui, și era și el în public, chitaristul meu de chitară portugheză, și l-am chemat pe el și am propus acest proiect care m-a făcut să-mi orientez multe resurse emoționale către muzica fado. Pur și simplu, atunci am știut clar, îmi doresc să fac fado. Și pe măsură ce am început să... Mai adăugasem, până la momentul respectiv, mai adăugasem piese în repertorul meu de fado, pentru că e ceva... României, oamenilor din România le place fado. Și mi se tot cerea. Așa mai pus o piesă și încă o piesă și încă o piesă. Dar în momentul în care excelențele sale mi-au propus acest proiect... am luat o razna rău de tot cu fado. În momentul de față este muzica pe care o studiez cu cea mai mare emoție și cea mai mare împlinire. Simt în corp că îmi face bine. Deci am ceva, particule explozive care mă fac fericite. Chiar dacă e piesa tristă, am o împlinire deosebită.
3: Da, e publicul de fado, e special și publicul.
2: Da, da. Și în România există. E un public numeros. Eu am fost anul acesta, când am aterizat din Salvador, în București, înapoi în București, am plecat de la aeroport direct la concertul Mariței, pe care l-a susținut la sala Palatului, sala plină. plină. Și oamenii aceia respirau odată cu ea și vibrau odată cu ea. Știau piesele, deci există public de fado în România.
3: O nostalgie, o lipsă, un dor.
2: De fado, de
3: da, de aici, pornit de aici. Adică e un om, există chestia asta, cred. Nu știu de ce. De ce anume? O poveste pe care o spune fado.
2: Eu am un dor permanent pe care către Portugalia, față de Portugalia, și spun că Portugalia pentru mine este o boală incurabilă. Pentru că eu, și nu vreau să fiu exotică, de fiecare dată când spun că eu nu m-am hotărât încă dacă voi rămâne în România sau mă întorc acolo, chiar nu vreau
3: din cauza muzicii.
2: Da, din cauza muzicii și a țării în sine și a spectacolului pe care, cel puțin vizual, pe care îl oferă Portugalia. Deci nu, chiar nu vreau să fiu interesantă. Realmente nu știu ce să fac cu viața mea dacă.
3: Deci am ajuns la Saudad sau... acum,
2: am ajuns,
3: nu?
2: La Saudad, da.
3: Care
2: da.
3: Ce înseamnă?
2: Dor.
3: Și mai ce?
2: Longing, nostalgie.
3: Bucurie, melancolie.
2: Este, de fapt, Saudade e chiar un amestec de emoție. Poate, așa emoții, cum da. V-am spus da, și mai devreme, da, poate reprezenta da. Chiar și fericirea care vine din plăcerea de a fi trist.
3: Da. Ah, ce trist sunt. Ce ai învățat de la muzicienii brazilieni cu care ai lucrat?
2: Wow.
3: Portughezeri, brazilieni, ce
2: păi,
3: anume
2: cred
3: ai
2: că
3: primit?
2: Acesta este răspunsul da. La întrebarea anterioară legată de transferul de la chitara clasică europeană la cea braziliană. Cred că de la ei am învățat să fac asta ușor. Și vorbesc despre nume mari care mi-au fost mentori și despre nume mici care mi-au fost prieteni, dar poate cei mai importanți mentori, care mi-au cântat cel mai mult în ureche și m-au chemat mereu la petreceri braziliene, Roda de Choro, Roda de Samba.
3: Și ai învățat ce înseamnă spiritul
2: da.
3: Ăsta.
2: Da.
3: Energia, de fapt.
2: Energia.
3: E vorba de o energie pe care...
2: De fapt, vorbim
3: că...
2: de o mare da. Abilitate a Braziliei în mod deosebit, ca nație, nu vorbim neapărat despre tronsonul muzical, are acest caracter inclusiv. Se include toată lumea în manifestările astea muzicale și întâlnirile sociale, toată lumea cântă și tu poți să cânți cu gestul tău românesc sau cu gestul tău spaniol, spun gestul tău, că așa se zice, teu jeito. Dar ei te includ și
3: te cuprind
2: și te și cizelează să devii una.
3: Te-a surprins ceva în mod deosebit în felul lor de a repeta, în felul lor de a performa?
2: Da, dar nu știu dacă e bine ce să anum? Spun asta pe post.
3: De ce? E ceva rău?
2: E o comparație între noi și ei. În Portugalia și în Brazilia.
3: Spune numai despre ei.
2: Așa voi face. Ne întâlnim să facem muzică.
3: Da.
2: Fără necesitatea unui concert, fără necesitatea unui onorariu, ne întâlnim să facem muzică. Tata mă întreba odată cum se poate că când te duci acolo, te întâlnești cu colegii, prietenii tăi într-o bucătărie și când începeți și puneți mâinile pe instrumente, iese ca un concert de festival. Așa e. Asta m-a surprins și mi-a plăcut și mi-a lipsit de fiecare dată când
3: deci
2: am fost în altă
3: parte. Ar veni de adevăratele.
2: Da, e foarte bun totul. Deci mecanismele principale sunt bunătatea și blândețea și incluziunea. Da. Asta este.
3: Ai reușit să aduci totuși ceva din spiritul ăsta în România?
2: Clar.
3: Cum lucrezi? Cei care lucrează cu tine de aici?
2: Am început anul acesta, am organizat o petrecere dedicată zilei mele de naștere din generozitatea lui Ronaldo, atașatul cultural al Braziliei. Am organizat această petrecere la el acasă, iar tematica noastră a fost music and conversations, pentru că da, încerc, cel puțin pe copiii mei, elevii mei, care au fost toți prezenți la această petrecere, să instaurez genul ăsta de întâlnire. Da, e bine, ne vedem, râdem, dansăm, bem, mâncăm, dar cântăm și vorbim despre ce cântăm.
3: Așa făceau poeții în România, așa făceau scriitorii, așa făceau artiștii toți.
2: Da,
3: erau vreme, muzicieni, muzică clasică, așa făceau. Se întâlneau și se bucurau de a fi împreună, de a lucra împreună, de a trăi împreună până la urmă.
2: Da, exact.
3: La nivelul ăsta intens de emoție.
2: Da, da.
3: Pe care muzical îl cunoaște.
2: Da, da, da, da. Și au cântat elevii. A cântat cam toată lumea.
3: Cum
2: la
3: te înțelegi cu tânăra generație? Cum ți se pare?
2: Predau foarte puțin. Am câțiva elevi cu care lucrez de dinainte să plec. Mm-hmm. Și sunt elevi care, indiferent cât plec, cât stau, când mă întorc, vor să lucreze cu mine. Cu ei mă înțeleg foarte bine și văd cumva și pe lângă ei că sunt copii care au suflul ăsta și dorința aceasta pe care o pun eu acum în discuție, de a face muzică și de a forma un colectiv, nu de a se gândi neapărat la o cântare, la un gig, la un concert, la banii care vin după. Cred că vine o generație
3: deci
2: foarte
3: bună de
2: muzicieni.
3: Deci mai puțin business și mai mult...
2: Da, da, da, da. Depinde, mi-e greu să spun acum, eu mă înțeleg bine cu tânăra generație, văd potențial, văd o generație bună venind din urmă, dar depinde foarte mult cum se vor dezvolta. Că, na.
3: Ce ai vrea tu să înțeleagă oamenii despre muzica braziliană, oamenii de aici, de la noi, dincolo de clișeul ăsta de bossa nova? Ce înseamnă bossa nova?
2: Bossa nova înseamnă noul val.
3: Da.
2: Da, este noul val. Bossa nova, de fapt, a apărut în momentul în care muzica populară braziliană a fost un pic prea mult bombardată de influențele exterioare. Și mă refer la anii 1950, când muzica braziliană, samba, deja avea prea multe influențe de rumba, de cha-cha-cha, de merengue și așa mai departe, de rock, multe fuziuni care deja sufocau specificul muzicii braziliene. Și atunci, în anul 1958, când a apărut piesa Chega de Saudade, considerată a fi oficial prima bossa, nu e chiar prima, dar ea este documentată, o să vorbim așa în repere academice, când Antonio Carlos Jobim, João Gilberto și Vinicius de Moraes s-au întâlnit și au retras un pic muzica înapoi, au scos-o din toate influențele, i-au dat o pulsație, ei spun, mai intelectuală, mai intelectualizată, o pulsație mai puțin rapidă, iar în fuziune cu aceste armonii noi, a luat naștere bossa nova. Era noul val. A fost nevoia lor de a simplifica și de a se reîntoarce la identitate.
3: Spune-mi, Mădălina, ce anume crezi tu că ai descoperit despre tine în toți anii ăștia de studiu? În toți anii ăștia în care ai fost alături de mari personalități în lumea muzicii? Despre tine ce ai descoperit?
2: Răspunsul include iarăși o comparație.

0: și m-am redescoperit acolo. A fost copleșitor să văd că fiecare om pe care mi-a ieșit în drum a avut grijă de mine în felul lui. Și mie, la rândul meu, îmi place să fac chestia asta. Asta s-a întâmplat în paralel, atât în legătură cu deplasarea mea în Portugalia și existența mea acolo, cât și cu aprofundarea acestei cercetări în muzica braziliană. Deci am găsit aceste atribute și la...
1: Deci te-a schimbat Brazilian. În sensul că ai revenit ceea ce ești tu, la mine, felul tău de a fi.
0: Da.
1: Apropiat de tine.
0: Da. Cred că aici, în România, din dorința de a face un make a point, de a face, de a demonstra ceva, ajunsesem să fiu ghidată după alte coordonate comportamentale.
1: După ce zic alții, vrei să spui, nu?
0: Da. Și vorbim doar de bine, dar e destul de competitivă societatea aici și, din păcate, nu ne prea învață nimeni cum să ne descoperim pasiunile, cum să știm ce ne place, cum să ajungem la noi. Adică, din punctul meu de vedere, de multe ori, nevoia de demonstrație ne duce în a face altceva ce nu se identifică cu noi.
1: Ce te deranjează ca artist până la urmă?
0: Unde? Aici, acolo, aici, în general?
1: Aici.
0: Aș putea face o listă lungă, dar nu știu, sunt atât de multe lucruri bune care mi se întâmplă în România. România are foarte multe evenimente și mă curtează mereu cu cele mai bune evenimente. Ce mă deranjează pe mine personal este că am ajuns să fac prea multe lucruri și că le fac singură și sunt efectiv epuizată. Și sunt anumite fenomene mai puțin corecte la nivel de angajare, de job. Eu aș vrea o stabilitate, firește. Cu chitara clasică e un pic mai greu pentru că nu se poate oferi această stabilitate în orchestră. Nu e imposibil, dar nu mi s-a oferit, din păcate, această oportunitate. Eu nu vreau să predau în școală, regim
1: de stat. Asta vreau să te întreb. Nu te-ar interesa totuși să lucrezi, nu știu, în facultate chiar, să predai, să...
0: Nu știu dacă există vreo
1: se
0: disciplină.
1: Poate face. E vorba de studiu, de disciplină, da. O sensibilitate aparte.
0: Da. Probabil ar trebui să propun eu universității. Mă îndoiesc că vor propune ei să predau ceva, ar trebui să le propun, da.
1: Asta s-ar putea face. Ce te atrage la proiectele care combină teatru, muzică? Te-ai gândit la vreun proiect în acest sens interdisciplinar, cum se zice acum?
0: Da. Nu m-am gândit să creez eu genul acesta de proiect, dar îmi place să particip la castinguri pentru piesele de teatru muzical, chiar dacă nu am fost distribuită în ultima vreme. Ce mă atrage la acest sincretism e dinamica.
1: Ai putea să organizezi tu asta,
0: da,
1: la urmă, la cunoștințele pe care le ai, la relațiile pe care le ai cu mari creatori.
0: Da, ar trebui. Poate
1: cred că ar fi artiști foarte, foarte entuziasmați, actori lucreze și care știu să cânte, care ar putea să colaboreze.
0: Da. Deocamdată nu am un plan să fac un asemenea proiect, dar ce mă atrage la sincretismul acesta este efectiv dinamica reflectată din viața reală. Încă până la urmă și în viață tot asta facem. Vorbim, râdem, cântăm, dansăm.
1: Asta vreau să te și întreb. Ce te inspiră în afara muzicii?
0: Da. Asta. Ideea de a fi cumva actor în propria ta viață și de a înțelege. Faci doi pași în spate și înțelegi un pic lucrurile din afara cutiei.
1: A avea succes? Ce înseamnă?
0: A avea succes înseamnă a fi sănătos, a fi iubit și a iubi înapoi.
1: Asta ai învățat în Portugalia.
0: E parte din mine, de când, da. Ai redescoperit.
1: De fapt, ce te preocupă să cunoști? Ce mister? Ce ai vrea să știi? Ce drum ai ales într-o cunoaștere, Madalina?
0: O întrebare

0: Are cu multe variante de răspuns. Eu vorbesc strict acum despre muzică. Îmi doresc să continui această cercetare în direcția muzicii fado. Nu vreau să fac o cercetare scrisă sau un postdoctorat, nu, departe de mine gândul ăsta. Vreau să continui să cânt muzica asta și pentru cunoaștere. Deci eu sunt oricum mereu orientată către muzică. Fac multe lucruri, multe lucruri noi, dar toate tot sunt vine. Tot cu muzica sau tot cu scena, ca să nu-l dăm pe domnul teatru la o parte. Îmi doresc acum chiar să înțeleg anumite principii vocale, pentru că muzica fada are o tehnică diferită pe care am studiat-o singură, am încercat să o înțeleg, dar aș vrea să mă consult și cu un profesor de canto clasic pe tema asta și acum, imediat când plec în Portugalia, să discut și cu niște fadiste de acolo, deși ele sunt destul de zgârcite, așa, nu prea vor spun. Nu spun, nu predau, zic că fado nu te învață nimeni fado.
1: Ți-e teamă de timpul care trece, apropo de fado?
0: Da, bineînțeles, mai ales că am destul de mulți anișori. Dar cred că este...
1: Înainte, vrei să spui.
0: Da. Mulți anișori înainte, da, mulțumesc la fel. Da, mi-e teamă. Mi-e teamă și în același timp mă bucur de faptul că timpul trecut îmi aduce o experiență și asta se constituie într-o variantă mai bună a mea personală.
1: Și mie că timpul a expirat pentru întâlnirea noastră, dar sper să ne vedem din nou și să-mi povestești și să ne cânți mai ales.
0: Da, mi-ar plăcea. Mai am un minut să prezint o idee foarte valoroasă pentru România, pentru că datorită acelui eveniment s-a întâmplat și conexiunea dintre noi. Anul acesta, Ambasada Braziliei a organizat prima ediție de forum în economie creativă, Business Forum în economie creativă, inovație și tehnologie. Și să știți că există un suflu uriaș de cultură braziliană care vine acum peste România. Avem aici deja o grămadă de oameni reprezentând diferite departamente, dans, arte vizuale, turism, agenții de marketing, capoeira și așa mai departe. Și să stați cu ochii pe canalele media.
1: O să simțim energia teribilă care vine din Brazilia.
0: Da, pentru că se construiește în prezent o legătură puternică și merită ca oamenii să știe de ea, pentru că sunt sigură că avem foarte mult public în România pentru muzica braziliană, dar nu doar pentru muzica ei, ci și pentru cultura ei, pentru obiceiuri, pentru arta culinară, pentru diferite dansuri și alte
1: fado.
0: Forme. Da.
1: Îți mulțumesc foarte mult și cu mare drag te aștept din nou.
0: Da, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
1: Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Plângerile. Capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
3: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață. Și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu. De aceea nădăjduiesc în El.

0: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
1: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
1: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
1: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
3: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalți sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.

0: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
1: Dacă este foame, vreau

0: vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

Pieta este o reprezentare a Mariei sprijinind trupul neînsuflețit al lui Hristos, care provine din latinescul pietas, însemnând milă, compasiune, evlavie, și a fost ilustrată de nenumărate ori în istoria artei, în special în arta medievală și renascentistă. Pictată la o scară grandioasă, Pieta lui William Bouguereau prezintă acest subiect atemporal cu figuri individualizate care stârnesc o reacție emoțională din partea privitorului. Bouguereau creează o imagine deosebit de captivantă care personalizează povestea vieții lui Hristos. Îngerii care o înconjoară pe Maria și pe Hristos sunt ilustrați ca indivizi distincți ce își exprimă durerea în mod vizibil. În mod similar, Maria, cu privirea ei pătrunzătoare, apare mai întâi ca o mamă devastată a unui fiu muritor decât ca Sfânta Fecioară. În cele mai multe pietas, Maria își oferă fiul ca pe un sacrificiu, în mod supus și trist. Însă nu și în această lucrare. Aici, Maria își strânge fiul mort la piept și întreabă cu privirea sa intensă și tăcută, cu ochii roșii și buzele tremurânde, de ce? Există multă culoare și mișcare în îngerii îndoliați din jurul ei, dar cu greu ne putem dezlipi privirea de pe fața Mariei. Contrastul dintre aureola și mantia sa întunecată ne atrage atenția, dar emoția de pe fața ei este cea care ne menține captivați. Trupul neînsuflețit, dar elegant al lui Hristos, împărtășește multe asemănări cu poate cea mai faimoasă Pietà din istorie, versiunea sculpturală a lui Michelangelo din San Pietro, Roma. Pe lângă poziționarea similară a trunchiului și a brațelor în ambele lucrări, capul lui Hristos cade pe spate, dar privitorul poate totuși să-i vadă fața, acest lucru permițând o conexiune personală mai mare între muritor și divin. Pieta lui Bouguereau afișează în același timp măreție, frumusețe, dar și nobilitate, demnitate, fără sentimentalism excesiv. Un omagiu adus iubirii pământești, copleșite de disperare. La expunerea sa la Salonul de la Paris din 1876, pictura lui William Bouguereau a primit laude unanime din partea criticilor pentru emoția sinceră și devotamentul său profund. Peste un secol mai târziu, pictura rămâne una dintre cele mai mișcătoare interpretări, nu doar ale vieții lui Hristos, ci și ale tragediei personale a omului. Inspirația imediată pentru Pieta nu a venit din creștinismul înflăcărat al lui Bouguereau, ci din pierderea dureroasă a fiului său cel mare, George, care a murit pe 19 iulie 1875, la vârsta de 16 ani. După câteva luni copleșit de durere, Bouguereau a încercat să-și ridice moralul, dedicându-se complet artei sale. Timp de câteva săptămâni a considerat compoziții care să-i permită să-și exprime pe deplin sentimentele, comemorând totodată viața și trecerea în neființă a fiului său. Caietele sale de schițe din acea perioadă arată o agitație de pasaje emoționate și chiar furioase, cu zeci de desene care ilustrează planul său lent și deliberat de a picta propria versiune a unei Pietà. După o perioadă de muncă compulsivă, Bouguereau pare să fi terminat această capodoperă în doar două luni.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că Domnul nu părăsește pe cel neprihănit. Psalmii 37:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
2: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
3: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l. Și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice: îmi pare rău, să-l ierți.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 17, versetul 9.
1: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Biblia spune că Domnul cercetează inima și răsplătește. Ieremia 17:10.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Robert Schuller, capelan al unui spital, povestea: nu voi uita niciodată noaptea în care am fost chemat la spital pentru John Wayne, bătrânul actor de film. Trebuia să fie operat dimineața de ceea ce părea a fi cancer. Tot drumul spre spital m-am rugat pentru îndrumarea divină. Ar fi trebuit să abordez subiectul imediat și să-l întreb pe prietenul meu, Duke Wayne, dacă era pregătit să îl întâlnească pe Dumnezeu. Aveam motive puternice să resping asta. Ar fi trebuit să întreb: te-ai împărtășit? Ți s-au iertat păcatele? Dacă mori acum, vei ajunge în rai? Răspunsul a fost clar: nu, nu aceasta trebuie să spun. Apoi am auzit mica voce liniștită pe care am identificat-o a fi Duhul Sfânt. Mi-a spus: nu trebuie decât să-L aduci pe Iisus Hristos în mintea lui John Wayne. Îl va accepta sau îl va respinge pe Hristos. La aceasta se reduce totul. Când am ajuns la spital, l-am găsit pe faimosul actor întins în pat, îmbrăcat cu pantaloni scurți. Am vorbit, am povestit și apoi am întrebat: Duke, pot să mă rog pentru tine? Ba bine că nu, Bob, a răspuns el imediat. Am nevoie de tot ajutorul posibil. Îmi aduc aminte că l-am văzut închizând ochii strâns, fața lui aspră fiind împietrită de încordare, în timp ce eu mă rugam. Fără a fi plănuit aceasta și fără a încerca să manipulez, am auzit următoarele vorbe care mi-au ieșit din gură: Doamne, John Wayne știe despre tine. A auzit despre tine toată viața lui. Te admiră, te respectă și în adâncul lui știe că tu poți și vrei să ierți toate păcatele. În adâncul minții sale te acceptă, crede în tine și te iubește acum. În acel moment am deschis ochii și am văzut fața lui John Wayne, așa cum probabil nu a mai văzut-o nimeni, liniștită ca un răsărit de soare. Toată încordarea dispăruse. Nu mai era nicio urmă de jenă, de neliniște spirituală sau de disconfort psihic. Fără îndoială, am rostit cuvintele potrivite, iar el le-a urmat fără împotrivire și le-a acceptat cu sinceritate. Speranța este singura care ne rămâne atunci când vedem că suntem la un pas de a pierde totul. Și dacă speranța rămâne, de ce să o risipim noi cu întrebări care dor sau care umilesc? Dacă Dumnezeu iubește mai mult decât ne putem noi imagina, ce rost are ca noi să batjocorim ființele create de El? Să ne rugăm pentru toți cei de lângă noi, să mai aibă o șansă să se bucure de Tatăl Ceresc, nu numai pe patul de moarte. Evident că ar fi bine și atunci, dar mai ales în timpul vieților.
0: Îndreaptă-ți gândul către cer.
2: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
3: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.